0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Голямата волейболна мечта вече е факт. Лидерите на националния отбор на България, братята Николови, заедно в Лубече Витанова. Италианският тим обяви привличането на 208-сантиметровия разпределител Симеон. Договорът на Симеон Николов, който през миналия сезон игра за Локомотив Новосибирск, е 3 годишен. До 2029 контракт с вице-шампиона на Италия има и неговия брат Александър Николов. На поста си Симеон е считан за талант от световна класа с потенциал да се превърне в суперзвезда. Русия се завръща в волейбола. Решението е взето днес от Инициативния съвет на Световната федерация. Според него, руските състезатели, отбори и технически лица ще бъдат допуснати отново до всички турнири под егидата на ФИБА. Централата подчертава, че следва препоръките на Международния олимпийски комитет. Русия официално е възстановена на третото място в световната ранглиста, в която България е на деветата позиция. Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов със специално участие в поредицата «Преследване на мечтата», която разкрива детайли зад кулисите на Формула 2. След поредните победи на митичната писта Силвърстоун, Цолов разкрива кой е аспектът, в който отборът му трябва да работи до края на сезона.
1: Чувството е сюрреалистично. Честно казано, никога не съм си мислил, че ще дойде подобен момент на последователни победи, особено на писта, на която очаквахме да е трудно. Много се радвам. 3 поредни победи, 2 този уикенд. Липсва ни единствено още нещо в квалификациите, за да сме перфектни. Върху това трябва да работим. Горд съм с усилията, които отборът му полага, и искам още веднъж да благодаря на екипа си.
0: Христо Янев ще дебютира начело на ЦСКА в Европа. 47-годишният специалист, който вече изведе червените до 2 купи на България, ще осъществи една своя мечта в утрешния двубой срещу Дери Сити да води отбор в европейските клубни турнири. Той заяви това преди старта на квалификациите в Лига Европа.
2: Носителят на Купата на България се завръща в европейските клубни турнири след 3-годишно отсъствие.
3: Това беше мечтата на един ден да изведа моят отбор да играе в европейски турнири. Много по-отговорно е да гледаш цялата картинка за един отбор, отколкото да слушаш това, което ти казва треньора, да направиш това, което можеш на терена. Така че нещата са различни от такава гледна точка, но се надявам опита, който имам в тези мачи, като футболист, да ми помогне за това, което предстои.
2: Янев, който през миналия сезон изпълни целта да върне ЦСКА в Европа, заяви, че не чувства напрежение между него и феновете,

0: Australian Open. Миналогодишният победител на Уимбълдън при юношите Иван Иванов пък продължава отличното си представяне на челенджера в Нотингам, както и се изкачва уверено в световната ранглиста при мъжете. Балкан Ботевград срещу миналогодишния финалист в Евролигата в дебютния си сезон в Еврокъп. Френският гранд Монако е най-солидният противник на шампиона на България в груповата фаза, която започва в края на септември. Сред другите съперници в групата впечатление правят турският Бахче Шехир и гръцкият Паок. Един от най-атрактивните български боксьори, Борислав Велефрой, се завръща на ринга с двойно по-голяма мотивация. Той ще се включи в Elitebet Max Fight 66, който може да гледате на 18 юли от 19.30, пряко по BTV Action. За силата да бъдеш баща, разказваме сега.
1: Докато търпеливо чака своето завръщане на ринга след две години пауза, Борислав Велефрой се радва на своя син.
2: Две години точно ме няма, той сега ще направи две годинки. След гала вечерта.
3: Да я правим малко бокс, да тренираме с тати и после отиваме при мами.
2: Да, аз винаги съм мечтал да имам син и той да бъде най-добрият боец.
3: Давай сега. Давай. Покажи как биш 10 лет 10.
2: Моето семейство винаги ме е държало. През който и да съм преминавал, винаги са били до мен.
1: След две операции на коляното и двугодишно възстановяване, Рой е готов да се завърне с гръм и трясък на ринга.
2: Надявам се да покажат най-доброто от себе си, както до сега. Това, че синът ми ще е там, ще е допълнителна мотивация. След това малкият ми прави две годинки. И надявам се да се съберем семейно всички и да празнуваме неговият дружен ден и моята победа.
1: На професионалния ринг Борислав Велев е с впечатляваща статистика. 14 мача и 14 победи. Рой е убеден, че с сина си Брайан на трибуните ще има вдъхновение за 15-ти успех.
0: И на финала на емисията отново волейбол. Женският национален отбор допусна 7-ма загуба от 9 мача в Лига на нациите. България отстъпи на Сърбия с 0 на 3 гейма. Така се разделяме. Спокойна вечер.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! В следващите часове само на места в южните и източните райони ще превали и прегърми. Сутрин валежи все още очакваме в Югоизточна България. Около обед и следобед предстоят увеличение на облачността, главно в южните и източните райони. Там на места се задават краткотрайни превалявания грамотевици, както и условия за градушки. Предимно слънчево ще се задържи времето над западна и централна северна България. Максималните температури между 26 и 31 градуса. В София и Варна около 26, в Пловдив 31 и 27 градуса в Бургас. По Черноморието ще има увеличение на облачността, краткотрайни валежи, както и грамотевици. Максималните температури там между 25 и 27 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините около обед и следобед над масивите от Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, както и грамотевици. Максималната температура на височина 1200 метра около 19 градуса, на 2000 около 11. През следващите дни очакваме много слънчеви часове. В петък на изолирани места по планините, както и по Черноморието, е възможно да превали за кратко. В неделя след обед и до полунощ над планинските и североизточните райони облачността ще се увеличи. Там на места очакваме превалявания, както и грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. В началото на новата седмица краткотрайни следобедни валежи се задават само на места в Централна и Източна България, както и по планините. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Как? Преди обед започваме бомба, бомбастично.
0: Щом сме в вашата компания, всичко е страхотно. Днес ще ви разкажем за една любов, която порасна пред очите ни. 4 години след годежа си в предиобед, световният цигулар Свет Радославов, любимата му Бея и малкият Лео се завръщат в студиото ни като семейство.
1: Също ще се срещнем и с Йоана Балканова, първата жена обиколила в Витоша с велосипед за по-малко от 5 часа. Само на Джокович му отне над 5 часа да победи снощи.
2: Да. Минус 49 кг без да се разделяш с удоволствията. Възможно ли е това? В кухнята на Дашев влиза Царена Падалска с рецепти за отслабване, в които има място и за чаша вино, и за нещо сладко, и това май е моя човек.
0: Така, и аз така си мисля. Гръцката звезда Кириакос Георгио с истории за живота на колела, музиката без граници и приятелствата си с български знаменитости.
1: Ще посетим една врачанска детска градина, която превърна летните жеги в воден празник за всички малки дечица.
2: Досадно кихане или сигнал за нещо много по-сериозно. Здрави, разбиваме митовете за алергиите, продължаваме темата от колегите ни сутринта и ще говорим за лечение, което наистина има ефект.
0: И още, може ли изкуственият интелект да спаси човешки живот? Доцент Касимира Христова показва как новите технологии вече помагат за ранното откриване на тежки сърдечни заболявания.
1: Но преди това ще прегледаме любопитното от деня без опойка с Красимира Хаджиангелова и... Ангелова ли кажа? Боже Господи!
2: Нищо. Винаги е така.
1: Свалям си
2: Димитрова,
1: ризата.
2: Ангелова, всичко. Няма право на всеки ден
1: Попов.
2: Да съм друга.
1: Ау, ще свалям ризата и ти я давам. Пред мен си и казвам Хаджи Ангелова.
0: Нищо да е.
1: Велико, велико.
2: Как? Иванова, да.
1: Иванова.
2: И Анатолий Попов.
0: И господин Попов.
2: Да.
3: Иванов.
2: О, Иванов Попов, дали Романов. Да.
1: Иванов Попов, който може да ни каже на тази дата какво култово парче се е родил.
3: Да. Wanna be a Spice Girls.
2: Вау!
0: Този хит.
3: Този хит, да. Само че любопитното тук е, че в началото никой не е искал да го завърти от радиостанциите в Великобритания.
1: И, а защо?
3: Защото не са смятали, че тази песен ще стане хит. Не се е харесвали.
0: Малко чудесно.
3: Да, точно. И всъщност тя става хит благодарение на телевизионният канал The Box, където всъщност зрителите избират какво точно да гледат. И се стига до там, че в една седмица песента се завърта 70 пъти в ефира.
2: 10 пъти на ден.
3: Да. И оттам вече...
2: Всичко е история.
3: Всичко е история, да.
2: Има и други такива случаи в песни, които никой не е вярвал в тях. Не бяхме ли тук с вас за... Не беше ли такава историята на Бял Мерцедес ме преследва в живота?
3: От
2: Spice Girls как стигнахме до Бял Мерцедес, не знам, но...
0: Аз мислех с Бангаранга, тъй като помните какъв хейт се изсипа, че...
1: Аз мислех с Бохемска Рапсодия да дам, примерно, добре.
2: Това е нивото. Това мога да предложа.
0: Добре.
1: Но да, прави сте в общи знамената.
0: Много пример има всъщност.
3: Това както и песента на Риана Амбрела, всъщност тя е писана за Бритни Спиърс. Обаче Бритни казва ми, тази песен нещо на мен...
2: Нима кеф.
3: Те не ме харесва, да. Не ме кеф.
2: А тя изстрелва Риана в космоса всъщност тази
3: да,
2: песен.
3: Точно.
2: Тя беше в началото на
3: да.
2: Кариерата.
3: Всъщност това е първият сингъл, който е прави номер едно.
2: Толкова е добра, че е Металика, нали? Помните какъв кавър направиха от колата, в която да. Пътуват и пеят?
3: Но Бритни се е изяла от тях.
2: Е, тя се е изяла от Поли.
1: Според мен по-важното посланието, което носи тази песен, именно жените какво казват? Ако искаш да сме заедно, трябва да приемаш така, каквато съм. Не според твоите очаквания, казват те на момчетата, които нали, са свикнали. И всъщност не случайно, може би горе-долу в този период излиза Секси града, нали? През една-две години нещо.
3: Сети, мисля, че и пета някъде излиза Секси града.
1: Да, не случайно е в точно това десетилетие, когато жената казва Power Girl. Power Girl. Е, сега Power Girl е много хубаво нещо, просто че границата е тънка, когато може да премине в мъжемразене, но идеята на Power Girl е много хубаво, именно точно това да приеме такава каквато е.
3: Да.
1: И приятелите също. Нали същите са това парче, бе? Нали за това парче? Защо гледат се така? Нали така?
0: Не, загледай се Виктория.
2: Аз тя се загледа. Никой не те слуша тебе, това искам да кажа.
1: Да, разбирам.
2: Си говори.
0: Аз се слушах в текста, като каза и другото, което казвате, ако искаш да си ми любовник, трябва да се разбираш с приятелите.
1: Това казвам. Това казвам, нека да се
2: слуша. Да, никой не те слуша.
1: Аз казах, че е много тънка границата между мъжемразене и феминизъм, вие не ми вярвате.
3: Като спомена за сексът и града в началото и при тях е било по същия начин, никой не е вярвал в този сериал. Дори те самите
0: са
3: обличали с тяхни собствени дрехи. никой не иска да им дават дрехи и въобще да, да, да приеме, че това ще стане голямо.
1: Анатолий, никой не ни слуша, нека останем да се говорим. Да, да говорят.
0: Не, гледах Виктория и си мислих, боже, колко е безгрижна тук. После какви неща и се случиха. Неща си. Селски двор имат вкъщи, гледат зеленчуци.
4: Бруклин не им говори или те не говори Бруклин.
2: Да не мислиш, че е много грижна в момента, Виктория.
0: А, не, не, не, така.
3: А, те прознаваха скоро.
1: Иначе ние мислим за посланието ти за селския двор. Добре, хубаво.
0: Не, просто как и се протече, как и се стекаха после обстоятелствата в живота. Колко различни неща се случиха. Всъщност.
3: Да.
0: Реално погледнат, като дарим чета, стана домакиня.
3: Ти на борсата.
4: Горката.
0: Каква домакиня?
4: Саша, мисля цял ден Виктория Бекъм. Как е живота?
2: Но със сигурност не е очаквала да, да има главоболие с снаха си, с сина си.
0: Ето
2: нещо.
0: Това, аз мисля,
2: как е завъртя живота.
4: Да. Ама сина и малко...
3: Абе, снаха ли е, нали знаеш?
0: Кого от синовете сега?
4: Бруклин, Бруклин.
0: А, Бруклин, да. Че и Ромео нещо.
4: Следвам един инстаграм профил на една жена, която го ролства непрекъснато. Прави коментари върху негови клипчета, които са толкова инфантилни. Примерно той каза, елате сме в кухнята, днес ще ви покажа любимата ми вечеря.
0: И да, той е коли.
4: И пилешки филията пъти. Някаква пълна глупост, разбира се. И така, много е смешно.
0: Човек е прави френски макарони, този пилешки филета.
4: Пилешки филета.
3: Кой каквото може, нали знаеш? Колко са френски макарони?
0: Разгорещихме се и навънка днеска се очертава да бъде доста топло, ако си спомням правилно прогнозата, но докато едни търсят сянка, други превръщат джегата в приключение.
1: Една детска градина във Враца, горещините не са повод за оплакване, за водни игри, смях и истинско лятно настроение.
2: Как изглежда най-веселото лято за най-малките? Наживо е Маргарита Стефанова. Здравей, Марги!
5: Здравейте, колеги! Ех, дете да си на днешно време и то възпитаник на детска градина Единство, творчество, красота във Враца. Погледнете с каква екстра разполагат децата. Обновен, чисто нов басейн. А в момента оператора ще ви покаже, те загряват. Преди да влязат в басейна, това е задължително условие, тялото да се загрее. Госпожа Венета Богданова, кажете ни, как проверявате условията, дали са добри? Не всеки ден децата могат да влязат, въпреки че има слънце.
6: Да, да, винаги проверяваме метеорологичните условия, температурата на водата, имаме медицински специалисти, които отговарят за дезинфекцията на басейна и всичко се случва както трябва.
5: Колко е сега температурата?
6: 29 градуса.
5: Аз предполагам, че всеки ден искат да са тук децата.
6: Да, да. Точно така и всеки ден с желание и питат родителите, като ги взимат, днес къпаха ли се, утре ще се къпат ли. Разбира се, това се случва всеки ден, когато времето позволява.
5: Айде да ги попитаме сега. Искате ли във водата?
6: Ама защо да се бавим? Обърнете се на тях.
5: Директорката Елена Кирилова ще ни каже как спечелихте този проект. Няма как държавата да не е помогнала.
7: След толкова много години мечтата ни стана реалност. Този проект се случи благодарение на енергията, амбицията и визията на ръководството на община Враца в лицето на господин Калин Каменов, за което му благодарим. Договорът е сключен между Министерство на образованието и науката и община Враца. Стойността на проекта възлиза на 1 604 000 евро.
5: Но... О, това са много пари. Аз предполагам, че не е само за басейна.
7: Не. Този проект включва и напълно ново обзавеждане на детските занимални спални помещения, физкултурен и музикален салон, реновирано и обогатено външно пространство. И в детската градина са въведени мерки ни за енергийна ефективност. Имахме много конструктивен диалог, подкрепа и разбиране от страна на строителя и затова нещата се случиха.
5: За колко време се случиха нещата?
7: Случиха се нещата за около една година, но ние не усетихме, че в детската градина се извършва такъв мащабен ремонт. Децата не бяха премествани в други детски градини. Детската градина през цялото време функционираше.
5: Кажете ни това пространство това е тук... Как изглеждаше преди?
7: Преди 15 години. От 15 години този басейн не го използвахме. И сега това е най-предпочитаното, най-любимо място за нашите деца. И затова ние го нарекахме водно царство. Виждате как детските личица греят с неподправена радост и много положителни емоции във водата.
5: Ами да попитам и един родител, ето това е Милена. Какво си говорите вечер? Аз предполагам, че това е най-важното, което си казвате, че детето е било в басейна.
8: Вечер винаги си разказваме как е преминал деня в детската градина и винаги се започва с това дали са били в басейна и дали утре ще бъдат. И съответно, ако ще бъдат в басейна, започваме да подготвяме сакът с необходимите неща. Кърпа, бански, джапанки, косата приготвяме за плуване. И наистина една невероятна атракция е това и за нас е много голямо богатство родителите, много сме щастливи, че имаме тази възможност, защото знаем, че децата учат чрез преживявания. Това е едно наистина преживяване, което им се осигурява в детската градина с хората, които те най-добре познават, в сигурна среда, всичко е проверено, всичко е дезинфекцирано, по никакъв начин не се притесняваме от условията, знаем, че те са най-добрите и наистина сме много спокойни.
5: Сега през лятото, аз предполагам, че има и баба вкъщи, на децата им се спи до по-късно. Можете ли да ги оставите у дома?
8: Много трудно. Когато разбере, че ще има къпане в басейна, задължително се отива на градина. Дори бабата не може да спечели с нейните уговорки.
5: Тук в басейна?
8: В басейна и в градината, да.
5: Имате ли някакви притеснения, че може да се разболее, че нещо може да стане?
8: Не, аз изцяло толерирам плуването като спорт и за мен това е даже още по-хубав преход, защото планираме това да бъде и спорта, с който ще се занимава и каляването при плуването е много важно и наистина това, че започва от тук, е страхотно.
5: Колко деца са във вашата детска градина?
9: В детската градина функционират 6 градински групи и една яслина. Общия брой на децата е 196, а в момента децата са около 80.
5: Ами ако са всички, как ще влязат в басейна?
9: Тук ще влизат по възрастови групи с учители, помощник възпитатели и медицински сестри.
5: Мислили ли сте за такова коопериране, така че да могат и други деца да имат възможност да идват тук, защото не навсякъде има такива екстри?
9: На този етап това нещо не сме го мислили, тъй като за първи път от толкова много години започва да функционира нашия външен басейн, но бихме откликнали на молби на колеги от други детски градини, защото децата на Враца заслужават това място.
5: Ами, благодаря ви. Най-хубавото нещо чуваме в момента.
8: Да.
5: Смеха на дете, уважаеми зрители, в тази детска градина във Враца, да се надяваме, че това е началото и навсякъде ще има такива басейни. Просто в момента ние във Враца сме на море.
0: Много ти благодарим.
2: Много благодарим.
0: Завиждаме на децата във Враца и софийските деца им завиждат, тъй като в София, град от 2 милиона или там колко, са 18 градините с басейни. 18.
2: Аз бях в такава градина във Варна и най-гадното беше, че ни водеха за 15 минути.
4: Да.
0: Има график някакъв.
2: Влез и излез.
0: Да.
2: И точно започнем да се забавляваме, да играме. Смятате, още си го спомням, това е било преди 40 години, примерно. Влез и излез беше само за 15 минути.
3: Травма от детството има.
4: Да. Кой фиг травма има?
0: Добре, защо е във Вирте цяло море?
4: Да.
2: Ами може би са се притеснявали да не настине?
0: Да.
2: Защото басейна беше топъл и зимата също в големия студ също ходихме на басейна.
3: Какви спомени имаш още от Варна и детството?
4: Не са за разправяне в ефир, ще ти кажа.
0: Така, като заговорихме за вода и за басейни, отидем към една по-сериозна тема, а именно минералните бани у нас, които тънат в разруха.
4: Да, не всички.
0: Не всички.
4: Но тази специално в Горна баня, сградата на 100-годишната минерална баня там в Горна баня, ще се срути. Това всъщност вчера разбраха, алармира асоциацията на термално, ще объркам, термално наследство, примерно, се казва асоциацията. 100-годишна е сградата, купола ще падне всеки момент. Тя е пусната в експлоатация, открита през 1927, значи до година наистина прави 100 години. Нефункционираща е, виждате в какво състояние. Архитекти са хората Петър Момчилов и още един човек Георги Овчаров, мисля, които са архитекти и създатели на Централната минерална баня в София, която е една страхотна, едно страхотно културно наследство, което софиянци имат от 1912, мисля, че е пусната в експлоатация. Погледнете я. Аз за нея знам история от един кореспондент на вестник Нью Йорк Хералд, казва се Обри Станхоуп, който пише от рецепцията на хотел България, който също е нефункциониращ, само искам да кажа. Пише на своя приятелка, една леди Анна, казва, българите са невероятни, в София цари подем невероятен, тук се строи и скоро ще бъде пусната най-голямата обществена баня на стойност 160 000 лири. Това го пише през 911 или 12-та, не знам, когато отсяда в хотел България. И просто искам да кажа, че това са сгради, които, за които ние трябва да се грижиме, защото като ходиме в чужбина и цъкаме с език и казваме, ей, гледай, колко хубаво. Гледай тук колко е хубаво, там колко е хубаво. Ми той при нас може да е хубаво и е хубаво. Просто трябва да си се грижим за тези сгради и да ги поддържаме. Примерно в Банкя, сградата на...
0: Те възстановиха.
4: О, страхотна е. Боже, страхотна е. Разбирате ли? Страхотна. И не знам защо в центъра на София ние не се възползваме от това, че отдолу има минерална вода, че тази великолепна сграда, която просто трябва да бъде пусната в експлоатация, това може да е приход за столична община. Огромен. Има такива, в Будапешта съм ходила в тяхната баня, мисля, че в Букурещ също има, или ако не е в Букурещ, на друго място, в Румъния не мога да се сетя в момента, но това е източник на, първо, на радост, както видяхме от децата във Враца, второ, може да привлече толкова много туристи, въобще, да, но Горна баня в момента ми е темата, просто трябва да се направи нещо, за да се спаси тази сграда, защото тя рухне ли, край.
2: Във Варна имаше уникална сграда, да, в центъра, точно зад хотел Черноморе, в центъра на баня, на която всички като деца сме ходили, са ни водили на баня, която беше, за съжаление, съборена, за да се построи кооперация. А беше толкова красива, абсолютно уникална архитектура. За...
4: Изключителни сгради.
1: Тази култура да опазваме това наследство.
4: Изключителни сгради. Значи, веднага след освобождението в София, но други места в България се създават, създават се бизнеси, създава се инфраструктура, създават се сгради, които до ден днешен много от тях са поддържани, но много не са. Аз, примерно, хотел България, не знам какво се случва. Хората там е отсядал Джеймс Балчер.
2: Не,
4: какво става? Аз последно съм влизала в хотел България, не знам, преди 15 години, може би, не знам, имаше една сладкарница долу, нали, великата сладкарница. И аз не знам какво се случва с този хотел в момента.
0: Това е добър въпрос.
4: Не знам, нямам представа.
0: Трябва да го проучим.
4: И всички сгради, които ние ходим и софикаме, колко като европейски стил, сграда около Министерство на земеделието с двата отгоре, като, нали, всички тези неща, военната академия, централния военен клуб. Точно, те са дело
1: много
4: на.
1: Много малък е периметър, в който може да се възхитим и да си кажем, аз сякаш не сме.
4: Каквото е останало, нали? Има неща, които са разрушени след бомбардировките, след това някои от тях са възстановени. Но, примерно, централната баня, минералната, аз не знам защо не е направена на баня. Така че да привличаме много туристи. Аз съм сигурен, че разберат ли туристите, че в София може да отидеш на такава баня и тя е направена...
2: Всички ще ходят.
4: Всички ще ходят, да, наистина. И това е музей в момента. Не, че е лошо да е музей, но сигурен съм, че за музей може да има друга сграда или да се отдели някаква част, пък другото, не знам. Предполагам, че има детайли, за които аз не съм запозната и не съм компетентна да се изказвам, но мисля, че ние всички би трябвало да настояваме нали, тези сгради да бъдат обслужвани, управлявани, приведени във вид, който да ги го пазим дълго време.
2: Еми, ето сега,
4: точно
2: минералната, минералната баня в Княжево също е затворена.
4: Да.
2: Минералната баня в Овча купел някакви реконструкции.
4: Правят се някакви реконструкции.
2: Да, но всъщност... Според някаква статистика на тази асоциация, която ти цитира за термално наследство, между 100 и 125 са минералните бани в България. Аз не знам, че толкова
4: много. Много имаме. Много, много. Много.
2: Да, на половината не функционира.
4: Има в градове, в Велинград има, в цяла България има.
1: Ние говорим за отношение, където слагаме климатици на паметник на културата.
4: Да, значи минеш ли по Патриархия в Цими?
1: Започваме от такъв малък детайл.
4: Има сгради, които са паметници на културата, които са оставени да се рушат. Мисля, че там беше една от къщите, за които се борим дълго време. Ами къща с ягодите, дето толкова време чакахме нея. Да, слава Богу, е взета от хора, които се погрижат за нея. Но наистина това е култура. Толкова е малко, като го сложим върху мащаба на други европейски столици, в които имат много по-богата история назад във времето и много повече. Толкова са малко, дайте да си ги, де да знам, да си. По Мария Луиза, сградите по Мария Луиза, те се рушат.
0: А са толкова красиви.
1: Толкова красиви.
4: Това е реално е истинския център на София. Е, там.
0: Ти може би всеки да минаваш там в близост, там редакцията ви.
1: Там работи, така че...
4: Да, ето той може да каже. Да. Нали, те се рушат.
1: По-голяма част от тях вече ги направиха.
4: Постегнаха.
1: Да, долу-горе малко, но има по-голяма част от тях, които...
4: Има една срещу спирката на трамвайте на Лъвов мост точно.
1: Да,
4: среща една оранжева сграда, тя е според мен предпълен разпад.
1: И точно в този квартал, където е вашата редакция, виждаш каква е тенденцията, има много сгради, които се рушат и стават модерни сгради. Има и такива други, които се реновират, но са много по-малко като съотношение.
4: Да, София е много красив град.
1: Със сигурност всеки от вас е ходил и в Берлин и знае, че там всичко е запазено.
4: Да.
1: Там нищо не се руши.
0: И не само Берлин, в
3: европейските столици, така, като пример.
4: Не, и с тази даденост на планината, ти имаш толкова възможност, този град е бомбон.
3: С тези въпроси, с тази тъжна констатация, излизаме в кратка пауза.
4: Добре.
0: А след малко, 4 години след годежа си в Предьове, посрещаме отново световният си главар Свет Радославов с любимата му Бея и най-специалният човек в живота му, малкият Лео.
3: И после се качваме на велосипед с Йоана Балканова, първата жена обиколила Витоша под 5 часа.
2: Как се свалят почти 50 кг без да се лишаваш от сладкото и виното, ще ни каже и покаже Царена Падалска в кухнята на Дашев.
0: А след това гръцката звезда Кириакос Георгио за живота на колела, музиката без граници и приятелството му с някои от най-обичните български звезди. Останете с нас.

0: Преди 4 години тук в предиобед Свет направи едно от най-емоционалните предложения за брак в ефира ни. Днес животът ги връща отново при нас, но вече не са двама.
1: А трима. Защото най-красивата мелодия, която са създали заедно, се казва Лео. Добре дошли на Свет, Беа и малкия Лео. Здравейте!
0: Много се радвам, че отново всичко започна тук.
2: Всичко започна тук. Много съм благодарен на вашия екип преди обед, на BTV, на моя PR Диана Петкова за поредното ми участие. Тук вече 10 години участвам в преди обед. И се много радвам да съм тук.
0: Но ето вече с твоя наследник, който е прекрасен, малко му се спи. Но има защо. Вчера казвате, губят ви багажа и вие хуквате да си купувате дрехи. Що се случи така? Дадете ли някакво обяснение?
3: Ами, пътувахме 16 часа от Чикаго до Амстердам и обратно Амстердам София и пристигаме, кацаме, аз имах някакво чувство в Чикаго, че просто няма да получим багажи, му го казах. Казах, само внимавай, защото утре сме в предиобед. Той казва, всичко е наред, пристигаме, чакаме, минават куфар и няма куфар. Ами, просто са го забравили в Амстердам.
2: Това е съдбата.
0: Първо ще пристигат и куфарите.
2: Еми да, днес ще си ги вземе на летището, обаче в моя бранш е хубаво да се реагира бързо. Нали? Аз съм импровизатор. Mm-hmm. Така че е хубаво да имаш бърза реакция, да знаеш какво да правиш. И веднага благодарен съм, че имате толкова хубави молове тук в София, че отидахме и си намерихме туалетите всичко за днес.
0: Много добре изглежда, само трябва да кажа. Ма толкова искам да си дремне, прозява, за да не го мъчим.
3: Еми, не, странно му е още.
2: На 3:30 сме и пътуваме за втори път към България, така че той е голям герой.
1: И сте сменили толкова много зони.
2: Да, 8 часа назад. Да. Така че това е...
0: Той, разказали ли сте му или още е много малък историята на предложението за брак тук?
3: Гледал е видеото. Имам видеото и сме го показали и първата му реакция беше мама, тате. И като видя пръстена, той не че може би не разбира, но пляска и казва вау! И аз му го показвам, вика, мамо, ето го пръстена. И той казва вау, много красиво, нали?
2: Винаги му показвам, ето виж коремчето на мама, това си ти вътре в нея.
0: Това със сигурност го разбира или ще го разбере по-нататък. Така, предложи брак, вече имаш дете, изглеждаш като човек, който е сбъднал вече всичките си мечти.
2: Ами, човек никога не е сбъднал мечтите си, той винаги трябва да се развива. Това е в нали, моето. Вие говорите за longevity, за дълъг живот. В мен е много важно един човек да се развива, да се самоувършенства. Нали, аз ще ставам на 40 години, на 39 съм, но с много тренировки, да си добър човек, един към друг, добри самоотношения, да връщаш добро към Вселената и Вселената ти връща добро към тебе. Така че аз съм просто голям късметлия, че имам двама до мене уникални и това е нашата рожба.
0: Как си представяте живота след 10 години? Някакво връщане към България влиза ли в плановете ви или не?
3: Много голям план е да се върнем в България. Лично аз, той е категоричен, че иска тук. Просто има много, за него много потенциал в България, има много хора, много приятели. Аз лично съм в Америка, защото искам да направя образованието му в Лео, да се завърши в Америка. Там нататък да му отворим вратички за всякъде, да има врата за всякъде, където иска да отиде и да се върнем ние, да ни е по-спокойно, да сме до хората, които обичаме и да сме щастливи.
0: Да.
1: Ето ти. Казваш, че има много потенциал за него в България, но може ли този потенциал да се сравни с неговата популярност и потенциал, който той има в Америка? Толкова много концерти. Къде беше последното ти турне? Как мина? Какво запомни публиката? Имаше ли нещо интересно?
2: Разбира се, аз постоянно пътувам в страната, в щатите, извън щатите също, да. Обаче като живееш в Чикаго, това е хубава локация да можеш да пътуваш навсякъде, защото това си в централна локация. И свиря на много българи около САЩ, различни общности. В Сан-Франциско съм бил, в Тексас, в Бостън, в Нью-Йорк, в Флорида сега свирих. И хубавото е да намираш, че навсякъде в Америка българите са, свързани с американската общност и всички са, има много успешни българи. Навсякъде, където отида, винаги намирам успешни българи. За мен тази година е просто много важна, защото 26-та вече 10 години, това е от оцеляването ми на мозъчното заболяване, мозъчния рак, вече 10 години. Така че съм преминал през много голям щаб и се чувствам много, много добре. И съм просто много благодарен на Господ и на всички добри хора около мене за това нещо.
0: кажи ми само, наистина минаха 10 години от тогава, но ходиш ли периодично на някакви прегледи? Има ли вероятност това да рецидивира?
2: За мен няма. Аз ходя на прегледи, обаче при мен е просто вярата е нещо много-много силно и да знам, да може да се чувстваш себе си как си. Аз съм много такъв, нали, говорите за мистер Джонсон, който се преглежда и се тегли. Аз съм по същия начин, аз се тегля постоянно и сега като човек стане по-възрастен с годините, много е важно да знаеш какво си. Нали, метаболизма, колко ти забавя, нали, според него да тренираш и да се храниш добре, да спиш добре. Нали, това са всички важни неща, които ние трябва да знаем, но бих казал, че най-важното нещо е вярата. Силата в вярата в Бога и в доброто. Това нещо ти се връща по 100 пъти.
1: Ти също връщаш много добро. Казваш, че не отказваш благотворителни концерти и участия и държиш да върнеш добро към света. Защо това е важно за теб?
2: Защото важно е хората да почувстват добротата. Аз сега участвам в едно благотворителна кауза в Mass General, което е в Бостън болницата, където ме лекуваха преди 10 години. И там като живях, ми дадаха шанс в един дом да живее Кристофър Хейвен, който беше даден от милиардера на Бостън, на New England Patriots, който е собственика. И там имаше много деца с родители, които оставиха, защото нямаха дом да се лекуват. И този дом е доставен за тях да могат да стоят там. И с брат ми тогава направихме една благотворителна дейност, да отидем да раздадеме на Коледа малки китарчета на китари на всички деца. И с гола глава отидах тогава и да им покажа, че аз съм един от вас. Искам просто да ви покажа, че всичко е възможно каквото е. И сега бях на едно такова участие, където беше благотворителен концерт към болницата, за да мога да дам обратно и беше просто велико чувство за мене.
0: Така ли възпитавате, Лео? Всичко е възможно.
3: Да. Да. Имаме много интелигентно дете. Аз не казвам просто, защото е мое дете. Много учен любив, много обича да вижда и да се запознава с нови неща, чете книжки.
0: Ма на български?
3: На български, на български, да. За нас искаме наистина да научи нашия език, майчиния език български, за съответно ходи на български градини, учи, четем книжки на български, говорим вкъщи на български, питаме го въпроси, какъв станеш като пораснеш голям.
0: Я да го питаме сега. Лео?
3: Виж, Лео, мамо.
0: Какъв искаш да станеш?
1: Какъв ще станеш като пораснеш, Лео?
4: Пилот.
0: А не цигулар като тати, така ли?
3: Пилот или цигулар, мамо?
4: Пилот.
0: Ама свири на малка цигулчица.
3: Свири.
0: Нали?
3: Свири.
2: Свири и правиме нестандартни неща, защото, нали, баща му е нестандартен и майка му също.
3: Но
2: и битбоксваме.
3: Малък свет.
2: Битбоксваме на много хубави мелодии, така, и много ритмичен.
0: А тази година ти 3 авторски парчета изкара. В момента го виждаме него ли?
2: Да, ето това е.
0: Леле, много ожесточено.
2: Аз съм на заден план сега, но той наистина, аз просто съм горд, защото той обича да се развива абсолютно всичко, което му е интересно. И проявява интерес и добро към нещата. И просто иска, ето, казваме малко от нашите битбоксвания. Но да, изкарах авторски парчета тази година, защото наистина е важна година за мене. И днеска ви свирих едното от тях, беше кой как те може. Това е една стара българска мелодия, родопска, с такива семпли от едно време и заедно с модерни битове, 7-8 ритми и такива неща, които са много готини, заедно с цигулката. Просто аз обичам така да проявявам български елемент в модерните ритми, защото по този начин аз мога да говоря извън България на хора, които не разбират българското, обаче ще го разберат чрез инструмент, който те разбират.
0: Ти ли му правиш кореография? Той танцува през цялото време, не се

0: И стана просто уникално нещо, което зареди всички хора заедно с танци, както виждате в момента в екрана ви. Просто много така позитивна, заряждаща мелодия, заедно с танци и ритми, което е точно подходяща за световното.
1: И като казахме Бети и нейните момичета, всъщност да кажем, че нейните момичета са в клипа на Шакира. Не просто тук в това видео, а в клипа на Шакира.
2: Кои са тези момичета?
3: Тези два момичета се казват Калиса и Мартина. Те са от моето студио по танци.
1: Българки?
3: Българки са и двечките. Танцуват от много малки с мен. Имаше един конкурс, който трябваше да изберат около 20 момичета. Съответно, те бяха също там. Моето напъсване към тях беше: минете на отпорете, покажете какво можете. Съответно, те показаха и ги избрах.
2: И Шакира избра тях?
3: Ами то е нейният менеджмент тим. В смисъл, не беше тя, не беше там, но те си имат хора, които знаят точно какво искат.
1: И добре, на проблема на снимките на клипа са били заедно с нея. И какво разказват после? Писани впечатленията?
3: Значи, интересното за нас, че ние казахме, че сме от България. Аз много обичам да им да казват откъде сме, откъде са дошли.
1: Да, мам. Как се екзалтира.
3: И те каза: о, вау, България, that's an interesting country. Значи те са знаели, те знаят за нашата държава. И аз казах: да, нали, славим се с народните танци. Така, обясних откъде идват нашите хореографии, танци, защо и така. И те бяха много впечатлени. И децата също така бяха щастливи, че не трябваше да показват, нали, американската хореография и начин на държание, а те си бяха точно енергични, млади деца, отишли да направят, да живеят тяхната мечта, да направят нещо, което не всеки може да го направи. И бяха много щастливи, аз просто бях много благодарна, че те показаха тяхната всъщност и ги избраха тях.
1: Но това си е пробив, както и да го погледнем.
3: Да,
1: на световна
3: голям,
1: сцена.
3: Голям. Голям и само си пожелаваме все още и повече и повече такива.
1: А кажете ми, все още ли е трудно за българите да успеят в Америка или вече ни научиха, че сме най-талантливите?
0: Най-вече от каквото аз съм преживял през тези почти 30 години, които живея в САЩ, нали, до 98 до сега, едно нещо, което, нали, се сблъсквах, е произношението на името ми. Моето име е Светлин. Много американци от началото не могат да кажат това нещо, така че се го скратих го на Свет. Нали, Свет. Но и те не могат да кажат Свет. И казват ми Свет. Качи ли пот. И така съм израснал в средно училище. И не знаех какво е България тогава от началото. От раните 2000-та и нататъка. Но сега много всички човек, който се срещам, където и да отида по целия свят, поне един човек знае българин. Един човек знае, познава друг българин. И това е защото българите, ние сме много жизнени, винаги успяваме в нашите сфери. Аз така се шегувам с хората, нали ви. Българите, ще ни познаете, ние сме много добри математици, музиканти или химици. Моята баба е химик, нали? Така че ние сме учени, умни хора, народ. Нашия народ е много силен. И това се опитвам да покажа на абсолютно всички хора, които аз се срещам. Така че да, България се знае по света в момента.
2: А Бея, как се отглежда дете в Штатите?
3: Значи, да бъда честна, беше ми много трудно, защото просто не знаех. За първ път съм майка, с неговата помощ и помощта на нашето семейство, много ни помогнаха баби, нали, майки, за да го отгледаме. Но важното беше при мен, че трябва вкъщи да се говори на български език, да научи той български език. Аз това наистина го вярвам, защото много е хубаво да знаеш няколко езика, нали така, но най-вече нашия майчин е да го научи. Оттам нататък работех с него в студиото, докато преподавах, той имахме стая специално за него, защото баща му беше по участие. Пътували сме с баща му на участие, като беше малък, просто за да бъдем заедно до него, с подкрепа към него. Не беше лесно, но пък беше. Първите години бяха едни от най-хубавите ми години, защото вече пораства и става друг човек. Той си има интереси вече, има си, казва си какво иска. Няма вече, нали, мамо, аз му казвам, той ни казва на нас, нали, мамо, искам самолети, мамо, искам да танцувам, искам, нали, да свиря. На каквото, нали, ние само го следваме него.
1: Имате ли амбиции? Той иска да стане пилот, това е ясно. Но все пак ти не искаш да стане музикант. Ще натискаш ли в тази посока?
0: Музикант, да, той вече си, той има музиката много в него и той проявява доста интерес. Но аз също така съм ентузиаст, пилот също. Аз лета такива RC самолети, които са тези управляващите от вече 15 години.
1: А, играчки имаш
0: предвид? Да. Те не са играчки, те са огромни играчки. И струват доста, обаче това е едно

0: хоби, което аз заобичах, докато бях в Щатите, защото аз съм израснал с много малко тук в България. С много малко сме били, като бяхме деца и сме нямали тези неща, които имат в Щатите. Като се преместихме в Щатите, за първи път ги видях тези самолети и си казах, мале, какво хубаво нещо, много готино. И аз просто една страст ми се роди в това нещо. И по същото нещо, може би по ДНК-то ми, и той също го е... И той го е наследство това нещо. И сега съм много щастлив и тя е безкрайно щастлива.
1: Значи дали цигулката или самолетите, той е буквално като баща си. Те имат просто някаква... Между тях има някаква искра, която е просто между баща и син. Тази възраст на 3 години, даже не на 3, на 2,5, той научи до ре ми фа сол с нотите на цигулка. Няма да забравя, той беше на, може би, на 2 месеца, докато Светли му за първ път му изфири на цигулка нещо да чуе. И може би с това, където всеки път сме гледали баща му, той е толкова музикален и сам, и даже имитира баща му. Нали, баща му прави движение, той бързо свири, нали, не че, нали, но бързо свири, пада назад. Все едно гледам малък Свет.
0: Но бих казал, че не мога да взема само славата, защото той гледа абсолютно, гледа майка си какво прави, като вижда нея в студиото и как работи с всички тези деца. Той се възхищава и му е много интересно. И като ходи на тези конкуренции заедно с нея и вижда такава грандиозна сцена, какво деца правят, нали? И това самочувствие в него се ражда заради това, защото той гледа майка си как от самоуверието и да работи с децата и много характера му е заради нея. Така че...
2: И от двама ви е взел със сигурност. Сега в България къде могат да те чуят? Следващите 2 месеца си тук?
0: Точно така, лятото съм тук и не мога да повярвам, че това е 10-та ми година в България направо, откакто се върнах за първи път в 2016 година. Тази година ще е много разнообразна, много цветна, насякъде съм. Аз така се опитвам да си резервирам места, където искам да свиря, където са не само на море, обаче и с планините, и с Балкана. Искам просто да усетя българското и ще сме насякъде. Аз тази година ще свиря сега на Слънчев бряг, после ще отида към... в Пловдив съм, после ще съм в Разград, в Сливен, в Велико Търново съм, в Шумен съм. Просто много разнообразно е. Ще ги видите моите всички неща на Свет Мюзик в сайта ми, на Фейсбук. Всички там дати са там. Така,
2: добре,
0: че
2: ние искаме да си резервираме датата 8 юли, тъй като и миналото година на 8 юли си ни гостувал, се оказа. Да, така че няма нищо случайно.
1: 8 юли 2027.
0: Това не е случайно. Вие знаете 8-то число, това е за вечното.
2: Безкрайност
1: в следобед.
0: И тази година наистина искам да направя нещо специално, така че по-накрая на годината искам да направя един хубав концерт в София, който в момента е в план. И като съм готов, ще го пусна, ще знаете, София, край на годината.
2: Нещо извънредно, извън летните ти участия. Добре, но въпреки това, помни 8 юли, до година, задължително, а преди това по Коледа, така ли?
0: Да.
2: Добре, благодаря ви много.
1: Благодарим.
2: Бъдете здрави, приятно изкарване в България.
0: Благодаря.
2: Със сигурност ще му хареса много, ще е впечатлен, тъй като е много различно.
1: Да.
2: Той го вижда.
0: Какво ще кажеш, понеже...
3: Какво ще кажеш?
2: Ще кажеш ти чао.
4: Благодаря.
2: След малко ще ни свириш, но понеже каза планини, сега искам да ви срещам с една жена. Това е първата жена, обиколила Витоша 100 за 4 часа и 48 минути на колело, не пеш.
5: Йоана Вълканова, едва на 18 години, вече пренаписа историята на планинското колоездене у нас, след като буквално отнесе конкуренцията и счупи собствения си рекорд от миналата година.
2: Как започва пъти в колоезденето и какво се случва на първото й състезание, когато едва на 8, ще разберем сега от репортера ни Мира Христова. Здравейте!
6: Здравейте! Здравейте! Точно така, аз вече съм, както виждате, на урок по колоездене заедно с Йоана Вълканова. И сега от нея ще разберем всъщност как се обикаля Витоша. Слизаме за 4 часа и 48 минути на колело. Йоана, здравей! Разкажи ми как направи това нещо.
7: Здравейте! Ами, първо да кажа, че съм доста доволна от постижението си. Идеята ми като цяло не беше да го направя за 4.48, мислях да го направя за 4.30, но не се получи. Имах така криза на 60-я километър, поради която не успях да си запазя силите и затова не можах да го направя с 15 минути по-бързо, но се надявам до година все пак да успея.
6: Кажи ми, какво се случи на този 60 км? Каква криза получи? Измори ли се? Умората надделя ли тогава?
7: Да, умората надделя, понеже на асфалта към Чуй Петльово просто се движех много бързо и малко прекалих с усилията и не си разпределих силите правилно.
6: Кажи ми, как се разпределят силите на такова трасе? Трябва да тръгнеш по-бързо, после да забавиш, как трябва да завършиш?
7: Ами, със сигурност трябва да тръгнеш по-бързо, специално на Вито Шосто, защото трябва да влезеш пръв в един от първите в пътеката. Понеже са 1500 човека и когато навлязат в тази пътека е много трудно да се разминеш. Затова трябва да си в първите 50. След това на 20-я километър можеш вече да си хванеш по-спокойно темпо и да си го изкараш до финала. Като последните 30 също можеш да увеличиш.
6: Трябва да ускориш. Да. Кажи ми за твоята подготовка. Как успя да се подготвиш за състезанието? Или това просто е твоята тренировка за останалите ти състезания?
7: Да, това е моята тренировка за останалите състезания, понеже аз съм състезател по Cross Country Olympic и Вито Шосто е малко по-дълго от състезанията, които карам обикновено. Подготовката ми преминава в много тежки и интензивни тренировки и много силови кардио тренировки.
6: Ти се включваш в Вито Шосто за 8-ми път. 2019 е твоето първо участие, тогава си пета и си на 11 години. Кажи ми, какво те мотивира всяка година да се включваш и да подобряваш рекорди? Пето, четвърто, второ, сега вече и първо място.
7: Ами, мотивираме това, че всяка година искам да съм по-добра от предишната и всяка година искам да си показвам нивото и формата, понеже Вито Шосто е най-масовото състезание по колезене в България и мисля, че е така важно всеки колезач да участва.
6: Ти караш заедно с твоят баща, той е човека, който на 3 години те кара да заобичаш колезденето. Разкажи ми историята, как започнахте да карате?
7: Той още на 3 години ме качи на колело. От тогава просто карам всеки ден и ме запали от състезанията, от победите. Обичах да побеждавам и се още обичам. Той ме мотивира и не само в колезенето, и в други спортове.
6: Точно така, ти освен на колезденето си много добра и в ски алпинизма, в планински алпинизъм, в плуване. Кажи ми, как успяваш да съчетаваш всички тези спортове и как те ти помагат в колезденето?
7: Успявам да ги съчетавам, понеже ги тренирам заради колезденето най-основно. Почнах с ски алпинизма, за да ми подпомага подготовката за колезденето през зимата, но все пак и там успявам да постигам резултати.
6: На 8 години ти е първото състезание, на което ставаш първа, обаче какво се случва? Загубваш се. Разкажи ми тази история, как успя да се върнеш обратно в състезанието и да го спечелиш.
7: Стартирах, да, на 8 в Стара Загора ми беше първото състезание и за първи път стартирах без баща ми. Бях просто много уморена и не следях маркировката, при което се загубих. Ядосах се, защото съм се загубила, защото си бях изгубила цялата предина, която имах. Възвърнах се, нали, намерих си трасето и после, да, и финиширах.
6: Успя да го спечелиш. За финал, кажи ми какво ти предстои, кое е следващото състезание, за което се подготвяш?
7: Ами, ако имаме достатъчно средства от федерацията, ни предстои световно в Вал ди Соле. Но като цяло това е доста голям проблем в българското колезене, че не ни достигат средствата и федерацията не ни подпомага достатъчно за такива стартове.
6: Стискаме ти палци, пожелаваме ти успех да стигнеш до световното и да го спечелиш. Аз ти предлагам да продължим нашата обиколка. Колеги, аз се връщам на колелото, защото ме чака работа. Обратно към вас.
2: Благодарим ви много, момичета. Поздравление за Йоана. Ако преименуват състезанието на обиколка на Витоша за 100 години, се включвам и аз.
5: Да, нали?
2: Да, да.
5: За 4 часа си е истинско.
2: Не, няма как да стане.
5: А след малко ще разберем как се свалят почти 50 кг, без да се лишаваш от сладкото и виното. Това ще ни каже и покаже Царена Падалска в кухнята на Да Шеф.
2: И гръцката звезда Кириакос Георгио за живота на колела, музиката без граници и приятелството му с някои от най-обичаните български звезди.
5: А сега още едно изпълнение на Цигулка от Свет Радославов. Музика.

0: Днес в кухнята съм с една дама, която успява да спечели една от най-тежките битки, когато става въпрос за външен вид. Тя успява да свали над 50 кг и е тук да разкаже целия път за това как е успяла да го постигне. Царена Падалска е тук с мен. Много благодаря за това, че прие моите покана.
1: Ой, за мен е удоволствие, абсолютно. Нямам търпение днес да видя точно как ще подредиш нещата, понеже ти си по-красивите неща. Имам какво да науча днес.
0: Хубаво е, хубаво е да изглежда винаги една, че ние добре. А за това как да изглеждаме ние добре, пък ще ми разкажеш ти. Дай първо да разкажем на зрителите какво ще готвим.
1: Така, плана е следния и се надявам да се получи така, както си го мисля в главата. Но ти ще помагаш. Първо ще направим една прекрасна пица, която е блат от картофи. Отгоре ще сложим достатъчно протеинче.
0: Добре.
1: Разбира се, това е много важна част. Ще имаме и доматен сос, ще имаме и още кашкавалче отгоре. И след това ще направим пиле с манго сауса. С авокадо върху оризовки. Идеално.
0: Супер, супер, супер. Манго саусата много си отива и с леко, леко люто, така че можеш да сложим, но в случая няма да имаме. Добре, дай да довършим пицата, за да я пуснем да я печем, за да може накрая да е готова.
1: Добре.
0: Сега, чакай, че е топличко.
1: Дай само да.
0: Изгоря ви. Хоп. Значи това е нашия блат, който изпекахме преди малко. Ще ви покажем как си го направите, но все пак трябва да довършим пицата, за да може да я запечем. Така че ако искаш, слагай неща отгоре. Аз съм пуснал вече фурната.
1: Така, сега.
0: Както искаш да ти бъде. Ето ти тук лъжички.
1: Благодаря много.
0: Аз през това време ще почна пиленцето, че за тази салца трябва да се сготви. Все пак не го едеме сурово пилето. Това не е трика, който ни дава възможност, нали, да отслабне страшно.
1: Да, определено не правете така вкъщи.
0: Темата с отслабването на мене ми е доста, така, как да кажа, деликатна, защото аз също се занимавам от доста години с това. Сега при мен е обратното. Аз пък съм качил много килограми. Аз бях...
1: Което много хора си мислят, че е много по-лесно, отколкото да се отслабва, но като някой, който също е качвал мускулна маса,
0: да.
1: Разбирам. Да.
0: И съответно, ми е доста интересно, така че имам един тон въпроси към тебе. Ти, на първо място искам да започнеш с това. Преди колко време беше това нещо? Кога се случи? Как го постигна като цяло?
1: Аз много обичам да говоря за себе си, но сега ще задам кратката версия, че иначе ще отнеме цял ден, а нямаме това време. Но при мен нещата се случиха постепенно, защото аз винаги съм била едрото дете. Малка съм набивали в главата, че, че съм огромна, аз съм 1,80, ако няма перспектива в момента за зрителите. И от малка винаги съм била по-висока от всички останали, по-едра от всички останали и така просто във времето малко по малко реших, че аз просто ще бъда огромната приятелка. И след това вече на 14 годишна възраст имах травма на коляното, килограмите съвсем започнаха да се качват, заминах за Англия, там започнах с доминос и всичко друго възможно. Завърших университет и малко по малко станах 128 кг.
0: Вау!
1: Да, но...
0: От колко си станала 128?
1: Ами, на 14 съм била около 60 кг. Тогава си мислях, че съм дебела. Всички ми казваха тогава, че съм дебела, така че, моля ви, за всички жени, не дейте да слушате такива глупости. Просто имах много вътрешни травми, които ме доведоха до това, но точно и по тази причина в момента, както виждате, не говоря за грамажи. Бях изключително травмирана през времето с всякакви диети, които ми забраняваха всичко и най-накрая малко-малко загубих себе си. Всичко беше просто поредната диета в моя живот, която не можех да спазвам. Благодаря за асистенцията.
0: Не, помагаш ми, позволяваш ми да сложа малко...
1: Ако искаш цялото, ти го направи
0: няма. Слагам, защото искам да се изпече накрая да покажем на зрителите как става.
1: Добре.
0: Между другото, блата е доста лесен. Сега ще ви покажем как да си го приготвите и вкъщи, тъй като е доста наистина, как да кажа, ти разбрах, че обичаш да правиш лесни работи.
1: Да.
0: Не се затрудняваш много.
1: Абсолютно.
0: Докато пиленцето ни се готви тук, даже леко го сваряваме, така че като още по-здравословно се получава, без мазнина. Докато то се готви, аз ще почна тук с блата да покажа на зрителите. Сега, взимате си картофче. Ето, в случая аз настъргал вече един картоф. Взимам още един, настъргваме го вътре хубаво. През това време, ако искаш, можеш да избереш ти пък за салцата нещата. Можем с авокадото да ми помогнеш и с лайма, който донесе.
1: От сега предупреждавам. Нещата, ето, които правя, изобщо не знам дали са по възможно най-правилния метод, но това е...
0: Важното е в кашта е метода, така? Естествено.
1: Да, точно. С този остър нож в момента няма да рискувам по обичайния начин.
0: Това, което забелязах, между другото, е, че ти наблягаш по-скоро на здравословната храна, а не на количеството. Тоест, слагаш си, нали, моцарелка, слагаш си такова, обаче наистина винаги гледаш да са здравословни нещата. Това ли ти е основният подход като цяло? Защото работиш и с доста хора, на които помагаш съответно да...
1: Сега, изключително съм притеснена, че това е извода, който излиза от моите социални мрежи.
0: Защо? Това е хубаво.
1: Причината, че абсолютно съм съгласна, но много, много голяма част от причината, защо много жени се провалят, е защото все търсят тайната за нещо. Как да бъдем постоянно да сме здравословни, да спираме торти, да спираме всякакви...
0: Може системата с златно капче, което да им помогне.
1: Да, точно. Докато истината е, че ако нещо не можеш да правиш в дългосрочен план и разчиташ само на здравословното, пак ще си върнеш килограмите.
0: Да.
1: И ако нещо не можеш да направиш, винаги като започваш нещо, ако нещо не можеш да го правиш в следващите 5 години, просто не е твоето нещо. Работя с прекалено много жени, които ми пишат: ох, искам нещо за отслабване, хапчето, чайчето.
0: Да, има ли нещо специално?
1: Да. Просто трябва да има баланс в този живот. Аз уча моите клиенти как да си хапват и бургерите, и пиците, и да си пият виното. Даже имам Диониси тук татуиран на ръката си, понеже съм любител на вино. Но всичко да бъде в адекватни пропорции. 80% по принцип е добре да са хубавите, така по-качествените храни, 20% да са вече леготийките, както аз им казвам.
0: И другото, което е много важно, че ти си го направил за много дълъг период от време.
1: Точно така, да.
0: Това са 8 години, ми каза.
1: Да, при мен беше много важно да... Има ли някъде салфетки?
0: Да, е сега ще.
1: Да, при мен беше много важно, каквото и да правя, да съм щастлива в процеса. Разбира се, по пътя благодаря. Имах и много пъти, в които се препъвах, понеже работя и по социалните мрежи, както знаеш. И в Инстаграм, и в Фейсбук, и в ТикТок. И постоянно имаше хора, които да ме разколебават по пътя, но съм изключително благодарна за всички хора, с които работя, понеже те винаги са ме подкрепяли.
0: Той има и много хора, които те подкрепят.
1: Да.
0: Аз искам да покажа само, след като настъргахте картофите, настъргахме картофите, е много важно да ги да изкараме водата от тях максимално. Тоест, взимаме си сега една друга купа и започваме по принцип с хартия. Става най-лесно, сега ще ви покажа как. Защото хартията позволява, нали, да стиснете, да изкарате хубаво водата, без да направите всичко в картофи. Ето така си, взимаме една хартийка, слагаме си картофчетата и максимално много изтискваме водата. Добре, ако трябва да кажеш, примерно, три основни неща, които са за отслабване и за... Може би е идея да... Първо искам да ни отговориш по-скоро три основни принципа в отслабването. И след това искам да ми кажеш как един човек, който, нали, съответно е с доста наднормално тегло, как да започне, защото много хора ги е срам, не искат да ходят на фитнес, не искат... Казват си, то не е за мен, то аз съм си такъв, то при мене не може.
1: Точно, и... да. Разбирам ти явно въпроса.
0: Как се пречупи ти изобщо да го...
1: Ами, във времето и точно заради това работя предимно с жени, защото повечето жени, които са стигнали до... Не тези, които имат нужда да свалят едни 5-10 кг, вече говорим за повече тегло, просто са се отказали от това, че те заслужават повече и живеят с мисълта, че това е просто стандарта и няма какво да се направи.
0: Това са им възможностите, да.
1: Да, докато при мен също беше така. И първият ми съвет е много важно, не го правете сами. Има много информация в социалните мрежи и най-накрая много жени се объркват. Съвета ми е, намерете си някой, с който наистина можете да сте си приятелки. Понеже когато имаш някого... Това е поне за мен, което съм открила.
0: Много защото интерес.
1: Когато имаш някого, който го възприемаш просто като треньор, ти не можеш да му се довериш, да му споделиш какво се случва в живота ти. Това е огромна... Има огромно значение, особено в живота на една жена.
0: Това е много ключово, наистина, изучи доста. За първи път чувам някой с такъв подход, да си намериш човек или, как ти се казва, партньорче, с който да го правиш. Добре, да, ако няма, примерно, нали, около тебе хората не са с наднормално тегло, тебе няма ли да те срам да си кажеш, айде с мене да ходим на фитнес, ама аз гледай как съм.
1: Аз първите 5 години не ходих на фитнес. 80% от резултатите, поне в нашата програма, по принципа си е 70%, и ти ще се съгласиш с мене, 70% хранене, 20-30% движение. Това, което аз...
0: Супер става. Не се преценявай, пече се добре.
1: Това
0: ще завърта малко само.
1: Да, и повечето хора залагат предимно на това да направят идеалната тренировка. Искат да направят абсолютно всичко веднага. Да. И като отидат от едната екстремност на другата екстремност и се отказват в рамките на 2 седмици, това е нещо, което трябва да се случва. Аз започнах от човек, който не можеше да се връзва обувките без да спира да диша.
0: И това за една жена е изключително...
1: Да, всичките ми кецове бяха вече завързани, за да мога просто така да ги
0: обвия. Да, но... вау.
1: Не можех да, трябваше да спра да дишам, така че въобще не ми беше приоритет фитнеса, просто исках да мога да качвам стълби, без после да трябва да се почивам половин час. Това ми беше...
0: Искам да кажа набързо, към настърганите картофи сложих 2 яйца, изтисках ги естествено от водата, сложих 2 яйчица и сложих малко моцарелка, която съответно ще ни помогне да обединим цялото нещо. Сега ще ви покажа как го разпръсваме това в една тава и го изпечем. Печем го около 15 минути на 180 градуса, докато си хване лека коричка, лек загар. И след това видяхте как го довършваме. Защо картофи? Защо не е, примерно, нормална пица с брашно?
1: Ами такова може. За мен е...
0: Да.
1: Да ти отговоря на другия въпрос. Главното, което ми е съвета, първо не сами, второ не дейте да гладувате по цял ден и вечерта да си мислите, че имате емоционално хранене, защото емоционално хранене, просто сте умрели от глад през деня, прибирате се и изяждате целия хладилник.
0: Това е логиката.
1: Разбира се, има изключения. Има изключения, но при 90% от хората мислят си, че това е правилното нещо. Глад, глад, глад, прибираме се целия хладилник и на другия ден ни е гузно отново. И трето, нещо, не подценявайте консумацията на водата. Моите клиенти в момента си се хващат за главите, понеже това е най-големия турмоз.
0: Ти ги кажеш да пият много вода.
1: Да, да се пие достатъчно вода. Но другото, което и аз им задавам като въпрос, ако ти кажа да изпиеш същото количество вино, няма да имаш проблем, нали? Така че, да, всичко трябва да си е балансирано, да не изпадаме в крайности и да си дадем достатъчно време. На мен и от нея доста време да стигна до този извод. Преча ли ти?
0: Не, аз направо ти подавам да продължаваш.
1: Аз свърших изключително много работа там.
0: Докато сме нарязали мангото. А ти сложи направо. Добре, мангото и с авокадото ги смеси.
1: Две неща едновременно трябваше да правя, да мисля и да смесвам, така че се надявам.
0: Да ти нарежа лука малко.
1: Моля те, нарежи лука, да.
0: Разбрах, че ти е проблем, само искам да довършим там. Чакай да довършим.
1: Да, добре.
0: Така, ето го сега, нашето блатче, слагаме го, както казахме, на 180 градуса, 15 минутки и видяхте какво се получава накрая. Гарнирате си го по желание, както искате и сте номер едно. Супер рецепта, между другото, благодаря ти за което. Много добре. Аз го слагам този, пък другия е готов. Вече ще го изкараме тук, да си го нарежем след малко.
1: Чудесно, с нещо друго ти асистирам.
0: Ми да довършим салцата, ще я гарнираме и вече сме готови, само да изкараме
1: този. Харесваме как говориш в множествено число, но ти правиш повече нещата.
0: не може. Няма как сега, не върви да те накарам да те накарам да готвиш нон-стоп.
1: Аз
0: искам по-скоро да разказваш. Така че,
1: да.
0: Преди малко си говорихме, че в модерния свят е точно така. Мъжете готват.
1: Абсолютно, да. Като се срещаме, жените. Точно това ми направи впечатление. Много ми харесват нещата по този начин. Аз да приказвам, ти да готвиш. Идеалната комбинация за мен.
0: Абсолютно, тук цялото студио са доволни.
1: Да, но това, което ми пита преди малко, да, отнеми повече време и точно това искам сега да спестя на повече жени. Защото много жени казват, искам да сваля 20 кг, 30 кг, 50 кг и нагоре в рамките на 8 месеца или година.
0: Да.
1: И тук винаги казвам, не че има невъзможни неща, но ако нещо се прави по прекалено екстремен начин, първо, че не е здравословно, второ, не може да се поддържа, пак ще ги качим тези. Да, слагай. Няма проблем с лука.
0: Колко лук искаш да сложи, само кажи?
1: Колкото...
0: Още малко?
1: Колкото искаш. Давай. Слагам. Лука винаги е нещо...
0: Колкото искаш.
1: Да. Кучето няма проблем в нас, така че всичко е наред.
0: Какво куче имаш?
1: Имам английско булдоче, което е прекрасно. Мирта се казва.
0: Мирта?
1: В момента, да, пуснала съм и бича ви да гледам. Да се превера да се гордея с мен. Да, но просто за мен това, което осъзнах, е 1 кг, ако сме ги качили в рамките на 10 години, ако искаме наистина да ги свалим по начин, по който хем да не си загубим цялата психика и да останем щастливи и да можем реално да се наслаждаваме на живота, а не само да гледаме приятелките си как ядат вкусни неща, а ние само да ядем салати, прости салати, да ни текат лигите, нали, по това. Няма да отнеме една година за нещо, което ни е отнело да окачим 10 години.
0: Добре, ти колко килограма си в момента?
1: В момента съм, зависи от момента в месеца, да, между 82-83.
0: И как, какво се храниш един ден? Как протича един твой ден към хранене?
1: Нещата са индивидуални, но аз винаги се храня по 5 пъти в деня. Когато и сега, не си представяйте 3-5 основни хранения. Това са ми 3 основни хранения, които преобладават на протеини, има достатъчно фибри, достатъчно въглехидрати, достатъчно и минерали и всичките неща, които ни трябват за основно хранене. Имам и 2 междинни хранения, които в момента точно това, между другото, правим като много добър пример. Няма нужда да е нещо огромно. В момента дори това, което се наредил в чиниката, като му сложим пиленцето отгоре, за да има и достатъчно протеин. Прекрасна междинка, взимам се я направя после за вкъщи. да се направя втората междинка за деня с нея. Пак казвам, нещата са индивидуални. Аз, примерно, тренирам с доста тежки тежести, понеже за мен мускулната маса е много важна. Аз не целя да съм слаба, целя да съм силна, да имам здрава мускулатура. Това е също, което много жени не приоритизират. Да. И в един страх. Момент... Да, няма да станете Арнолд Шварценегър, обещавам ви, от просто тежести и... ти знаеш, да. Не, за съжаление не. За тези, които го искат, но дами, двигателната ви система изключително много зависи от това дали... Ето, това е толкова красиво в момента, аз се загубих мисълта направо.
0: Чак по толкова красиво. Това...
1: аз нямаше да го направя.
0: Иска малко любов.
1: Да, просто след определена възраст си мислям, че вече всичко ни боли, понеже просто това е живота. Не си мислете, че най-важното е само чистенето на мазнини, трябва ви мускулче, за да можете да ходите нормално след...
0: И за да може по-дългосрочно да поддържате това нещо. Я да видим са пицата, така. Защото ми е много интересно тази пица, как се е получила. Искам ти кажа, че си изглежда много добре.
1: Браво, Ема.
0: Топ.
1: Идеално е. Идеално.
0: Добре. Ами...
1: Не съм се съмнявала в теб.
0: Освен да поканим след малко водещите да дойдат да си хапнат, аз така го мисля. Но първо трябва да чуем какво ще ни разкажат още. А пък аз искам да ти благодаря за...
2: Благодарим ти, че просто днеска си с нас. Абсолютно вдъхновение. Така е, Емо, след малко ще хапнем, но преди това ще разкажем на нашите зрители за един човек, който е грък по паспорт, но българин по сърце. След години живот във Великобритания, Гърция и Кипър, Кириакос Георгио избира България за свой втори дом.
3: Кариерата му започва на сцената на музикалния театър, а днес песните му се слушат на няколко континента.
4: За гръцките ритми, обичта към България и партитата до зори, с Кириакос Георгио разговаря Габриела Стоименова.

0: Най-новият хит на гръцката музикална звезда показва, че за балканските ритми граници няма. Песента е гръцка версия на едно от най-обичаните парчета от българската клубна сцена. Обичам те, а ти мене не на Меди.
1: Избрах тази песен, защото последните две години непрекъснато я чувах в клубовете тук, в България. Предизвикваше различни емоции у мен. Всеки път, когато я чуя, ме кара да се чувствам много превъзбуден. Много добре. Много исках да направя нейна гръцка версия. Свързах се с Меди по повод идеята да пуснем песента на гръцки. Беше повече от щастлив, защото той също обича гръцката музика.

0: Ти също ме искаш. Може би е невъзможно да бъдем заедно, но нека го направим.
1: Ти искаш ли някого много?
2: Ой,
0: винаги. Това е 50 на 50. Понякога да, понякога не. Харесва ми да бъда сам.
1: Защо?
0: Защото обичам собственото си време. Харесвам времето, което прекарвам сам. Разбира се, има и много моменти, когато имам компания, но тогава имам приятели около себе си и е друго.
1: Как феновете в Гърция и България приемат песента?
0: Започват да я харесват много. Пускаме я в клубовете и плажните барове. Хората започват да танцуват.
1: Това не е първият досег на Кириакос до българската музика. Дует с Анелия дава началото на звездната му кариера у нас. А сред най-слушаните му парчета са колаборациите с Емануела и Торино и Пашата.
0: С първите ми песни с Анелия и Емануела бяха в поп-фолк жанра, а с Торино и Пашата беше повече рап, поп, така да кажем. Обичам да експериментирам и да пробвам различни неща. Чудесни емоции изпитах, работейки с Торино и Пашата. Сега са много добри

0: Искам да кажа голямо благодаря на Анелия, защото тя беше първият изпълнител в България, който повярва в мен и каза да, хайде да работим заедно, да направим песен. Тези дуети са много важни за мен. Много е интересно, защото повечето от артистите, с които съм работил, говорят на български. Някои не говорят английски. Пробваме се да превеждаме с ръце или по друг начин. Музиката може да пътува по целия свят. Когато работим в различни страни, говорим на различен език и това е толкова красиво.
1: Би ли искал да работиш и с други български певци?
0: Със сигурност и ще го направя съвсем скоро.
1: С кого?
0: Не мога да кажа, защото все още се уговаряме, но много, много скоро ще имаме нов проект с някого.
1: През последните години Кириакос налага собствена гръцко-сръбска програма и в нощен Белград.
0: Правим гръцко-сръбски партита и много българи пътуват до Сърбия за тези партита. Пеем гръцки песни и тогава те пеят сръбската версия на песента. Чупим чинии. Имаме гръцки оркестри, които пеят на живо. Моят оркестър идва от Гърция всеки уикенд. Атмосферата е чудесна. Канят е да дойдеш.
1: Ще дойда. Къде песните ти са най-популярни? Гърция, България или Сърбия?
0: За сега бих казал в България. Очевидно в България има много гръцки партита навсякъде. Тук знаят всички гръцки песни. Гърците се забавляват малко по-различно. Българите са малко по-диви, което аз обичам, защото в Гърция пък са малко по-затворени.

0: И въпреки, че музиката му е популярна на целия Балкански полуостров, най-специално място в сърцето на гръцкия певец заема нашата родина.
1: Обичам България. България е моят втори дом. Идвам тук от 10 години. Имам много приятели тук. Красива страна е.
0: Кое е любимото ти място в България или любимите ти места?
1: През лятото обичам Созопол. Красиво е. Имаш стария град, имаш плажа. Харесвам Пловдив. София е столицата, разбира се. Тук също е много хубаво. Нямам конкретно любимо място.
0: Знаеш ли нещо на български?
2: Words or phrases.
3: Gary, what phrases? Как си?
2: Добре.
3: Обичам те, обичам ви. Рад се те коре.
1: Не знам много, трябва да науча повече, след като идвам толкова често тук. Това са думите, които знам за сега.
0: За следващото интервю ще говориш на български.
1: Да, разбира се, ще го направя.
0: Кириакос е роден и израснал в Лондон, а във вените му текат италианска и кипърска кръв, но определя себе си като истински грък.
1: Баща ми е наполовина италянец, наполовина грък. Майка ми е гъркиня от Кипър. Живял съм в Лондон и Гърция и сега в Кипър. И съм средиземноморски микс. Роден съм и съм израсъл в Великобритания и семейството ми сега е там. Имам приятели там, но аз съм си грък. Харесвам си кафето, харесвам да си почивам, карам я лека по лека.
0: Колко често пътуваш?
1: Мисля, че пътувам повече от пилот. Ако трябва да бъда честен. Миналата седмица имах 6 полета за 4 дни. Кипър, София, София, Варна, Варна, Сърбия, Сърбия, София, Кипър. Беше катастрофа. Пътувам много, не само по работа, а и заради самия себе си.
0: Музиката се появява в живота му в ранна детска възраст.
1: Когато бях на 7-8 години, защото баща ми беше музикант, вкъщи винаги слушахме гръцка музика. Той свиреше на бузуки. Имахме гръцки клубове в Лондон. Загубих го, когато беше на 56. Аз бях на 20 и няколко. 24-25. Беше много трудно за мен, защото той беше моята голяма опора. Подкрепяше ме в музика, но почина точно преди кариерата ми да започне. Тъжно е, че не можа да види това физически, но съм сигурен, че го вижда отгоре. И съм сигурен, че се гордее с това, което прави сега.
0: Ако можеш да му кажеш нещо, какво щеше да е то?
1: Благодаря ти, че ми даде този живот. Благодаря ти за подкрепата. Благодаря, че ми даде енергията да правя това, което обичам.
0: Кириакос се качва на голямата сцена още в тинейджърските си години, когато живее в Обединеното кралство. По-късно обаче любовта му към балканските ритми го връща в Гърция.
1: Завърших музикален театър в Лондон. Участвал съм в много театрални и музикални постановки в Лондон. Играл съм в Western Musical, High School Musical, пял съм We Will Rock You, Pinocchio. Много различни продукции, големи продукции, но музикалният театър не беше за мен. Пеенето, музиката бяха по-интересни за мен в сравнение с актьорското майсторство и танците.
0: Защо се върна в Гърция и избра балканската музика?
1: Защото нося балканската кръв, гръцката музика в себе си. От ранна възраст родителите ми ме водеха в Гърция. Водеха ме в бузуки, показваха ми тези известни певци и аз казвах: «Уоу, искам да бъда като този човек на сцената, искам да правя това». Затова се върнах в Гърция. Исках да преследвам кариера като на тези певци от сцената.
0: Работил си с много от тези певци?
1: Работил съм с Константино Саргирос, Пантелис Пантелидис, Елена Папаризо. Да работиш с гръцки изпълнители е по-различно, защото ние имаме бузуки, което е като клубовете, които имаме тук, но там ти работиш с оркестри с по 20 музиканти и е наживо, защото започва в 11 вечерта и приключва в 5 сутринта. Много различен стил музика. Не е само чака-рака цяла
3: нощ.
0: За финал, може ли да запееш нещо за зрителите ни?
1: Да, мога да запея нещо, макар че съм изморен от снощи.
3: Се θέλω πολύ, με θέλεις και εσύ. Ας είναι κρυφό, δεν πάω απασχολεί. Αχ, σε

0: Здравейте! И с поредицата Здрави продължаваме темата за алергиите. Много е важно да отбележим, че не само пролетта е сезонът на алергиите, а също така и лятото. Оказва се, проблемът е голям, защото една трета от населението в България страда от някакви алергични заболявания или има такива симптоми. С доктор Шасине Вели ще говорим точно за тази тема и за тази тенденция, която казвате, за съжаление, отрицателна.
1: Да, за съжаление, честотата на алергиите се повишава. Никак не е случайно това и в света, и при нас не сме изключение от тенденцията. Индустриализацията, битовата химия, въобще околната среда покрай нас, генетичните фактори, начина на живот и хранене са ключови за така увеличаване на честотата на алергиите.
0: Подценявано ли е това състояние като леко? И до къде може да стигне пък тежкото, за да бъдем някъде в златната среда, да знаем как да проследяваме процесите и кога има нужда да се обърнем към специалист?
1: Ще започна с алергичния ринит сезонния, който всъщност е един от най-честите и който е възприеман като проста хрема, както казват пациентите, и средно диагнозата при тях закъснява между 5 до 7 години. Търпят всеки сезон, разчитат, че ще бъде по-лек следващия или че ще им мине от само себе си, така че това е състоянието, което най-често пациентите закъсняват да дойдат при нас, да потърсят помощ, а пък е важно, защото не е проста хрема, 40% от тях могат да развият на по-късен етап астма.
0: Астмата също е голям бич, от което, за съжаление, страдат и много деца, но аз искам веднага да отидем към една тема, ще развенчаваме митове или ще потвърждаваме всъщност такива становища, които мислим, че знаем и разбираме. Ние сега, особено като ни помага ChatGPT, вече всичко знаем. Тъда, първият мит, мит номер едно, алергиите не могат да се излекуват напълно. Вярно ли е?
1: В онзи вариант да изчезнат завинаги трайно от организма наистина не е възможно, но да бъдат потиснати до толкова, доколкото човек да не ги усеща, е абсолютно възможно. Така че тук е 50 на 50, но пациентите, за да се чувстват добре, всъщност ние провеждаме определени терапии и в онзи вариант на клинично подобрение са излекувани. Но като имунен отговор все още седи в тях този процес, но това е по-скоро наистина мит, че не могат да бъдат излекувани.
0: Могат поне да се проследяват и да

0: да се държат в норми. Възрастните хора не развиват следващия мит. Възрастните хора не развиват алергия, ако не се е срещали преди това в детството. Един вид, ако си минал гратис детството и юношеството, вече...
1: Абсолютно да. Мит и невярно. На всяка възраст алергията може да бъде проявена. При възрастните, разбира се, най-често са епизодите на уртикария, при още по-възрастните са медикаментозните прояви и пак не е никак случайно един пациент с придружаващи заболявания приема средно 5 до 10 лекарства и непрекъснато се назначават нови. Така че мит е, че възрастните не могат да развият алергия и дори хранителна могат. На всяка възраст могат да развият примерно алергия към морски риби.
0: Докато сме точно на тази тема, защото и сезона не искам да го пропуснем, как да различим хранителната алергия от хранителната непоносимост? И кога е по-опасно, какви мерки да вземем?
1: Хранителната алергия е имунен отговор и категорично има причина следствие. Всеки път след като консумирам нещо, всеки път почти получавам подобни оплаквания. Това със сигурност не важи за непоносимостите, които са комплекс от причини. Те могат да включват ензимни дефекти, нарушена чревна пропускливост и още други микробиоми и така нататък. И при тях я няма тази закономерност. Другото, което е отчетливо, при хранителната алергия процесите, т.е. оплакванията, симптомите се случват много бързо. Минути, максимум до час, два. След консумация и са няколко кожни, обрив, оток, задух, кашлица, спадане на кръвното. Най-тежките случаи са с срив на хемодинамика, с така наречената анафилаксия, където човек наистина може да бъде с живото застрашаващо състояние.
0: Това е най-сериозният
1: етичния шок. Непоносимостта никога няма да доведе до такива
0: проблеми. Такова нещо. Ще говорим след малко за това, защото понякога се случва хората да не разполагат с лекарства така на дадени места. Ще се върнем на тази тема. Следващия мит – децата могат да израснат, както казват, да израснат алергиите си с времето.
1: Така е, те преминават от една в друга по-скоро, отколкото нали, да ги израснат. Давам пример, тези дечица, които са имали алергия към протеина на кравето мляко, впоследствие преминават към онзи сезонен алергичен ринит или целогодишен, не дай си Боже, на по-късна възраст към астма. Но това е при една част от пациентите, при други наистина, при по-голям процент за щастие, се израстват. Но те се водят в онзи формат на предразположеност. Най-често хранителните се израстват дори до първата година. Много малък процент остават в последващите години.
0: И другото, следващото, да говорим за сезонността. Както стана ясно, че не само пролетта и лятото също, но пък вярно ли е това, че студеното време лекува алергиите?
1: Не, категорично не.
0: Беше така.
1: Категорично всички щяхме да живеем на Северния полюс.
0: И да няма алергии.
1: Да,
0: там.
1: И да няма алергии. Със сигурност студа не лекува. Даже си има сериозна студова алергия, която дори тя може да бъде животозастрашаваща в онзи по-тежки формат. Така че студеното време, освен че е неприятно, и не лекува алергия.
0: И не лекува, но намалява пък. Зимата се наблюдава такова намаляване.
1: Намалява, защото няма полени. Но пък да рече, макар и плесените, които избояват, със сигурност пък заемат теврах. Така че алергии, основно инхалаторни, има през цялата година. Просто се редуват или един човек може да има съчетание целогодишен ринит, който допълнително да се обостри и да има допълнителни оплаквания в сезон. Това са най-тежките прояви на инхалаторна алергия.
0: И се връщаме пак към хранителните с последния от подбраните от нас митове. Малко количество от храната алерген няма да ни навреди.
1: Категорично не. Ако един човек е алергичен, да речем, към фастъци, няма никакво значение количеството, пак казвам, алергията хранителната е имунен отговор и там значение има процеса, който се задвижва и той може да бъде задвижен и от зрънце, и от цял фъстък, и от чепа фъстъци. Така че хората, които имат подозрение, че имат хранителна алергия, е уместно да бъдат консултирани и да бъдат подготвени как да живеят правилно и да не изпадат в живота застрашаващи състояния.
0: Кажете на хората, които обикновенно сами се диагностицират, и не си дават вероятно и състоянието им по-леко, както казахте в началото, могат да си го носят дълго време хремичката или даден обръв, който по някаква причина се скрива, все пак да се доверяват единствено и само на лекари, да вземат мерки рано. Колко е важно рано да се диагностицират и рано да се лекуват?
1: Изключително важно е във всяка една алергия, и хранителна, и инхалаторна, и лекарствена, и уртикария, да речем каквото и да е като обрив, е изключително важно, защото понякога, откривайки причината, наистина можем да работим, както казахме, че не е мит, че можем да ги излекуваме или трайно да ги потиснем, всъщност е понятието, но за хранителната алергия можем да им дадем правилните съвети, къде може да бъде храната скрита, кръстосано реагиращи алергени. Много е интересен момент, хората, които имат алергия към полените, понякога реагират на сурови плодове и зеленчуци и ядки, когато консумират. И много често попадат при нас със съмнение за хранителна, всъщност при тях има едно подлежащо състояние на сезонен ринит. Така че има мистика в нашата работа и ние сме хората, които можем да развенчаем тези митове и легенди и да бъдем полезни, считам, за нашите пациенти.
0: И друго много важно, вървим към финала, много важно да кажем, ако се случи да отидем някъде, където няма аптека, сега е летен сезон, пътуват хората, не сме готови, не сме подготвени, случи се такъв инцидент, алергичен. Какво трябва да носим в нас и как да реагираме пък ако нямаме?
1: Хората, които имат вече алергичен инцидент и са се допитали до нас, са абсолютно наясно, че трябва да притежават единствено и само адреналин. Това е средството, което при тежка реакция е първо средство на избор и със сигурност ще помогне. Останалите група пациенти или потенциални пациенти, които нямат данни за алергия, е категорично достатъчно да носят някой кортикостероид, някой антихистамин втора генерация, не първа генерация, които имат странични ефекти, локален кортикостероид, да речем, за място на ухапване, и най-важното е да не изпадат в паника. Паниката е първото нещо, което влошава, независимо какво се случва. Ако е ожилване, да проверят дали има жило и да го извадят, да намажат с оцет, чесън, нещо друго, каквото
0: имат.
1: Ето,
0: за такива неща ви питах, защото ако нямат лекарства,
1: този бабешки вариант и формат, както казваме ние, но все пак е нещо, което е по-добро от нищо. И спокойствието. Ако пациента е с онези симптоми тежките, да бъде поставен в странично положение, да не може да се задави и да падне докато му прилошава. Така че това са първите мерки като за спешност.
0: Много благодаря за вашите разяснения и ценни съвети за хората, които страдат от алергии, дори и още да не знаят. Останете с нас и след малко, ако искате да разберете, може ли изкуственият интелект да спаси човешки живот. Доцент Красимира Христова ще ни покаже как новите технологии вече помагат за ранното откриване на тежки сърдечни заболявания.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Какъв резултат произведе срещата на НАТО в Турция? Какво е бъдещето на Съюза? Какво е бъдещето на сигурността в света и в региона ни? За анализ на резултатите покани главен асистент Мариан Карагьозов. Здравейте.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Според вас тази среща в Турция показа повече единство и стабилност в НАТО или избистри някои различия? Кое надделя според вас?
1: Вижте, винаги, когато има една голяма международна организация, в която в случая с НАТО има, нали, над 30 държави, е много трудно да се намери общото сечение. Различията обаче при международните организации винаги се крият зад общата фасада, винаги се демонстрира с съвместни комюникета или някакви документи, които се приемат след определена среща, винаги се демонстрира единството. Различията могат да се търсят в няколко направления. В НАТО има различни възприятия за заплахата, откъде е най-голямата заплаха. Според Съединените щати акцент трябва да бъде поставен върху Китай, върху района на Индийски океан, на Тихия океан, Индо-Пасифика, това, което се нарича. На английски, според страни като Полша, като Германия, като прибалтийските страни, основната заплаха Русия. Е от изток Русия. На трето място има и южен фланг, който гледа малко по по-различен начин на тези две заплахи. Говорим за морските държави Италия и Испания, за които нелегалната емиграция, сигурността в Северна Африка и изобщо на африканския континент са най-важни. И тези три различни подхода към сигурността означават и три различни към заплахата означават и три различни подхода какво точно ни е необходимо. Според условно наречения източен фланг ни трябват повече танкове, бронирани машини, артилерия, така нататък ще водим тази равнина.
0: Това не е ли ретро след появата на дроновете?
1: Да, до някъде е, но бяха обявени, нали, мащабни проекти в сферата на разузнаването, на дроновете, но така или иначе тези страни, които са повече фокусирани върху Русия, предпочитат закупуване на определен тип военна техника.
0: Конвенционално оръжие.
1: Да. Докато при южните страни, там акцента върху морското въоръжаване, а пък, както казахме, при Съединените щати, там вече акцентите са други в технологичната борба с Китай.
0: А коя страна в Европа, членка на НАТО, приема, че заплахата идва от Индия или от Китай?
1: За Европа няма такива.
0: Това искам да кажа.
1: Има и един друг разломен момент. Повече пари за отбрана. Какво означава повече пари за отбрана? Някои страни казват, ние предпочитаме да работим за достигане на определени капацитети, на определени способности. Дали ще похарчим условно 1000 или 10 000, то си е наша работа, стига да постигнем тази боеготовност, която е необходима. Очевидно има сблъсък за това дали ще се закупува повече американско или повече европейско въоръжение. Проектите на Европейския съюз, тази програма SAFE, предвижда 65%, две трети от средствата да бъдат специално за европейски производители. Така че и тук също има известни

0: използва това, за да позиционира, да пласира България по-добре. Какво означава това? Между България и Румъния има два моста над река Дунав в продължение на над 400 км граница. В един приятен град като Будапеща има 15 моста. Ако се използват проектите за военна мобилност, това би могло да насърчи построяването на допълнителни мостове над река Дунав между България и Румъния. Имаме предложение за турски нефтопровод, турско предложение за нефтопровод, който да обслужва целите на НАТО. Той да тръгва от Турция, да мина през България. Има обаче и гръцко предложение, което е алтернативно на турското. То предвижда началната точка да бъде в Александрополис и оттам нататък да се минава през България. Съответно, това дава на София козове. Въпросът е, разбира се, че дали България ще бъде на висотата да се възползва от тези козове, от това си географско положение. Мисля, че за първ път от доста време имаме една администрация, която следи пулса на международните събития доста внимателно и се опитва да позиционира страната в съответствие с много бързо променящата се конюнктура.
1: Можем ли да твърдим, че всъщност няма голяма промяна във външната ни политика от предходните правителства, защото освен някои думи и изречения, действията не показват някаква разлика?
0: По принцип, страните, които имат ясно избистрена външнополитическа стратегия, концепция, при тях фактори, като разбира се, географски, демографски, икономически, военни фактори, те са неизменни. Неизменни остават и националните интереси. Така че, ако България има ясна стратегия какво цели да получи като икономическо развитие, като военно позициониране, като стратегическо позициониране, като дипломатическа роля, тогава тя просто следва да предприеме стъпките, за да постигне тази желана цел.
1: Да, и казвате, няма нужда да се обявяваме непременно като само с една позиция и да я защитаваме до смърт. Това ли е?
0: Не, напротив, казах, че националните интереси би следвало да бъдат сравнително фиксирани и да се работи последователно за тяхното постигане.
1: Защото мнозина казват, след като някои твърдят, че Русия не е заплаха за България, вие знаете, има голяма общност, включително и премиера Радев никога не е застъпвал тази позиция, тогава за какво се въоръжаваме? Ако ние сме убедени, че Русия за нас не е никаква заплаха, срещу кого?
0: Както казахте вие, в българското общество има наистина различни възприятия за това Русия заплаха ли е или не, и това според мен е една от основните причини, тези разделения изток-запад и по много други теми, които пречат за формулирането на една консистентна българска позиция и водят понякога до определени така разминавания, ако щете, понякога между хората и политическия елит, понякога между различните политически играчи. Но проектите за модернизация на българската армия вървят в политиката. Е много по-важно да се гледат не изказванията, бюджетите, конкретните действия, защото когато има...
1: Според бюджета, последния, много... ние сме много силно застрашени и много здраво се въоръжаваме.
0: Когато имаме заложени... Когато си казал А, когато си закупил определено въоръжение, ти няма как да не кажеш и Б, съответно да закупиш ракетите или каквото там е...
1: Оборудването за тези ракети.
0: Да. Когато купиш кораби и самолет, и следващата стъпка да закупиш и необходимото за тях въоръжение. Така че, когато предни правителства са вземали решения за закупуване на определен тип системи, ние попадаме в един коловоз, който означава, че в следващите 20, 30, 40 години, защото военната техника е такъв тип техника, тя се поддържа много дълго време, ние в следващите години вече ще бъдем принудени малко или много да обслужваме това, което сме закупили.
1: Съвсем последен въпрос и моля за кратък отговор. Това, което каза днес Тръмп по повод на войната в Иран и Близкия изток, означава ли, че тази война тепърва започва или просто ще си продължи?
0: Ормузкия проток има ли механизъм, чрез който Съединените щати да го отворят? Трудно ми е да видя такъв. Променило ли се нещо на терен? Така че по-скоро не. Така че аз по-скоро мисля, че в някакъв момент Съединените щати и Иран отново ще бъдат принудени да се върнат към дипломацията и към решаване на конфликта по дипломатически път, тъй като се оказа, че военно решение конфликта няма.
1: Благодаря за този анализ. А ние продължаваме с парите за здраве и с новия член на надзорния съвет на здравната

0: Аз съм доктор Стойчо Кацаров. Преди това да си припомним какво решение за недостига на пари виждат от Българската болнична асоциация.
1: Парите, които да отделяме като публични средства, покриват половината, около 51% от общия размер на средствата, които харчим.
0: Искате това да кажете, че са ниски осигуровките, здравните, и за това не стигат пари, и за това си доплащаме. Това ли е най-?
1: Може и по този начин. Тоест, този въпрос има два възможни отговора, вие ги посочихте. Единият е увеличаване на здравни вноски, другият е развитие на допълнително доброволно задължително здравно осигуряване, което е европейския модел.
0: Доктор Стойчо Кацаров е тук. Помните, той беше и служебен министър на здравеопазването, а сега е член на надзора на, на здравната каса. Здравейте, доктор Кацаров.
2: Здравейте.
0: Това ли са двата изхода, независимо от това, че непрекъснато парите за здраве се увеличават, или увеличаваме здравната вноска, или правиме втори задължителен здравноосигурителен фонд по подобие на пенсионния?
2: Не. Не са това.
0: А какви са?
2: Правиме повече здравноосигурителни каси. Както в Швейцария, например, 38. Това е изход. Всичко друго е палиатив.
0: Тоест, вие сега хем сте в надзора на единствената ни здравна каса, хем искате да имаме повече. Виждате ли някакво намерение у сегашната власт за подобно решение?
2: За сега не, но още е рано. Трябва да им дадем време.
0: Тогава кажете, в качеството си и на човек, член на надзор, и на бивш министър, и на човек, който е защитавал пациентските интереси, и на лекар, дайте най-логичното обяснение за факта, че непрекъснато се увеличават парите за здравеопазване, а че са милиарди парите, които се харчат от здравната каса, а никой не е доволен. Нито пациентите, нито лекарите, с малки изключения, тези с големите заплати, директори и други подобни.
2: Да,
0: на тези няма да ги, искам да кажа, те не може, вероятно са доволни.
2: Причината е, че парите се харчат неефективно. Причината да се харчат неефективно е, че здравната каса няма конкуренти, които да я притискат да подобри качеството на услугите и ефективността на разходите. Това е просто.
0: Добре, колкото е просто, при условие, че здравната каса казва, изобщо не я интересува кой колко харчи. Ето, виждате, и моята колежка преди време, Мария Ванкова, и днес Мартин, това младо момче, 19 годишно, показва как едно и също лекарство, и касата си плаща, абсолютно си плаща, може да го купиш за 50 лева, можеш да го купиш и за 500. И касата казва, добре, за колкото сте си го намерили, за толкова.
2: Да, това е известно от 2010 година, когато беше въведен този модел.
0: А защо? Никой не прави нищо той да се промени. Включително и депутатите, които трябваше в предходен парламент да гласуват някакви електронни търгове за закупуване на лекарства, единна система. Кой е заинтересован това да не се случва?
2: Много е просто. Решението на проблема е елементарно. Здравната каса купува лекарствата. Сега тя плаща на някой друг да ги купува. И за колкото ги купи, толкова плаща.
0: Това казвам, каквато фактура.
2: Да, то е много просто.
0: Но покажат, те ги плащат.
2: Много е просто самата тя да ги закупува, както закупува всички други лекарства, които реимбурсира.
0: Добре, а защо не се прави тогава? Дайте някакво обяснение, като е толкова просто. И като това се знае от не знам си коя година, от миналия век сигурно.
2: Да, откакто беше въведено, тогава за пръв път реагирахме
0: тогава,
2: на това, че
0: значи
2: това е грешка.
0: Какво? Защо никой не го променя?
2: Най-вероятно са заинтересовани да не го променят, защото това е възможност едни пари на здравната каса от здравни осигуровки да бъдат отклонени в частен интерес. Ето ви едно съвсем логично и разумно обяснение.
0: То е най-логичното и то, да, според мен е основното и най-валидното обяснение.
2: Трудно е друго да си,
0: е,
2: трудно да си представим друго.
0: 240 депутати, някой успява да ги мотивира.
2: А то един стига.
0: Един ли стига?
2: Един стига, да. То, дето ги командва, дето ги командва.
0: И на другите не се интересуват. Казват, щом той е дете, командо, бе да стават каквото ще.
2: Защото зависят от него. Защото те са в парламента, защото той ги е поставил в листите. Така работи, така функционира нашата демокрация.
0: Добре, и тогава какъв е изхода? Този единия, някой от едните да го накараме?
2: Вече го
0: да
2: няма, се махнаха го.
0: Мислите ли?
2: Еми да. Имаме ново правителство, нова власт и очакваме да извършат такива промени. Надявам се промяната да не е само да сменим единия с друг, промяната да бъде и промяна в правилата, начина на работа. Тогава ще има дългосрочен ефект и това ще отговори на очакванията на хората.
0: Тоест, вие вярвате, че сегашната власт вероятно ще осъзнае колко е несправедливо, колко е крадливо това решение, което всъщност изпълнява здравната каса парламентарно, и ще се поправи, ще има единен електронна система, или здравната каса ще ги купува, или прочее.
2: Не е дум, само че думата не е вярва, нали? Надявам се. Нещо, вярата е нещо друго.
0: Добре, а като член на надзорния съвет на Касата, вие бихте ли инициирали подобно нещо?
2: А то трябва поправка в закона.
0: Е, да, де.
2: Да, еми...
0: Това имам предвид, да не, апелирате за това, да лобирате за това.
2: Националната здравноосигурителна каса няма законодателна инициатива. Аз щях да го реша проблема още 2001 година, когато бях министър, ако не се налагаше поправка в закона. Тоест, а нямаше парламент, ни служебното правителство няма парламент, защото е много лесно решим.
0: А що имаше, но явно във вашия мандат е няма. Имаше една поправка, която вече има и парламент по време на служебното правителство.
2: Тя не е поправката, която е необходима здравната каса да ги купува. А иначе, що се отнася до участието в надзорния съвет, тая длъжност е малко фасадна на представители на пациентските организации в надзорния съвет. Той е един представител от 9. При условие, че самата здравноосигурителна каса е създадена с идеята да защитава интереса на осигурените и на пациентите. Това е нейната роля по дефиниция. Mm-hmm. Така че възможностите на отделен човек на зоне съвет не са такива, че да променят нещо.
0: Да, но все пак един глас би могъл.
2: Да, така е. Така е, така.
0: Аз се си мисля, че по-добре да го има, отколкото да го няма. В това да се надяваме, че тия 9 човека има още няколко, които истински искат някаква промяна и да не продължава това източване, защото това е популярната дума, източване. Сигурно има и други начини, но това е един от начините. С това каквато фактура показваш, такава да ти бъде изплатена. Mm-hmm. Още един спор има и в обществото, и във вашата общност, медицинската, че болниците у нас са твърде много.
2: Да.
0: Вие какво мислите? Твърде много ли са болниците?
2: Това е безспорно. Сравнено с другите европейски страни, няма спор. Много повече са.
0: От това какво следва? Какъв проблем е това за здравоопазването?
2: Значи, ние трябва да си отговорим, защо са толкова много тия болници.
0: А вие имате ли?
2: Това, да.
0: Казвайте.
2: Това е упрек, не е към болниците. Това е упрек към политиците.
0: Разбира.
2: Затова са много болниците, но те са много, защото освен болнична помощ, извършват извън болнична помощ. Огромен обем извън болнична помощ. Извършват огромен обем, която се отчита като болнична, но тя по същество е извън болнична. И я извършват, защото извън болничната помощ не я прави. А тя не я прави, защото е с вързани ръце. Вързани ръце от правилата, които са създадени за функциониране на нашата национална здравно осигурителна система. И затова решението, както чувам някой да казват, затворете половината. Ако затворите половината, ще настане катастрофа.
0: Защо?
2: Защото те извършват огромен по обем болнична и извънболнична медицинска помощ. Не може просто да ги затворите, ще умират хора. Ако ги затворите така изведнъж от утре, половината ги...
0: Това е невъзможно. Мисля, че никой не е обул бутушите още. Но
2: надявам се, никой да не подходи по този начин, защото ще стане страшно. Значи,
0: но въпросът е какъв е изхода тогава?
2: Изхода е да или да плащаш извън болничната помощ на болниците като извън болнична, а не като болнична, или да развържеш ръцете на извън болничната, извършва тази дейност. Това е. Простичко е.
0: А иначе, докато бяхте министър, вероятно и преди това сте имали възглед, но все пак човек, вероятно, когато е министър и когато е на такава позиция, картината му се изясня. Кой е проблема на българското здравеопазване? Кой проблем трябва да бъде решен, за да имаме усещане, че повече хора ще бъдат доволни? И отпът никога нищо не е идеално, но повече пациенти доволни, повече доволни лекари.
2: Той не е един.
0: И дайте първите три.
2: Не един. Значи,
0: дайте първите три.
2: Основен проблем според мен е като цяло ниското качество на медицинските услуги. Затруднения достъп до качествени медицински услуги. Неефективното харчене на пари в това число. Напълно занемарената основна функция и дейност на държавата, свързана с превенция и профилактика, с общественото здраве, с борбата с тютюнопушенето, с качеството на храните, с качеството на въздуха, на водите, с всички тези фактори, които имат огромно значение за здравето на населението. Вместо да се занимава с тях, нашата държава се концентрира върху лечебната дейност, където правилният подход е да се изгради на пазарни принципи, на базата на търсенето и предлагането. Да освободиш пациента да може да получава медицинска помощ там, където иска, парите да го следват, т.е. плащането да зависи от това дали той е удовлетворен или не. Това ще промени изцяло системата и това ще постави пациента в центъра на системата. Нищо друго няма да го постави, освен това плащането зависи от това дали е доволен или не.
0: Има ли мафия, има ли фарма мафия и медицинска мафия? Знаете, че много се говори.
2: Не.
0: Не?
2: Не. Значи, мафия, смисъл на някаква организирана престъпност, която има вожди, това няма такова нещо.
0: А защо винаги...
2: Със сигурност има злоупотреби на различни места, но мафия, според мен, няма.
0: Тогава къде е разковничето, за да се реши проблема? Политическа воля, шеф на касата, здравен министър,
2: държавата
0: мнозинство?
2: Държавата трябва да се оттегли от лечебното здравеопазване и да концентрира усилията си в общественото здраве, а да позволи да премахне монопола на здравната каса, позволи да се създадат конкурентни здравноосигурителни фондове, да стимулира конкуренцията между лекарите и лечебни заведения, да премахне ненужната бюрокрация, ненужните регулационни и други режими, да се освободи от собствеността в лечебната дейност. Например, държавните болници, които се намират в областните градове, според мен най-доброто нещо, което може да се направи, е държавата да прехвърли своите акции безвъзмездно на общините, където се намират. Сигурен съм, че те ще бъдат управлявани много по-добре, ако общината се грижи за тях, а не някой в София министър, какво го интересува как се развива тая болница в Добрич, Ямбол, Сливен, никой не го интересува. Но хората, които живеят там, ги интересува, защото те се лекуват там.
0: Вие видяхте този репортаж от Ямболската болница?
2: Видял съм ги всички.
0: Да, с одеяло го носят от някакви сгради. Болницата е в някакви сгради. Движат се хората между
2: да, видял съм ги всичките. Между другото,
0: и това е голям град, това е основен град, не е някакво малко.
2: Между другото, има и решение на Конституционния съд, който казва, че тази собственост неправилно е удържавена и че тя принадлежи на общините, но това решение не е изпълнено все още. Това е тук едно добро решение, което ще стимулира конкуренцията и ще даде възможност на хората да управляват болница, в която се лекуват. Те виждат пред очите си всеки ден. Кмета, общински съвети, те там се лекуват.
0: Те я виждат и сега нищо, че...
2: Сега нямат влияние върху управлението. Управлението се определя от София, от министъра, което какво вижда там, нищо не вижда.
0: Благодаря ви за този разговор. След много кратките реклами ще говорим за опозицията и властта. Венко Сабрутев ще ни гостува.

0: студиото Венко Сабрутев. Продължаваме промяната. Здравейте! Вие влязохте и казахте, че не сте съгласен с Стойчо Кацаров. Имало мафия в здравеопазването.
1: Аз ви предлагам да продължим този разговор, защото...
0: Защо има мафия тогава? Давайте.
1: Ами, нека къде да е разкажем мафия? Двата, може би, най-фрапантни случая, които са в здравната каса, известни на дори на малките деца. Едното е, че частните болници купуват лекарства до 27 пъти на по-висока цена от държавните болници. За едно и също хапче 27 пъти по-висока цена. Второто е фалшивите хоспитализации. Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо.
0: Как пък стана тая?
1: Сега, лечението на това нещо минава през законодателство. 4 народни събрания, дори 5, предлагаме тези законодателни промени. И не може да намерим мнозинство. Стигнахме дори до един момент второ четене, но на прегласуване на партиите се завъртя и си смени вота. Вие си спомняте.
0: Коя партия? Вече не може всеки детайл да помни.
1: Партията е Възраждане. На прегласуване Десислава Атанасова даде ясен знак на Възраждане и те си смениха вота. Сега, за колко тежко законодателство става на въпрос, за да оправиме тези около 200 милиона евро кражба в здравеопазването? По едно законодателно изречение. И знаете ли, вчера по време на бюджетна комисия, тъкмо този разговор проведахме с министъра на здравеопазването. Попитахме я, защо във вашия държавен бюджет на здравната каса няма тези законодателни промени? Тя самата каза, те са необходими, не просто необходими, те са задължителни, защото има стартирана наказателна процедура срещу България и освен, че ще плащаме лекарства по 27 пъти по-висока цена, сега ще плащаме и наказанието от Европа, което ще дойде за това, че не си променяме законодателството. Всъщност, сега ще видим между първо и второ четене, ние отново ще предложим тези промени. И това ще бъде теста за прогресивна България. Дали те пазят мафията в здравеопазването или искат реално да оправят проблеми. Защото те дадаха ясна заявка. Нали ще се бият с олигархията.
0: Е да.
1: А спомняте ли си тъкмо журналистическото разследване на BTV, където водещата проведе разговор с един от тези доставчици. Той се подигра. Той каза, че може да си позволи да продава 27 пъти повече, защото онези в парламента му позволяват. Хайде сега да видим. До момента нямаше мнозинство това да се промени. Ние го предлагаме. Сега отново ще го предложим. Да видим дали ще бъде прието.
0: Ще проследим. Добре, а иначе бюджета как ви изглежда? Защо е тази съпротива срещу бюджета, която има Продължаваме промяната?
1: Заради разпределението на парите. Не може милиарди да отиват за асфалт и оръжие и нищо за българските деца и младите семейства. Не може да се увеличава осигурителната тежест на българските граждани. Независимо дали взимате минимални доходи или максимални доходи, ще плащате повече за осигуровки. Без срещу това да имате допълнителни права. И нека да разкажем примера семейство Петрови. Да вземе един пример българско семейство. Единият член от семейството работи на минимална работна заплата. Този член ще трябва да плаща около 125 евро допълнително за осигуровки на годишна база. Човек, който взима 620 евро заплата, ще плаща 125 евро допълнителни на година за осигуровки. А ако при втория член, да кажем, че той има възможността да взима високи доходи, максимално осигурителен доход, там ще е над 1100 евро на година допълнителни разходи. Семейство Петрови ще трябва да извади над 1250 евро на годишна база. Знаете ли колко са 1250 евро? Това е лятната ваканция. Реално, семейството ще трябва да плати лятната ваканция, вместо да отиде да почива, ще трябва да плати на държавата, без това нещо да носи някакви допълнителни
0: Това финансово състояние, в което се намира държавата, както го обясняват сегашните управляващи, то е толкова тежко, че все нещичко трябва да се направи. Не приемате ли този аргумент?
1: Не. Тотално грешно сбъркана обща финансова рамка на този бюджет. С грешно калкулирано БВП, грешно калкулирани приходи, за да може да има един огромен дефицит, за да има причина да се взимат едни огромни заеми.
0: Казвате грешно калкулирани и направени, това е грешка при смятането или, как да кажа, грешка, която вие смятате, че е нарочна. Защото ако е грешка, е грешка.
1: Хайде да си отговориме заедно. 737 милиона евро допълнително за издръжка на държавната администрация. Това не е грешка. Това е нарочен акт, на новото правителство да може да купува коли, кафета и принтери на администрацията. Когато са заложили 1,5 милиарда допълнителни разходи за капиталови инвестиции, дори без проекти, това е нарочен акт. И изобщо не могат да се оправдават с наследството. Знаете ли колко е заложено в новия бюджет допълнителни разходи само за лихви по тези заеми, които ще вземат? 230 милиона евро. Това са парите ни да вдигнем заплатите на младите лекари, плюс по 50 евро допълнително увеличение на данъчния кредит за работещи родители.
0: Че можем да минем без заеми ли? Това, има ли правителство, което е минало без заеми? Те искате това точно да мине без заеми? Питам.
1: Не е необходимо дефицита да бъде 5,7%. Оттам средствата, които са необходими за издръжка на държавата, са доста по-ниски. Когато се махнат всичките тези неща, които по тяхна воля са сложени от типа на увеличение на заплати. Знаете ли, че в комисия за защита на комисията за лични данни, членовете ще взимат депутатска заплата, увеличена с 20%. Че е малко депутатската заплатата и с 20% ще увеличат. И не само председателя на комисията, всички членове. В КЗК заплатите стават с 17% повече. Аз ви задавам въпроса, колко монопола хвана КЗК? Всички знаеме, извинявайте, не монопола, съглашение,
0: картели. Но искате да кажете.
1: Всички знаеме за картела при горивата. Всички знаеме за картела
0: Той не е доказан, иначе ние може всичко да определим за картел.
1: Ами така, ама виждаме еднакви цени навсякъде. Виждаме ли ги? Или ще правим, че не ги виждаме? Виждаме ги. И сега КЗК не хвана нито един картел, но Саше Вефана е голямото увеличение на заплатите. Фискалният съвет. И то ще взема депутатски заплати. Как така изведнъж от нямане на пари, изведнъж почнаха да вдигат заплатите на неводещи институции, подчертавам неводещи, да ги правят заплатите на депутатски и над депутатските.
0: Не знам, вие кажете, вие сте политик.
1: Ами това е решение на правителството. А най-интересното е, че казват това било наследство. Еми, истината е, че не е наследство. Продължавам с капиталовите разходи. Парите, които са заложили, освен че са рекордни, неизпълними, примисля 5 милиарда за миналата година са заложили 8-9 за тази, а и са заложили проекти, които са меко казано са завишена стойност. Например, ремонт на 10 локомотива от 20 скача на 40 милиона евро в рамките на една година.
0: Инфлация?
1: Инфлация от 100%. Много интересна инфлация. А защо тогава не взима точно тази инфлация при сметането на БВП-то? За да сметнат правилните приходи? Защото макрорамката е сметната на данните от април месец, преди войната в Иран, преди да има скок на цените на петрола, вие знаете, че това пълни хазната. Преди да се вдигне инфлацията, знаете, че инфлацията също пълни хазната. Защо не взеха точно тази инфлация, а взеха другата инфлация?
0: Какво е вашето?
1: За да може, вижте, философията на този бюджет е сбъркан. Не може да има да заливат строителните фирми с пари, всички знаем защо. Не може да увеличавате цената на проектите двойно и да ощетявате младите семейства и децата на България. Защото всички пътища, нали, социални да плащания са замразени.
0: Нали трябва да се строят пътища? Нали знаем, че освен една магистрала, по която нон-стоп някой ръчка, която е до Бургас, ние друго нещо нямаме.
1: Напълно съм съгласен. Въпросът е на каква цена се строи. Давам ви един пример. В бюджета за тази година са заложени по спомен 18 милиона евро за стартиране на проекта за тунел по Чипка. Онзи ден на изслушване в Народното събрание министър Шишков казва, този проект тази година няма да тръгне. Да, но в бюджета са заложени тези пари и сега тези пари
0: може
1: да
0: един дефицит. Може би за проектиране, за обследване?
1: Не, да, за строителни дейности. Тези пари съдат като дефицит, нали, те са ги прогнозирали да ги похарчат и за тези пари сега ще търсят и заеми. Заеми, които ние ще връщаме лихвите. Тъкмо децата, които днес не получават нищо, те ще трябва да връщат тези заеми с лихвите. Искате ли да минеме на социалните теми? Да ви кажа какво замразяват с този бюджет. За да не изпусна нещо, съм си подготвил. Замразяват майчинските, детските за първо, второ, трето, четвърто и всяко следващо дете. Данъчния кредит за работещи родители. Вие си спомняте, той беше 2,20 лева, ние го направихме 600, от тогава не е променен. Еднократната помощ за ученици, месечните помощи за отглеждане на дете, еднократна помощ при бременност, еднократна помощ при раждане, еднократна помощ при осиновяване на дете, еднократна помощ за деца с увреждания. Дори и децата с увреждане са пожарили. Но за оръжие и за асфалт има милиарди. За държавната администрация има стотици милиони евро допълнителни за издръжка. Да си купат коли, кафемашини и принтери.
0: Добре, разбрах, няма да го подкрепите този бюджет, нали?
1: Твърдо няма да го подкрепим. Здравеопазването, корупцията не се решава. Тъкмо обратното, проблема се задълбочава. Защо? Това беше важно да го уточним. Бюджета на здравната каса нараства с около 8%.
0: Факт.
1: Интересно обаче е разпределението вътре по дейности. В доболничната помощ, където трябва да е фокуса, държавата не трябва да се фокусира в това да лекува българските граждани от рак и диабет, а трябва да се бори да не заболяваме от рак и диабет. За доболнична помощ, за профилактика, увеличението е 2-4%. Но забележете, за болници и за лекарства, у нези деца 27 пъти повече, увеличението е над 10%, за да може да се хване средното 8. Тотално сгрешена философия. И на здравната каса, на социалната сфера, всичко е замразено. Вие видяхте, само преди една седмица Прогресивна България гласува против моя законопроект за 100% майчински при по-рано връщане на работа. Абсолютно безспорен законопроект, който е дори приход за държавата. От една страна, моите и семейства ще имат повече пари и си отглеждат по-справедливо децата. От друга страна, бизнесът се радва, че моите хора се връщат по-рано на работа. И от трета страна, държавата печели, защото при връщане на работа моята майка ще плаща повече данъци и осигуровки, отколкото ще получава допълнително.
0: Добре, подирали сме към края на разговора, разбрах. Бюджета не ви харесва, няма да го подкрепите. Нали така?
1: Точно така.
0: Обаче има един друг законопроект, това е промяна в изборния кодекс, който връща изцяло машинното гласуване, там са без тези секции до 300 гласоподаватели и отваря секциите в страни извън Европейския съюз, до толкова, доколкото имат нужда хората. И това ще го подкрепите, нали?
1: Сега, много важни са детайлите. Това, което ние предлагаме, е 100% машинен вот. 21 век, в ерата на комуникациите, когато се изпращат совалки до Марс, ние все още гласуваме на хартия и се подменят чували с хартия.
0: Гласуват всички в Европа, почти всички с хартия. Така, не вземат от Марс нещо, което да ги замени. Фактът е, че у нас хартията е компрометирана, но вие какъв ви е проблема да подкрепите този законопроект?
1: Сега, както казах, важни са детайлите. Второто нещо, което ние предлагаме, е сканиране на личната карта и електронен регистър на избирателните списъци. Защо е важно да има електронно чекиране? За да може онези довписвания, дето се наричат под черта, един човек отишъл на 5-6 места с декларация.
0: Аз мисля, че в тяхната идея го има сканиране на личната карта.
1: Не мисля, че го има. Не мисля.
0: Добре.
1: Електронният регистър, за да отпаднат мъртвите души. И не на последно място, най-сетне мир чужбина да се появи на картата, защото българските граждани в чужбина имат право да имат депутати.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 9 юли, часът е 6.55. Време е за начал на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Срещата на върха на НАТО в Анкара приключи на фона на нова ескалация в Близкия изток. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че слага край на примирието. Пазара на горива реагира мигновено и петролът поскъпна. Ще тръгнат ли отново цените нагоре по бензиностанциите у нас? Отговорът след минути. В предаването ще коментираме и решенията, които бяха взети по време на форума в Анкара. Какви ангажименти поеха страните от НАТО в отговор на все по-големите предизвикателства пред сигурността. Продуцент на днешното предаване е Венелина Григорова. Ето и още за това, което сме подготвили в следващите 2 часа и половина. В 7.45 в студиото влиза Радослав Рибарски от Продължаваме промяната. Какъв ще е ефектът от замразяване на Боташ? В минутите след 8 ще разговаряме с бившия външен министър Надежда Нейнски. Ще плаща ли България повече за своята отбрана? И една прелюбопитна история в минутите след 9. Питон Беглец. Ще бъде ли открит собственика на влечугото? Ето какво още ще видите.
1: След като Тръмп обяви края на примирието, отново ли САЩ и Иран са на ръба на война? И още, очаква ли ни ново повишение на цените на горивата? Какви рискове за здравето носят джегите? Как дрон-робот ще спасява давещи се в морето? Ще ви срещнем и с един от последните шамани в света, който ще извърши древен ритуал на Перперикон.
0: Да, всичко това в часовете до 9.30. Останете с нас. Преди всичко обаче е ред на новините с Алекс Донев. Останете с предаването.
2: Добро утро в четвъртък, 9 юли. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Министерският съвет ще проведе своето редовно заседание днес. В дневния ред на правителството влизат над 40 точки. Сред тях е и темата за безопасността по пътищата. Министрите ще разгледат предложения за актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Това идва на фона на трагичните инциденти от последната седмица, в които загинаха и няколко деца. Ще бъде разгледан и доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от министъра на отбраната. Вчера преди срещата на върха на НАТО, министър-председателят Румен Радев обясни, че Европа трябва да носи отговорност за сигурността на своите граждани. И допълни, че с укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Ще бъде обсъдена и позицията на страната ни относно поредния 21-и пакет санкции срещу Русия. Втори граничен пункт между България и Сърбия, Калотина градина 2, предстои да бъде открит. Днес вътрешният министър Иван Демерджиев ще се срещне с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич, за да подпишат междуправителствена спогодба за откриването на новата гранична точка. Целта е след изграждането и отварянето й да се подобри свързаността между двете държави, както и да се насърчи инвестиционния обмен. Изграждането на такъв пункт ще донесе и социални ползи за гражданите на двете страни, посочват запознати с проекта. Пунктът ще е с сезонна ангажираност и определено работно време, като всяка държава ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Проектът вече беше обсъден между президента Иляна Йотова и премиера на Сърбия Джуро Мацуц в София по време на форума на върха от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в началото на миналия месец. Засилени проверки на Националната агенция за приходите по Южното Черноморие продължават. 25 нарушения са установили инспекторите на агенцията само за 2 дена. Проверени са близо 80 търговски обекта в Созопол. На 50 търговци са изискани документи заради проверки по закона за въвеждане на еврото след сигнали за необосновано повишаване на цените. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване между наличните средства в касата и отчетения оборот. При една от проверките на плаж каваци инспекторите са установили използване на нефискален принтер, чрез който не са отчитани приходи към НАП. За търговеца предстои глоба. От началото на лятната контролна кампания са проведени над 650 търговски обекта в страната, като нарушения са открити в 226 от тях. От НАП предупреждават, че контролът ще бъде засилен, а при повторно неиздаване на касова бележка законът предвижда и запечатване на обекта. Проверките продължават. Поглед към света, Съединените щати съобщиха, че са завършили поредната вълна удари по Иран и че са атакували около 90 цели. Съобщението направи Централното военно командване на Съединените щати. Експлозии са чути снощи в различни части на Южен Иран. Това е втори пореден ден на американски удари по Исламската република. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е атакувала бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн и заплаши с още удари, съобщи държавната телевизия. Сирени за въздушна тревога огласиха за втори път тази нощ територията на Бахрейн, предадоха агенциите, като се позоваха на местното министерство на вътрешните работи. А до тук се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера с нови атаки, а Иран с повторно затваряне на ключовия за световната икономика Ормузки проток. Не стихват горските пожари в Европа. Пожарникар загина в Френските Алпи, където бушуващата стихия до момента изпепелила над 3200 декара земя. Продължава огнената стихия и в Испания, където туристи бяха принудени да се евакуират. Най-сериозна е ситуацията в Каталуния. Европейската комисия разположи предварително рекорден брой от 777 пожарникари от 14 европейски държави в райони с висок риск. Те са на територията на Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. През месеците май и юни горещи вълни в Западна Европа изсушиха огромни територии, което ги прави особено уязвими към горски пожари през тази година. Милиони кубинци отново са без ток. Властите опитват да възстановят захранването, след като мрежата в страната се срина в последните дни. Това се случва за трети път от началото на годината. Енергийната и икономическата криза се влошават от наложената от Вашингтон петролна блокада.
3: От 10 месеца Юлеси и семейството му живеят в несигурност. Държавният енергиен оператор предоставя само 1% от необходимото електричество за столицата Хавана, заради което до дома им не достига ток.
4: Тази ситуация променя всичко за теб. Не можеш да отидеш на работа, възникват проблеми от дома. Добре, че имаме газ от мрежата, но ако я нямаш и трябва да ползваш печка, се налага да минеш на дърва, тъй като те са най-достъпни тук.
3: Засегнати са жизнено важни институции, като болници, училища и детски градини. Кризата с тока засяга тежко и доставките на вода. Когато няма ток, няма какво да захранва помпите за водоснабдяване.
5: Положението е отчаиващо. Има комари и жегата е непоносима. Идват юли и август, месеци, в които никой тук не може да издържи на горещината. А това води до изтощение. До кога ще продължава това? Защото наистина вече не се издържа.
3: Остарялата инфраструктура е една от причините за постоянните сривове. Кризата обаче се задълбочи, след като Съединените щати наложиха нови санкции и ограничиха доставките на петрол за Куба. Вашингтон твърди, че островът е база за руски и китайски разузнавателни съоръжения. Обвинения, които Хавана категорично отрича. Американският президент Доналд Тръмп директно заплаши с, цитирам, приятелско превземане, ако комунистическият режим не сключи сделка с администрацията му.
2: Следващата емисия новини е в 8. А какво време ни очаква, ще ни каже Боби Лазаров. Останете с тази сутрин и BTV. Успешен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес до обед времето на по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, а след обед предстоят краткотрайни валежи с грамотевици, най-вече над Южна и Източна България. Има и опасност от градушки. Максималните температури днес ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 25 и 31 градуса. В София и Варна очакваме около 26, а в Пловдив около 31 градуса. Вятърът е предимно слаб до умерен. През следващите часове по нашето Черноморие отново ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 27 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса. Вълнението на морето около 1-2 бала. След обед над планините в Южна и Източна България прогнозата е за кратко да превали и прегърми. Вятърът в планинските райони е предимно умерен. Максималните стойности днес на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. До края на седмицата времето ще бъде предимно слънчево с постепенно повишение на температурите. Утре на места по Черноморското ни крайбрежие и в планините пак предстоят превалявания. В събота много слънчеви часове, а към неделя на местата температурите ще достигнат 33-36 градуса. До полунощ в неделя краткотрайни дъждове с грамотевици, предимно над планинските и североизточните райони, а по-интензивни ще са валежите в Рила и Родопите. В понеделник усилване на вятъра и слабо понижение на температурите, плюс превалявания над планините и Източна България. А към вторник изгледите са за валежи с грамотевици, най-вече над Северна България и планинските райони. Още за времето, след около половин час, останете с тази сутрин по BTV.

0: Сега продължаваме с темата за рисковете по време на лятната почивка. В разгара на сезона полицията задържа чужденец за подозрян в серия от кражби от автомобили по Южното Черноморие. Според разследващите, задържаният мъж е използвал специализирано електронно устройство, което прихваща сигнала от дистанционното на автомобила и блокира заключването му, без собственикът му изобщо да разбере. Как е разкрита схемата, има ли данни за още пострадали туристи и какви съвети отправя полицията към шофьорите? С тази информация включваме сега от морето Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна.
1: Добро утро от дъждовен Бургас. Да, лятото става притегателен център, включително и на гастрольори от криминалния контингент. Сега до мен е началника на районното полицейско управление в Поморие, главен инспектор Златан Даскалов. Кажете ни за този последен случай, кой е задържан и какъв е механизма на тези кражби.
2: Добро утро. Конкретно за случая, през изминалата седмица получихме няколко сигнала в районното управление за извършени кражба на пари от автомобили, парки.

0: който се заглушава сигнала при заключване на автомобила. Същия е държан в от района в момента на държането на лицето. От района се установи, че се оттегля друг автомобил с евентуална съпричастност към тази дейност на лицето. Същия е установен и задържан в района на село Равда. Също грузински гражданин. Двете лица към момента са с задържане 72 часа с постановление на прокурор от районна прокуратура Бургас.
1: Като... Разбрахме, че има и трети задържан,
0: да, има...
1: който се издирва с червена бюлетина.
0: Точно така. Към тази група се установи още един автомобил, който е подаден своевременно на колегите от страната, като също е установен на входа на град Русе. Лицето е също грузински гражданин, за който се установи, че е обвинен за издирване с червена бюлетина от Интерпол, от Русия. Към момента и той е с мярка задържане от окръжна прокуратура Русе.
1: Кажете ни малко повече за това устройство. За съжаление, няма как да го покажем на нашите зрители, тъй като то е взето като веществено доказателство. За първи път ли такова устройство е засичено?
0: Да, за този тип престъпление там, в този район, за първи път е засичено такова устройство. Има и друг механизъм.
1: Този механизъм какъв е първо на това устройство, да ни кажете?
0: Този механизъм наподобява радиостанция, но така е настроена, че да заглушава самия сигнал от автомобила дистанционното при заключването на автомобила. И пострадалите остават с впечатление, че автомобилът е незаключен, а той буквално остава отворен. И когато напуснат автомобила, тези лица отиват, влизат без препятствено вътре в него и извършват кражба на пари основно.
1: Колко са потърпевшите и какви суми пари са откраднати?
0: Към момента заявени при нас в районното има по 4 такива подадени сигнала, като общата сума, която възлиза на извършената кражба е около 1000 евро и малко, но предполагам, че има и други, които не са заявени предвид, че са по-дребни суми.
1: Съвет към туристите. Как да се предпазват от такива кражби?
0: Съветът ми е просто да не оставят пари и ценности в автомобилите. Дошли са на почивка, просто да си ги взимат с тях, да не си развалят почивката.
1: А още какво може да ни кажете сега? Горещо лято е за вас в преки преносния смисъл. С какви други престъпления се сблъсквате? Какви са най-честите сигнали?
0: Като всяко лято, най-чести основно са кражбите, които се извършват както от автомобили, така и от домове, квартири, където са настанени, почиващи. Наркотиците също влияят на престъпността по Черноморието. Но основно това са сигналите, които влияят на района.
1: Нека да се върнем към този механизъм на кражба от автомобили. Явно това е ново устройство, ново въведение в кавички за кръците. По какъв друг начин се отварят автомобилите?
0: Другия начин е механичен. Се използват различни устройства, телове, дървени, такива клинове, различни, но чисто механично се отваря вратата, не се разбива ключалката, както е на времето имаше такава тенденция.
1: Последно, отново един съвет към туристите.
0: Да бъдат по-внимателни към вещите си. Това е. По-внимателни и отговорни към вещите си. Да не ги оставят така да не ги оставят така по автомобилите без... И това е.
1: Без надзор.
0: Без надзор, да.
1: Това е от Бургас. Отново съвет към туристите. Бъдете внимателни, не оставите скъпи вещи в автомобилите си, защото, както разбрахте, тук вече има и гастролери от други държави, които извършват кражби.
2: Да, благодаря ти, Стиляна. Стиляна Георгиева от Бургас с полезни съвети как да се предпазим от кражби в разгара на сезона на почивките. Бъдете внимателни, кръците, както разбрахме, са доста активни. Сега към изказването на Тръмп, че прекратява преговорите с Иран и реакцията

0: на пазара на горива. След поредната размяна на удари, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. Това се случи и вчера на срещата на върха на НАТО в Анкара. Как ще се отрази това на цените на горивата в разгара на летните пътувания, след като пазарите тъкмо се бяха поуспокоили? Включваме сега Лора Костова по тази тема. Добро утро, Лора!
1: Добро утро. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, като предвиждаха 60-дневно прекратяване на огъня. Това обаче не се случи. След изказването вчера на президента на САЩ Доналд Тръмп, че се прекратява огъня, това веднага даде знак на международните пазари. Те реагираха съответно и се покачиха цените на горивата, след като те тъмън се бяха стабилизирали. В момента ние се намираме на една от малките бензиностанции в София. В момента ви показвам и какви са цените. Масовият бензин в момента на 1 евро и 43 евроцента, а пък дизелът на 1 евро и 48 цента. Сега въпросът е обаче кога покачването на горивата отново ще даде всъщност и реакция на българските пазари. Обръщам се сега към Юлиан Вълков, който е управител на бензиностанцията. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро!
1: Кажете ни тези цени в момента. От кога са така? Има ли покачване в последните дни или всъщност се понижиха?
2: Тези цени, които ги виждаме, са следствие на понижаването на цените на петрола и тенденцията, даже следваме и тази седмица, имаме понижаване на масовия бензин с около 2 цента, така че не очакваме повишение тази седмица, защото, нали, все още ползваме петрола и крайния продукт, който от старите цени.
1: Когато сравним цените сега с цените, когато започна ескалацията в Близкия изток, какво може да ни кажете? Какви бяха тогава? Колко най-много достигнаха цените?
2: Цените достигнаха до към евро 76,7 цента. В момента виждаме с едно около 30 и няколко цента понижение. Това е в рамките на месец и малко.
1: А преди ескалацията на какви цени бяха?
2: Преди ескалацията цените на бяха на около евро 25, евро и 30 за литър за масовите горива.
1: А виждате ли отражение вече, когато отново започна ескалацията в Близкия изток? Виждате ли отражение покачване на цените? Кога очаквате?
2: Рано е да се каже за повишаване на цени на горива, защото възобновлението на конфликта е съвсем скоро от 2 дни. Борсите реагираха, но цените в България няма да се отразят толкова бързо. Поне трябва още една седмица, ако не се стабилизират нещата, може да видим някакво минимално повишение, но с колко и кога не мога да отговоря.
1: А българският пазар колко е чувствителен към такива международни ситуации?
2: Нашия пазар е малък, все пак цените се актуализират, като се има предвид базовата цена на борсите, но не от най-чувствителните пазари, защото не сме голям потребител на петролни продукти.
1: А всъщност при по-малките бензиностанции каква е разликата и как се отразява сравнение с по-високите?
2: На всички бензиностанции по-високите цени се отразяват негативно, защото хората заплащат по-големи сметки, по-малко почват да зареждат и това се отразява и на приходите на всяка на бензиностанция.
1: А какви са притесненията ви сега, ако ситуацията се задържи? Дали могат цените отново да стигнат така пикови цени, които
2: виждали? Надявам се да не стигнат цените такива нива, като по време на конфликта. Силно се надяваме да има някакво разбирателство и да може да се стабилизират и да следваме тенденцията към намаляване на цени на колонка.
1: И също така само кажете, има ли недостиг?
2: Не, недостиг няма и в разгара на самия конфликт пак нямахме недостиг. Имахме си необходимите количества и бяхме снабдявани, така че и сега си мисля, че няма да имаме недостиг на горива. Просто ако продължи конфликта да се задълбочава, може да видим и по-високи цени, но кога ще ги видим, да се надявам, че няма да ги видим по колонка.
1: Благодаря ви много. Както чухте, към този момент цените на горивата все още не са се покачили. Ние ще продължим да следим обстановката и как ще реагират българските бензиностанции на покачването на горивата.
0: Да, благодаря ти, Лора. горива има. За сега реакция поне по българските бензиностанции в посока нагоре на цените не се вижда и прогнозата е това да се запази поне в следващата една седмица. Сега се разделяме за кратко, ето с какво ще продължим в минутите след 7.30. В студиото ще влезе Радослав Рибарски от Продължаваме промяната. Ще коментираме какъв ще е ефектът от замразяването на Боташ. В минутите след 8, бившия външен министър Надежда Нейнски ще плаща ли България повече за отбрана? Какви са изводите от историческата среща на НАТО в Анкара? И една прелюбопитна история в минутите след 9 ще ви разкажем за питон беглец. Ще бъде ли открит собственика на влечугото? Останете с нас!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското

Здравейте! Деветият ден на юли започна с слънчеви часове, но след обед отново пригответе чадърите, особено ако сте в Южна или Източна България. Там предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Има и риск от градушки. Максималните температури днес между 25 и 31 градуса. За столицата и Варна около 26, в Пловдив очакваме около 31 градуса. Вятърът в страната е слаб до умерен. По Черноморското ни крайбрежие отново за кратко ще превали и прегърми. Там вятърът е умерен, а максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. До обед и в планините времето ще е предимно слънчево, а после краткотрайни валежи с гръмотевици, най-вече над масивите в Южна и Източна България. Максимални температури на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. До края на седмицата изгледите са за много слънчеви часове и бавно повишение на температурите. Утре по нашето Черноморие, а след обед и над планините пак ще превали и прегърми. В събота и неделя предимно слънчево и по-горещо време, в неделя след обед и до полунощ краткотрайни дъждове с грамотевици над планините и Североизточна България. По-значителни валежи предстоят в Рило-Родопската област. През нощта също понеделник и в понеделник прогнозата е за усилване на вятъра и временно понижение на температурите. Тогава след обедни превалявания се очертават над планините и Източна България, а към вторник повишена вероятност за краткотрайни валежи с грамотевици в Северна България и планинските райони. Още за времето, след BTV новините в 8 часа, тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Сега към ескалацията в Близкия изток и посланието на Доналд Тръмп по време на срещата на НАТО в Анкара, че прекратява примирието с Иран. Той заяви, че да се разправя с ръководството на Иран е просто загуба на време. Какво следва и защо не беше постигнат пробив по време на преговорите, ще коментираме сега с доцент Мира Майер, експерт по конфликтите в Близкия изток и преподавател в НБУ. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, благодаря за поканата.
0: Благодаря ви, че сте тук. Какво означава сега това прекратяване на преговорите, защо стигнахме до тук и връщаме ли се всъщност в изходна позиция и с тази поредица от интензивни военни удари през нощта от Съединените щати към Иран?
1: В момента още нищо не е ясно. Риториката на Тръмп си е такава. Аз не мога да отдам така изключително голямо значение на неговите крайни изявления. Той прави крайни изявления и в едната, и в другата посока. Подава се на емоции. Нека да гледаме фактите. Т.е. сега, ако тегнем чертата на това, което се случва, според мен това примирие все още не е умряло. Лично аз смятам, че най-вероятният сценарий, казвам най-вероятен, защото има още други два, които са по-малко вероятни, е, че примирието ще продължи, като тази размяна на удари в някакъв момент ще спре. Казвам всичкото това с искрената надежда, че няма някой от двете страни да ескалира ударите до толкова, че да бъде невъзможно да се върнем към преговорите и към примирието и да се премине към пълномащабна война, което е най-лошия сценарий. Абсолютно.
0: Тоест, вие очаквате дипломатическите усилия да продължат, независимо, че в момента виждаме сериозна ескалация.
1: Това и се надявам, благодаря. И се надявам много това да стане по-скоро. Сега има много обяснения за това, стигнахме до това положение, след като примирието беше подписано на 17 юни. И едното от тях е, че точките в това примирие не са формулирани абсолютно ясно и че двете страни тълкуват по различен начин тези точки. Сега, коя от тях е била по-агресивна, нали, в кой момент, това всеки от нашите зрители може да прецени. Основното, което се искаше от Иран, беше да бъде свободен Ормузския проток, защото целият свят страда от цените на бензина и липсата на горива.
0: Тоест Иран първи отправи провокация според вас с тези атаки над кораби в Ормузския проток, които всъщност провокираха.
1: Да, в конкретния случай да, защото това, което беше задължението на другата страна, т.е. на Съединените щати, беше да вдигнат санкциите и те ги вдигнаха. Те вдигнаха санкции, дори които са наложени преди войната, което означава, че за този период от време Иран получаваше доста добри приходи, защото те можеха да изнасят петрол с техните собствени танки. Без санкции можеха да търгуват. Търговията им беше възстановена и това им помогна. Сега, ако трябва малко да надскочим конкретните клаузи на съответното примири, да погледнем какво направиха страните и двете страни през този проект, искам да кажа, че и двете страни се опитаха да си намерят и да уточнят кои са съюзниците им и къде точно се намират. Като използваха за това конкретни събития. Първо и на двете страни едно такова примири им беше нужно, защото имаше неотложни събития в двете страни. Ще говорим първо за едната и за другата, която искате първо. Абсолютно нямам.
0: Поклонението на Хаменей има.
1: Поклонението на Хаменей, да. Погребението. Това погребение трябваше да бъде извършено. И сега тук искам да направя едно уточнение, защото когато квалифицираме Хаменей изключително и само като политически лидер, ние бихме могли да дадем абсолютно негативна оценка за управлението, това, което управлението, което продължава от 47 години насам в Иран. Но бих искала никога да не забравяме, че той също така е религиозен лидер. И това е самата шиитска доктрина, която тази част, този вид шиитска доктрина, които управляват Иран. Тоест, ако виждате толкова много поклонници от всичките страни, това е защото за една голяма част от шиитите по света, те не разделят това, че той беше върховен управляващ, държавен глава на Иран, от факта, че той е религиозен лидер. И според шиитската доктрина, всеки шиит си избира сам духовния учител, който да следва. Хаменей има последователи по цял свят. Ако трябва на абсолютно уважение към религията на всеки един човек на тази земя, трябва да показваме по всякакъв начин и да не засягаме техни така дълбоки, по-съкровени чувства, просто защото ако Европа отдавна е разделила управлението на държавата от религията, там тази доктрина не го е направила.
0: В цяло се възприема.
1: Да, искам да кажа, че има части от шиитската доктрина, от други шиитски доктрини, ако трябва да съм точна, които разделят това управление. Един от тях е, примерно, казва Алиас Систани, който е върховният алах на Ирак, който казва, че духовенството може да дава някакви напъсти от време на време, но не трябва да участва в управлението на държавата. Това не пречи в Ирак да има около 20 милиона шиити, които са избрали някаква част от тях, защото са избрали като последователи на Али Хаменей. И умира всъщност техният религиозен водач. Естествено е това поколение. Имате 20 милиона шити в Пакистан. Имате 20 милиона шити в Индия. Тези страни изпратиха също така делегации за това поколение, защото те си дават сметка, че това съвсем не са малко хора. Някои от тях следват неговите напътствия, неговите фатви, неговите писания в личния си живот, когато имат проблеми или когато имат спорове, те се обръщат към него. И това би трябвало да го уважаваме. Тоест, трябва да сме наясно, че тази политическа доктрина, която е изкована от предишният, не последният, а от предишния върховен етолах, от Хомени, е точно това. Тя позволява на духовенството да управлява. Сега в момента стигаме до колизия. Не е ясно този върховен лидер, който трябва да управлява Иран, дали е жив, не го видяхме, не го видяхме и на погребението.
2: Да.
1: Не го видяхме.
2: Говорите за най-големия син на
1: Мучтаба. Не е най-големия, но един от... Да, Мучтаба. Но той е единствен духовник от неговите синове. Видяхме другите синове. Сега той би трябвало да взима крайните решения. Дали наистина той ги взима? Или в момента се борят няколко различни течения в иранското управление, ното от които, да кажем, условно може да, да наричаме прагматици, между които е и президента Пезешкиян, и Абас Ракчи, външният министър, включително дори главният преговарящ Мехмед Калибаф и другите, които са крайните хардлайнери, които са представителите на корпуса на гвардейците на иранската революция, това не можем да знаем. И ако се върнем в конкретната ситуация, повода за цялата риторика край на Тръмп е всъщност, че Абас Ракчи казва на другите преговарящи, че той не може да гарантира, че повече корпуса на гвардейците няма да стрелят по повече танкери. Стрелянето по повече танкери, включително един от тях е с опасност за експлозия, който е собственост на Катар и той е с ликвидна...
2: Това втеча... беси Тръмп, така че той да стигне до тези обидни квалификации, да, които чухме вчера.
1: Беси, защото блокираха отново Ормузкия проток. Сега, според клаузите на това споразумение, в рамките на тези 60 дни трябва да се движат пакетно всичките преговори, включително и това, което нас най-много не засяга, т.е. иранската ядрена програма. Но те трябва да се движат пакетно, като междувременно протока е свободен. Протока не е свободен, като се стреля по танкери. Сега те имат своето оправдание за това. Те казват, ние го тълкуваме като, той е свободен, обаче трябва да се минава само по един път отгоре, който е много близко до иранските брегове и който... искате разрешение от корпуса на гвардейците там или от има специална служба, която се занимава с навигацията, като ще ви кажат може или не може, дали плащате или не плащате тъмнение, задължението е да тези 60 дни да не се плаща. И искането на целия свят, включително това, което ако трябва да се върнем сега към другата страна, т.е. към Тръмп, което той получи на събирането на НАТО в Истанбул, беше пълна подкрепа от неговите съюзници, в неговия гръб, ако погледнем в неговия лагер, на това, че точката, която фигурира в комюникето на НАТО за Иран, гласи две неща. Иран не може да има ядрено оръжие и Ормузкия проток трябва да има свободно корабоплаване. Т.е. от тази страна на този лагер, Тръмп също в този период, освен че е празнува 80 годишнина си, посрещна...
2: 4 юли.
1: 4 юли посрещна футболните отбори за световното първенство, което за него беше важно. Според мен е бил напълно наясно, че очаква изключително много от това двудневно събиране, годишното събиране на НАТО и той го получи. Значи изключвам преселинето, усмивки, символите на изключително. Ако теглим чертата това, което стигнахме до комюнике, той получи подкрепа от своите съюзници. Получи в основното, което искаше, иска от година насам, увеличаване на процента от брутния вътрешен продукт на всяка една от тези 32 страни, така че за военни разходи, което му беше така основно искане преди това. Получи го в вид на, примерно както той също направи отстъпки, защото даде на Зеленски лиценза, дава на Украина лиценза да произвежда. Да. Пейтрата, на ракети за противовъздушна отбрана. Но това, което се видя включително едно изявление на Ердоган след края на това заседание беше, че те подкрепят свободата на плаване в Хормузския проток. Всичките страни искат този пролив да е свободен и да няма такси. Може да се наложи след време, ако трябва за почистване или от екологични съображения, или имат някакви други разходи, но най-малкото тези разходи трябва да се делят с Оман, защото този пролив е колкото в териториалните води на Иран, толкова и в териториалните се препокриват.
2: Какво очаквате сега да бъде реакцията на страните в Персийския залив след тази поредна ескалация? Видяхме вече атаки срещу американски бази в държави в региона, изключително потърпевши от това, което се случва през последните месеци.
1: Ами, аз се надявам да имат здрав разум иранците, за които очевидно парите са изключително необходими. И тази част от екипа на Тръмп, които поддържат преговорния процес, точно това разчитат. Само, че се стига до едно, че примерно казвам, те са съветвали Тръмп на едно заседание, което е проведено в задкулисите на НАТО, точно на събранието на НАТО. Те са го съветвали да продължи преговорния процес, но той е бил свързан с много отстъпки и с много... Те имат нужда от пари. Имат нужда от пари, за да възстановят своята економика. Имат нужда от замързените си влари, което те биха получили. Сега, какво ще стане в арабския свят, ако се спре до тук? Което е за мен най-добрият вариант за нас, т.е. ако няма още ответни удари. Аз смятам, че преговорният процес ще продължи, като лично аз смятам, че би могло да има добър изход от този преговорен процес, ако той бъде по-засилен. Т.е. ако двете страни получават конкретни споразумения в по-кратки срокове, това беше много бавно. Имаха причини, те трябваше да си видят съюзниците, трябваше да направят различни неща на своя територия.
2: С друго темпо, казвате, трябва да продължат тези преговори.
1: Да, това трябва да се ускори и да се фиксира.
2: Но как се промениха настроенията в иранското общество през тези месеци на масирани атаки срещу Иран?
1: Ако говорим за управляващата клика, те мисля, стратегически всички са обединени в момента и не може да не бъдат обединени. Която и да е държава, ако не я нападат, ако я бомбардират, нали, населението
2: тя ще се обединява.
1: Абсолютно ще бъде обединено. Това е ясно. Но дълбоко не смятам, че противоречията в иранското общество вътре са различни. Има една много голяма част от това общество, което иска да живее по каноните на западната цивилизация, макар че изповядат друга религия и това е напълно нормално. Как те ще успеят да се преборят с привържениците на корпуса на гордеците, които са облагодетелствани всячески, включи с всякакви материални облаги, високи заплати, достъп до апартаменти, до жилища, достъп до студентите, включително влизат без изпити, без проблеми. И тази част от иранското общество, разбира се, подкрепя сегашния режим. Това е въпрос на време. И лично аз не смятам, че която и да е друга държава, трябва да се намесва и да решава какъв да бъде режима в една страна. Трябва им време на иранците, трябва да мине, трябва да сами да решат как искат да бъдат управлявани.
2: Добре, благодаря ви много за този анализ. Мира Майер, гост на тази сутрин. Не бива да се отписват на този етап дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта, независимо от последната военна ескалация. Благодаря ви много. Продължаваме сега с друга гореща тема. Какво означава замразяването на договора с Боташ за следващите 15 месеца? При какви условия турската страна се е съгласила на това? И може ли този договор действително да стане изгоден за България? Темата ще коментираме сега с Радослав Рибарски, депутат от Продължаваме промяната и заместник-председател на Комисията по енергетика. Добро утро и
3: добро утро. Добре заварили.
2: И така, след последните информации, които излязоха и от премиера Румен Радев за технологията и начина, по който се е стигнал до това замразяване на договора, можем ли да кажем, че все пак е добра новина за България или дявол е в детайлите?
3: Ние вече казахме, че това е глътка въздух за Булгаргаз. Този договор тежи на Булгаргаз от вече 3 години. И през тези 3 години постоянно не се обясняваше как договорът е много изгоден за България, бил много изгоден, но не се ползвал. И ми, ето сега, управляващите имаха възможност да го ползват, но на втория месец решиха, че трябва да го замразят.
2: Включително и към вас имаше обвинения за това, че не сте го ползвали. Дори сте го саботирали. Радев каза, можеше да се подпише договор с Унгария. Не го направиха.
3: Под никаква форма не е саботиран. Ние многократно сме казвали, че трябва да има диверсификация на доставките на природен газ. Отколкото повече места получаваме природен газ, толкова по-добре за България. Но условията на този договор не са благоприятни за България. Българгаз изгуби голяма част от пазарния си дял именно в резултат на този договор. Натрупа въпросните 360 милиона евро задължения и виждаме, че в момента се дава един срок от 15 месеца, в който или да се предоговори, дори това замразяване, така наречено, ние не знаем как да гледаме на него в този период от 15 месеца.
2: Ще ни кажете според вас какво точно трябва да постигнем за този период, който беше определен от 15 месеца, но е интересно, вие как тълкувате точно този срок? Защото анализатори, чухме вече да казват, че това съвпада с крайния срок, в който Европа трябва да спре да използва руски природен газ.
3: Удивително, тези 15 месеца съвпадат с септември-октомври месец 2027 година, когато ще трябва да бъдат прекратени доставките на тръбен руски газ. Дали турската страна е сложила такъв срок, за да види как санкциите ще бъдат прилагани, как това ще се отрази на търговията с природен газ в Европа, как това би засегнал пък интересите на Боташ. Това е най-така логичното обяснение на този срок. То не е примерно 18 година и половина, а точно 15 месеца. Така че в тези 15 месеца трябва да се минат разговорите за предоговаряне, да видим пък реално какво се казва в самия протокол. Тези 15 месеца изваждат ли се от 13-годишния период, защото договорът е дългосрочен, или след 15-те месеца ще се решава как се продължава напред.
2: Какво конкретно според вас трябва да се опитаме да постигнем през идните месеци, така че действително договорът да стане изгоден за страната ни?
3: Още и при самите преговори Булгаргаз ние виждаме, аз бях част от временната комисия по договора с Боташ, виждаме, че Булгаргаз настоява за пазарни условия, които отговарят на пазарната конюнктура, както към онзи момент, така и сега трябва ние да се стремим да плащаме това, което се доставя, каквото реално ползваме като капацитет, самата цена за пренос да е да отговаря на нивата, които са в нашия регион. И това, ако може, да не ни задължава да плащаме тези огромни обеми, които така или иначе, първо, че не ползваме, ние и физически не можем да доставим толкова големи количества природен газ на турските терминали.
2: Да, не плащаме за резервиран капацитет, а действително само за
3: договорените количества са
2: газ.
3: Доста, да плащаме реално това, което разтоварваме в момента, се използва, включително и последните два месеца, по-скоро извънредно, когато терминалът в Александрополис не работи и се насочват доставки, които са планирани за Александрополис, да се разтоварят извънредно в Турция.
2: Как се стигна до този пробив според вас, точно в този момент Ердоган да се съгласи един изключително така изгоден договор за турската страна да бъде предоговорен? Румен Радев каза, няма скрити договорки, нищо не сме обещавали, няма обещания по отношение на важни проекти, свързани с строителство на магистрали или пренос на електроенергия, или свързани с водите на българските реки. Какво тогава?
3: Искрено се надяваме да не са правени неформални оговорки, договорки, но ние продължаваме да настояваме да този протокол да бъде видим за всички. Темата е изключително дълго време беше дискутирана, а пък едно засекретяване отново на този протокол увеличава интерпретациите, спекулациите около това какво евентуално ще се случи след 15 месеца. А вече турската страна, защо точно този момент е избрала, това е тяхно решение. Предвид и срещата в Анкара, заявките, които виждаме, че Ердоган направи за подпомагане на Украина, вероятно те имат някаква дългосрочна стратегия, която тепърво ние ще разберем. Те винаги са имали дългосрочна енергийна стратегия и виждаме, че през годините следват неотлъчно, докато България вече 5-6 години няма абсолютно никаква стратегия и постоянно сме една напред, две назад, както сега виждаме и намеренията на новата власт да възобнови един проект за ядрени мощности, проекта АЕЦ Белене.
2: А каква трябва да е стратегията за оздравяването на Булгаргаз, защото казвате в фактически фалит е дружеството?
3: Булгаргаз, тези задължения трябва да бъдат в тези преговори, трябва да се намери решение за тези задължения. Ние реално не сме ползвали този капацитет, не сме внасяли количества.
2: Има ли как това да ни бъдат упростени тези 360?
3: Ами, реално споразумението с Боташ ще е едно тристранно споразумение, в което пък Боташ, Булгаргаз закупува капацитети в българската газопреносна мрежа за Боташ. Така че тези капацитети също носят приход реално на Булгартрансгаз, но вярвам, че около тези плащания трябва да се търси решение за тези натрупани 360 милиона евро. Ние и винаги пък сме се отчитали значението на задълженията, които има Топлофикация София към Булгаргаз. Там по времето на кабинета Денков беше предложено решение за преструктуриране на тези задължения, така че и Топлофикация София да има едно по-добро финансово състояние и вече реално да се говори за концесиониране и обновяване на и инвестиции нови в Топлофикация София.
2: Сега друга тема, която ще следим внимателно в следващите седмици, гласуването на бюджета предстои той да влезе и в пленарната зала. Има ли условия, при които бихте го подкрепили? Ако, например, чухме ГЕРБ да казват, ако дефицита бъде свит до 3%, тогава ще подкрепим бюджета, в противен случай не. Вие поставяте ли такива условия?
3: Условията ние не поставяме условия, ние казваме къде са проблемите в този бюджет. Вече може би втора-трета седмица обясняваме за увеличената издръжка, капиталови разходи, за които не виждаме ние проекти, няма проектна готовност, отново се връща стария подход с едни пари, които са заделени за раздаване от Министерски съвет. Виждаме, че пък от друга страна, въпреки огромния дефицит, всичко друго е замразено. Замразени са майчински, детски, замразени са въпросните автоматизми.
2: Но това е бюджет за 5 месеца, нали знаете?
3: Точно, защото е бюджет за 5 месеца, ние имаме и сериозни опасения към капиталовите разходи, които миналата година бяха около 6 милиарда. Тази година се залагат над 9 милиарда капиталови разходи, залагат се по средата на годината и ние не виждаме как те ще бъдат изпълнени. Това раздуване на бюджета и 5,7% дефицит за нас е сериозен проблем, предвид това и че това правителство се очакваше, че се бори с инфлацията, то предлага точно проинфлационни бюджети. От друга страна не виждаме реформи. Очакванията за реформи не се сбъдват.
2: Реформите казаха с бюджета за 27 година.
3: За 27 година ние виждаме и макрорамката за 28 година. И хората, ако имат време, хубаво да погледнат и становището на Фискалния съвет. Виждаме, че се залага един по-нисък брутен вътрешен продукт, който пък съответно води до увеличения дефицит и занижени прогнози.
2: Тоест, категорично бюджета няма как да бъде подкрепен от продължаване.
3: Категорично към момента
2: промяната.
3: Ние не виждаме Прогресивна България да откликват на тези критики към бюджета.
2: Друга тема, която управляващите поставиха на масата, важна тема, свързана с начина, по който ще гласуваме на президентските избори. Те подкрепят 100% машинно гласуване, което да не се отнася единствено за по-малките секции. Също отпадане на ограничението до 20 секции в държавите извън Европейския съюз. Това предполагам, че ще среща вашата подкрепа.
3: Да, тук имаме допирни точки. Многократно през миналите години сме настояли за машинното гласуване. Това също е един дълъг период, в който машинното гласуване беше подложено на огромна критика, но всички ние видяхме през 2021 година, че изборите преминаха изключително бързо, лесно, както за избирателите, така и за хората, заети в изборния ден. Ние искаме това машинно гласуване да бъде по този начин, така че изборите да бъдат максимално прозрачни, честни. Що се отнася до разликите, ние добавяме и дигитализация на изборните списъци и съответно пък сканиране на личните карти, за да бъдат елиминирани възможностите за гласуване. Няколко секции, мъртвите души, това нещо крайно време вече да се случи, за да...
2: Възприемат ли се тези предложения от прогресивна България?
3: Първа предстоят дебатите около... Те са няколко законопроекта, но определено виждаме повече допирни точки с прогресивна България в тези законопроекти.
2: Кога ще обявите вашия кандидат за президент с Демократична България? Не смятате ли, че вече се бавите с обявяването на името на вашия кандидат?
3: Ние сме заявили своята подкрепа за Андрей Гюров в момента, в който той реши да обяви такава кандидатура.
2: А знаете, така че решението е
3: на Андрей Гюров. Не сме разговаряли, очакваме той да вземе това решение.
2: Добре, благодаря ви за този разговор. Дослав Рибарски от Продължаваме промяната по актуалните политически теми. Гост на тази сутрин. Сега се разделяме за кратко. Вижте новините с Алекс Донев, след което в студиото влиза бившия външен министър Надежда Нейски. С нея ще говорим за резултата, който беше постигнат по време на историческата среща на върха на НАТО в Анкара.
4: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Безопасността по пътищата, състоянието на отбраната и въоръжените сили и 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия са във фокуса на днешното правителствено заседание. В дневния ред на правителството влизат над 40 точки. Кабинетът ще разглежда предложение за актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Това идва на фона на трагичните инциденти от последната седмица, в които загинаха и няколко деца. Ще бъде разгледан и доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от министъра на отбраната. Вчера преди срещата на върха на НАТО, министър-председателят Румен Радев обясни, че Европа трябва да носи отговорност за сигурността на своите граждани и допълни, че с укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Ще бъде обсъдена и позицията на страната ни относно поредния 21-и пакет европейски санкции срещу Русия. Премиерът вече обяви, че България ще наложи вето заради присъствието на руския патриарх Кирил в списъка с лица за санкциониране. А в Народното събрание депутатите ще гласуват на второ четене промени в закона за кредитните институции. С окончателните промени в законопроекта парламентът трябва да въведе две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се и ограничаване срока на заемане на управленски позиции в БНБ, с изключение на управителя, до 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционния разход за придобиване на бойни машини Страйкър за сухопътните войски, след като предложението получи подкрепа на парламентарната комисия по отбрана. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО и за изграждане на съвременни способности на сухопътните войски. Втори граничен пункт между България и Сърбия, Калотина, градина 2, предстои да бъде открит. Днес вътрешният министър Иван Демерджиев ще се срещне с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич, за да подпишат междуправителствена спогодба за откриването на новата гранична точка. Целта е след изграждането и отварянето й да се подобри свързаността между двете държави, както и да се насърчи инвестиционния обмен. Изграждането на такъв пункт ще донесе и социални ползи за гражданите на двете страни, посочват запознати с проекта. Пунктът ще е със сезонна ангажираност и определено работно време, като всяка държава ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Проектът вече беше обсъден между президента Иляна Йотова и премиера на Сърбия Джуро Мацут в София по време на формата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в началото на миналия месец. Засилените проверки на НАП по Южното Черноморие продължават. 25 нарушения са установили инспекторите на агенцията само за 2 дена. Проверени са близо 80 търговски обекта в Созопол. На 50 търговци са изискани документи заради проверки по закона за въвеждане на еврото след сигнали за необосновано повишаване на цените. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване между наличните средства в касата и отчетения оборот. При една от проверките на плаж Каваци инспекторите са установили използване на нефискален принтер, чрез който не са отчитани приходи към НАП. За търговеца предстои глоба. От началото на лятната контролна кампания са проверени над 650 търговски обекта в страната, като нарушения са открити в 226 от тях. От НАП предупреждават, че контролът ще бъде засилен, а при повторно неиздаване на касова бележка законът предвижда и запечатване на обекта. Проверките продължават. Поглед към света, 90 цели в Иран са били атакувани с нощи и тази сутрин. Това съобщиха Съединените щати, посочвайки, че са завършили поредната вълна от удари по Исламската република. Информацията изнесе Централното военно командване на Съединените щати. Експлозии са чути с нощи в различни части на Иран. Това е втори пореден ден на американски удари по Исламската република. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е отвърнала на агресията. Атакувани са били бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн, съобщи държавната телевизия на страната, като Иран заплашва с още удари. Сирени за въздушна тревога огласиха 2 пъти тази нощ територията на Бахрейн, предадоха международните агенции, като се позоваха на местното министерство на вътрешните работи. До новата ескалация се стигна след като американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера с атаки заради удари по търговски кораби, които Техеран отрича. В отговор Иран заплаши с повторно затваряне на ключовия за световната икономика Ормузки проток. Не стихват горските пожари в Европа. Пожарникар загина във френските Алпи, където бушуващата стихия до момента е изпепелила над 3200 декара земя. Продължава огнената стихия и в Испания, където туристи бяха принудени да се евакуират. Най-сериозна ситуацията в Каталуния. Европейската комисия разположи предварително рекорден брой от 777 пожарникари от 14 европейски държави в райони с висок риск. Те са на територията на Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. През месеците май и юни горещите вълни в Западна Европа изсушиха огромни територии, което ги прави особено уязвими към горски пожари през тази година. Милиони кубинци отново са без ток. Властите опитват да възстановят захранването, след като в последните дни мрежата в цялата страна се срина. Това се случва за трети път от началото на годината. Енергийната и икономическата криза се влошават от наложената от Вашингтон петролна блокада.
5: От 10 месеца Юлеси и семейството му живеят в несигурност. Държавният енергиен оператор предоставя само 1% от необходимото електричество за столицата Хавана, заради което до дома им не достига ток.
6: Тази ситуация променя всичко за теб. Не можеш да отидеш на работа, възникват проблеми от дома. Добре, че имаме газ от мрежата, но ако я нямаш и трябва да ползваш печка, се налага да минеш на дърва, тъй като те са най-достъпни тук.
5: Засегнати са жизнено важни институции, като болници, училища и детски градини. Кризата с тока засяга тежко и доставките на вода. Когато няма ток, няма какво да захранва помпите за водоснабдяване.
7: Положението е отчаиващо. Има комари и жегата е непоносима. Идват юли и август, месеци, в които никой тук не може да издържи на горещината. А това води до изтощение. До кога ще продължава това? Защото наистина вече не се издържа.
5: Остарялата инфраструктура е една от причините за постоянните сривове. Кризата обаче се задълбочи, след като Съединените щати наложиха нови санкции и ограничиха доставките на петрол за Куба. Вашингтон твърди, че островът е база за руски и китайски разузнавателни съоръжения. Обвинения, които Хавана категорично отрича. Американският президент Доналд Тръмп директно заплаши с, цитирам, приятелско превземане, ако комунистическият режим не сключи сделка с администрацията му.
4: Още новини след час. Какво време ни очаква през деня, ще ни каже Боби Лазаров. А тази сутрин продължава с разговор за срещата на върха на НАТО. Останете с BTV. Успешен ден!

Здравейте! Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обед си вземете чадър, защото очакваме да вали над Южна и Източна България. Там има и условия за градушки. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Максималните стойности в четвъртък очакваме да бъдат между 25 и 31 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив максимална около 31 градуса. След обед над планините в Южна и Източна България за кратко ще превали и прегърми. Вятърът в планинските райони е умерен. Максимални стойности на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. До края на деня по нашето Черноморие отново предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Там прогнозата е за максимални температури между 25 и 27 градуса. На морската вода около 24-25 градуса, а морското вълнение сега е около 1-2 бала. Утре на места по Черноморското ни крайбрежие и в планините пак ще превали и прегърми. В останалите области от страната предимно слънчево време. Вторият уикенд на юли обещава много слънчеви часове и максимални температури на места до 33-36 градуса. Но при вечер в неделя очакваме и краткотрайни дъждове с грамотевици на планинските райони, Рила, Родопите и Североизточна България. В понеделник вятърът временно ще се усили. Тогава предстоят превалявания с грамотевици над планините и източните области. А във вторник подобна е прогнозата отново за планините и Северна България. Още актуални данни за времето към 8:40. Останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново за посланията, поетите ангажименти, но и казаното между редовете по време на историческата среща на НАТО в Анкара. Ще говорим следващите минути. В студиото е Надежда Нейнски, бивш министър на външните работи и бивш посланник на страната ни в Турция. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: А какъв извод правите вие? Какви са добрите новини за европейската сигурност след края на този форум, който фокусира вниманието на целия свят?
1: Според мен ние свикнахме да наричаме всеки форум исторически, но това, което е най-важното за този форум, е, че беше много прагматичен. Може би това намери израз включително и в много краткото...
0: Декларацията, която беше последваща.
1: Обикновено те завършват с много думи, с много, много послания в няколко страници. Сега е буквално в няколко реда, но тези редове са изключително важни. Първо, срещата беше тест за адаптацията на Съюза. В нея имаше очаквания как ще бъде, как ще се решат определени спорове по отношение на исканото от Съединените щати увеличение на средствата за отбрана от 5%. Това, което прави впечатление, е желязната, както те го наричат, ангажирано с член 5, т.е. един за всички, всички за един, както сме свикнали да го наричаме. Много важни бяха посланията по отношение на Украина, че сигурността на Алианса е неразривно свързана с сигурността на Украина. Разбира се, имаше послания за, по отношение на Иран. Виждаме и от репортажите в новините, че размяната на ударите продължават, но много ясно и категорично от Съединените щати и Европа, т.е. от НАТО, беше казано, че няма да бъде допуснато Иран да има ядрено оръжие, както и да затвори Ормузкия проток.
0: Всъщност, превърнали се Иран и в централна тема по време на този форум, точно на фона изказването на Доналд Тръмп?
1: Според мен централната тема беше адаптацията на Съюза към новите условия и смятам, че всички онези врачки, които очакваха разрив между Съединените щати и Европа, той не се случи. Напротив, европейците си дават много ясна сметка, че дори да се смени управлението в Белия дом, ангажираността на Европа към сигурността и възпиращите способности на НАТО ще трябва да бъде висока и затова и решението за увеличаване на разходите за отбрана до 5% остана много ясно и много категорично. Смятам, че тези послания са ключови относно партньорството между Съединените щати и Европа по отношение на нарастващите заплахи за сигурността и една много важна точка, това е, че Русия остава най-голямата заплаха за евроатлантическата сигурност и стабилност. Също така, разбира се, беше отчетена и ролята на Турция като посредник в рамките на Алианса и дипломатическите усилия, които тя положи. Смятам, че тези много кратки, но много ясни послания бяха много важни и за България. Знаете, че в България се води един вътрешен политически дебат, който е много различен от външния. И тук ще се спра само на няколко тези, които сегашното правителство и премиера дълго време бяха адвокати на тях. Първата е, че Европа се милитаризира. Много ясно стана, че всъщност това не е подготовка за война, а всъщност компенсиране на изоставане на Европа по отношение на мерките, които се взимат за отбрана и за възпитане

0: Аз преди да кажа за дипломатическия път, защото това е третата ми теза, но искам да кажа, че възпирането на Русия може да стане само с единна и добре въоръжена Европа. Тоест, Съединените щати и Европа трябва да инвестират в своите отбранителни способности, за да може да се постигне ефекта на сдържането на Русия. Както казвам, в документа се посочва, че Русия е основна заплаха на евроатлантическата сигурност. Инвестициите в сигурността на Украйна, както казва форума, инвестиция в сигурност на самото НАТО. Ако ние не помагаме на Украйна да се справи в тази война, заплахата за Източния фронт нараства и тогава това е пряка заплаха към НАТО и към всички страни в Алианса. И тук един много важен
1: штрих, Тръмп каза, скоро украинците ще могат сами да произвеждат Patriot.
0: Да, това е всъщност едно от практичните неща, които бяха договорени на форума. Всъщност, по време на форума се обявиха оръжени сделки на стойност на няколко десетки хиляди, няколко десетки милиарда. Освен това се договори и помощ на Украйна в рамките на 70 милиарда за тази година и стана ясно, че за следващата година най-малко толкова, колкото за тази също ще бъдат отделени. Тоест, нещата бяха изключително конкретни и в този смисъл, аз не знам дали българският премиер е споделил страховете си пред своите съюзници и пред съюзниците на България, но стана ясно, че той е подкрепил декларацията, която е добра новина. Между впрочем, ние виждаме, че едно се говори в България, съвсем различно се случва, когато пътува на такива форуми. Той е подкрепил декларацията. Между впрочем, самолетите, които напуснаха Софийското летище, разбрахме, че друг самолет е кацнал американски на Софийското летище, за което беше казано от управляващото мнозинство, че това е в рамките на съюзническите ни ангажименти. Разбрахме, че и договора с Украйна не заплашва националната сигурност, разкрива възможности, както стана ясно и по време на разговорите на премиера.
1: Да, каза, че Радев с нищо конкретно не ни ангажира, затова няма така, да бъде прекратен този
0: договор. Цялата тази риторика преди изборите, която беше изключително насочена срещу служебното правителство, срещу ангажиментите ни по отношение на европейската и евроатлантическата сигурност, се пречупи в реалната политика, с която той се сблъска
1: това
0: в Анкара.
1: Това означава ли според вас, че въпреки изразените резерви спрямо 21-я пакет от санкции, няма да наложим вето на този пакет?
0: Те първо предстои да видим, но аз смятам, че налагането на вето няма да бъде на дневния ред, независимо какво се говори в България. Аз си давам сметка, че Радев се опитва да успокои онази част от своите поддръжници, които го избраха в името на радикална промяна на външнополитическата линия. Същевременно и като бивш президент, и като военен си дава сметка за ангажиментите, които България има в рамките и на НАТО, и на Европейския съюз, а и не само ангажименти. Тук трябва да бъде много ясно, че това са инвестиции в националната сигурност на България, в българския национален интерес и всичко различно от това би поставило страната ни не просто в сивата зона, а би е изправила пред големи заплахи.
1: Тоест на този етап вие завой във външната ни политика не виждате и не очаквате да се случи и в бъдеще?
0: На този етап аз смятам, че се прави опит за туширане на недоволството сред избирателите на Радев и се търси някаква игра вътрешно-политическа, която обаче няма как да... Има и още един момент. Тя няма как да остане незабелязана от нашите партньори и това според мен наруши авторитета на България, независимо по какъв начин след това ние гласуваме. Цялата този шум, който ние създаваме в системата и който се представя като защита на националните интереси, няма своите логични аргументи и поради това се приема с недобро око от нашите съюзници.
1: Тоест аргумента, че е въпрос на защита на националния интерес, това патриарх Кирил да бъде изваден от санкциите, от санкционния списък, както и един от съоснователите на Лукойл,
0: не
1: отговаря на реалността.
0: Простете, но аз лично не виждам как всъщност интересите на руския патриарх Кирил са свързани с българските национални интереси. Първо, той е санкциониран, се иска санкции срещу него в лично качество,

0: а не като глава на Руската православна църква. Освен това, той си позволява да излиза отвъд своята роля на духовно лице, като прави политически констатации и не само констатации, призовава за братоубийствена война срещу други християни. И аз не бих забравила и се чудя дали самият премиер, тогава президент, е забравил начина, по който патриарх Кирил се държа пред самия него, пред държавен глава на независима държава, и като размахваше идеологическата сопа, ако мога така да го нарека, над главата му и го получаваше. Нещо повече, тогава президента Радев доста остро реагира на това. Не смятам, че такива неща могат да бъдат забравени и не смятам, че подобно поведение в унисон с българския национален интерес и унижение на българския държавен глава.
1: Аз прямо Лукойл, Вагита Лихпер.
0: Абсолютно също. Енергетиката за Русия винаги е била инструмент за натиск върху непослушните. Аз съм била част от правителство, което беше буквално шантажирано от руската страна за това да не кандидатства за членство в НАТО, и имаше заплахи именно да се използва енергийната зависимост тогава на България, която беше над 90%, за да бъде принудена България да се съобрази с руските стратегически интереси. Така че това не е от вчера и смятам, че аргументите, които има за възможни искове срещу България от Литаско. Първо, Лукойл е санкциониран, и Лекперов е санкциониран от страна на Великобритания и Съединените щати. Дерогацията, която България получава от Съединените щати, така че и от Великобритания. Така че да се смесват двете теми е отново част от вътрешнополитически дебат, с който се търси успокояването на електората на прогресивна България и по някакъв начин туширането на взаимоотношенията с Русия.
1: Да се върнем обаче към тезата за единствен възможен дипломатически изход от войната в Украйна. Изразител на тази теза вече не е само Румен Радев в Европа. Виждаме и други лидери да излизат с това послание.
0: Кого имате предвид?
1: Има нюанси в позицията. Не,
0: нюанси може да има, но истината
1: не е такава, каквато беше преди една година, например.
0: Напротив. Вижте, никой не е против дипломатическите усилия. Само че Европа може да преговаря успешно единствено и само от позицията на силата. Защото включително руската страна не показва никаква склонност да седне на масата на преговорите. Нещо повече, те продължават непреклонно да следват своите така наречени стратегически цели, които до този момент те не са изпълнили. Но Русия губи на бойното поле. Пред Русия в момента и пред Путин има много важен въпрос, и това е дали да има нова мобилизация, и то сериозна мобилизация на хората, и като не достига жива сила на фронта, доброволците и използваните, включително бивши затворници, вече този капацитет се изразходи. И същевременно Путин помни уроците на историята и войната в Афганистан и 1917 година, когато такава обща мобилизация предизвикала силно напрежение и недоволство, от което той се страхува. Така че решенията на форума в Анкара още веднъж показват единството на Алианса, единството между Съединените щати и неговите европейски партньори, желанието на Европа да поеме своята част от отбранителните и възпиращи сили, възприемането на Украйна като част от сигурността на Алианса и тезата, че единствено и само чрез сила Русия може да бъде принудена да седне на масата на преговори. Това по никакъв начин не изключва стремежа към дипломатически усилия.
1: Тоест всички тези критики, които чухме от страна на американския президент Доналд Тръмп, включително остри реплики по отношение на Испания, търговска заплаха спрямо тях, това е само за пред журналистите, това е само в кулоарите. Когато се разговаря на закрито, по съвсем друг начин протичат разговорите.
0: Вижте, това се, това се предупреждение. Когато си съюзник, ти имаш и права и задължения. Няма как да ползваш само предимствата, а да не проявяваш солидарност, когато съюзът, от който си част, е подложен на изпитание. И в този смисъл сигналите, които Тръмп изпрати към Испания, са червена лампа за всеки един, който би оспорил съюзническите си ангажименти и се вижда, че не се гледа с добро око на това. Освен това, НАТО е демократична организация и в нея има дискусия, има сериозен дебат и то през годините. Така че това, че има различни мнения, не го прави по-слаб. Напротив, аз смятам, че го прави по-силен. И дебатите са това, което намира, чрез което се намират най-добрите решения, защото в крайна сметка става дума за общата сигурност. Тук пропуснах да кажа и ролята на Черно море, защото НАТО така дава оценка, че след Балтика, след Балтийско море, Черно море е второто по значение за възпирането на Русия и тук ролята на Румъния, България и Турция ще бъде много голяма. Така че пред България стоят предизвикателствата за превъоръжаване и на военновъздушните сили, и на сухопътните сили, за технологичното обновяване на армията, но също така и за ролята, която ще има като част от източния фланг и от ролята, която ще има по отношение на възпирането в Черно море.
1: И към замразяването на договора с Боташ, което беше постигнато между България и Турция, какъв е залога според вас, за да стигнем до тук? Един безспорно изгоден договор за турската страна, неизгоден за България, който в крайна сметка ще бъде предоговарян в следващите 15 месеца.
0: Доста неясна е цялата картина, ще ви кажа. Аз внимателно се запознах с изявленията на българските политици, на премиера основно, но и това, което излиза в турската преса, и ми правят впечатление няколко неща. Първо, за България и за премиера Радев, разбираемо е важно краткосрочната полза. А именно замразяването на един, както и вие го нарекахте, очевидно неизгоден за България договор. Оставам на страни защо беше сключен, че е сключен от същите хора, които сега се съгласиха да го замразят.
1: При форс-мажор, каза Радев, тогава не е.
0: При форс-мажор, вижте, всичко е доста относително, тъй като ние този договор така и до ден днешен не можем да се запознаем с него в подробности. Но това, което е важно в момента, е, че за нас основната новина беше, че договорът е замразен. Никъде обаче в турската преса това нещо не се коментира. Както и министъра на енергетиката на Турция, коментира стремежа към дългосрочно енергийно сътрудничество в България. Като бивш посланник ще кажа, че Турция винаги в Турция, Турция винаги се е стремяла да бъде регионален енергиен хъб, т.е. През нея да минава азерски, руски, LNG газ, от други източници, включително от Средиземно море. От тук нататък тази стратегическа цел на Турция, много е важно какво точно е договорено с България. Защото трябва да напомня, че 2028 година от 1 януари спират всякакви доставки в Европа на руски енергийни източници, на руска газ. От тук нататък всяко споразумение трябва да отговаря и на европейското право, и на санкциите спрямо Русия. Тоест, ще се търси какъв е произходът на този газ, дали има възможности да бъде прекратено едно споразумение или да бъде модифицирано съобразно европейското право. Какви са механизмите за проверка на произхода и освен това, тъй като това касае националната сигурност, това преминава през парламентарен контрол и през съответното обществено обсъждане. Тоест, няма как България и Турция да сключи дългосрочно споразумение, което да не отговаря на тези критерии, пак казвам, на европейското право и на санкциите, които влизат в сила от 1 януари 2028.
1: Тоест, няма как България да се превърне в троянски гон за руски газ в Европа, една от тезите на опозицията. При тези строги правила, които
0: сигурно, сигурно в главите на определени хора се върти тази възможност. Идеята, че можем да се промъкнем и да се превърнем в такъв троянски кон. Но аз отново ще кажа, че замразяването, ако почнем от това, което ние считаме за успех, първо ние не знаем това замразяване от 15 месеца дали удължава или скъсява договор. Не знаем кои са онези подобрения, както те ги наричат, също не се знае какво точно се предвижда. И най-важното, не се знае какво се случва с вече натрупаните задължения.
1: Кога и как ще ги плащаме? Това са 360
0: милиона долара. 360 милиона са си 360. Тоест, тази сума виси. И по този начин ние сме отново поставени в ситуация, включително да разбираме от турската преса за какво става дума. И тези всичките въпросителни тепърва ще бъдат изяснявани и спрямо това ще се види дали онова, което се така обявява, би казала предпазливо, въпреки всичко, защото те си дават сметка, че ние си спомняме за този договор и че екипа, който подписа Боташ, е екипа, който сега преговаря. И аз се питам, ако при първите преговори и изключването на договора с Боташ очевидно е имало такива пропуски и договора не е изгоден за България, какви са гаранциите, които ние бяхме получили, че този същия екип ще договори нещо добро за България. Аз лично дълбоко се съмнявам.
1: Възможно ли, освен на целта, която описахте, че Турция преследва да бъде газов хъб, да прозират и други интереси, свързани с оръжените механизми на Европа, механизма СЕЙФ, една теза, която беше заявена отново по време на форума от страна на Ердоган?
0: Всичко е възможно и ние с вас тук гадаем какво точно е договорено, вместо да се даде информация и наистина общественото мнение да бъде, обществото да бъде информирано относно поемането на ангажименти. Това е, за съжаление, практика, която се наложи при новите управляващи. Те едно говорят в България, друго говорят в чужбина. Научаваме през международни информационни източници за поети ангажименти и искам да им напомня, че голямото мнозинство, което имат, сигурно е възможност, но то е и много голямо задължение и много голяма отговорност, която тепърва ще им се разписва, ако всичко това, което твърдат, не се окаже истина.
1: Виждате разминаване в посланията, противоречия дори, но по отношение на реалните действия и политики няма особена промяна от служебния кабинет спрямо кабинета на Радев, нали така? Това е извода,
0: вижте, който може да прави. Служебният кабинет и външната политика на служебния кабинет бяха подложени на убийствена критика от Прогресивна България, че заплашва националните интереси на България, че вкарва във война, както с позицията на изпълнение на съюзническите ни ангажименти по отношение на Съединените щати и самолетите, които бяха цистерни на Софийското летище, така и най-вече с споразумението с Украина, с помощта, която се даваше. Знаете и тези бомбастични изказвания, че те ще спрат всякаква помощ. После почнаха да се коригира, че не всякаква, само тази.
1: Помощ, но поред възможностите на нашия бюджет.
0: Да. Изобщо започна едно люлеене, което очевидно показва, че всичко е за пред публиката. Всъщност, това, което се прави, ще бъде съобразено с ангажименти, които ние имаме по линия на НАТО и на Европейския съюз.
1: Благодаря ви за това гостуване. Бившия външен министър Надежда Неевски, гост на тази сутрин. Предстоят още интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Taxi for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Taxi for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! На 9 юли ще има както слънчеви часове, така и краткотрайни дъждове с грамотевици. Очакваме ги след обед, най-вече над Южна и Източна България. Остава и опасността от градушки. Вятъра в страната сега е предимно слаб до умерен. Днес максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 25 и 31 градуса. В столицата и Варна очакваме около 26, а в Пловдив максимална около 31 градуса. Атмосферното налягане продължава да е по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка, под 30%. Но нощното небе ще е предимно ясно и подходящо за астрофотография, например. През следващите часове по нашето Черноморие краткотрайни дъждове на места с грамотевици. Там максималните стойности ще бъдат между 25 и 27 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса. След обед над планините в Южна и Източна България изгледите са за кратко да превали и прегърми. Вятърът в планинските райони е умерен. Максимални температури на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. До неделя включително предимно слънчево време с постепенно повишение на температурите. Утре преваляванията отново ще са по Черноморското ни крайбрежие и планините, а до полунощ в неделя предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици над планинските и североизточните райони. По-интензивни ще са валежите в Рила и Родопите. Към понеделник усилване на вятъра, слабо понижение на температурите и превалявания над планините и Източна България. Затова и през следващите дни не забравяйте чадъра си. Успешен ден с BTV!

0: Сега ще ви покажем как се извършват ключови спасителни мисии по въздух. В три поредни дни военно-транспортният самолет «Спартан» лети, за да спасява животи. Днес предстои спасителна мисия на 6-месечно бебе от Пловдив до болница в Италия. А вчера 12-годишно момиче в тежко състояние беше транспортирано в Германия за трансплантация на стволови клетки. С спасителите под пагон и в бели престилки ни среща Антоан Златков.
1: На хиляди километри разстояние 12-годишното момиче продължава да търси шанс си за живот. Липсата на съвместимост в България задейства институциите у нас да търсят донор в Германия. А рано тази сутрин спасителният екип на чело с капитан Дичко Узунов излетя с пациента.
2: По-висока е отговорността, когато имаш пациент в някакво критично състояние. Първо е безопасността на полетите, второ е състоянието на пациента.
1: Зад всяка успешна мисия стоят усилията и волята на десетки. Работата е екипна, доверието е пълно, отговорността е огромна.
3: Бил съм и на други, но определено днес беше по-отговорна и по-изискваща към подготовка за полет и самото изпълнение на полета.
4: Аз съм много горда с колегите и с лекарите, които работят с нас. Работата, която изпълняваме заедно в екип, е наистина гордост.
1: Заради агресивното и изключително рядко заболяване, изискването на медиците е било полетът да бъде на ниска височина, за да няма риск от осложнявания. Началникът на медицински екип на борда, доктор Благомир Здравков, и старшина Мариана Борисова, бордната медицинска сестра, са неотлъчно до пациента.
5: Имаше опасност от спонтанни кръвоизливи. По тази причина самолета трябваше да лети по-ниско.
6: Всичко бяхме предвидили, нещата преминаха по правилата. Относно метеорологичните условия, днес бяха малко по-неблагоприятни. Относно медицинската част, децата си бяха в тежко състояние. Всичко, което беше необходимо за поддържане на виталните им показатели в норма, беше изпълнено.
5: Координацията и съвместната дейност с Военното министерство и Военно-въздушните сили преодолява дефицитите на нашата здравна система, особено по отношение на лечението на деца. Тези деца получават шанс, благодарение на тези хора зад мен, да се лекуват в чужбина, в най-модерни в световно отношение клиники.
1: Месец детското онкологично отделение в ИСУ е вторият дом на момичето.
7: Дете, което е с рядко заболяване, освен че е рядко, той е с тежката форма на това заболяване, придобита форма на пластична анемия от най-тежките варианти. Като такива пациенти, първата възможност за лечение е трансплантация от напълно съвместим фамилен донор. Това дете няма такъв. Всички последващи терапии, както и последващите варианти за трансплантация, изискват по-специална подготовка.
1: И за пилотите, и за медиците във въздуха, и за лекарите. Истински успешната мисия е, когато дете отново се прибере здраво у дома.
8: Вие като човек, като лекар, като началник на отделението, с какви нагласи изпратихте това дете?
7: Ами, с най-вече оптимизъм, че всичко ще завърши добре. И с така спокойствието, че сме направили всичко възможно за този пациент. Разбира се, и с малко съжаление, че нали, щеше да бъде за нас лично като професионалисти по-добре, ако можеше да приложим всички етапи от лечението тук.
1: Днес бебе на 6 месеца тръгва към Рим с спасителните екипи от вчера, за да се бори за своят шанс за живот. А спасителните екипи остават на пост с мирение и с надежда за чисто небе и попътен вятър за всеки следващ полет.
0: Да, желаем успех в благородната мисия на спасителните екипи. Отиваме сега в Периконна, защото таинственият свещен град се оказа център на древен ритуал, извършен от един от последните шамани в света. По изгрев слънце, великият шаман Балдан Дорш, който е у нас по покана на професор Николай Овчаров, извърши един от свещените ритуали, определен като българо-монголски експеримент за изследване етногенезиса и религията на прабългарите. В това тайнство ще ни потопи сега Мария Георгиева. Добро утро, Мария!
9: Добро утро, да, действително изглежда доста сложно това, което се случва тук в момента на Перперикон, но искам да ви кажа, че е изключително мистично и интересно. В момента и зад нас продължава ритуалът, извършен от един от последните велики шамани на света по принцип, а наистина той е тук по покана на професор Николай Овчаров, който сега ще ни разкаже повече за самия ритуал. Добро утро, професоре!
10: Добро утро! Предполагам, че на зрителите ще ви бъде чудно защо точно за Перперикон. Ще обясня веднага, защото преди 1350 години тук са идвали прабългари, но не прабългарите на Аспарух, а прабългарите на Кубер, още един от синовете на хан Кубрат. Това нещо открихме на времето още по рисунки, които изяваха преди мащабните разкопки. Така че всъщност в момента ние правим един научен експеримент, който ще продължи по-късно и на Мадара, където е централното светилище на прабългарите. Наистина един от последните велики шамани, който живее в Саяно-Алтайската област, за пръв път той напуска всъщност планината, за да дойде тук и да ни покаже какво представлява камлаянето или свещенодействието, както се нарича шаманският ритуал.
9: Подготовката започна по изгрев слънце. Тук са събрани страшно много хора. Има ли течение такова, което шаманизъм сред хората, които да присъстват на такъв тип ритуали?
10: Значи шаманизма в момента е много популярен в целия свят. Има такива събирания край езерото Байкал в Централна Азия. Ето виждаме в момента изпада в транс. Това само да го коментираме. Когато идват хора от Австралия, от Америка, кой знае още откъде. Какво обаче представлява шаманизма? Нека все пак да кажем на зрителите. Това е най-първичната човешка религия. Анимизъм или тотемизъм. Всъщност това е вярата в духовете. Какво прави шамана в момента? Той изпада в транс, в който се свързва с духовете, които естествено му казват какво ще бъде бъдещето.
9: Защо е важно този ритуал да бъде виян точно тук на Перперикон?
10: Аз вече казах, защото тук имаме връзка с прабългарите. Други ден това ще бъде на Мадара, където пък има камъка Далуташ, на който всъщност са изпълнявали прабългарските жреци на Аспарух своите обряди.
9: Въпросът ми е какво очакваме като финал от този ритуал? Шамана си говори с духове, нали така?
10: Значи сега той е изпаднал в транс. Виждаме неговите помощници, които му подават най-различни предмети, най-различни неща. Сега в момента той не е тук, нали, според вярванията. Той е във връзка с духовете. Ето записват около него различни въпроси, които са го задали преди това и после той ще ги оповести какво точно са казали духовете за...
9: Професор, изглежда много първобитно това, което се случва в момента тук. Каква му е идеята? Какъв е смисълът всъщност?
10: Това наистина е първобитно, защото пак казвам, всъщност някога в пещерите, да го наречем така, са започнали именно от подобни култове. Вярата в животни, в духовете и така нататък. По-късно се появят вече религиите, които са на много по-високо ниво. Но така или иначе, дори и днес, това е много интересно да го отбележа, в Монголия 5% по официални данни са шаманисти. Иначе има будизъм, християнство и така нататък, но все пак остават хора, които вярват в тези неща. И ние в Саяно-Алтайската област пред експедицията през миналата година видяхме наистина хора, за които това е единственото вярване.
9: Да, има тук много събрани хора, не само от България, което означава, че за тях този ритуал означава нещо. Казахте, че ще имаме същия ритуал, той ще бъде изпълнен и в Шумен, нали така?
10: Той не в Шумен, а в Мадара, голямото светилище на прабългарите. Между другото, скалата Далуташ там е точно направена за подобни обряди. Така че това ще бъде, нали, следващото нещо. Но така или иначе, в момента ние записваме всичко и тези неща ще бъдат съпоставени. Върху рисунки от Плиска и Преслав от 9 век, ние имаме изображение на шамани точно в дрехите, в които сега виждаме Балгандош, нали, облечен. Това наистина е нещо невероятно, да видим как след 1200-300 години се възпроизвеждат ритуали, които са правили някога по българските земи.
9: Сега виждаме, че вече всъщност събличат шамана. Какво означава това?
10: Сега по принцип обличането и събличането са двата основни момента, както и танца с бубена, с тъпа, на който видяхме преди малко. Всъщност в момента, когато той се облича в нормални дрехи, той вече напуска контакта с духовете.
9: Тоест, това е края на ритуала.
10: Това е вече края на ритуала, да.
9: Добре. Професора, нека все пак да си поговорим и за самия Перперикон. Ние виждаме, че тук разкопките вече са започнали. Кажете ни тази година какво да очакваме?
10: Ами да, вече сме във втората седмица на разкопките. Вече, айде ще го кажа, нали, за битиви специално, имаме 11-та ротонда, 11-тият мазолей, който излиза в големият некропол. Но разбира се, предстоят още 3 месеца, аз съм сигурен, че ще имаме още изключителни резултати. Но това, което правим тук сега в момента, също е много важно, защото експерименталната археология, мога да кажа, че е един от най-важните етапи на нашето изследване.
9: Благодаря ви много. Наистина много интересен ритуал, на който екипа ни присъства. Финала го виждате и вие в момента. Тук има много хора, които са пристигнали точно за да наблюдават този ритуал, който започна по изгрев слънце. И една любопитна информация. Пристигайки тук валеше, в момента в който започна ритуала, дъждът спря. Тук стана мъгливо, но в момента в който шамана започна да бие тъпана или барабана, мъглата се оттегли, така че наистина има някаква мистика в този ритуал, това, което видяхме и ние с очите си.
0: Да, и времето очевидно допринася за цялото това тайнство. Благодаря ти, Мария, на теб и на професор Овчаров. Видяхме нещо, което няма как човек да види всеки ден. Древен шамански ритуал на Перперикон. Сега се разделяме за кратко. Веднага след рекламите следват новините с Алекс Донев и още интересни теми в тази сутрин до 9:30. Останете с нас.
11: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
12: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: А сега следват рекламите.
14: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
15: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
16: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
17: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Безопасността по пътищата, състоянието на отбраната и въоръжените сили и 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия са във фокуса на днешното правителствено заседание. В дневния ред на правителството влизат над 40 точки. Кабинетът ще разгледа предложение за актуализация на националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Това идва на фона на трагичните инциденти от последната седмица, в които загинаха и няколко деца. Ще бъде разгледан и доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от министъра на отбраната. Вчера преди срещата на върха на НАТО, министър-председателят Румен Радев обясни, че Европа трябва да носи отговорност за сигурността на своите граждани и допълни, че с укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет, страната ни се превръща в важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Ще бъде обсъдена и позицията на страната ни относно поредния 21-и пакет европейски санкции срещу Русия. Премиерът вече обяви, че България ще наложи вето заради присъединяването на руския патриарх Кирил в списъка с лица за санкциониране. А в Народното събрание депутатите ще гласуват на второ четене промени в закона за кредитните институции. С окончателните промени в законопроекта парламентът трябва да въведе две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразувания. Предвижда и ограничаване срока на вземане на управленски позиции в БНБ с изключение на управителя до 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционния разход за придобиване на бойни машини Страйкър за сухопътните войски, след като предложението получи подкрепата на парламентарната комисия по отбрана. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО и за изграждането на съвременни способности на сухопътните войски. Втори граничен пункт между България и Сърбия, Калотина градина 2, предстои да бъде открит. Днес вътрешният министър Иван Демерджиев ще се срещне с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич, за да подпишат междуправителствена спогодба за откриването на новата гранична точка. Целта е след изграждането и отварянето и да се подобри свързаността между двете държави, както и да се насърчи инвестиционния обмен. Изграждането на такъв пункт ще донесе и социални ползи за гражданите на двете страни, посочват запознати с проекта. Пунктът ще е с сезонна ангажираност и определено работно време, като всяка държава ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Проектът вече беше обсъден между президента Илиана Йотова и премиера на Сърбия Джуро Мацут в София по време на форума на върха от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в началото на миналия месец. Засилените проверки на НАП по Южното Черноморие продължават. 25 нарушения са установили инспекторите на агенцията само за 2 дена. Проверени са близо 80 търговски обекта в Созопо. На 50 търговци са изискани документи заради проверки по закона за въвеждане на еврото след сигнали за необосновано повишаване на цените. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване между наличните средства в касата и отчетения оборот. При една от проверките на плашка Ваци инспекторите са установили използване на нефискален принтер, чрез който не са отчитани приходи към НАП. За търговеца предстои глоба. От началото на лятната контролна кампания са проверени над 650 търговски обекта в страната, като нарушенията са близо 226. От НАП предупреждават, че контролът ще бъде засилен, а при повторно неиздаване на касова бележка законът предвижда и запечатване на обекта. Проверките продължават. И поглед към света, 90 цели в Иран са били атакувани снощи и тази сутрин. Това съобщиха Съединените щати, посочвайки, че са завършили поредната успешна вълна от удари по Исламската република. Информацията изнесе Централното военно командване на Съединените щати. Експлозии са чути снощи в различни части на Иран. Това е втори пореден ден на американски удари по Исламската република. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е отвърнала на агресията. Атакувани са били бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн, съобщи държавната телевизия на страната, като Иран заплашва с още удари. Сирени за въздушна тревога огласиха два пъти тази нощ територията на Бахрейн. Предадоха международните агенции, като се позоваха на местното Министерство на вътрешните работи. До новата ескалация се стигна, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера с атаки заради удари по търговски кораби, които Техеран отрича. В отговор Иран заплаши с повторно затваряне на ключовия за световната икономика Ормузки проток. Следващата емисия е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още интересни теми. Успешен и приятен ден!
1: Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево и топло. След обед краткотрайни дъждове с грамотевици, най-вече над Южна и Източна България. Има и повишен риск от градушки. Максималните температури на 9 юли ще бъдат между 25 и 31 градуса. В столицата и Варна около 26, в Пловдив очакваме максимална около 31 градуса. Вятъра в страната е слаб до умерен, а по Черноморското ни крайбрежие отново за кратко ще превали и прегърми. Там прогнозата е за максимални температури между 25 и 27 градуса, а морската вода е около 24-25 градуса. Морското вълнение е около 1-2 бала. До обед и на планините времето ще е предимно слънчево, а после краткотрайни валежи с грамотевици в масивите от Южна и Източна България. Максимални стойности на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. До края на тази седмица вероятността за геомагнитни бури е малка. Изгледите са за много слънчеви часове и бавно повишение на температурите. Утре, пак по нашето Черноморие, а след обед и над планините ще превали и прегърми. В събота и неделя предимно слънчево и вече горещо време. В неделя след обед и до полунощ краткотрайни дъждове с грамотевици над планините и в Североизточна България. По-значителни валежи предстоят в Рило-Родопската област. През нощта срещу понеделник и в понеделник прогнозата е за усилване на вятъра. Тогава очакваме и временно понижение на температурите. А след обедни превалявания се очертават над планините и Източна България. Към вторник повишена вероятност за краткотрайни валежи с грамотевици в Северна България и планинските райони. Тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на Лятна София.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Минутите след 9 към един здравен риск в горещините и съвети как да се предпазим. През лятото рискът от бъбречни кризи и камъни нараства заради дехидратация и повишено изпотяване. Затова предупреждават лекарите. Как да се погрижим за себе си преди да се появят неприятни симптоми, ще разберем сега от Каролина Занкова и нейния събеседник. Добро утро, Кари!
1: Добро утро. Точно така, летните жеги могат да се окажат голямо предизвикателство за нашия организъм и по-точно за бъбреците. На този фон лекарите предупреждават и за повишение на пациентите с уроинфекции. Но повече сега ще разберем от доктор Румен Филев. Здравейте, кажете ни първо как да разпознаем симптомите и кои са тези симптоми, които издават, че ние имаме проблем с бъбреците.
2: Здравейте, здравейте на вашите зрители. Истината е тази, че около 20% от нашите пациенти могат да имат ръст на уроинфекциите в лятно време. Това причините за това нещо са няколко. Най-често дехидратацията, тъй като в горещините имаме една група от наши пациенти, които не приемат достатъчно вода. Свикнали са да не приемат достатъчно вода и това води до предразположение към уроинфекции. Изобщо предразположението също така с басейните никак не е безизвестно, тъй като самите химични вещества могат да раздразнят пътищата, надолните пътища на отделителната система, с което да се предразположи пациента за уроинфекция. Но най-вече първите симптоми, които имат, те са неразположеност, болка при уриниране, дискомфорт, често уриниране, невъзможност да задържат, дори да имат нуждата веднага да отидат до туалетна. И разбира се, в част от случаите, в които имаме по-тежко развитие на инфекцията, може да има промяна в цвета на урината, както помътняване, неприятна миризма, включително част от дамите, които имат по-остра форма на цистит, може да има почервеняване на урината, т.е. намирането на кръв, макроскопска хематурия. Всичко това са едни знаци, които подсказват, че трябва да се обърнем към лекар и да се вземат мерки за повлияване на самия инфекциозен процес, но тук е и моментът, в който

0: течности тренират, имат по-голяма загуба на изобщо течности по време на тренировката, дишат по-очистено, ние с това също губим. Така че може да се наложи по-голям прием от този, но препоръчителният е около 2 литра, 2 литра и половина. Същевременно това е един от честите въпроси, които задават пациентите, защото достигат стойности около 5-6 литра и то без жажда, по-скоро те си го налагат, защото смятат, че е абсолютно полезно. Всъщност има моментът, в който тази течност е излишна в тялото и организма работи допълнително, за да я отдели и да я изхвърли. Така че ако пациентът или защо се стремим ние в ежедневието си да достигаме около 2 литра, 2 литра и половина, мисля, че е абсолютно достатъчно като прием на течности.
1: И на финала кажете ни за превенцията и също така колко често е добре да посещаваме нефролог.
0: Превенцията на уроинфекциите, особено пациенти, които са предразположени, дали защото са имунокомпрометирани, дали защото в миналото са имали чести уроинфекции, те, разбира се, трябва да бъдат една идея по-внимателни, да спазват правилото, което вече казахме, с рехидратацията, да посещават по-малко нужда туалетната, когато имат нужда, не да стискат продължително време. Винаги да имат едно на ум при посещение на различни басейни, не само Черноморе, то е ходенето на море също може да бъде предразположение. Но в крайна сметка това малко е индивидуално. Всъщност при нас големият проблем и ходенето на нефролог и хроничното бъбречно заболяване, тъй като 850 милиона души в цял свят страдат от това нещо. Най-големият проблем е, че 9 от 10 човека не знаят, че имат хронично бъбречно заболяване. Българската нефрологична асоциация е абсолютно активна в тази гледна точка и е водещия фактор в Европейската бъбречна асоциация. Активно изпълняваме една много проста кампания, която е съставена от 5 пръста. Казва се ABCDE, т.е. 5 показателя, които се проследяват напълно достъпни. GP-тата, т.е. общо практикуващите лекари, съвсем скоро ще ни помагат в проследяването и превенцията на хронично бъбречно заболяване. И по-скоро при диагнозата от това зависи колко често човек може да ходи на нефролог. Може да бъде напълно достатъчно провеждането на контролните изследвания пред GP-то, т.е. годишните профилактични прегледи или при установяване на патологията може да се налага поне 4 пъти годишно.
1: Благодаря ви за този разговор. Колеги, както разбрахте, достатъчният пример, прием на течности и навременната консултация със специалист могат да предотвратят сериозни бъбречни заболявания и инфекции, особено през летния сезон.
2: Да, благодарим ти, Кари, Каролина Занкова, с полезни съвети как да предпазим бъбреците си в летните горещини. Разбрахме поне 2 литра вода на ден. А сега отиваме на морето, за да ви покажем как дрон-робот ще спасява давещи се хора. Община Царево представя новата технология, която може да спаси човешки живот само за секунди. Как водният дрон достига до давещ се човек без спасителя да влиза във водата изобщо, ще ни покаже сега Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна.
3: Добро утро от Царево. Времето е с нас. Допреди малко тук валеше проливен дъжд. Сега дъжда малко намаля, така че ще можем да ви покажем демонстрацията. Ето това е буя или така наречения дрон. А до мен е кмета на община Царево, господин Марин Киров. Кажете ни, разкажете ни какъв е този дрон буй и как функционира?
4: Както знаете, след двете опустошителни бедствия, община Царево, освен че се възстанови от тях, предприе много мерки за превенция, а и за подобрение на нашата подготовка за реакция. Този дрон е в съвместен проект с поредния спечелен проект с регионалната дирекция. Той ще е на разположение на община Царево, на нашето доброволно формирование. Разбира се, ще може да се ползва и общо и ще бъде изключително полезен както в нормално време за спасителни операции, така и в евентуално в бедствени ситуации.
3: В момента виждаме демонстрация. Кажете ни точно какво се случва.
4: В момента демонстрацията показва как бедстващ човек от акваторията на залива може да бъде изтеглен максимално бързо. Дронът ще бъде изключително полезен. Знаете, община Царево е изключително наситена с неохраняеми плажни зони. Имаме над 23 плажа, специфичен ландшафт, така че там, където не може да влезе лодка или кола, този дрон ще бъде изключително полезен.
3: Има ли такива подобни дронове другаде по нашото Черноморие?
4: Община Царево е първата публична институция. Доколкото ни е известно, няколко плажа също разчитат на водно спасяване с дрон.
3: Сега ще се обърнем към старши комисар Николай Николаев, директор на пожарната служба в Бургас. Как е закупен този дрон?
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Съвместно с всички общини реализираме един проект с европейско финансиране с управляващ орган Министерството на труда и социалната политика.

0: Благодаря на нашето ръководство в лицето на главен комисар Джартов имаше възможността да направим доста проекти във всяка една област. В нашата област Бургас това е проект за повишаване готовността на област Бургас за действия при бедствия, пожари и други ситуации. Обединени всички общини закупуваме оборудване за нашата институция, за пожарна безопасност и защита на населението, за доброволците и всички общини. Идеята е изцяло на община Царево, тук да се осигури този спасителен буй, който е тип дрон и може да спаси човек без да е нужно друг човек да отиде. Разбира се, по проекта са купени и други съоръжения. В община Царево конкретно има водолазен екип и резачки за действия при горски и полски пожари.
1: Вече наблюдаваме, че е спасен човек.
0: Да, разбира се, виждаме тук как той удавника се хваща за спасителния буй и разбира се, този, който го управлява дистанционно, направлява на най-близкото място, където да може да бъде изваден.
1: Господин Киров, на първо време на кой плащ ще бъде този буй?
2: Той няма да бъде на плащ, той ще бъде на съхранение в община Царево, ще се използва за реакция в кризисни ситуации.
1: Колеги, това беше от Царево. За съжаление, тук отново започна да вали, но както разбрахте, тук вече има така наречения буй дрон, на който ще се разчита за кризисни ситуации и за спасяване на човешки живот.
3: Да, много полезна придобивка наистина. Дрон-робот вече ще помага на морските спасители в Царево. И сега към една необичайна находка в града на Липите. Издирва се собственикът на питон, открит след сигнал на граждани в центъра на Стара Загора. В момента питонът е уловен и е под грижите на Зелени Балкани. Дания Танасова ще ни разкаже повече сега за тази ситуация. Добро утро, Дани!
4: Добро утро от Зелени Балкани, Стара Загора. Главен герой на цялата тази случка е питонът Снежка. Дължина 1,65 м, тегло близо 2 кг. Александър Мечев ще ни разкаже дали вече е открит собственика. Добро утро, господин Мечев, представител на община Стара Загора.
5: Здравейте на вас, ваши зрители. Към момента имаме установен човек, който се е представил за собственик, но не ни е представил необходимите документи. Важно е да се знае, че става дума за сайт ЕЗВИД. Това е Международна конвенция за търговия с защитените видове и питоните, както по-интересните и популярни папагали у нас, заедно с слоновата кост и тигровите кожи и така нататък, са под една шапка. Т.е. става дума за строго защитени видове, които могат да бъдат оглеждани от нас, но трябва да бъдат регистрирани.
4: Тоест, този човек се купува от някъде Снежка, вероятно от зоомагазин или от чужбина и се пуска вкъщи. Тя обаче как е излязла?
5: Да, такава ни е информацията. Човекът обаче не е от Старозагорска област, живее на територията на друг град и затова не е регистрирана в регионалната инспекция по околна среда и води в град Стара Загора, които са изпратили до РИОСВ Хасково запитване дали земята е регистрирана, но предварителна информация, че тя не е регистрирана там и може би има документи, но ще очакваме собственика да ни ги представи. Към момента животното е настанено в спасителния център на Зелени Балкани, тъй като той има сертификат да приема такива защитени видове и вариантите към момента са два, или да остане тук, или да бъде в зоопарк Стара Загора, който също има право да излага такива животни. Няма право да бъде настанено на друго място.
4: А как е уловена? Разкажете ни за това. На детска площадка е излязла. От апартамента, в кой комплекс, от кой етаж?
5: В центъра на град Стара Загора се развива събитието, като и сведения, които четох на собственик, който е подал сигнала, човекът, който е подал сигнал на телефон 112, е, че е видял на парапета си на петия етаж, като с парцал я е избутал с пръчка от петия етаж, тя е паднала на земята от петия етаж, слязала е долу и е чакал екип след подаден сигнал, като казвам, на 112, е предаден на горещия телефон на община Стара Загора, който свързах с мен. Аз обаче, за жалост, в този интересен вид змия не бях в страната и го предадох, както казвам, своя колега, който малко по-късно отиде и прибра животното.
4: Не е агресивна, спокойна, казахте, че е много смешно.
5: Домашно животно се, все пак не познаваме нейния характер, но при прегледа, който направихме вчера и при транспорта и случаи, в които трябваше да я местим от една кутия в друга, не е проявила никаква агресия. така наречения, казвам, собственик все още не е доказан, каза, че не е имал ухапани или други такива неща. Животът е на около 2 години и половина, като остава до 7 метра дължина.
4: Ще ни покажете да извадите от кутията, обаче аз няма да идвам към вас. Сега към служителите от Зелени Балкани. Първо да се представите и да кажете какви грижи полагате тук за, за змията. Извинявайте, за питон.
6: Здравейте, аз съм доктор Адриана Джамалова, ветеринарен лекар в спасителния център на Зелени Балкани. И моята колежка Никол Митрева също работи като ветеринарен техник тук в спасителния център. Змията вчера беше прегледана обстойно, като не видяхме нищо притеснително, в добро общо състояние.
4: Често ли се случва да полагате грижи за такава змия, за такъв вид защитен, какъвто е тя?
6: Ами точно такъв вид, не сме имали досега такъв вид змия, но през годините сме имали много подобни конфискации на незаконно притежавани защитени видове, като папагали жако, които ги има и там на постера, защитени по сайта с конвенцията и страшно много други подобни животни. Повечето пъти става на въпрос за незаконен трафик през границата, най-вече през Турция. И да, наскоро дори имаше един такъв случай с тукани на румънската граница. Животните бяха настанени в зоопарк Добрич.
4: Благодаря ви и към вашата колежка. Никол, вие да ни кажете хората какво трябва да знаят, когато видят змия. Не винаги питон, разбира се, това е огромно изключение, но да речем там има смок, нали, в кутията до питона.
7: Да, ами важно е хората да звънат на телефон 112, както е направил човека в случая, или на нашия телефон за сигнали, като ние даваме и звъним на колегата Александър Мечев, който в почти 100%, когато е 100% от случаите се отзовава, когато е тук в страната, така че е важно просто да се...
4: Да запазва спокойствие и да подава сигнал.
7: Да, също така и на регионалната инспекция по околна среда и водите, там също може да се подаде сигнал за такъв тип животно намерено, бедстващо или здраво.
4: Благодаря ви много. Аз искам само да поясня кое е това дете, което виждате. Синът на господин Мечев, който много обича животните, който сам донесе тази малка змия, смок, който е защитен вид. Господин Мечев, само да кажем за убийство на смок, колко е глобата, каква е санкцията?
5: Законът предвижда до 5000 лева глоба, за дори само за безпокойство на тези видове животни. Пак казвам, те са защитени от закона за биологичното разнообразие, но няма нищо страшно и опасно в тях. Те са пазителят на къщите по българските традиции, така че смятам, че това достатъчно говори как трябва да се отнасям към тях, все пак са животни.
4: Благодаря ви много. Така завършваме с тази картинка. Пъстрия смок и до него питонът Снежка. Това е, колеги, от нас, от Зелени Балкани.
3: Благодаря ти, Дани. Чухме любопитната история на питона беглец и е много важно хората, които искат да гледат редки животни в дома си, да знаят, че те трябва да бъдат и регистрирани. Така се разделяме за днес. Ще ви очаквам отново утре в ефира на тази сутрин, точно в 7 без 5. Благодаря ви, че бяхме заедно в последните 2 часа и половина. Прекрасен ден с програмата на BTV. Довиждане!

0: Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми зрители! Добро утро! Днес ще ви разкажем за уникална вътреутробна операция, която даде шанс за живот на едно българско дете.
0: Подобна интервенция е правена на световен мащаб едва няколко пъти.
2: Кой е лекарят, който извърши у нас? Ще ви срещнем с него след малко.
1: Голямото завръщане на сцена за актрисата Радина Боршош след майчинството. Двамата с Йордан Расин вадят премиера посред лято.
0: Ще въртим гуми с 8-кратния шампион на България по мотокрос Жулиан Георгиев.
2: А Мария В. Добрева ще ни срещне с Ралица Петрова, режисьорката, която влезе в дописките на Холивуд Репортер и Варайти преди 10 години горе-долу. Тя спечели Златния леопард на Локарно, голямата награда. Нямаме търпение за тази среща.
1: Ще ходим и на така нареченото тодлър парти. Ще видим майки с деца на дискотека. Да, възможно е. Штури песни, балони и сокове вместо коктейли. Може и скокове.
0: Може и скокове. Емо ще ни гледи с поширана круша хубавата Елена. Но това е десертът, днешният предьовът, който сега започва с преглед на любопитното.
2: Точно така, тази седмица с него са отговорни Оле Мале Красимира Хаджи Иванова и журналиста, който може да лее свещи Анатолий Попов. Кое не е така?
3: Кое не е така?
0: Здравейте! За свещите след малко, ако
2: ще си поговорим за леенето на свещи, но днес
0: искаме първо да отбележим една много важна дата, а именно 176 години от рождението на Иван Вазов. По този повод едно сладко дете от Варна ни е изпратило клип. Между другото, то ни поздрави и нас и екипа и зрителите за 3 март. Прави същото и за днешната дата. Нека да го видим и чуем.
4: От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Хей там, зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Аз съм сирак и треперя малко. Зима дойде вече. Ти Батак не си чу, а аз съм оттам. Помня куклането и страшното време.
0: Благодарим много на Самуил за този поздрав. Ами, кажете нещо.
3: Кажи нещо. Кажи дама.
1: Ами...
3: Имаш стендъп точно по тази тема.
1: Не, няма. Много адмирации за това дете. Всъщност, той е наизустило нещо, което аз не мога да кажа наизуст в момента. Не знам дали някой от вас може да е сега да стане и да
0: изпростира. А, не сега, не. Някога сме го учили.
1: Някога сме го учили, да. Така че адмирации, който е подел
3: тази инициатива
1: с него, доколкото разбирам от вас.
5: Аз седми клас и мога да се напъна за хайдути.
1: Ти си може да се напънеш, да, за хайдути, аз мога
0: да се още си го забравила.
1: Какво се е учило в четвърти и научат май нищо наизуст?
0: Ще смениха програмата 100 пъти.
1: Не помня.
2: Но... Хубаво, че години по-късно, от чисто любопитство, ако решиш да погледнеш към едно стихотворение и си кажеш, Боже Господи, за какво става въпрос, защото тогава доста често, сега повечето от нас учим без да го разбираме. Да. Изостяваме го, просто едни думи се лее, без изобщо да вденем 2 и 2.
1: Да.
5: И думите, много от тях, аз трябваше да обяснявам какво означава, защото са думи, които вече не се ползват в съвременния език. И някой от тях, детето бърка ударенията, не знае какво означава.
1: Аз само искам да кажа, моето дете ще бъде 5-ти клас сега и получи списъка с препоръчителна литература, в която се прескачат интересни заглавия. Значи от Грозното патенце през старогръцки митове легенди до хайдути. И Оля тук като една по-така напреднала с опит майка, на осмокласник вече ще бъде. Да, каза о Красимира, почвайте хайдути от сега. Лятната ваканция, защото това
0: е.
1: Значи в 5-ти клас това е топа на уменията. Ти трябва да можеш да станеш да изрецитираш хайдути, когато и да те бутнат на сън. Очевидно това е някакво нещо, по което се уравно.
5: Обаче си е хайдути си е шестица. Ако много си го закъсал, знаеш ли хайдути, там се
1: всичко минава. Значи няма значение. Моля да пишеш и кратко, не можеш да пишеш и кратко. Знаеш ли хайдути?
5: Да, там
1: шестица.
5: Оправяш оценки много с хайдути.
1: Ако моето дете ме гледа в момента от телевизията, ти го казвам, мамо, почвай да учиш хайдути, че тая година...
5: Ами добре, аз много кратко отклонение ще направя, имам подаръци за вас. Вчера, влизайки в метрото, видях една дама, възрастна, много пъргава, обаче с много турби. Имаше много турби, в една турба имаше живокотенце на всичко отгоре. И помогнах през турникетите да мине и тя вдигна поглед и каза преди обед. Аз ви гледам всяка сутрин, Яна Донева, която живее в центъра, и Петър, артиста от Бургас. Жената се връща от място, където си гледа плодове и зеленчуци.
0: Сига, бе.
5: От госпожа Бакалова на 82 години, която работи като охрана.
0: Не.
5: Ви пращам поздрави
2: Бакалова,
5: и домашни
2: отгледани.
1: Това е чисто злато, нали?
5: Чисто злато. Злато.
1: Да, чушките,
5: да, да, да. Чисто да. Злато е това, заповядайте. И краставицата ще дам на Красимира, защото това е единственият човек в България, който има стендъп за цените на краставицата.
0: Да, да, за салатка.
1: Аз цяла салата благодарение на госпожа Бакалова и на теб.
5: Много благодаря,
1: ами,
5: много мило.
1: Искаш ли още една чушка? За да сме поравно. За тебе две чушки на мен краставици.
2: Госпожа Бакалова, благодарим ви. Тук има минимум 30 евро.
1: Точно това ще да кажа, но около 30 евро имаме в момента. На коя метростанция?
5: Европейски съюз.
1: Няма, то това говори само за себе. Изключително и благодарност всъщност, наистина. Това е
3: благодаря
1: супер.
3: Много.
1: Домашна продукция.
0: Да, да.
2: Жестоко.
0: Не можем
2: ако ми стана любопитен за стендъпа за краставицата, ако решиш, ако решиш, просто съм любопитен.
5: Голата краставица. Голата това е термин.
1: Това е един от последните ми стендъпи, да, за усещате ли дим увеличение на цените? Така започваме. Аз, според мен, има не много. Примерно 50, 60, 70, 8. Абе, максимум 90-100% таван има увеличение на цените, не повече от това. И влязох в един сайт, има правителствен за превенция на спекулата, където граждани подават сигнали за стоки, които им се струват така с повишена цена. И един гражданин беше подал сигнал, че голата краставица примерно на 16 януари в магазина струва 2 евро и на 29 януари голата краставица струва 4 евро килото. И аз не знам коя тази световна тенденция, която налага голата краставица да поскъпва с 100% за 10 дена. Слушай, замразените вишни, които са били в фризера от кога? От преди конвергентния доклад. Но... те така си са ти изтръпнали в фризера. Защо струват 2 евро?
3: Кощунство.
1: Миналия месец, а сега струват 7. Значи, да, не знам.
5: Аз не знам, наложи ми се да купя букет, не знам какво прави един букет 70 лева вече. Абсолютно прост, няма някакви екзотични цветя вътре. Кога станаха 70 лева букет?
1: Не, аз тук, понеже си говорих с още една ваша колега, която ще влезе след малко, тя пазарува от същия плод зеленчук, от който и аз, и в него, ето втори свидетел, 4 кочана царевица струваха 9 евро. 18 лева за 4 царевици, които растат край пътя. Аз
0: да, тези, да,
1: като
0: да,
1: е злак говарна. Царевични такова, как се казва, кукурус насякъде. 9 евро 4 куча на царевица, ако щеш.
0: Да.
3: Е на морето таратор и сафрит. Ти е 50 евро, ако искаш.
1: Да, затова ние, аз ще ги продам тия чушки. Да. Да. И ще си платя бензина до Бургас.
5: Бакалова ни гледа.
1: Няма, може за бакалова
2: спекула,
1: няма да
2: ги спекула навсякъде има. Във Восъка има ли спекула? Кажи ми там, че няма.
0: Ама, всъщност, ние, това не са само подаръците за днес. Ние
3: имате още и още.
0: Дни.
1: Да.
3: Ама после.
0: Да. Но ти гледаш свещи.
3: Има, да. И там леко се увлечи. Както казахте вие, аз гледам свещи от Восък. Това ми е хобито извън работа. Реално... Лея свещи от воса, каква тъпотия казах?
1: Не, не. Ами нещо, той
3: да,
1: има и други.
3: Соев восък, той, да, да, точно, соев восък.
5: Соев восък.
3: Соев, да.
5: Същност, какво се различава соя от другия восък?
3: Ами този всъщност е от соево масло. И идва на едни люспи. След което го разтопяваш и става на восък. За разлика от парафина, той е повече от петрол. И е много по-вреден. Реално, ето, виждате тук. Свещите, това е...
0: Ето, това вместо е фитил слагаш
3: ателието.
0: Тази...
3: Да. И вместо фитил слагам този дървен да, фитил, който е от череша. Реално, соевият восък гори най-чисто. При него нямате излишните така вредни, нали, примеси. А той... дори става и за детска стая. Другото интересно е, че ако падне върху дреха, се изпира само с вода и сапун.
0: А не трябва и отия да
3: свещава
0: за вече.
3: Не, не, не, не. Значи само с това си взимаме.
1: Да. От кога занимаваш това нещо?
3: Ми вече станаха 2 години. Случайно стана.
5: Медитация е това, нали? Медитация е това, нали?
3: Да, много голяма медитация. При 2 години трябваше да пиша един материал за... Вестник 24 часа и се раздрових, им стана интересно, изкарах един курс за леене на свещи и така започнах.
0: Ти си вторият мъж с такова хоби, когато познавам след режисьора Димитър Нетков. Той прави свещи също, ръчни.
5: Да. Ако ти се наложи да пишеш материал за леене на куршум...
3: Това. Миш почта да лея куршуми.
1: Защото те с вас са много търсени специалисти.
3: Да,
1: това са
3: търсени
1: специалисти.
3: И скъпо.
1: Да, скъпо е.
3: Взече, така, че...
1: Има хора, които си търсят хора, които...
5: 2 милиона българи ходят на гледачка.
3: Да. Това си и се леят куршуми.
5: Даже не е ниша, то е индустрия.
3: За всяко нещо. Да. Оплашва се примерно от коте, отива се лея куршум.
2: И казва се, кои от хайдутите на време са леели свещи, защото ните как се... Аз ще го оставя това нещо.
1: Ще проучим?
2: Този ресът ще го проучим, ще го направим.
5: Добре, така, предлагам бурно... ви да минем към едно бурно майчинство, така да го нарека. Сокчета, балони и огромни плюшени герои от филми. Това са неща, които рядко се срещат в нощните барове.
2: Не, и когато там обаче се вихрят бурни, така наречени тодлър партита, на които майки и деца мерят танцовите си умения под ритъма на песни като Бангаранга и I like to move it, move it.
0: За необичайните сбирки разказва репортерът ни Габриела Стоименова.
6: Когато чуем дискотека, се сещаме за нощните барове, в които възрастните се забавляват след 12 вечерта. Но има и такива дискотеки, на които майките празнуват заедно със своите деца много по-рано. Какво е любимото ти нещо на тези дискотеки?
7: Да танцувам.
6: Кои са любимите ти песни, на които танцуваш?
7: I like to move it, move it.
6: Как се обличаш за дискотека?
7: Убав. В светещия кът играем на футбол.
6: А какво пиете?
7: Пиеме и от банан.
6: Сокче от банан пие на дискотеката?
8: Аз пия круша.
6: Круша и банан.
8: Круша и банан.
6: Има ли много гаджета по дискотеките?
7: Не.
6: А мама какво пие на дискотеката?
7: Вино.
6: А ти не пиеш?
7: И ракия.
6: Има ли много балони?
7: Много.
6: Колко са големи? Покажи ми.
7: 100 милиона.
6: Всякакви песни, включително се опитваме да включиме песни така, от нашите години, когато сме били по-млади, за да може и родителите под някаква форма да се забавляват на музиката. И... кои са разликите между начина, по който вие се забавлявате и начина, по който децата се забавляват? Те много повече се търкалят по земята от нас. При вас се стига, нали?
1: Не го прави.
5: Години не се е случвало.
6: От години не се е случвало, наистина. Не
1: към
6: може...
1: края на гимназията се случваше. Едно и добре.
6: Ами те доста повече... Не, всъщност доста се припокриват в интерес на истината. Ние танцуваме, скачваме, забавляваме заедно.
9: Щурите партита събират деца, които те първа опознават света. А техните истории забавляват родителите им и извън дансинга на дискотеките.
10: Тодлърите са вече проходили, активно проходили деца, които все повече започват да изследват, все по-активно започват да изследват света и да проявяват своя характер. Винаги всичко е било обект на спор, всичко е било, се случва с много преговори, всяко едно обличане, всяко едно излизане. Аз лично съм юрист по образование, но такива тежки преговори, каквито съм водила с Борис, не съм имала в живота си. Той започна много така активно да си развива въображението, тъй като ние за баща му много често сме му разказвали истории за нашето детство, когато ние сме били малки деца, какво сме правили и той в отговор на това започна да ни разказва истории, които той е бил голям. И съответно, предвид, че няма граници на въображението, историите са цветущи от язвил съм динозавър в Африка до вкарвам съм голове на световното.
11: Имам една смешна, неудобна история. Един път, в който седим пред кабинета на педиатър и си чакаме реда, сядаме с него и срещу нас сяда един двуглав човек и той просто се обърна, засмя се и супер искрено и силно каза: «Мамо, той няма коса!» И направо всички хора умряха от смях, но човека най-вероятно остана неудобно.
9: Мама Съркъл е клуб на пет майки, чието приятелство започва още в гимназията. Днес те създават общност в социалните мрежи, която без филтър споделят моменти от живота на всяка майка.
11: И решихме да създадем тази общност, защото всичките сме на мнение, че когато станеш майка, живота не свършва. И имаш нужда от забавления, от приятелства, от преживявания, в които можеш да включиш и своето дете.
12: В нашата група имаме различни рубрики, които хората могат да гледат, като например една от любимите ми е каузи, които си избираме различни каузи, които искаме ние да покажем на хората и евентуално да ги поканим и те да се включат в тези каузи. Имаме Мама Go, където показваме къде е готино да отидеш с детето си, препоръчени места от нас за хората, които следят нашето съдържание.
13: Нашата философия като майки е да се опитаме да въвеждаме децата в нашия живот, а не да спираме да го живеем, просто защото сме родители. Въпрос на избор е дали партито ще продължи, дали ще спре или ще се промени. Ние избрахме да се промени.
0: На такива дискотеки ходех чак в четвърти клас. Едно време нямаше детски дискотеки. Четвърти клас в актовата зала на училището, имаше и актови зали едно време. И там, ето така, по същия начин се забавлявахме, но на колко години сме били, не знам, с балони и с сок.
14: Аз малко подмолно ще коментирам това видео, но е много хубаво, защото тодларите, така наречените деца на тази възраст, могат да изхъбят много енергия и после спът много добре след такова парти. Особено за хиперактивни деца, дето почват вкъщи да ходят по тавана, е много хубаво да ги водиш на такива партита.
1: А има разни аниматори, които им пускат много яка музика. Пускат им Рамштайн. И те са...
0: Кофеят.
1: Кофеят, яко, да. Моя син на всяка екскурзия, на която ходи на зелено училище, накрая винаги завършва с дискотека, знаете, в школа там или в ресторанта. И учителките пращат видео и всичките са на Рамштайн. Каме, ето ще израсне едно поколение, което знае и Хайдути и Рамштайн. Няма какво да ги събори в живота тия деца.
0: Малко еклектично, ама трябва да се знае.
14: И докато сме на тема майки с деца, Краси, ти имаш покана към нашите зрители за едно семейно събитие.
1: То е градския парк на Чепеларе. Ще е домакин за втора година на един фестивал, Ex Ante се казва, който е посветен на последователите на икономическото мислене. Това е един подкаст Ex Ante всъщност. И организира в градския парк на Чепеларе от 24 до 26 юли. Тази година ще се обсъждат образователни теми и ще има и изложбена част. Там пък Оле Мале, нашето социално предприятие, ще има участие с щанд. Така че всеки, който е тръгнал към морето, малко е така, може да завие към Чепеларе от 24 до 26 юли и да си купи от нашия щанд каквото пожелаш. Имаме разкошни неща.
14: Вие правите играчки, които са направени от майки на деца с увреждания.
1: Родители на деца с увреждания, хора от уязвими групи, изключително красиви продукти, които те са създали сами с ръцете си. Имаме летни турби с штампи, рисувани, плетени играчки, въобще много, много яки неща. Заповядайте на нашия щанд на фестивал Ex Ante от 24 до 26 юли.
0: А този уикенд други яки неща.
14: Други яки
0: в София.
14: Най-якото събитие в нашето семейство поне. Започва Комик-кон събота и неделя. Ще видим най-цветните, най-свободните, най-яките деца, тинейджери, млади, дори и не толкова млади като мен хора. И аз ви предлагам сега да поканим нашата колежка Мария Вълдобрева, която да ни разкаже какви вълнуващи срещи ще има тя по време на Комик-кон.
15: Мария, заповядай.
14: Мария, заповядай. Ти си от дома. Сама си влизаш.
16: Що най-маскирана?
17: От дома. Има време.
0: Има време, добре. Добре.
17: В смисъл, реално не гарантирам, обаче има време.
0: Ще се измъкна. Реално не гарантирам.
17: Нещо, ще направя. Може да се маскирам като все едно съм на плажа и да се така да се забавлявам. Но да, този уикенд предстои много вълнуващо събитие и както Оля каза, и ние двете с нея имаме удоволствието да отидем на него, да го посетим и да разговаряме и с част от гостите, които са така големи звезди от света на киното, от света на поп-културата, косплеери, хора, които са така популярни от социалните мрежи, интернет пространството. И миналата година отидох за първи път на Комик-кон и беше изключително забавно. Наистина аз не очаквах да се забавлявам толкова много, обаче толкова много, толкова е цветно, толкова неща се случват едновременно, толкова е приятно, всички са щастливи.
14: Костюми, направени костюми, да. Които се правят месеци преди това. Децата така са се постарали, ходят на групички, радват се, снимат се. Имаше миналата година хоро от анимационни герои, защото те всички са или като анимационни герои, или като супергерои, или като герои от различни аниме концепции и играят хоро. Децата по средата на Интерекспо център Ето, те кадрите сами показват. Това е продължение на два дни. Времето лети там.
0: А освен маскирани хора, какви звезди ще видим?
17: То, това е също и другия позитив на Ани Венчър Комик Кон, че така вече не знам от колко години се състои това събитие, обаче вече застава така много сериозно и на световната сцена на други такъв тип конвенции, защото винаги всяка година има много популярни звезди, актьори и лица, които присъстват. И тази година наистина гостите са страхотни. Уна Чаплин, внучката на Чарли Чаплин, ще бъде така един от най-главните гости и най-актуалните неща при нея са свързани основно и с Аватар, последния филм Аватар, който излезе на Джеймс Камерън, където тя влезе в феноменална роля. Даже тук извадих и кадри от това да видим точно тази технология, как влизат в тази роля, където имаш така едни точки по тялото, през цялото време играеш много специфично, трябва и въображението ти много да работи, защото ти си влязал в такова състояние. Това е много сюрреалистично.
14: Ти трябва реално да си представиш, че накрая ще изглежда.
17: Да си представиш, че накрая ще изглежда така и че си син с тези гримове, с този тип, че въобще си един аватар.
2: Абе, актьорска професия.
17: Актьорска професия,
14: да. Най-трудната професия.
17: И наистина много, тя е изключително успешна, много, чувала съм и много хубави неща за нея като човек от всякакви интервюта, хора, фенове, кинофенове, които имат, да кажем, страници в социалните мрежи, всички казват, нали, че Уна Чаплин е супер чаровна, супер симпатична, много отзивчива и в крайна сметка е внучка на легендарния Чарли Чаплин, така че очевидно голяма част от таланта му е отишла и при нея и това се личи. А друг голям актьор, който ще бъде гост, е Джон Рис Дейвис. Това е британски актьор, който изигра Гимли във Властелинът на пръстените и изключително обичан, изключително интересен човек, който той в момента е на над 80 годишна възраст, 80 нещо. Сайтовете в Уикипедия, като потърсиш името му и като цъкнеш на предстоящи продукции, има 10-20 предстоящи. Той не спира да работи, не спира да снима, супер обикаля света, очевидно съгласил се да бъде гост, да дойде тук, изключително готин човек. И наскоро бях попаднала на едно интервю негово, в което той каза, че в началото, когато е получил ролята за Властелина на пръстените и, нали, запознавал се с книгата и така нататък, много се е чудил дали да не откаже, дали изобщо да не влиза в тази поредица, защото е смятал, че няма да бъде успешна. Мислил е, че е невъзможно да ги екранизираш тези книги и много се е чудил дали да участва в последствие. Нали, това е една от най-емблематичните роли в цялата му кариера. В Индиана Джонс също той играе Салах от Индиана Джонс. И така много, много наистина интересни гости. Кристофър Джъдж също, той е по-популярен и участията си в озвучаването на видеоигри. И още много лица и от българската сцена, така че няма търпение.
0: Нека да кажем, че BTV е медиен партньор на събитието и по този повод в събота ще има панел на тема Traitors. Този панел ще говори нашият колега, редакторът Камен Лисички. Участничка ще бъде Оля. И кои още, Оля, кажа?
14: Ева Веселинова, Майя Пълновска и Георги Янев. Точно така.
0: Така, в неделя на обяд, пак в рамките на Комик-кон, ще има панел на тема Ергенът Любова Фрая. Ще го водя аз. Аз с мен ще бъдат Вики Асенова,
14: ще
0: Денис.
14: Ще се видим на Комик-кон.
17: Ще бъдем заедно на Комик-кон.
0: Ще бъдем на Комик-кон, да. Петър Данов и Йовица. И ще си говорим за това, можем ли да намерим любовта в реалити и как продължава живота след това. И съответно да ви напомним, че трябва да очаквате следващия сезон.
2: И дали са били интимни?
0: Аз отговор на този въпрос го знам, да. Но знам, че искаш да го зададеш.
17: Ми, значи, ще се видим този уикенд.
0: Живот и здраве, да.
17: Няма да спрем да се виждаме и уикенда просто. Всеки ден.
0: Всеки ден.
17: Но да, нямам търпение аз лично, наистина.
14: И аз нямам.
0: Аз няма да съм маскирана, само да кажа.
17: Е, добре, и аз ще
14: бъда непредвидима.
0: Между другото, вчера видях на Патриархи в Тими момче, 20 годишно, вече се подготвяше, беше с костюм, репетираше.
17: Ма то отнема месеци.
0: Няма търпение, няма търпение.
14: Поръчваш, лепиш, правиш неща от подръчни материали.
17: Много, много интересно.
2: Аз в Красна Поляна видях 6-7 човека, около 50-60 годишни, маскирани, още от обяд. Така че Комик-кон има влияние навсякъде.
1: Целогодишно.
17: България е Комик-кон. Този уикенд.
2: Мария, благодарим. Виждаме се в кратка пауза след това.
14: Осемкратният шампион на България по мотокрос Жулиан Георгиев.
2: И приключенията на Боби Орлинов и половинката му Евдокия Попадинова на световното по футбол.
0: Актрисата Радина Боршош отново на сцена след майчинството.
14: И българският лекар, който направи уникална вътреутробна операция, която даде шанс за живот на едно дете. Останете с нас.
15: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
16: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
18: Виж условията на tandempromo.com.
19: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
20: BTV Radio. За да знаеш всичко.
21: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите. Любопитната тази седмица коментираме в прекрасната компания на Красимира Хаджи Иванова и журналиста Анатолий Попов.
1: И сега, знаете, наскоро минаха абитуриентските балове. Всяка година се определя най-красивата абитуриентка. По снимки, много абитуриентки от цяла България си плаща снимки. За тази година победителка е Сияна Гочева от Хасково. Конкурсът се прави за 19-та поредна година, а Сияна, само да кажа, няма нужда да разказвам повече нищо за нея, тя сама ще го разкаже другата сряда при нас. Вижте колко е красива като статуетка.
2: И колко е естествена.
1: Да, всъщност толерират се естествените момичета, нали не? Тонаговани, защото наистина има такива сред абитуриентките, колкото и странно да звучи на тази възраст.
2: И то май е практика за абитуриентската да ти вземат гърди.
1: Да, и това е така. Но Сияна ще дойде на
3: естествено красива. Тази мога да отмина.
4: На тебе какво ти подариха? Еми 400 кубика.
1: Да, има такива случаи.
3: Има ли дали?
4: Има, да.
3: Но са по-малко случаите. Нека се фокусираме върху естествените неща. Да. Това са по-малко случаи. Това са деликатни случаи, които предизвикват наистина много реакции, но в крайна сметка малък процент на фона на останалите.
2: Като говорим за естествена красота, ти имаш една много гореща новина за нещо, което в момента чупи социалните мрежи. Всички споделят снимки и говорят за Зендая.
5: Зендая, да, която взриви френската столица с една рокля на Живанши от 1997 година. И с авангардна маска, която наподобява Айфелата кула. Визията е част от престурнето за епоса на Кристофър Нолан «Одисея», където актрисата играе богинята Атина. Ето виждаме тук кадри.
1: И писъците.
5: И писъците на всички фенове.
1: Ами тя става така и за Комик-кон, бе.
5: Да.
1: Нали?
2: На Комик-кон със сигурност ще обърне много глави. Зендая винаги е била толкова екстравагантна и толкова добре облечена. Знае как да износи дори най-смелия туалет. Тази Одисея на Кристофър Нолан отново поражда абсолютно разделение в социалните мрежи. Хората имат проблеми дори с това, че е цветнокожа богинята Атина. Имат проблеми, че има транс човек, който е в ролята на друг герой. И въобще така той самия даже на едно от...
3: Всъщност в гръцката митология има доста трансбогове.
4: Факт.
3: Между другото.
4: Половината са родени от майките си и после правят пак смисъл родени от майките си. Всички сме родени от майките си. Искам да кажа, че се женат за майките си.
1: Да.
4: Нали така?
5: Така е факт.
2: Но дори самия Кристофър Нолан е казвал, че това са истории, човешки истории преди всичко, без значение какви актьори ги играят, дали са цветнокожи, дали са транс, каква
5: сексуална. Според мен това цялото е пиар, така или иначе. Все пак не започваш филм.
2: Скандал.
5: Да, скандал. Нали, помним как беше и с Дяволът носи Прада 2. Нали, голяма реклама, за едно кой знае какво ще стане.
4: И то какво
5: накрая нищо не стана. Супер тъп филм, извинявайте, нали, така че го казвам, но...
1: Не, първо излезе вече,
5: че излезе, да.
1: Излезе,
5: вече го има и в
4: Да не казваме къде.
5: Да, оп, извинете. Но за мен това не е филм, реално. Всъщност Мерил Стрип там просто минава за да изиграе една роля, да вземе едни пари.
1: Да, за съжаление аз имах това усещане.
5: Да.
1: А толкова е харесва.
5: Тя все едно беше отшла за хляб до магазина.
4: Mm-hmm. И жена си е надвила на Масрафа. Вече така се снима. Отива за хляб до магазина, взима си милионите и...
1: Но очакванията на публиката бяха други.
5: Бяха доста големи.
1: Да, за съжаление.
5: Другото интересно е, че всъщност тя още в първата част не е искала въобще да участва във филма. И казала е една силма и те просто са ядали.
1: Аха.
2: Да. Да, защото това от гледна точка на магнитуда на Мерил Стрип не е сериозен филм.
5: Не е сериозен филм.
1: В случай.
2: Да.
5: А тук играем, нали, доста...
1: Е, явно тук сумата във втората част е малка и за тя само маркира.
5: Да, само маркира.
1: Общо
5: взето, само маркира.
1: Нищо да пак е велика.
5: Факт. Аз много, е велика, много я обичам. Но в този филм просто не е моята Мерил Стрип.
1: Да.
3: Както казват, да са живи и здрави.
5: Да са живи и здрави.
3: Предлагам от лайфстайла да минем към пистата.
1: Точно така. Следващата история е за един от най-успешните български състезатели по мотокрос, 8-кратният шампион на България Жулиан Георгиев.
2: Въпреки че се състезава на световно ниво със собствени средства, той продължава да преследва мечтите си и да представя достойно страната ни.
3: Какво стои зад успехите, колко труд изисква мотокросът и как изглежда животът на един шампион, разказва Цвети Петронова.
6: максимален скорост. Това е ежедневието на Жулиан Георгиев. Едва на 24 той вече е 8-кратен шампион на България по мотокрос. И добре знае, че зад всяка победа стоят много повече падания, отколкото аплодисменти. Защото още от дете живее на две колела. А днес не спира да преследва следващата си голяма цел.
7: Често казано, никой не ме е питал дали искам да карам мотор или не. Просто още като съм се родил и вече съм имал мотор. И баща ми ме качи на мотор, като станах на 3 години. И започнах просто да се обикалям и да карам просто. А на 6 годишна възраст вече започнах да състезавам. И от тогава насетне съм все по трасетата, по състезанията и не съм спирал да карам. През цяло това време съм преминал през много контузии, през много трудности и така нататък, но също съм имал и много хубави моменти. Печелил съм общо 8 на брой шампионати, 3 от които шампионати са били източноевропейски титли. И също така имам 5 републикански титли и то в 3 от тях са в най-високият, най-силният клас. И доста съм доволен от това.
6: Какво значи да караш тази машина, която виждаме зад теб? 65 коня, 450 кубика. До колко километра развиваш?
7: Тази машина, тя е много сериозна машина и относно скоростите развиваме може би около 60-70-80 км. Но на терените, на които караме ние, това се усеща като много повече, понеже терена, на който караме, има коловози, тясно, има спускане и изкачване, ние караме на пръст.
6: Виждам, че ти не си чак толкова як или само това е така за заблуда на противника?
7: Не съм някой здравеняк, ние мотокрос състезателите сме... Не се нуждаем от голяма маса мускули, тук е повече техника на каране и трябва много голяма издръжливост и много голяма физическа подготовка, а не толкова мускулна маса. Любимата ми част от карането на мотори е, разбира се, аз съм известен с това, че правя големи скокове и обичам да правя атрактивно каране. Има скокове, които са по 30-40 метра, което е доста голямо разстояние. Също доста във високо във въздуха и обичам да правя разни трикове понякога, които са атрактивни за публиката. И това ми е любимата част. Обичам да съм на високо, да скачам и да правя атрактивни неща.
6: Да караш мотокрос в България не е най-лесният избор. Спортът изисква сериозна подготовка, постоянство и много средства. А подкрепата често не е достатъчна. Въпреки това, Жулиан вече има участие на световно ниво.
7: Мисля, че има много българи, които на световната сцена биха могли да се представят много добре. Лошото е, че нашия спорт не е част от олимпийските спортове и не се подпомага чак толкова много. Ние състезателите си вървим по свой собствен път. Всеки сам си гради състезателната кариера без много външна помощ от държавата, което е много трудно, понеже нашия спорт е много скъп. Преди всяко едно състезание трябва да се уверим, че машината е напълно изправна. Мотора трябва постоянно да е обслужен. Всяка година трябва да се купуват нови мотори. Туване има много на далечни разстояния. Бензини, части, поддръжки. Понеже това е много, се случва много често и разходите наистина са много големи. И без помощи на външни хора, на трети лица, това нещо се случва доста трудно. Нашите го приемат доста трудно, но вече през годините са свикнали, но за тях със сигурност си е много голям стрес. Майка ми, например, тя изобщо не обича да ме гледа как се състезавам. Постоянно ме мисли дали нещо няма се случи. Баща ми пък, например, той също ги преживява много трудно тези мои състезателни уикенди, понеже той доста пъти ме е виждал след големи злополуки и за него това си е голям стрес. Хайде сега ви разведа и с моята малка стайчка, където тук си обслужвам мотора след състезания или понякога се събираме с приятели. Просто тук на тази масичка имам някакви черкавъци, просто някои мои стари трофеи. Също така тук е моят питборд.
6: Какво означава питборд?
7: Питборд е по време на състезание моят механик. Стои на специално определено място и пише на тази табела информация за състезанието, като например колко минути остават или каквато и да е информация свързана с състезанието, и аз като карам и ми я показват и я прочитам. Но имам доста копии, доста голяма част от тия копии съм ги загубил през годините, някои съм ги подарил на приятели. Но имам доста трофеи, имам доста трофеи. Тук имам една малка част от тях.
8: Сега няма как да не обърна внимание и на каските. Има ли някоя, която е много пострадала от тези, които се намират тук?
7: Да, точно ето тази е може би най-пострадалата каска от тези, които имам. Последно, когато карах с нея, имах много тежък инцидент и тя не е в много добро състояние в момента. Малко зад стаичката, където бяхме допреди малко, се намира този музей, ретро-музей за стари мотоциклети, където има супер редки находки, много ценни, като например този мотор, от, който е военен, бил е на война и е от 1937 година. Този е един от моите любими мотори, който е тук. Това са много ценни за нас реликви, които са събрани много дълги години, още от прадядо ми и от баща ми. И горе-долу така започна за нас мотоциклетния живот. И още по-интересното е, че над 90% от моторите са в движение, палят и работят и доста от тях имат също дори документи, могат да се карат дори на пътя. Всеки един мотор тук е събиран много бавно, болче по болче. Имаме доста интересен заден двор.
6: За Жулиан всяко състезание е ново начало. Следващата му цел е отново да застане на старта на световния шампионат и да продължи да представя България по най-добрия начин. А ако успее да запали още някакво дете по мотокроса, ще приеме това като още една своя победа.
7: Нещо, което ме мотивира да го правя, първо е любовта ми към спорта. Другото нещо е, че на мен просто от малък мотокроса ми се отдава и съм добър състезател. И просто обичам чувството да карам мотора, да състезавам, обичам да побеждавам. Това нещо ми дава свобода и просто много го обичаме. Мисля, че имам още доста какво да покажа на големите състезания, на европейските, на световните. Много искам да изградя свое собствено трасе, професионално, на което да направя школа и там да стана треньор.
1: Ами видяхте поредният спорт, който се дотира от джоба на спортиста.
2: И в който бележим големи успехи и прославяме България. Вчера за това си говорихме, като гледахме и видеото за планинското колоездене. Така че поздравления за тези хора, за семействата им и за всички около тях, които им помагат.
1: Продължавай, Дема, ако може да намерите от някъде помощ, няма да е лошо.
2: Да.
1: Това да продължавате на собствени сили е тежко.
2: Така,
1: така,
2: Яна,
1: докато сме на спорт.
2: Вижте, тя грейна.
1: Грейна. До вечера започват четвърфиналите. А вече започнаха четвърфиналите.
9: Крака за шампионите.
1: Евдокия Попадинова и Боби.
10: Оп. Ето ги шампионите.
1: Така.
10: Я да проверим.
1: Добре.
9: Опа, опа.
10: Ама с токчета вече е доста трудно.
1: За сигурност.
9: Опа. И аз си давам трудни топки.
10: Да, трудни обаче.
1: Чалендж.
10: Е, не, то който си го може, си го може.
9: Да изпотрошим студиото. Yes! Бразилците в...
1: Влизайте,
9: настанявайте се.
1: Заповядайте. Директно от Америка. Евдокия Попадинова, футболистка номер 1 на България за последните 5 години. Или бъркам?
10: Общо 8.
1: Или общо 8.
11: Да.
1: И нейният годеник, или вече съпруг, не знам, кажете сега, че вече се обърках.
10: Скоро.
1: Годеник се още. И наш колега любим, Боби Орлин. Какво става с вас? Световно първенство? От първия ред.
11: Уникално световно първенство, между другото. И ние сме много доволни. Преди да отидем в щатите беше уникално, а вече в щатите... Вече Боби да разкаже, на него беше за първи
10: FIFA път. Работи с двама българи. Един е Стоичков, другия е тя, което е хубаво признание. И тя беше реално с много VIP достъп. Не като мен...

0: Да, защото пристигнахме там, какво ще се случва, хотели, нали, самолети, те са 5 различни полета, 2 различни щата, но всичко си се случваше, нали, чакаха ме хора насякъде, по час, абе, общо взето няма като, както беше в Турция, където съм играла и в Гърция, да се бавя, да се чака, всичко беше, и то аз съм един човек от хиляди, които работят за тях, дори не знам дали сте забелязали, когато излизат всички с знамената, нали, на отборите, тези дечицата, като се разгъват така, всичко там, защото аз бях в тунела, по секунда наредено да се случва в точния момент.
1: Беше като ЕА изградено направо.
0: Да, това за мен беше любимия момент, между другото. Направо настръхваш песента на Шакира и ще ми липсва след една седмица, като свърши световното.
1: Ще изпадна в депресия след това. Да.
2: Ревнувам беше така до Кристиано Роналдо.
3: Леле!
2: Обаче, това е положението.
3: Не, по-готин си от него.
2: С Ван Дайк се снима голяма звезда на Ван
0: Дайк. Да, той дори се върна, понеже аз сега видях всъщност през какво минават футболистите на световното първо. Аз съм сигурен, че и след мачовете, нали, е така, но чак толкова много медии да ги чакат. Те буквално, особено капитаните на отборите, дават по 1-2 часа след матч интервюта, а те са изморени, те още са се изкъпали. Дори Ван Дайк тогава, той ми каза, извинявай, само няколко интервюта да направиш, се върна, и не беше забравил. Аз вече си говорих с един мой колега там от креаторите, които бяха, и той се върна, снимахме се и тогава отиде да се къпе. А те другите вече бяха излезнали. Да, имам момчета от, нали, от отбора, които гледат да подминат, говорят по телефона, правят се нещо, че си гледат, нали, само и само да не дадат интервю. Но и така, за Роналдо специално, буквално бяхме един до друг. Не се сбутах с другите за снимка, защото той беше вкарал 2 гола на този матч срещу Узбекистан и те веднага го нападнаха журналистите за интервю и питаха го за Меси, ядосаха го, дале, и той си тръгна и даже извика, като тръгна, вика, и Мбапе вкара 3 гола. Защото те му говориха за кицвика на Меси.
1: Ти на кои големи матчове присъства?
0: Ами, бяхме на първия матч Португалия Узбекистан, след това на Австрия и Нидерландия. Алжир и Нидерландия.
1: Тунис,
0: точно така.
3: А плакахте ли на последния мач на Роналдо?
2: Беше много емоционално, особено когато някой ти се превърнал в герой не само на футболния терен, а и като цяло посланието, което той отправя. На нея Кристиано е любимия футболист, но постиженията само отвъд границите на спорта, защото той показва, че може да си беден, но това не е присъда в живота и ако мечтаеш, ако работиш здраво, ако си дисциплиниран, може да станеш вдъхновение на много поколения, не на едно, защото той на 41 години продължава да играе. Той все пак играха Португалия и Испания, когато Кристиано е бил на големи форуми, звездата на Испания, Ямал, дори не е бил роден. И сега пак са заедно на терена.
1: Ще имаха и паметна снимка с прегръдката, когато последния...
2: Прегърнаха се.
1: Какво мислите? Може би Кристиано Роналдо ли има по-голям натиск от медиите, сякаш такова впечатление се създава?
0: О, със сигурност той е по-неудобния като цяло, защото на него и характера му е по-различен от Меси. Те винаги го сравняват Меси, нали, доброто момче в футбола, хъмбъл и така нататък, а Кристиано Роналдо даже показват и лошите моменти, които са, примерно, ако някой е бутнал, а то наколко много помага, защо не се показва това. Малко като с Майкъл Джексон преди.
2: Аз питах един португалец, добре, кой провокира му, кой спорт е по-добър, той казва, когато Кристиано вкара, говорят за Кристиано. Когато Меси вкара, пак говорят за Кристиано. Защото го е изпреварил и така, ето това е отбор.
3: Така, кажи, къде си изгубил паспорта ти, изобщо как се прибра?
2: Аз се радвам, че се върна.
3: И ние се радвам. Не
0: си загуби, не само паспорта. Явно...
1: Теб не е загубил.
2: Да, добре, че не я загубих, но след матча на Португалия всъщност беше извън стадиона, беше брутална жега и на нас това ни беше първия ден. Аз бях в някакъв амок, не знах къде се намирам и отидох в един мексикански бар просто да пием по една студена напитка. Прибирам се в хотела, нямам и паспорта, нямам и документите, нямам и парите, нищо. Докато намерим как да звънем на тези хора, да се свържем, да се разберем, защото те говориха английски, ама горе-долу. Аз бях сигурен, че паспорта е заминал. Обаче се оказа, че хората са го запазили, върнах се, мексиканците там с фланелките, сега не ме посрещаха като някой герой, обаче те се бяха притеснили, защото знаят какво да си в чужда държава.

0: Евдокия я ядосах, естествено, защото...
1: Много, защото той на миналия ден изгуби микрофоните. Те ми трябваха на мен и аз преди мача закъснявам, търся ги.
0: И телефона си загуби.
1: И статива изгуби, и след това отивахме да купуваме микрофони и статив, ама си взехме хубави от щатите поне.
0: Абе, приключения си с мен.
2: Оби, какво се случва?
0: Влюбен съм.
3: А кажете ми, на световното сега като бяхте, имаше ли хора, които казаха, ей, ние помним 94-та, вашият звезден тим, какво направи в Америка?
0: Помнят.
1: Даже в Uber е единият човек, който ни разказваше, шофьора за Стоичков 90... Стойков, те така му
3: казаха така, да.
1: А това беше, може би, втората кола, в която се качихме, и вече като казахме, че сме от България, веднага 94-та, веднага го свързаха.
3: Питам ви, защото сега излезе в Фейсбук, изобщо в интернет, едно видео, което е създадено от едно студио, което създава такива клипчета с виртуална реалност, и това, и то сега излиза това клипче.
4: Чуждо студио,
3: не е българско, казва се JJ и е кръстено на нигерийският футболист JJ Окоча. Някакво явно звезда.
0: Него се говорят с него, че е толкова добър, че баща му два пъти го е кръстил Джей.
3: Кръстил, да.
0: Два пъти по-добър.
3: Сега ще го видите. То припомня на хората, очевидно се помня. Аз също съм бях очудена, че някой помня и тук за нас това си е тема, но че по света продължава да е тема. Припомня на хората за нашия звезден тим.
4: С изкуствен интелект е направено преживяване все едно си на терена.
3: На терена.
4: През 94-та и току-що си играл срещу България.
3: Искаме да го видим. Много е мило. Много.

0: Фошкер.
1: Аз много емоционално. Да, много велики, емоционално.
2: Велики, наистина.
1: Толкова и... години продължава да се помнят тези хора. И не само Стоичков, и останалите ни тима. Неповторим тим. Така ли е? Имаме някакви шансове? Така скептично си. Сега, ти си от ЦСКА, затова ще се правя, че това не го знам. Но...
2: Значи няма тя от Левски.
1: Но тя от Левски. Да се поздравим за Левски борец 1-1.
3: Равенство! Равенство!
1: Равенство и сега реванш на 16 юли вече в София.
3: На Герена ще се
1: разбием. Там трябва да ги разбием и кол където е.
2: И ЦСКА се върши в Европа до вечера.
1: Добре, де.
2: Не ви интересува това нещо? Добре.
1: Не, бе, защо бе, кажи го.
2: Не, хубаво е, естествено, защото те са скачени с това двата отбора. Единия прави стадион, другия почва да прави проект. Един става шампион, другия време да стане шампион. Но трябва да има тази, тя е здравословна тази конкуренция и така по принцип работят нещата в футбола. Меси срещу Кристиано.
1: Да, да, да, да, без конкуренция ниво не става.
2: Да, без конкуренция.
0: И Яна срещу Боби.
2: Е, аз си бих
1: доспал. Аз спасих я. Помниш ли спасих я? Спаси до спрата. Ти на всички
0: ми спаси това.
1: Вратарска майка. Те бяха в града удрата само. Да.
3: Ако искате да подсъкаме сега още малко в рекламите на вас, ви благодарим. На вас също. Утре ще се видим.
4: Ще се видим пак.
3: За последен.
1: Да, петък.
3: Но този сезон.
0: Този сезон.
3: Сега, излизаме в кратка пауза. След
1: това. А след това, завръщането на сцената след майчинство, готви актрисата Радина Боршош, който ще се грижи за малки Юлиан през това време, ще разберем след малко.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
4: We feel a very strong connection with you guys.
3: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: С бебе на половин година и премиера. Такова е положението при актрисата Радина Боршош.
1: А кое е предложението, което не е успяла да откаже, ще я попитаме сега. Добре дошла, Ради. Много се радваме, че най-после намери време и за нас.
2: И аз много се радвам. Винаги ми е толкова хубаво да съм си при вас.
1: Прекрасно.
0: Сякаш не е раждала.
1: Не, тя като ученичка. Тя като абитуриентка.
2: Да, като абитуриентка, обаче 30-така си чука на вратата, сериозно си напредват годините при мен, въпреки
1: че... Не го казвай това точно ти.
2: Въпреки че не си личи.
1: Да. Така, 6-месечният Юлиан. 6 стана, нали?
2: 7.
1: 7 вече даже?
2: Да, това е сериозна възраст.
1: Така, и аз сега разкажи. Как ти дойде това майчинство? Имаше ли проблеми? В кой месец ти беше най-трудно? Беше ли ти трудно? Или всичко беше по мед и масло?
2: Ами, да, изобщо да бъда майка, моя много голяма мечта. Въобще да имам семейство, тъй като съм възпитана в такива ценности и това винаги е било много важно в моя свят. Така че, може би най-голямата ми мечта е била именно това, да създам семейство. И вече когато откриеш и своя човек, когато срещнах моя мъж, ние сме вече заедно от 8 години. И това си е така естествено продължение на нашата връзка, на нашите отношения и слава Бога и благословия, която ни се изпрати.
0: Таткото помага?
2: Да.
1: Я в момента го гледа, да го
2: покажа. Да. Макар, що вече голям мъж, да си го пускаме в света да се оправя. На 7 месеца.
1: Има 2 зъба?
2: Вече е сериозна работа, да.
0: А таткото, понеже е фотограф, фотографира ли го или още не? Още така.
2: Имаме много снимки на Юлианчето, макар че не сме правили такава официална фотосесия. Това е също, нали, малко обощаря, ходи бос е положението. Mm-hmm. Но трябва да го реализираме наистина, защото той пораства и това са такива паметни мигове. Но е хубаво, защото и той заради професията си, нали, неговото работно време също не е фиксирано и така можем да се разпределяме.
1: Добре, да кажем, кой е, може би жителите не знаят, говорим за топ фотографа, спокойно мога да нарека, Владимир Томашевич.
2: Да.
1: За който не знае. Наистина много добър фотограф. Факт.
2: Да.
1: И те много често се снима, правят и страхотни портрети.
2: Да, въпреки че аз това не ми е най-любимото нещо, защото проче имам огромно уважение към моделството като цяло. Това си е не случайно отделна професия, но да, случва се.
1: Кажи ми, помагат ли ти баби и дядовци?
2: Юлиан има огромния късмет да расте в огромно семейство. Всички много го обичат. Нашите приятели страшно всички са влюбени в него. Така че съм много щастлива, че има толкова много хора, с които да расте, от които да се учи и с които да си извърви пътя.
1: Скоро ще го качвате ли на кон? Твоето хоби, любимо.
2: Ами, като знам каква страст е ездата за дядо му, със сигурност това му предстои. Самата аз съм имала късмета да израсна сред коне и знам колко е хубава връзката между човек и кон и колко много дава тя и как това е едно абсолютно невероятно чувство за свобода, което не можеш почти никъде да усетиш. Така че със сигурност ще се радвам и на него да му хареса и да опита.
0: Виж, монголците ги качват на 3-4 години, така че
2: да,
0: скоро
2: така е.
0: няма да се учат.
1: Как се задържат изобщо?
0: Това е положението. Така
1: да
0: се учат.
1: Оправят.
0: Така се учат. Имате и куче. Как се разбират с кучето?
2: Имаме и куче, просто пълна къща, както се казва. И то е много смешно, защото ние нямаме каквото и да е куче. Ние имаме френски булдог, което е друга планета. Който има френски булдог, знае, това са най-смешните кучета на света. И техните взаимоотношения са много любопитни. В началото Тири, нашото куче, изобщо не разбираше какво е. Вижда, че някакво същество. Вижда, че има така особено внимание. Вижда, че вече той не е центъра на нашата вселена. Имаше така период на напасване. Обаче сега вече даже започна да го пази и да проявява абсолютна грижа към него. Примерно, ако той се разплаче, веднага ни търси и казва, хайде, успокоете го, направете нещо. Така че сега вече са абсолютна партия двамата и мисля, че те първа ще е голямо приключение.
0: Бандитстват.
2: Да.
1: Така, в голямо приключение се карваш и ти с малко дете да се връщаш на сцената, да влизаш в тежки репетиции, всъщност ти вече си на финала на тези репетиции.
2: Да.
1: Разкажи малко повече за проекта Кислород.
2: Ами, той дойде много изненадващо, защото аз не съм, честно казано, изобщо не съм мислила кога ще се връщам, не съм си правила някакви планове. Бях се потопила в това огромно събитие, което преобърна моя живот. И изведнъж се появи това предложение и то просто няма как да откажеш нещо такова. Първо, защото режисьор е Стефани Христова. Това е... Наистина запомнете това има. Аз съм сигурна, че тепърва много ще се говори за нея. Тя е изключително талантлив млад режисьор с много голяма обич към актьорите си, към работата си. Бори се абсолютно сама, тъй като това е независим проект и знаем, че това е така много труден път.
0: На мускули.
2: Да, не винаги лесен. И разбира се, партньорството ми с Данчо Расин, което е наистина, наистина страхотно и е много интересно, тъй като ние сме снимали много дълго време с него, но никога не сме се срещали така в пълнокръвно партньорство, което сега се случва. И този текст на Вирипаев е огромна провокация, защото и за зрителите, и чисто актьорски, тъй като формата е много различна. Всъщност цялата пиеса е разделена на 10 песни, като един музикален плейлист. И с всяка следваща песен всъщност се разгръща човешката душа, задават се много сериозни въпроси, кои сме ние, как живеем, изобщо съдници ли сме, не сме ли. Всички тези въпроси, които така или иначе присъстват в нашия живот, ние ги изживяваме много компресирано в едно много задъхано темпо, в което буквално ти се отнема кислорода, може би за да ти се даде накрая с нов смисъл.
1: А защо шестата песен за теб е най-емоционалната?
2: Защото? защото това е един момент, в който ако този момент в пиесата виждаме мъж и жена и те са всеки един от нашето общество, в тази шеста песен всъщност виждаме, че те също имат своите грешки, своите слабости, своите трудни моменти и някакси ги чувстваме според мен още по-приближени до самите нас. И много се надявам, наистина много се надявам в края на спектакъл зрителите да открият своя си кислород. Защото мисля, че това е много важно. Кислород можеш да откриеш във всичко, в любовта, в професията си, в слънцето навън. Защото в крайна сметка това, че сме тук и сега, че сме живи, това не е даденост. Е за това, че си говорим сега. Това е подарък.
0: А имаш ли разлика, усещаш ли някаква разлика сега, като репетираш и вече си майка от преди? Някакси мисловният процес как се случва?
2: Ами да, между другото, много интересно е. В началото също беше любопитно, тъй като толкова живота ти отива в друга посока, толкова си фокусиран в това, което ти се случва, че изведнъж завръщайки се към старото си темпо, малко не знаеш в началото какво се случва, но след това запалваш. И сега е много интересно съчетание между това да потънеш в работата и да получиш още повече вдъхновение. И в същото време пък умът ти винаги е там. Но аз пък си давам
1: сметка... Пречи ли ти мисълта за детето?
2: Не, напротив. Не, то седи, но не по такъв истеричен, фанатичен начин, ами просто някак си, там си ти вече сърцето и според мен всяка жена, която майка, трябва да свикне, че това е положението и това ще е до края на живота ти.
1: Да.
2: В този смисъл всички клишета за майчинството са абсолютно верни.
1: Точно така.
0: И ти представяш си сцена, стоиш срещу Данчо Русин, говорите там, разнищате някакви неща, да. Поправи малкия.
1: И неща, или пък телефонът извън, виждаш някой от къщи и сърцето ти изкача.
2: Това е така, да. Е така. Но той ще е така винаги, аз просто го съзнах, достигнах до това нещо, така че просто сега живея по този нов начин.
1: Толкова странно. Стоим с Радина и си говорим за деца и за вълнение. Аз се познавам от такава.
2: Да, това е така.
1: Аз се познавам от такава. А вече майка. Кажи, кога е премиерата? Да поканим.
2: Премиерата е на 16 юли в Топло Централа. Следващата ни дата е 2 септември. Така че очакваме зрителите с голямо нетърпение.
1: Обаче, знаеш, хората се чудят, защо завръщането ти е с такъв проект, а не с роля в Народния театър, където си щатен актьор.
2: Да, все още не съм се върнала в Народния театър и вече така започва да ми липсва и колегите, и изобщо атмосферата, но тъй като там интензитета на работа е доста по-активен, а пък тук, тъй като е независим проект и мога да си позволя да не съм по цял ден, да се прави програмата спрямо нашите заетости с Данчо, докато вече, когато се завърна в Народния театър, ще е малко по-различно, затова още малко си взимам времето и предстои, може би, на есен.
1: Ма имаш ли преди някакви проекти или все още не?
2: Ами, ще видим как ще тръгнат нещата. Искам наистина още малко време да мине, тъй като Юлианчето е още мъничък. Искам да си взема това време с него, защото знам, че никога няма да се върне. Mm-hmm. И е много ценно.
0: Сега, нали, много млади родители взимат на пътешествие децата си. Вие ще предприемете ли нещо?
2: Да, и това много ми харесва, че младите родители са много смели. Абсолютно, нали, не са обременени с хиляди мисли за това, ама как, защо, какво. Защото така всъщност много по-лесно се живее. Така че ние също ще пътуваме. Да, ние много обичаме да пътуваме. Така че със сигурност той ще бъде неизменна част от нашите бъдещи пътувания.
1: Това лято предстои ли някакво пътешествие или изцяло работно?
2: Ами, оказа се, доста работно, изненадващо. Но вече от август месец ще пътуваме, имаме една разкошна къща в планината, един истински оазис в гората, където няма никого, пълна тишина и просто наистина много обичаме да ходим там. Така че ще му представим този наш рай. И така, ще видим, сигурно си и море, някакви други пътувания.
1: Трябва да му покажете като порасне и снимки от вашата сватба, защото това, което бях видяла, е, че това е бил един изключителен купон.
2: Да, така беше.
1: И май пак в планина.
2: Да,
1: се виждат отстрани.
2: Да, така беше близо до Пасарел. Беше наистина велик купон, беше наистина празник на любовта и беше абсолютно съвършено, точно така както е било в мечтите ми. Беше много малка сватба в интерес на истината.
1: Малка.
0: Малин кръстев.
1: Доста народ по снимките.
2: Малин кръстев, който в интерес на истината беше огромна изненада, че въобще дойде, защото той имаше много тежък спектакъл, а все пак сватбата не беше съвсем в София. И той изведнъж се появи в средата на вечерта. Просто щеш да ми спре сърцето ти изненада.
1: Той е твоят учител първи.
2: Той е моят първи учител. Да, не е, да. Ние сме наистина много голяма любов и аз страшно много дължа на него. Всъщност, той е така умее да влюбва децата в театъра, че просто наистина след срещата с него връщане назад няма.
1: Остава ви пяха на сватбата?
2: Да.
1: Специално?
2: Това също изненада от нашите приятели, тъй като аз съм огромен почитател на Остава. Това вече не е тайна за никого. Но нашите приятели също бяха организирали тази изненада и беше наистина една велика вечер. Танцувахме до сутринта, смяхме се. Беше страхотно. И сега даже като гледам снимки и като си връщам лентата назад, не мога да повярвам, че минаха 3 години.
1: Искаш пак? Може да повторите купона, не ви пречи.
2: Да, защото в крайна сметка много са малко моментите, в които можеш наистина да събереш всичките си приятели по този начин. Може би наистина 2-3 за целият ти живот. Така че много беше специално.
0: Виж, нали, някои младоженци повторно го правят, за да могат и децата вече по-отрасни да създадат спомени.
1: Подновяват клетвите, така ли се казва?
0: Може би.
1: Да,
0: аз не съм специалист все още.
1: Не, аз. А имахте ли си това стабилно пътешествие някъде?
2: Ами, всъщност аз бях в много сериозни снимки тогава и то малко се отложи, но пък следващата година си взехме с много пътувания до различни дестинации. Така че се компенсира в някакъв смисъл.
1: Но имаш ли любимо място, на което обичаш да се връщаш?
2: Ами аз много обичам да пътувам из Европа. Това е моето място. И да посещавам различни градове, така да се чувствам част от хората, част от света, от който сме и ние. И наистина много освежаващо винаги ми действа, когато се срещаш с различни хора.
1: А на Хари Стайлс на концерт беше ходила?
2: Да, и то съвсем скоро, в интерес на истината. Това ни беше първото пътуване без Юлиан, само двамата.
1: А това са кадри от там?
2: Да.
1: И как е той наживо?
2: Беше невероятно.
1: Добре ли па е наживо?
2: Ох. Той е чудовищен глас. Аз съм огромен почитател на Хари Стайлс от много време и много се радвам, че имах възможността да го видя на живо. И то в интерес на истината, защото не съм в театрален сезон, защото знаете, иначе няма това как да се случи с тия програми. Но беше невероятна емоция, защото той, освен английското си чувство за хумор и всичко, което е той като глас, като личност, той наистина създава една общност. И понеже Амстердам е, нали, на някакъв гигантски мегаполис, целият град беше залян с харита, дали, от всякъде. Буквално където и да отидеш, те бяха там. Запеш ли някоя негова песен, 10 човека започват да пеят в парк, в кафе. Беше наистина страхотна емоция. Страшно, страшно готини хора от цял свят. И той наистина умее да прави тази общност.
0: Виж, той което... създава собствен кислород,
2: да,
0: референция,
2: това е така,
0: към вашето заглавие.
2: Абсолютно е така.
1: Сега ще задам така въпроса. Ако трябва да отидеш на концерт на Остава и на Хари Стайлс, какво ще избереш?
2: Ще си на концерт на Остава и след това ще отида на
1: концерт. Измъкна се. Добре, измъкна се хубаво. Ами, значи не ни става нищо друго, стане да дойдем на премиерата на 16.
2: Да, заповядайте.
0: Там сме, Яна Донева вече има билет.
1: Така е.
0: На добър час ти пожелаваме да дишате хубав кислород.
2: Да.
0: Поздрави на екипа.
1: И до нови срещи, чакаме ти премиерите в Народния и пак ще се видим.
2: Да, с удоволствие.
1: Благодаря ти, реклама, а след това уникална вътреутробна операция спаси живота на дете. Кой е лекарят, който я направи, ви разказваме след рекламата.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Уникална операция даде шанс за живот на бебе.
1: Въпреки че в кариерата си има близо 50 вътреутробни интервенции и над 7000 други, казва, че подобен тип е правена едва няколко пъти в световен мащаб.
0: Колко притеснения и безсънни нощи му е костала процедурата, ще разберем сега от доцент Игнатов. Здравейте, добре.
2: Здравейте.
0: И поздравления. Това, което сте направил за нас, лейците, е много голямо.
1: Как се разви този случай? Кога разбрахте, че това няма да е обикновена бременност и ще трябва да се намесите още преди да е родено детето?
2: Още по време на биохимичния скрининг, който се прави някъде към 12-та седмица, стана ясно, че има формация в корема, която не беше никак типична за този срок на бременността.
1: Корема на бебето или на майката?
2: На бебето.
1: На бебе.
2: Да. В областта на черния дроб. Всъщност това е пациентка, която беше насочена към нас за второ мнение, тъй като беше открита от колеги. И въпросът беше дали да се прекъсне бременността или да се даде по-нататъчен ход, което беше изключително сложно, разбира се, тъй като има редица въпроси, които поставя една такава присъствието на една такава формация.
1: И това образование всъщност е започнало много бързо да расте.
2: Да.
0: Доброкачествено.
2: Да. Не знаехме. Uh-huh. В първи момент това не беше ясно. Трябваше тепърва да се изследва, защото има няколко варианта. Може да е злокачествено, може да е свързано с някаква генетична аномалия, може да е някакъв проблем, който ние не подозираме, че има в по-голям мащаб, отколкото предполага наличието на самата кистичка.
1: А когато видите толкова комплексен случай, при който други специалисти биха казали директно да се прекъсне бременността, защото е много рисков, медицинското мнение или чисто човешкото желание това бебе да бъде спасено на всяка цена, кое наделява във вашето решение да кажете, ще оперираме вътреутробно и ще направим всичко възможно?
2: Като човек, който в личния си живот имал трудности при както забременяването, така и износването, не аз, разбира се, в нашето семейство имаше и още тогава получих тази настройка. Според мен ние трябва да се борим за всяка една бременност, независимо дали тя изглежда на пръв поглед много сложна, много патологична или пък абсолютно безпроблемно очакваме да прочете. Така че тук наистина според мен водещото беше в началото основно човешкия фактор, моралното, тъй като нямаше как да се знае как ще се развият нещата по-нататък, но в такива случаи, според мен, това разбира се идва и основно от самите родители. Основното нещо трябва да бъде вярата и надеждата, че нещата ще се развият по най-добрия начин.
0: И как им съобщихте решението си и те как го приеха?
2: То не беше мое. Аз просто съобщих това, което считам, че би следвало да се направи. Оттам нататък вече те, знаеки всички рискове, всички потенциални опасности, но пък и ползи, разбира се, всъщност те взеха решението да опитаме и да предприемем.
1: Имаме това, тук снимка всъщност, която най-после е обяснено, защото аз не знам за теб, Яна, никога през живота си не успях да разбера нищо на тези снимки, като ходя на преглед.
0: Да.
1: Всъщност кистата е горе-долу с размера на главата.
2: Всъщност много по-голяма, тъй като тази снимка показва един момент от операцията, в който тя вече съдържанието е аспирирано и тя всъщност е сведена до един обем, който е една трета от първоначалния.
1: Вие с игла стигате до кистата,
2: да.
1: и смуквате съдържимото, нали така?
0: И едновременно с това държите ехографа, защото трябва да се водите.
2: Едната ръка, апаратура държи.
0: Не се прави нещо различно.
2: Другата всъщност придвижва. Ето, там се вижда. Върха на иглата е като една такава по-светла точица, която вече е в самата формация.
1: И, ето тук, нали?
2: Да.
1: Ето това.
2: Точно така, да.
0: Така.
2: И тук в момента нещо, което не се вижда, разбира се, тече една непрекъсната аспирация на на тази кистозна формация. И тя, видимо, с всяка секунда намалява обема си, което беше всъщност.
0: И така колко часа се прави или не часове?
2: 10 минути.
0: А 10 минути? Бърза манипулация.
1: Да. Успяхте да редуцирате размера на кистата и сега наблюдавате плода, какво се случва, какво е развитието?
2: За щастие, тя успяхме да я намалим с около 70% и тя почти си остана в този обем, което изключително много ни радва, защото тук основното в момента е да не нараства. Това се надяваме всички. Тъй като ако тя отново вземе почти целият обем на коремната кухина, ще се наложи, може би пак да извършим още веднъж тази манипулация.
1: Тя е била в близост до аорта и има голям риск.
2: Да, се вижда, ето виждате.
1: Ако бебето мръдне по време на операцията,
2: може да е фатално.
0: Да.
2: Затова при самото въвеждане на иглата, всъщност, точно това я прави сложна. При самото въвеждане на иглата трябва така да подходим с идеята, че бебето може да скочи нагоре и да наподема аортата. И затова се прави един леко тангенциален подстъп, който не позволява дори да стане някакво неочаквано движение. да не нарани всъщност
1: този голям. Вие работите едновременно върху двама пациенти, върху майката и върху бебето. С каква опойка бяха? С пълна опойка ли беше майката? Бебето, що ме мърдало, не е било с никаква.
2: И двамата бяха без.
1: Без опойка.
0: Тоест, това е като на принципа на амниоцентеза.
2: Да, принципът е същия. Същия пак принцип. Се въвежда иглава.
0: Да.
2: Не в коремната кухина, в кухината на матката, където има около плодна течност, но в случая пробиваме и коремната
0: страна. И коремната, да.
2: И на плода и се влиза в неговата коремна кухина.
0: И какъв е процента риск това да завърши зле?
2: Предвид на малкото случай, няма точна статистика, но е височък. Доста по-голям, отколкото е на амниоцентеза. Тя е, ако приемем, че нейния е до 1% в най-лошия случай, то тук поне около 10, може би, бих казал, което за нас като лекари е доста голям процент. Нали, тук вече статистиката медицинската е доста по-различна, отколкото в общата популация. Да. Нали, тук 10% за нас е доста голямо число.
1: А колко такива операции са правени в света?
2: Не знае точно. Нямам амбицията, че мога да посоча точно колкото. По-скоро всъщност операцията достъп е сходен, както и при други състояния. Но повода за операцията е доста по-специален, тъй като това се оказа с голяма вероятност или мезентериална киста, или киста, която съдържа лимфна течност, но изцяло доброкачествена. Но онова, което прави случая изключително рядък, е именно това. Оказва се, че тя не е нито от жлъчката, от някакви жлъчни пътища да произхожда, нито се оказа злокачествена, нито пък за щастие се оказа свързана с други структури, примерно черен дроб. Ако беше така, прогнозата ще бъде много лоша. За щастие, в нашия случай прогнозата всъщност е доста добра. Понеже състава, ние изследвахме и състава на, разбира се, течността, която изпълва кистата, и се оказа, че те са елементи абсолютно тривиални, присъстващи в доста органи в тялото, а точно не органи около тях, в междуорганното пространство. И най-вероятно, доста банална ще се окаже по естество самата кистозна формация. Но иначе, вземайки целия корем, ако не се отбремени това налягане, бебето ще загине, несъмнено. Така че тук голямото предизвикателство е да се направи от една страна на време, за да не позволим да предизвика тежки осложнения, и от друга страна, ние пък да не предизвикаме някакви травматични увреди, правейки това.
0: Вие сами споменахте, че сте имали трудности във вашето семейство. Какви точно бяха, искате ли да ни разкажете?
2: Просто трудно постигнахме временността с нашия син и двамата с съпругата ми от този момент нататък по друг начин вече чисто подсъзнателно или осъзнато гледаме на въобще на този процес трудно постигане на бременност, и естествено това ни прави много по-съпричастни, с много по-голяма емпатия човек подхожда в такава ситуация към други двойки, които също имат проблеми репродуктивни, и някак си това потиква, това пораждано вътрешно желание да помогнеш. И в такива случаи, когато наистина тук имаше такива така подхвърляния, че видите ли, може би не е много разумно да се продължава с бременността. Все пак аз считам, че ние трябва да опитваме винаги да спасим едно такова детенце още преди раждането, ако има тази възможност, защото в България за миналата година са около малко под над 50 000 ражданията. Ние се, буквално нашата нация се топи в момента, така че според мен ние трябва да се борим за всеки един живот. Така че ако, разбира се, със съгласието на родителите, каузата, те преценят, че си заслужава, ние пък сме повече щастливи да ги подкрепим.
0: Тоест, понякога път лекарите казват, млада си, ще имаш друго, да го махнем това. Не бива да се чува повече.
2: Не, защото няма никаква гаранция. Ето, например, представете си, се наложи да се стигне до аборт. Аборт е свързан с отново хирургична манипулация, кюретаж, което представлява изтръгване на вътрешната повърхност на матката. Макар и рядко, при такава манипулация може толкова да се увреди тази вътрешна повърхност, че нито с инвитро, нито с някаква друга методика да може да се помогне. И тогава, въпреки че живеем в ерата на инвитро процедурите, може пак да няма възможност тази двойка да забременее. Така че моят съвет винаги е да се опита да направим възможното в рамките, разбира се, на разумните граници, да помогнем на тази бременност, а не лекомислено да я прекъсваме. Или не само за демографската криза, но и в личен план, все пак това не би било според мен добър подход.
1: А освен бременности, ви имате и личен опит с инвитро. Какво ще кажете за другата крайност? За това, което казват на жените над 40, стара си вече, не можеш да имаш дете, не се опитвай, няма да се случи.
2: много се промениха нещата вече. В нашето съвремие една жена на 30, на 32-3 години и съвсем не е възрастна, за да роди първи път. Така че все по-малко чувам този термин, може би го познавате от близкото минало, възрастна
0: първескиня.
2: Не мога да го понасям, честно казано, но го имаше дълго време. И вече за щастие той изчезва, тъй като такъв е света вече. Така се промениха нещата около нас. Една жена първо се стреми да завърши образование, след това да започне кариера, да се реализира и чак тогава мисли за бременност.
0: Така, в днешно време възрастна първескиня е 1,45. Така ли?
2: Да кажем, изобщо този термин гледаме да го използваме, но над 40 също не е проблем да се забременява. Mm-hmm.
0: Да, аз обдих на 41.
2: Все пак пък това не е в никакъв случай да не бъда погрешно разбран, това не трябва да е послание.
0: Нали, да е тенденция, да в никакъв случай,
2: момент,
0: да.
2: Защото пък след 41, 2, 3 ящиковия резерв главоломно спада и тогава става наистина трудно. Но все пак една възраст на 32-3 в никакъв случай не е чак толкова пък проблематична. И не бива да се плашим от това, че видите ли, сме стигнали до там и едва ли не ще бъде трудно с забременяването.
1: Вие работите с рискови бременности, включително и с така наречените ВИБАК, т.е. вагинално раждане след секцио, което все още много специалисти в България смятат за абсолютно забранено. Има ли сте много интересен случай да разкажем за нашите зрители?
2: Аз нито подкрепям тази практика, нито пък съм срещу нея, разбира се, тъй като тя крие доста рискове, така че човек не бива френетично да взема еднополюсна позиция по въпроса. Но моя, може би, най-страшен случай в практиката е свързан точно с това. Съгласих се да водя нормално раждане след вече извършено, то си от мен било извършено цезарово сечение, но кой знае защо, просто реших, че може би пък защо не. И тогава точно се случи така, че скъса се матката, наложи се да влезем бързо в операционна, да направим едно изключително успешно цезарово сечение. Беше изключително травмиращо за мен като специалист, защото за малко беше да изпуснем пациентката.
0: Загубила много кръв?
2: Да, изключително много. Mm-hmm. Наложи се многократно кръвопреливане. Беше голяма драма. Така че за мен това е професионално обеца на ухото. Затова казвам, че човек не бива още преди да се е запознал с случая да отрича, да каже не, но в никакъв случай пък и не бива да бъде абсолютно във всеки един казус задължително да го поставим като някаква фикс идея, непременно да се роди нормално. Все пак трябва да се опитваме. Съвременната медицина гледа да индивидуализира подхода, да е насочен към конкретния случай, да не е шаблонно, да не се мисли както във всеки един случай, на конвейер действаме както сме свикнали. Това не е добре.
1: Добре, ами бъдещето, как изглежда бъдещето в пренаталната грижа? Какво ще се случи за в бъдеще с изследванията, които се правят по време на бременност, скринингите за различни ДНК тестове, може би износването на бебета, раждането на бебета?
2: Там се очакват много новости. Една от, ако мога да обърна отзад напред отговорите, едно от най-така авангардните неща, което в момента се работи при нас, е всъщност изкуствена плацента и перспективата за изкуствена отроба дори в, може би, недалечно.
1: Какво е направена тази плацента?
2: Това е една цяла система от специални разтвори, специални, представете си, апаратите за хемодиализа,
1: така,
2: които заместват всъщност бъбрек. Да. Те позволяват едновременно да се филтрира кръвта от вредните вещества и да се внесе онова, което организма има нужда от него. Горе-долу по подобен начин може да се репликира плацентата и със съответна автоматизация и механизация да се вкара необходимото в организъм на плода и също едно да се извади онова, което вече е непотребно. Като концепция звучи лесно, на практика е изключително трудно, но в момента има разработки, които вече са, как да кажа, доказани, внедрени в практиката, които позволяват до 2 седмици преживяемост. Разбира се, това са животински модели, но все пак смята се, че скоро ще може да се, може би, използва и при човешките...
1: Все пак, това и да се случи, ти пак ще трябва да ходиш да и говориш на тая плацента, за да може бебето да чува гласа на майка си.
2: Няма никак.
1: Не може 9 месеца да я оставиш в...
0: Ето, може би не става просто за някакви... Ако се наложи да се извади по-рано детето за кратък период от време, 9 месеца едва ли...
2: Да, още сме далече.
0: Нали?
2: Много сме далече чак от изкуствена среда на развитие. По-скоро тук става дума при, да кажем, бебенца, които са с екстремно ниско тегло, вътреутробно, примерно въздействало някакъв вреден фактор, който е довел до това и се е наложило да бъде извадено. Тогава вече, тъй като най-добрата среда за един плод, особено в, да кажем, края на 7-8 месец е все пак вътре отробната или поне колкото може по-близко до нея. Но в тези случаи би било много полезно да се използва такава изкуствена среда с изкуствена плацента, в която да може плода да още малко да порасне, преди да съвсем да попадне в условията на околната среда. Така че...
1: Добре, ами може би нещо за финал да кажем и нещо практично и полезно за всички бъдещи родители и всички, които са бременни в момента. Кои изследвания са задължителни, кои изследвания са излишни?
2: Може би разумният минимум, преди това да отворя една скоба, ако ми позволите, в съвременната практика се опитваме да бъдем... така да използваме диагностичните похвати, които има максимално рано. Тоест, стремим се някъде още края на първи триместър да имаме максимално много информация за плода, да знаем дали е застрашен от някакъв... дали има висок риск от генетичен синдром, дали пък случайно няма някаква аномалия, изолирана, която може да не е свързана с генетични заболявания. Така че разумният минимум е 12-13 седмица. Най-добре е комбинацията. Биохимичен скрининг за хромозомни аномалии с фетална морфология, която пък цели да изследва всички органи и системи. Като по този начин затваряме кръга, така да се каже. Хем сме проверили за генетични заболявания, хем за евентуални дефекти, които са изолирани.
0: А вярно ли, че в момента карали абсолютно всички бремени с или без показания да правят изследвания за тромбофилия? Като задължително едва ли не?
2: Доста често срещу явление, не бих казал, че чак всички, но много е често, да. Имайки предвид, че тромбофилията отдавна научно доказано и добре аргументирано, че не е свързана с повишаване на честота на спонтанните аборти, то като че ли е малко нецелесообразно това изследване да се прилага във всеки един случай. По-скоро има показания, чисто медицински, при които е препоръчително да се провери. Най-вече състояния, при които е известно, че майката на жената, която в момента е бременна, имала проблеми с коагулацията, въобще заболявания, свързани с тези аспекти. Тогава вече е добре да се провери, но това се прави по-скоро за да предпазим и профилактираме самата бременна от осложнения, а не самата бременност. Така че има известна все още, той е малко по инерции от едни минали времена до скорошни, едно известно преекспониране на този проблем. Като че ли в нормалната практика не е чак толкова необходимо да се поголовно да се изследват жените за това. По-скоро по показания.
0: Мисля, че бяхме доста полезни с този разговор.
1: Да, изключително интересно. Поздравление още веднъж за успешната операция. Пожелаваме на майката и на плода да влязат след няколко месеца, да дойдат наживо в вашия кабинет и да видите вече детенце.
2: Дай Боже, надявам се.
0: Благодаря ви още веднъж. Реклама. Аз след малко предавам щафетата на Мария Вълдобрева. Тя ще ни срещне с българската режисьорка, която влезе в полезрението на Холивуд репортер Ива Раят. И останете с нас.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дебютният ти филм «Без Бог» печели Златен леопард в Локарно, а последният ти филм «Лъст» е вече в кината след световната му премиера на Берлинале. Холивуд репортери и Variety харесват и пишат за работата й, а днес тя е тук при нас. Добре дошла, Ралица Петрова, за мен е огромно удоволствие, че си тук при нас.
1: За мен също, добре заварила.
0: Както казах и в въведението, Лъст имаше световната си премиера и първа среща с зрителите на форум секцията на Берлинале. Какво беше усещането, когато филмът се среща за първи път с зрителите?
1: Вълнуващо определено, особено защото форум, където секцията, в която филмът имаше своята премиера, е отредена секция за така по-експериментално, по-новаторско кино, и за мен това винаги е признание, допълнително признание. Срещата беше много вълнуваща с немската публика, след това и с българската тук на София Филм Фест. И да, за нас, за всички нас е голяма радост, за целия екип. И тук е мястото да благодаря на екипа, без който този филм нямаше как да се случи. Ники Тодоров, който е продуцент на филма, Поли Ангелова, Ева Якобсен, Ана Бива от датска и шведска страна, както и творческия екип. Юлиана Танасов, оператор, Ванина Гелева, сценограф, Елена Стоянова, костюми, и Снежанка Михайлова в главната роля, която прави невероятна роля, дебют за нея в игралното кино. Мишо Милчев, Никола Мотафов, Алексей Атматов, който е един млад актьор от Англия. Така че на всички тях много благодаря. Без тях нямаше как да се случи филм.
0: Винаги е наистина така. Киното е отборна работа. Ти спомена Снежанка Михайлова. Тя влиза в главната роля на Лилиан, една много интересна жена, героиня, чийто живот е изграден върху контрола, който сама е поставила върху себе си. И тук е момента да те питам и повече за това как стигна до този сюжет, как стигна до тази героиня, как се роди тя в главата ти още като идея.
1: Да. Ами, роди се от една чисто сюжета, се роди от лично житейско преживяване, когато загубих биологичния ми баща. И наследих какви ли не задължения около това, но това е чисто на сюжетно ниво. И това ме вдъхнови да разкажа една история от женска гледна точка, без да демонизираме историята, като исках да е и едно предизвикателство към зрителя и към съвременната публика, да се разкаже една искрена история от една по-дълбока перспектива на какво преживяваме като жени, като дъщери, като... да, в съвременния свят, когато сме постоянно някак си се сблъскваме с предразсъдък, с липси, с едни такива модели на поведение, от които едни такива модели, от които се очаква да сме по някакъв начин да изпълняваме някакви функции. Исках да видя един по-комплексен образ на една съвременна жена на екран. И реално филма за мен тематично изследва липсата, изследва връзката с трансгенерационните травми, но също така най-вече за мен е за възможността да се преодолее това и да имаме избор да живеем от гледна точка на една по-голяма автентичност и някакси да имаме избора да се самоопределяме, а не да се определяме през погледа на другия, през стереотипите, през травмите, през... Да, за мен филмът е за приемането и за но и за почитането на всичко това, което сме преживяли, защото ти не можеш да го пъхнеш някъде под черджето и да без да го интегрираш и без да го приемаш като част от себе си, но най-вече за приемането и за това за мен е надеждата. За осъзнаването, приемането и за и за продължаването напред.
0: Проучването за филма ти така отнема, е много сериозно и отнема доста време. Mm-hmm. Между Безбог, първият ти филм 2016 година, и между Лъст има 10 години. И така ти сподели, че си се срещала с много мъже и жени, които така са допринесли и сюжета на филма. Но как стигна до практиката шибари, която е така много интересна и любопитна, като символ на това, че главната героиня може би през това в крайна сметка излиза извън контрол, в кавички казано.
1: Да, ами шибари е една много интересна практика. Тя произлиза от един древен ритуал на японски самурайски ритуал за мъчение. Uh-huh. Първоначално, който е преминал след това и е влязъл в еротиката и в японската култура е било като се е приело в един такъв по еротизиран контекст, но самата аз най-малкото, за да не експлоатирам темата, се отдадох на един голям ресърч и връзка с хора, които го практикуват, и открих, самата аз имах някакви предубеждения, предразсъдъци, нали, бидейки непрактикуващ, и това тотално ги опровергаха всички тези мои предразсъдъци. В центъра на практиката е доверието и съгласието и една емоционална, една възможност да се свържеш емоционално с твоя партньор на едно ниво, което е много отвъд това, на което сме свикнали в по-така стандартни взаимоотношения. Но за мен най-вече като визуален артист и като човек, занимаваш се с кино, за мен това беше наистина една метафора. Първо за предаването на контрола, но най-вече за доверието. И трябва да направя едно уточнение, че във филма, без да издавам много, тази сцена е градена на няколко етапа, един от които е какво да не правим с тази практика. Смисъл такъв, че показва и опасността от тази практика, когато едно доверие е нарушено. И се надявам, че на практикуващите шибари внимавах много да не експлоатирам темата, защото във филма се съдържа и добрата, и опасната страна на тази практика. Това е нещо, което може да бъде много опасно, ако излезе извън контрол или ако няма това доверие, за което говорим. Да. Защото има едно предаване на един партньор, който държи в себе си живота и здравето на другия. И ако се злоупотреби с това, могат много опасни неща да се случат, и филма показва и двете страни на по драматургичен начин, но за мен централното във филма е едно доверие към живота. Вярата е също така много, някакси изследвам това доверие през вярата. И за мен това беше една метафора и един символ, който съдържаше много неща в себе си и много парадокси, които са достатъчно богати, за да всеки да види в нещо от себе си и всеки някакси да се замисли да интерпретира символиката.
0: Ние засегнахме и темата за тази женска тема, която също произлиза от филма. И ти си споделила и в други интервюта за това как си срещала зрители, които по някакъв начин дори на пук са казвали, че нямат такова желание да гледат филма, защото усещат някаква провокация или защото имат някакъв предразсъдък. Какво би казала на зрител, който очаква провокация от филма Лъст?
1: Ами ако първо, ако един филм не провокира, не си е свършил работата. За мен. Защото изкуството е... изкуството за мен е акт, който е духовен акт, който е... смисъла, задачата, мисията на всяко едно изкуство е да провокира. То това му е, нали, смисъл изначало. Много е важно за мен да един зрител, независимо дали харесва или доколко доколко харесва дори филма или героите, за мен е важно да си филма успял, ако зрителя си зададе един въпрос и ако по някакъв начин е успял да разбере или да се свърже с героите и да разбере защо правят това, което правят, защото тогава спираме да осъждаме другите и спираме да осъждаме и себе си. Мисля, че всяка история, когато е поднесена по един човешки начин, говори на всички нас. Това не е за някой друг. Филма не е за някой друг.
0: Абсолютно.
1: Филма е за всички нас, като общество и като взаимоотношения. И мисля, че има по нещо за всеки.
0: Много така ти благодаря за разговора и исках да кажа също, да те питам кога са следващите срещи с зрителите, доколкото знам една от тях е тази вечер в Топлоцентрала, ще има прожекция и разговор и също така малко по-късно през деня още една среща ще има в Дома на киното.
1: Да почнем с Дома на киното, който е след един час, точно в 12:45 за майки с бебе с приглушено осветление и звук могат да го гледат в Дома на киното. Инициатива на Христо Христозов, който също бих искала благодарност на Христо, който е дистрибутор на филма, че пое филма и се занимава с дистрибуцията, прави страхотна работа. И втората прожекция е от 20:30 в Топлоцентрала.
0: Нямам търпение, наистина силно препоръчвам на зрителите ни да се срещнат с този филм. Много ти благодаря за разговора и на добър час на следващите срещи
1: много
0: на зрителите.
1: Много благодаря.
0: Пък след малко, Да, шеф, с Емо. Останете с нас.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: четвъртък, време за готвене.
1: Точно така.
0: Днес си избрала нещо много интересно, което не е диетично, но е за душата.
1: Но може и да бъде диетично.
0: Пак ли?
1: Естествено.
0: Добре, давай.
1: И най-вече е доста икономично.
0: Добре.
1: Искам да ти кажа, че тази рецепта е супер подходяща с завишените цени на еврото.
0: Колко пари струва тази рецепта?
1: Ами,
0: цялата?
1: Три круши с малко сироп, с малко сладоледче. Мисля, че може да влезем в 4-5 евро.
0: Идеално, давай да я правим.
1: Какво което си приготвил
0: с тези съставки? Да. Пред мен имам брашно, което е пълнозърнесто, мляко и масло.
1: Това всъщност е увесено брашно.
0: О-хо.
1: Може да ползвате всякакво брашно, каквото пожелаете. Единствената разлика е, че когато правите кръмбъл от брашно, което примерно не е увесено, кокосово, бадемово или нещо такова, трябва да го сготвите.
0: Mm-hmm.
1: А ако правите кръмбъл от
0: трите увесени
1: такива брашна, може да не го готвите, а може директно да. Сега, нашия кръмбъл, който аз съм направил, е с кокосово масло, защото все пак ние сме. Нали,
0: брашно искаш да кажеш?
1: Не, масло.
0: Масло.
1: Защото ние сме по-диетични, нали? Не е с краве масло. Но този, който ще направим тук в случая, е с краве масло. Имаме около 200 грама увесено брашно. Тук ще сложиш по-малко, някъде около 2 супени лъжички краве масло.
0: И мляко.
1: Сметана. Трябва да го подсладим с нещо задължително. Не се притеснявай, че е твърд. Кръмбъл е когато правиш кръмбъл е хубаво маслото да е твърдо, за да можеш да го намачкаш също в брашното. Реално кръмбълът е, си го представете като основата на чизкейка. Той не е нещо по-различно, но пък е много хубав за довършване на чинията, за декорация, за различна текстура. И общо дето може да си го правите към всякакви десерти. Слагаш сега захарчица в случая. Аз съм подсладил моя с мед и подсладител, за да бъде още по-диетичен, но може да сложите и нормална захар.
0: Сега ли сипвам сметаната?
1: Да, сипвай.
0: И започваш
1: Пръвко. Да мачкаш. Намачкаш го добре, след което в случая може дори да не го печем, но в случая той ще го запечем, захване лек загар и така да се карамелизира малко. На 180 градуса много внимавайте как го печете, защото лесно загаря.
0: Добре, значи, какви са твоите съставки? 8-9. Какво ще правиш?
1: Аз ще правя всъщност един невероятен десерт, който през още 1864 година Август Ескофие е един от така изявените как да кажа, кулинари на френската кулинария, създава този десерт, който е много интересен, защото съдържа само круши, шоколадов ганаш и сладолед. И вече вие може да си го развиете както искате вкъщи. Много е важен момента в приготвянето на крушите, защото трябва да ги изчистим. Сега ще взема някакво ножче. По-удобно. Ето така. Минаваме през дъното, за да може да махнем семките. Е така внимателно. Ако имате паризиен, един такъв специален уред, може с него, но аз обичам да го правя с неща, които ги има вкъщи и всеки може да си ги използва, не да търси нещо по-специфично. Внимателно махаме колкото можем семките, без да махаме много от крушата. Ето така, хоп, докато спрете да виждате тук семчици, ровите внимателно вътре.
0: Ще я белиш ли или оставяме с...
1: Обелваме задължително, да. И най-важното в случая е какъв сироп ще направим към нея, за който ще я вкуси.
0: На мен ми се върти един коняк. Не знам на тебе какво ще
1: се върти. Пия малко ром, между другото.
0: Добре.
1: Много така разпространено е поширането на крушите в червено вино също. Те хващат един така много хубав цвят,
0: да,
1: който е доста подходящ, но тъй като има черен шоколад към в случая нашата рецепта, предпочетох да я направим по класическия вариант. След като изчистим така внимателно...
0: Има и предвид, че ганаш може да стане много вкусен с червено вино. Алкохол.
1: О, да, разбира
0: само
1: се.
0: Само трябва внимателно на тънка струйка да се налива виното, за да не се пресече. Особено,
1: да, за да може емулсията.
0: Има...
1: Точно така.
0: Млечна съставка.
1: Емулсията да може да се получи.
0: Значи за рецепти с алкохол
1: не можеш
0: да ме пипнеш.
1: Ето, аз съм почти готов. Нашата круша вече е чиста вътре. Внимателно. Обелваме я. Пак казвам, тук е най-важното всъщност сиропа, който ще направите. И има няколко тънкости, които така ще ви подсигурят да направите наистина добре тази рецепта. Първата от тях е да започнете от студена вода. Т.е. да не загрявате предварително сиропа, за да може да не се получава много рязко, как да кажа...
0: Шок.
1: Шокиране на самата круша, за да може плавно тя да се пошира. По този начин с контролираната температура запазвате хубава текстура на самата круша и съответно успявате да я вкусите максимално, защото тя доста по-дълго време престоява в самия сироп.
0: Емо, какво ще кажеш за моя кръмбъл? Мисля, че за първи път мога да кажа, перфектен, че се справих, нали?
1: Абсолютно перфектен стана.
0: Добре.
1: Слагаме сега крушата вътре. Слагаме рома, може и да не хвате, но може да сложите. Хубаво е да слагате, да пробвате и с бяло вино, между другото. Става много добре. Аз даже в рецепта съм го писал с бяло вино, но тук видях, че имаме много готин ром, реших да използваме рома. Задължително с нещо подслаждаме добре. Опа, чакай, че ще сложа лъжичката вътре.
0: Тук само вода ли имаш? Ти ще си...
1: Само водичка, сложих рома. Сега, доста количество се слага. Имайте предвид, че трябва да стане захарен сироп. В случая, пак казвам, аз тези, които съм ги направил предварително, съм ги направил с мед и с подсолител. Uh-huh. Може да си ги направите с мед и с подсолител, няма никакъв проблем. Просто ние използваме захар, защото обичаме да показвам рецептите с най-разпространените неща в къщи. Почваме така леко да загряваме. Само искам това да ти го спра. Така.
0: Какво се случва, когато чакаме ли да заври и колко време
1: така,
0: ври?
1: Или трябва, да, трябва да, не трябва да завира, трябва да е внимателно, нежно, как да кажа, точно поширане. Това е всъщност поширането, да нямаме завиране. Че това няма да мога.
0: Тя ще умекне ли достатъчно, ако е само поширана?
1: Абсолютно.
0: Или целта не е
1: да... Сега ще ти покажа. Ползваме контролирана температура,
0: така че не се пасим. Унези там готовите изглеждат...
1: Много добре, нали?
0: Като в компот, да, те изглеждат никички.
1: Нали? Точно така. Искам да ти кажа, че съм ги готвил само 20 минутки на така доста слаба температура, след което направих най-важната част, оставих ги да изтинат в сиропа. Оставят...
0: За да си го попият.
1: Шокирам сиропа отдолу с лед, за да мога да спра готвенето, но ги оставям да починат в него. По този начин най-добре се вкусява и става супер готино. Сега слагаме малко лимонче, слагаме също и кората.
0: Според мен човек може да си да бучне по време на готвенето, за да провери дали е достатъчно мека. Може и на око да си направи.
1: Да, разбира се. В един момент задължително трябва да проверим с нож. Пускаме сега тук за ганаша, който пак ти ще направиш. Ето, засилваме го.
0: Ганаш може.
1: Натрошаваш си, примерно, ето тук, шоколадчето. Много интересно нещо, друга техника, която искам да ви покажа при работата с шоколад. Когато правите ганаш или разтапяте шоколад за каквато и да е цел, винаги оставяйте част от шоколада...
0: Това тръгна.
1: Нищо, то трябва само за грея. Винаги оставяйте част от шоколада настрани, за да може... когато го разтапяте, примерно сега ще сложим топлата сметана вътре и ще сложим студения шоколад. По този начин ще балансираме температурата и няма да получим прекалено рязко затопляне на шоколада. Разбирате ли? Разбираш ли?
0: Много да, но интерес. Няма ли по този начин да охладим сметаната с студения шоколад?
1: Охлаждаме и правим балансирано разтапляне на смешка.
0: Това ще ни даде ли възможност да го разтопим този шоколад?
1: Разбира се, че ни даде и ще го разтопи много по-добре. Другото нещо, което също е много важно в тази
0: рецепта. Това достатъчно ли е?
1: Ами още малко. Остави е така. Е, този го остави. Айде, давай, силно. Другото нещо, което е важно, да сме сигурни, че крушата е хубаво потопена. Затова ще сложа нещо отгоре, е така, колкото да я покрие.
0: Аз съм готова. Да сипвам ли? Достатъчно ли е топло?
1: И оставяме да си се пошира.
0: Мисля, че е топло.
1: Топло е, да. Ето, чакай сега, внимателно. Хоп. Няма нужда от цялото, разбъркай си внимателно. Другата част от шоколада ти е тук. Аз пък ще ти почна да ти показвам всъщност как ще декорираме цялата чиния.
0: Да, имаме около 5 минутки според мен.
1: Идеално. Сега, не се притеснявай, леко е така го остави го така в средата. Добре, даже може би с лъжица по-добре ще да го разбърка.
0: Девата в мен иска хубаво да го...
1: Иска да го разбърка. Да. Добре. Така, тази рецепта, не поговорихме още малко за нея, може да се направи с всякакви други плодове. Може да разобразявате... Майко, хубаво замирис. Може да разобразявате с всякакви сиропи. Може да го направите, както казахме, с алкохол. Може да го направите с...
0: А сега от сезонните плодове можем да го направим с праскови. Нали?
1: Точно така, разбира се.
0: Шираме праскови.
1: Само когато купувате и избирате плода, така гледайте да е под... как да кажа, по-твърд, да не е толкова озрял, защото съответно ще може много по-хубаво да се пошири и да стане по-правилна текстура.
0: Тоест, ако сме купили някой плод по външен вид и се оказал не толкова,
1: не е толкова
0: озрял,
1: добър, да.
0: Може да
1: перфектно, точно така, виж.
0: Дадем втори живот с
1: колко як шейвинг направих.
0: Поширане.
1: Айде, аз почвам да декорирам, защото чинията...
0: Ами, мисля, че имам някакъв ганаш, още има парченца в него, но горе-долу.
1: Добре, загряй още малко, чакай. Загряваме, не се притеснявай, всичко може да направим. Хоп, Сложихме, ето ти още малко шоколадче. И сега ще сложим още малко топлата сметана и си готова. Това ще го използвам за декорация.
0: Добре. Ми, ако искаш, ти
1: много го натискаш и ти му сваляш температурата. Остави го. Не се песняй.
0: Просто като видя шоколада, искам да го мачкам.
2: Искаш да го натиснеш. Чакай, че пуснахме тук. А, така. Айде сега. Искаш да го намачкаш, като видиш шоколадата. Това звучи много интересно. Добре. Продължаваме с декорацията. Взимам най-красивата круша. Леко така ще отрежа дъното, за да може да стои права. Ето така да тестваме. Застава. Добре. Сега. Слагаме малко от нашия кокосов кръмбъл. Виж колко готино. Просто...
0: Да, просто да кажа, много че е важно... другия кръмбъл не беше.
1: Много е важно, когато правите десерти. Те са десертите са края на хапването. Без значение дали е обяд, вечеря или каквото и да е. Трябва да се постараете за тях, трябва да ги направите красиви. На първо място да визуално да ви впечатляват, след това естествено да ви вкарват в съвсем, съвсем различен, как да кажа, мулт или настроение. Искам да я поизчиста малко, тук стане още по-красива.
0: Какво ще кажеш?
1: Хоп. Ми, перфектно. Още малко сметанка се сложи да стане по-течно, да може да я полеем. Гледай какво става.
0: Много е красива.
1: Така. Сега ганашчето ми трябва на мене.
0: Ганашчето ще го имаш след 10 секунди. Не е абсолютно консистентна. Айде, готов си за поливане.
1: Айде да видим какво се случва. Здравейте, здравейте.
2: Как сте ми?
0: Направих ганаш.
3: Гледахме.
0: Моята работа е свършена.
3: Гледахме.
0: Сега ти, твоята работа трябва да свършиш.
3: С яденето.
0: Заповядай.
3: Избрах. Искам само, че ми трябва диетичния вариант.
4: Ние имаме тук само диетични варианти.
3: Добре, мисля, ще пробвам след малко. Готов ли си?
1: Да, бе, поливам.
4: Ти изглеждаш страхотно.
3: С натурален шоколад.
0: Е-хе.
4: Значи, е презентация.
3: Малко сметана.
0: Да.
3: Добре, изглежда страхотно.
1: Това е класическия
0: изглежда начин. Като Зендая пред Айфеловата кула.
3: Да. Но Зендая е слаба, а ние не. А сега какво слагаш, извиняй?
1: Малко сладолет, че разбира се.
3: А това е сладолет.
1: Класиката.
4: Той не е диетичен.
3: Не.
1: Ама може да бъде.
3: Добре, ще видим. Това беше за днес. За съжаление, на 81 години си отиде Надежда Захариева. Поклон пред паметта и ще я запомним с прекрасните стихове, които ни остави. А тя отиде при любимия си мъж и наш поет Дамян Дамянов. И сега заедно уредят Рими.
4: Светла и паметен.

0: Забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Какви правила предлагат от опозицията да бъдат записани в закон? Тази година България няма да участва в финансовата помощ за Украйна.
1: България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Втора нощ размяна на удари между Съединените щати и Иран, след като Доналд Тръмп обяви край на примирието. Как реагира пазарът на горивата? Почина поетесата Надежда Захариева. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Росен Цветков. Тази година България няма да участва в финансовата помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев, който се завърна от срещата на върха на НАТО.
2: Съюзниците в НАТО Радев е обявил позицията си. България ще помага финансово на Украйна, според възможностите си.
1: А тази година такива възможности няма. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит.
2: Премиерът коментира внесения в парламента бюджет за 2026 година и го определи като реалистичен и с безспорни достоинства.
1: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. И ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
2: Румен Радев обяви, че работата по бюджета за до година започва от сега.
0: Днес правителството трябва да утвърди позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия заради продължаващата война в Украйна. Гергана Венкова следи заседанието на Министерския съвет. Здравей, Гери!
3: Здравейте! Знаете, че премиерът Румен Радев обяви от парламентарната трибуна, че България ще наложи резерви по отношение на 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия заради продължаващата война в Украйна. Аргументите на Радев са, че в списъка не трябва да попада руският патриарх Кирил, както и бизнесменът, свързан с Лукойл, Вагит Алекперов. Има ли още лица, срещу които България ще изрази своите резерви? Как ще изглежда нашата позиция? Ще разберем след като излезе решението, което трябва да утвърди тази позиция във връзка с предстоящия съвет на външните министри в Брюксел. Иначе вчера Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, но ние не разполагаме с информация дали темата с българската позиция по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия е била обсъждана между Радев и Зеленски. Знаем, че те са си говорили на тема енергетика. Днес премиерът заяви след срещата с съюзниците в НАТО, че интересът расте по отношение на доставките на енергия през България за страни от Централна и Източна Европа.
0: Гергана Венкова, благодаря ти. От света ангажиментите поети от НАТО към Украйна са безотговорни. Това е реакцията на Москва след края на срещата на върха на Алианса. Кремъл обвини Европа, че се готви за конфликт с Русия и заговори за възможни катастрофални последици. В Анкара държавите от НАТО потвърдиха пълната си подкрепа за Киев, а Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети Patriot. Киев от седмици призовава за доставките, като запасите му са изчерпани и не може да сваля руските балистични ракети. Установяването на производство в Украйна може да отнеме години, а не е ясно дали Вашингтон ще изпрати спешно ракети в близко бъдеще. И втора нощ размяна на удари между Съединените щати и Иран, след като Доналд Тръмп обяви край на примирието, но отрече връщане към пълномащабна война.
4: Вашингтон съобщи, че е ударил 90 цели по южното крайбрежие на Иран, сред които пристанища и един от контролираните от Техеран острови в залива. 14 души са убити при атаките вчера и днес, по данни на Ислямската република.
5: Останало им е много малко и искат много силно да сключат сделка. Обадиха се преди малко. Само не знам дали заслужават сделка, дали ще я спазват. Това е проблемът.
4: Иран отвърна с нов обстрел към американските военни обекти в Катар, Кувейт и Бахрейн. От революционната гвардия заплашиха с разширяване на атаките и към други страни в региона.
6: Ако ударите, ще бъдете ударени. Не вършете безцелно или ще потънете още по-дълбоко. Ормузкият проток ще отвори отново само при иранските условия, а не под американска заплаха.
4: Цените на петрола на световните борси се увеличиха с малко над процент. А днес в Иран е последният ден от едноседмичните траурни процесии за убития аятолах Али Хаменей. За погребението му в родния му град са се стекли милиони, а големият въпрос е, ще се появи ли най-накрая неговият син и наследник.
0: А у нас все още без реакция в цените на бензиностанциите, след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. От 17 юни, когато Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за 60-дневно спиране на огъня, цената на масовия бензин А95 у нас се понижи с 4 евроцента и остана стабилна. Към момента средната цена е 1 евро и 48 евроцента за литър. При дизела тенденцията е сходна, цените също са надолу, като средната цена за литър в момента е 1 евро и 51 евроцента.
7: Българските бензиностанции очакваме да реагираме в средата на другата седмица, ако се повишат цените на едро. Не се притесняваме от недостиг на горива, защото, както видяхме, успяхме да се справим и с точно в разгара на големия конфликт. В България имахме горива, бяхме обезпечени с всички видове, регулярни доставки. Надяваме се и сега пак да могат да реагират рафинериите по същия начин, както рафинираха адекватно.
0: Забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст, това предлагат със закон от ГЕРБ СДС. Идеята е да бъде създадено задължително електронно приложение, чрез което всеки потребител да минава чрез процедура на дигитална идентификация, чрез въвеждане на ЕГН. Действащите потребители също ще минават през този процес еднократно, като ако са по 16 години, профилите им няма да могат да се използват. За децата между 16 и 18 мрежите са разрешени, но не и в интервал от 23 часа нощем до 6 сутринта.
8: Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони, без социални мрежи и без алгоритми. Интернет обаче не е детска площадка. Днес се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, в YouTube, в Instagram, в Facebook и в други социални мрежи. Днес едно дете може да види насилие, самонараняване, склоняване към различни предизвикателства, които са опасни със здравето, преди да се е научило да чете. Това се превръща в една тиха пандемия, която превръща целият свят в стадо.
0: Още от мотивите за предложението и останалите акценти от работата на депутатите, сега от Десислава Ризова. Здравей, Деси!
9: Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Наистина ГЕРБ, когато представиха тази своя идея, казаха, че това не е война срещу интернет и срещу новите технологии, а просто е опит да се помогне на родителите да опазят своите деца. Важен детайл е, че глобите при нарушаване на този закон ще са над 50 000 евро или такава поне е идеята на вносителите. Друг интересен детайл е, че когато идват на територията на България, чужденците също ще трябва да свалят това безплатно приложение и да преминат този процес на електронна идентификация, за да могат да ползват смартфоните си на и интернет и социалните мрежи на българска територия. И още штрихи от работата на депутатите в Народното събрание. Деня започна с искане от страна на ДПС. Вътрешният министър Иван Демерджиев да бъде задължен от председателя на Народното събрание да предостави на партията всички документи, които изчета от парламентарната трибуна и са свързани с пътуванията на Пески, с полетите му. Припомням ви, Демерджиев изнесе данни за 227 полета, от които 181 чарта и спомена част от имената на хората, които са го придружавали, сред които конституционният съдия Десислава Атанасова.
0: Десислава Ризова с новините от парламента. Благодаря ти. На 21 ноември ще има нов Висш съдебен съвет. Това решиха с пълно единодушие кадровиците на днешния си пленум. На тази дата ще приключи изборът на новите 11 от професионалните квоти на съдии, прокурори и следователи. Парламентът ще направи своя избор на другите 11 паралелно, каза правосъдният министър Николай Найденов.
10: Вече имаме дати за избор на Висш съдебен съвет. Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет – спазването на така определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева, автор на едни от най-обичаните текстове в българската музика и съпруга на големия български поет Дамян Дамянов. Новината съобщиха близките й във Фейсбук. Тя остави следа след себе си в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни, написаха те. Надежда Захариева е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, любими на поколения българи. Сред най-известните й творби са текстовете на Може би, на група Сигнал, Разпилейме ти цялата в изпълнение на Лили Иванова и Любовта е на Хайгашот Агасян. През 2005 година Захариева беше заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев.
11: От любов не разбирам само това, което най-повечето хора разбират. Един конкретен човек. Аз искам да обичам всички хора, всички не да ме обичат, защото това не е възможно, но на мене ми се иска, ако не мога да ги обичам, поне другата, противоположната емоция да не изпитвам към тях.
0: Българската културна общност губи един от най-емблематичните си гласове, написаха от Министерството на културата по повод кончината на Надежда Захариева. Лили Иванова също се сбогува с нея и написа: скъпа приятелко Надежда Захариева, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство. Тревога в Централна Франция, където горски пожар застрашава завод за производство на боеприпаси. Според местните власти това би могло да доведе до експлозии и нови огнища. Евакуирани са 500 служители и е мобилизиран противопожарен екип на компанията. От миналата седмица горски пожари бушуват в южните части на Европа. Стотици пожарникари се борят с огъня, обхванал близо 20 000 хектара в Португалия, Испания, Франция и Гърция. Прогнозите са за силни ветрове, които могат да разпалят още повече пламъците. Очаква се температурите отново да се покачат, което също ще усложни гасенето. А сега тема по ваш сигнал. Ремонт на тротуар в центъра на София продължава вече няколко месеца и създава неудобство за пешеходците. Те са принудени да вървят по пътното платно в непосредствена близост до преминаващите трамваи и автомобили.
12: На улица Екзарх Йосиф се вижда синя ограда, която обозначава тротуара в ремонт.
13: Ужасно! То е преход с препятствие.
12: Тротуарът е неизползваем, съседните магазини и заведения се оплакват от липса на клиенти.
14: От близо 6 месеца това е така. Всички хора падат, работата намалява, просто е ужас. И даже пияници тук отстрани спът, просто е ужас.
12: От район Оборище обясняват, че на няколко пъти са сменяли бригадите заради лошо качество на извършвания ремонт. Отделно по тротуара има специална подземна инфраструктура, която също забавя подмяната на плочките. Докато ремонтът продължава, продължават и неудобствата за пешеходците.
15: Очевидно, че това е много опасно, защото на една ръка разстояние са автомобил, трамвай и въпреки това хората минават от тук.
12: В отговор до BTV от района Борище посочва, че придвижването покрай ремонта е затруднено поради задължителните прегради за безопасност и препоръчват на пешеходците да използват широкия и безопасен тротуар от другата страна на улицата.
15: А ако минете по другия тротуар, за да не е тук толкова опасно?
16: Ами и на другия може, и тук може, не знаеш. По време на такова няма кой да мисли.
12: Ние също горещо ви препоръчваме, когато минавате по улица Екзарх Йосиф, на кръстовището с булевард Мария Луиза, да се пазите и да използвате безопасния тротуар, като избягвате да се движите по платното край оградата.
0: В разгара на летния сезон по Черноморието, когато хиляди туристи пристигат с автомобилите си, полицията предупреждава и за активизирането на криминалния контингент. Последните задържани са трима грузински граждани, единият от тях издирван с червена бюлетина на Интерпол. Мъжете са използвали специализирано електронно устройство, с което се прихваща сигнал от дистанционното и се блокира заключването на колата. От купетата на няколко автомобила в Ахелой са откраднати големи суми пари. Проверява се дали мъжете са съпричастни към други подобни кражби по морето, както и колко са пострадалите туристи. От полицията предупреждават да не оставяте ценни вещи в автомобилите си.
17: Този механизъм наподобява наподобява радиостанция, но така е настроена, че да заглушава самия сигнал от автомобила дистанционното при заключването на автомобила. И пострадалите остават с впечатление, че автомобилът им е заключен, а той буквално остава отворен. И когато напуснат автомобила, тези лица отиват, влизат без препятствено вътре в него, извършват кражба на пари.
0: А на плажа воден дрон ще помага на хора в беда в морето. Община Царево представи новата технология. Ето какви са нейните възможности за спасяване.
18: Дъжд море е демонстрация, която показва, че при инцидент никой не чака слънцето да изгрее. В Царево тестваха спасителен дрон, който само за секунди може да достигне до човек, изпаднал в беда във водата.
19: Как сте? Добре ли сте?
20: Има усещане за сигурност, има няколко места, на които може да се хване удавника, както отстрани по борда на дръжките, така и в самия център на устройството пред гърдите на човек. За бързината му, да кажем, че един нормален пловец се поплува с около 3 км в час. Това устройство се движи с 17 км в час.
18: Дронът носи специален спасителен буй, който се освобождава дистанционно точно до човека във водата. Целта е да му се осигури плаваемост в най-критичните моменти, докато спасителният екип стигне до него.
21: Там, където човешкият фактор трудно ще се справи, да кажем, трудни климатични условия или труднодостъпни места.
18: Именно първите минути често са решаващи за спасяването на човешки живот.
22: Изключително гъвкав е, в всякакви условия може да работи, в бурно море, в спокойно море, в язовири. Има голям обхват, над километър, така че може да се управлява спокойно, може да изтегли товар човек над 150 кг.
23: Извършихме тестове да видим дали може да извлече и двама удавници едновременно. Ако се докаже своята ефективност, разбира се, съм сигурен, че ще бъде доставен и с други общини.
18: Дронът не може да замени спасителя, но може да му спести най-ценното време. За BTV новините от Царево, Стиляна Георгиева.
0: На финала шокираща история от Стара Загора. Питон беше заловен на детска площадка в центъра на града след сигнал на телефон 112. Той отглежда незаконно в жилищен блок, откъдето успява да избяга. От вчера е под грижите на Зелени Балкани.
24: Собственикът на питона го купува като бебе от зоомагазин в Стара Загора. Затваря го в терариум на петия етаж в жилищен блок без надзор и змията излиза.
25: Сигнал е подаден от човека, който е намерил на балкона си и е избутал с пръчка от там. Имало

0: си ги развъждат сами вкъщи с цел продажба.
1: Питонът е защитен вид, на черния пазар цената му може да стигне над 1000 евро. За BTV новините, Дания Танасова.
2: С тази история се разделяме. Желая ви приятен ден с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! На 9 юли ще има както слънчеви часове, така и краткотрайни дъждове с грамотевици. Очакваме ги след обед, най-вече над Южна и Източна България. Остава и опасността от градушки. Вятърът в страната сега е предимно слаб до умерен. Днес максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 25 и 31 градуса. В столицата и Варна очакваме около 26, а в Пловдив максимална около 31 градуса. Атмосферното налягане продължава да е по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка, под 30%. Но нощното небе ще е предимно ясно и подходящо за астрофотография, например. През следващите часове по нашето Черноморие, краткотрайни дъждове на места с грамотевици. Там максималните стойности ще бъдат между 25 и 27 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса. След обед над планините в Южна и Източна България изгледите са за кратко да превали и прегърми. Вятърът в планинските райони е умерен. Максимални температури на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 11. До неделя включително предимно слънчево време с постепенно повишение на температурите. Утре преваляванията отново ще са по Черноморското ни крайбрежие и планините, а до полунощ в неделя предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици над планинските и североизточните райони. По-интензивни ще са валежите в Рила и Родопи. Към понеделник усилване на вятъра, слабо понижение на температурите и превалявания над планините и Източна България. Затова и през следващите дни не забравяйте чадъра си. Успешен ден с BTV!

0: Здравейте, време е за спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Русия се завръща в световния волейбол. Решението е взето от Административния съвет на Световната федерация. Няколко часа след публикуването на новината, Русия вече фигурира в актуалната световна ранглиста.
1: Според FIVB, руските волейболисти, национални отбори и технически лица отново ще бъдат допускани до всички турнири под нейна егида, в съответствие с препоръките на Международния олимпийски комитет. Русия се завръща директно на третото място в световната ранглиста при мъжете, зад Полша и Италия и пред Съединените щати, а при жените заема деветата позиция. Националните отбори възстановяват ранкинг актива си от 2022 година, като още при замразяването на правата им FIVB и федерациите членки е било уточнено, че при евентуално завръщане точките ще бъдат възстановени в пълния им размер. Завръщането на Русия измества с по една позиция всички отбори под нея в класирането. Така България при мъжете слиза от 8 на 9 място. По действащите правила на FIVB, олимпийските квоти за игрите през 2028 година ще бъдат разпределени между шампионите на 5-те континента, трите най-предно класирани отбора на световното първенство през 2027 година, които все още не са се класирали, както и трите най-високо ранкирани тима след предварителната фаза на Лигата на нациите през 2028 година и домакина Съединените щати. Все още не е решено дали руските национални отбори ще могат да използват националните си символи при завръщането си в международните турнири.
0: Междувременно звездите на мъжкият ни национален отбор Симеон и Алекс Николови предизвикаха фурор с присъствието си в Белград на матча от женската лига на нациите между Сърбия и България. На обновения ни сайт btvsport.bg можете да прочетете повече по темата в статия на Борислава Стаменова. А на игрището българските националки отстъпиха на сръбкините с 0 на 3 гейма. Това беше седмото поражение за тима на Марчело Абонданца в Лигата на нациите. Българките, на които през август им предстои участие на Европейско първенство, имат 2 победи в турнира. И към футболните теми в емисията, ЦСКА се завръща в евротурнирите след 3 годишно отсъствие. Тази вечер червените посрещат ирландския Дерри Сити на националния стадион Васил Левски в европейския дебют на треньора Христо Янев. Двобоят е от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Поглеждаме и към квалификацията в Шампионската лига. Румънския университет Крайова разгроми беларуския Витебск с 4-1 като гост и на практика си осигури класиране за следващата фаза. Крайният победител от тази двойка пък ще бъде съперник на Левски или Борац Банялука във втория предварителен кръг. След равенство 1-1 в Баня Лука, шампионите на България и Босна и Херцеговина излизат в матч-реванш на стадион Георги Аспарухов следващата седмица във вторник. Тенис в емисията продължава приказката на Уимбълдън за 114-я в световната ранглиста Артър Фери. Представителят на домакините отстрани 9-я в схемата Флавио Коболис 3-0 сета и стана едва 4-я тенисист с уайлдкарт в историята, който достига до полуфинал на турнир от големия шлем. В предишния кръг 23-годишния Фери елиминира Григор Димитров след 4-часова битка на централния корт. Преди участието си на Уимбълдън, Фери имаше едва 2 победи на турнири от големия шлем и общо 650 000 британски лири, спечелени от наградни фондове. Стигането до полуфинал срещу шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев осигури на британеца 900 000 британски паунда. Радостта, но и отговорността да се биеш в родното си място в една от главните битки на Елитбет. Макс Фай 66, Владимир Георгиев ще се изправи срещу румънеца Микола Вовк. Зрелищата бойна гала вечер на 18 юли в Бургас ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на Voi.bg.
2: След едногодишно отсъствие Владимир Георгиев, известен с прозвището си Бул-Бул или българския бик, не просто се завръща на ринга. Той ще се бие в родния си град.
3: За първ път ще се бия в Бургас след всичките години състезателна дейност. Вълнувам се, искам да се представя добре и се готвя сериозно.
2: Георгиев е готов за битка до самия край.
3: Затова се готвя и затова минавам всички ужасни неща по време на подготовката, за да изляза и да победя. Така ще го дрем, че ще се мисля, че е заобграден.
2: Бойната гала вечер Elitebet Max Fight 66 ви очаква в ефира на BTV Action на 18 юли от 19.30 часа.
0: Двукратният медалист от Олимпийски игри в вдигането на тежести Антонио Пицалато беше осъден на 5 години и 4 месеца затвор по дело за групово изнасилване, информират медиите в Италия. Трикратният европейски шампион, който беше един от основните конкуренти на Карлос Насар в последните години, е признат за виновен заедно с още трима мъже. Случай от лятото на 2022 година. Още спортни новини на обновеният ни сайт btvsport.bg и в социалните мрежи. Така се разделяме с пожелания за приятна сестовата.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритм.

0: съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
5: Take them off?
6: I don't give a fuck if you take your shoes off.
4: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
7: I feel a very strong connection with you guys.
4: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
8: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. Тази година България няма да участва в финансовата помощ за Украйна, това обяви премиерът Румен Радев, който се завърна от срещата на върха на НАТО. Пред съюзниците Радев е обявил позицията си, България ще помага финансово на Украйна според възможностите си. Премиерът коментира внесения в парламента бюджет за 2026, като го определи като реалистичен, но с безспорни достоинства. Той обяви, че работата по бюджета за до година започва от сега. Ангажиментите, поети от НАТО към Украйна, са безотговорни. Това е реакцията на Москва след края на срещата на върха на Алианса. Кремъл обвини Европа, че се готви за конфликт с Русия и заговори за възможни катастрофални последици. В Анкара държавите от НАТО потвърдиха пълната си подкрепа за Киев, а Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети Patriot. Киев от седмици призовава за доставките, като запасите му са изчерпани и не може да сваля руски балистични ракети. Установяването на производство в Украйна може да отнеме години, а не е ясно дали Вашингтон ще изпрати спешно ракети в близко бъдеще. У нас все още без реакция в цените на бензиностанциите, след като американският президент обяви край на примирието с Иран. От 17 юни, когато Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за 60-дневно спиране на огъня, цената на масовия бензин А95 у нас се понижи с 4 евроцента и остана стабилна. Към момента средната цена е 1 евро и 48 евроцента за литър. При дизела тенденцията е сходна, цените също са надолу, като средната цена за литър в момента е 1 евро и 51 евроцента. Забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст, това предлагат със закон от ГЕРБ СДС. Идеята е да бъде създадено задължително електронно приложение, чрез което всеки потребител да минава чрез процедура на дигитална идентификация чрез въвеждане на ЕГН. Действащите потребители също ще минават през този процес еднократно, като ако са по 16, профилите им няма да могат да се ползват. За децата между 16 и 18 мрежите са разрешени, но не в интервал от 23 часа нощем до 6 сутринта. Тревога в Централна Франция, където горски пожар застрашава завод за производство на боеприпаси. Според местните власти това би могло да доведе до експлозии и нови огнища. Евакуирани са 500 служители и е мобилизиран противопожарен екип на компанията. От миналата седмица горски пожари бушуват в южните части на Европа. Стотици пожарникари се борят с огъня, обхванал близо 20 000 хектара в Португалия, Испания, Франция и Гърция. Прогнозите са за силни ветрове, които могат да разпалят още повече пламъците. Очаква се температурите отново да се покачат, което също ще усложни гасенето. Чухте новините по BTV Радио. След обед предстоят краткотрайни валежи с грамотевици над южна и източна България. Повишена е опасността от градушки. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 25 и 31 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив около 31 градуса. Вятърът е предимно слаб до умерен. През следващите часове по нашето Черноморие и в планинските райони отново ще има краткотрайни дъждове с грамотевици.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio.
4: за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте! На 9 юли, четвъртък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Владислав Мирчев, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. В разгара на лятото, какво е важно да знаят хората, за да не се стига до инциденти във водата и какви законодателни промени предлагат от БЧК за контрола върху водните атракциони и водно-спасителната дейност. Очаквайте след минути интервю с Антон Налбантов, директор на водно-спасителната служба към Българския Червен кръст. Какви мерки за намаляване на пътния травматизъм обсъдиха вчера експерти на среща с СДВР. В 15.30 ще говорим с Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите. Какво да очакваме от четвърт финалите на световното първенство по футбол, ще научим веднага след новините в 16 часа в рубриката «До последната секунда» на колегата Огнян Гунчев. Какво е времето днес? В София температурата е 25 градуса, в Русе 28, в Кърджали 25, в Велинград 23 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Ремонт на тротуар в центъра на София продължава вече няколко месеца и създава неудобство за пешеходците. Те са принудени да вървят по пътното платно в непосредствена близост до преминаващите трамваи и автомобили. Чуйте още в репортажа на Радослав Чулаков.
2: На улица Екзарх Йосиф се вижда синя ограда, която обозначава тротуара в ремонт.
3: Ужасно! То е преход с препятствие.
2: Тротуарът е неизползваем, съседните магазини и заведения се оплакват от липса на клиенти.
4: От близо 6 месеца това е така. Всички хора падат, работата намалява, просто е ужас. И даже пияници тук отстрани спът, просто е ужас.
2: От район оборище обясняват, че на няколко пъти са сменяли бригадите заради лошо качество на извършвания ремонт. Отделно по тротуара има специална подземна инфраструктура, която също забавя подмяната на плочките. Докато ремонтът продължава, продължават и неудобствата за пешеходците.
5: Очевидно, че това е много опасно, защото на една ръка разстояние са автомобил, трамвай и въпреки това хората минават от тук.
2: В отговор до BTV от районно борище посочва, че придвижването покрай ремонта е затруднено поради задължителните прегради за безопасност и препоръчват на пешеходците да използват широкия и безопасен тротуар от

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важна информация за шофьорите. Голям пожар пламна покрай магистрала Струма в участъка между селата Левуново и генерал Тодоров. Горят основно сухи трави, като на място вече са изпратени няколко екипа огнеборци от Сандански и Петрич, за да овладеят стихията. От пътното управление предупреждават шофьорите да бъдат на щрек, тъй като заради пушека видимостта е силно намалена между 155 и 157 км. Трафикът в района не е спрян. Тепърва ще се изясняват причините, довели до лумването на пожара. От агенция Пътна инфраструктура също така посочват, че тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутринта 10 юли за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Шофирайте внимателно!

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В разгара на лятото, какво е важно да знаят хората, за да не се стига до инциденти във водата и какви промени предлагат от БЧК за контрола върху водно-спасителната дейност? За това ще разговаряме в следващите минути с Антон Налбантов, директор на водно-спасителната служба към Българския Червен кръст. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Няколко инцидента от последните седмици поставят множество въпроси, свързани с безопасността във водата. Да започнем с плажуването по Черноморието. Какво трябва да знаят хората, които влизат да плуват в морето, особено когато то е по-бурно или пък се намират на неохраняеми плажове, на които няма спасители?
2: Ами, първо трябва да знаят и препоръчваме горещо да използват тези плажове, които са охраняеми, т.е. осигурени с водно-спасителна дейност, т.е. водни спасители и медицинско осигуряване. По възможност казвам, въпреки че тези неохраняемите плажове, някои от тях са много привлекателни, екзотични, да бъдат избягвани като места за плажуване и особено в дните, в които морето е бурно, има силни морски течения. За разлика от охраняемите плажове, където ако все пак нещо се случи с някой възникне инцидент, водните спасители са тези, които ще го предотвратят, ще им окажат помощ, а на неохраняемите това няма как да се случи. Затова статистиката сочи, че бих казал, 80% от случаите с фатален край на морето се случват на тези неохраняеми места. Затова бъдете много така апел към хората да бъдат изключително осторожни и да не се увличат от емоцията и изкушението да влизат в бурното море, когато има такива дни.
1: Подценяват ли хората опасностите във водата и доколко спазват указанията на спасителите по плажовете? Какви са вашите наблюдения?
2: Ами, за съжаление, немалка част от хората ги подценяват, като с презумцията, че видите ли, аз ще пробвам точно на мен, няма да ми се случи нищо лошо. Дори на охраняеми плажове, разчитайки от друга страна изключително на присъствието на спасителите, ако все пак нещо се случи, те ще го предотвратят. Има доста опити при червен флаг, при жълт флаг, хората да настояват да влизат в водата, за да се забавляват в нея, колкото и опасно да е това и колкото и указанията на спасителите да не го правят в такива дни, в които е поставен червения флаг. Това не се поставя случайно. Във връзка с безопасността на хората, които в тези дни посещават плажовете.
1: В Царево е тестван воден дрон, който може да помогне на хора, изпаднали в беда в морето. Могат ли технологиите да помагат на спасителите?
2: Определено могат и аз приветствам такива опити. Начинания, дай Боже, да не се по-широко приложение във времето да намерят. Така че дроновете могат наистина да насочват към мястото на инцидента. Така че моето лично мнение е, че дай Боже и по-скоро това се случи на повече места, такива дронове да могат да бъдат използвани в спасителни акции, освен водните спасители със своите сръчности и умения.
1: Какво би трябвало да се предприеме като мерки за засилване на контрола върху водно-спасителната дейност? Какво сте предложили от БЧК в тази посока?
2: Ами от БЧК сме предложили допълнение към Закона за здравето, които са насочени именно в тази посока за по-качествен контрол на водно-спасителната дейност. И като така накратко, идеята е да бъдат възстановени областните комисии по превенция на водния травматизъм, които да осъществяват проверките и контрола на обезопасяването на неохраняемите, най-вече водни площи в областите. Разбира се, на охраняемите, за това дали са пък осигурени както трябва по изискване на наредбата. Също така да бъдат разширени и правомощията на регионалните здравни инспекции, които така или иначе осъществяват контрол за здравните и хигиенни изисквания към дадената водна площ. Накрая да бъде обособен един контролен орган, който да има правомощията да налага санкции при неспазването на изискванията за осигуряване безопасността на водните площи. Това в значителна степен би подобрило дейността по водно-спасителната дейност в страната.
1: Голяма тема е как да бъдат намалени инцидентите, свързани с плуване в реките и неохраняемите водоеми, особено след последния случай с жертви в река Струма. Какви опасности крие плуването в реката и може ли да бъде ограничено по някакъв начин това нерегламентирано къпане на неохраняеми места?
2: Ами, първо за опасностите. Реките наистина са най-опасните места за къпане и плуване и това го потвърждават данните за инцидентите с тези, които завършват с фатален край от последните години. Ще кажа само, че за миналата 25-та година от 43 общо удавяне във всички вътрешни водоеми в страната, 23 са в реки. Тази година до момента от 20 удавяне в страната общо, точно на половината 10 са в реките. Така че това наистина, реките се очертават като едни от най-опасните места, капални места. Те не са капални, но за съжаление се използват от гражданите, които са около тях и за къпане. Ами опасностите в реките, които съществуват, това са първо твърдите и подводни течения, които привидно на повърхността на вировете в реките, където стана наледен такъв случай на Струма, не се забелязват. Повърхностен слой на спокоен тих, но под него има бързи и подводни течения. Също така, водата, характерно е, че скоростта на водата в реките бързо се променя, следствие на което могат да се образуват водовъртежи, които да повлекат слаби и не само слаби, дори и много добри плъсти. Също така, неравното дъно и наличието на ями, подводни препятствия, като камъни, паднали дървета и клони, които могат да ни задържат, ако попаднем в такъв участък. И не на последно мътната вода, която с намалената видимост пречи да се прецени дълбочината на реката и място, където се намираме. Характерно е рязкото удълбочаване. Ако на брега дълбочината е една, т.е. е плитко, само след 1-2 метра рязко дълбочината може да се увеличи с няколко метра и при попадане в такава ситуация, особено от неумеещи да плуват, хора се изпада бързо в паника и настъпва даването.
1: Всяка година по време на летния сезон говорим и за това, има ли достатъчно спасители по морето. Каква е ситуацията тази година?
2: Ами, аз мога да кажа за ситуацията с обучението на водните спасители, доколко, до каква степен обучените през последните години водни спасители са в готовност да работят на морето. В настоящия момент не мога да кажа, но като цяло всяка година Българския червен кръст обучава средно около 800 нови спасители и за последните 10 години те са обучените спасители са над 8000. Така че обучените водни спасители са предостатъчни да осигурим ресурса от такива за осигуряване на нашето Черноморие. Сега, има причини, разбира се, които демотивират водните спасители да отиват да работят на нашето Черноморие. И една от тях е все още не навсякъде доброто заплащане и добрите условия, които им се предлагат. Макар че на повечето места вече този въпрос е решен. Но основният проблем, а това не е проблем, а е факт, е сезонността на работата. Работа от около 2-3 месеца няма как да мотивира един млад човек, който е на работа, на постоянна работа, да отсъства и работи в рамките на 1-2 или 3 месеца като воден спасител. Затова и се наблюдават двете крайности във възрастовите граници, или много млади като ученици и студенти и пенсионери, и липсва тази средната възраст, категория водни спасители, които или ако ги има, те са малко на брой.
1: Има ли варианти да бъде решен този въпрос?
2: Ами аз мисля, че този въпрос може да се решава, как да кажа, от всеки един работодател, ако подходи предварително, не в последния момент, за сформирането на екипа си от водни спасители, предложи по-добри условия, по-добро заплащане, тогава сезонността може да остане на заден план и въпроса с недостига на плажовете да бъде решен.
1: Много ви благодарим за това интервю. Чухте Антон Налбантов, директор на Водно-спасителната служба на Българския Червен кръст.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналият месец е бил и вторият най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на планетата са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията, съобщава в месечния си бюлетин Службата за климатични промени Коперник на Европейския съюз. Средната температура в Западна Европа през юни е била 20,7 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020 година, показва данните.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. Тази година България няма да участва в финансовата помощ за Украйна, това обяви премиерът Румен Радев, който се завърна от срещата на върха на НАТО. Пред съюзниците Радев е обявил позицията си, България ще помага финансово на Украйна според възможностите си. Премиерът коментира внесения в парламента бюджет за 2026, като го определи като реалистичен, но с безспорни достоинства. Той обяви, че работата по бюджета за до година започва от сега. Ангажиментите поети от НАТО към Украйна са безотговорни. Това е реакцията на Москва след края на срещата на върха на Алианса. Кремъл обвини Европа, че се готви за конфликт с Русия и заговори за възможни катастрофални последици. В Анкара държавите от НАТО потвърдиха пълната си подкрепа за Киев, а Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети Patriot. Киев от седмици призовава за доставките, като запасите му са изчерпани и не може да сваля руски балистични ракети. Установяването на производство в Украйна може да отнеме години, а не е ясно дали Вашингтон ще изпрати спешно ракети в близко бъдеще. У нас все още без реакция в цените на бензиностанциите, след като американският президент обяви край на примирието с Иран. От 17 юни, когато Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за 60-дневно спиране на огъня, цената на масовия бензин А95 у нас се понижи с 4 евроцента и остана стабилна. Към момента средната цена е 1 евро и 48 евроцента за литър. При дизела тенденцията е сходна, цените също са надолу, като средната цена за литър в момента е 1 евро и 51 евроцента. Забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст, това предлагат със закон от ГЕРБ СДС. Идеята е да бъде създадено задължително електронно приложение, чрез което всеки потребител да минава чрез процедура на дигитална идентификация чрез въвеждане на ЕГН. Действащите потребители също ще минават през този процес еднократно, като ако са по 16, профилите им няма да могат да се ползват. За децата между 16 и 18 мрежите са разрешени, но не в интервал от 23 часа нощем до 6 сутринта. Тревога в Централна Франция, където горски пожар застрашава завод за производство на боеприпаси. Според местните власти това би могло да доведе до експлозии и нови огнища. Евакуирани са 500 служители и е мобилизиран противопожарен екип на компанията. От миналата седмица горски пожари бушуват в южните части на Европа. Стотици пожарникари се борят с огъня, обхвано близо 20 000 хектара в Португалия, Испания, Франция и Гърция. Прогнозите са за силни ветрове, които могат да разпалят още повече пламъците. Очаква се температурите отново да се покачат, което също ще усложни гасенето. Чухте новините по BTV Радио. Следобед предстоят краткотрайни валежи с гръмотевици над Южна и Източна България. Повишена е опасността от градушки. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 25 и 31 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив около 31 градуса. Вятърът е предимно слаб до умерен. През следващите часове по нашето Черноморие и в планинските райони отново ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: А, аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
10: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Днес България и светът загубиха две знакови дами. На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. В продължение на 35 години тя е съпруга и муза на големия български поет Дамян Дамянов. Надежда Захариева оставя след себе си богато литературно наследство и текстовете за някои от най-обичаните златни хитове на българската популярна музика. Днес световният музикален свят скърби за загубата на певицата Бони Тайлър, която почина на 75 годишна възраст. Песните й завладяват сърцата на милиони хора по света. А сега ще чуем един от най-големите й хитове.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути ще ви срещнем с Александър и Константин Владигерови, братя-близнаци, наследници на една от най-известните музикални фамилии в България. Те живеят и свирят във Виена от години, но това лято планират концерти и у нас. Каква е историята на техния род и защо пред Берлин професор Панчо Владигеров избира България? Каква е връзката му с Алберт Айнщайн? Чуйте още в репортажа на Елица Кънчева.
2: Вече повече от 27 години братя Владигерови живеят във Виена. Там печелят сърцата на публиката – Александър с тромпет, а Константин с пиано и кларинет и с техните общи композиции. Учили са в Националната музикална академия в София, която носи името на техния дядо – професор Панчо Владигеров. Но в последствие продължават музикалния си път в столицата на класическата музика.
3: Тук имаме възможност да слушаме много музика, да живеем с музика, да свирим, да учим джаз, което ни е нашето поприще тук. Да. Самите нашите дядовци, Любен и Панчо Владигерови, завършват в Берлин. Те имат един период от над 20 години в Берлин, преди да се върнат и вече в България. Вече това е една, може би, 130 години владигеровска линия, която поддържаме музикалната. Всеки от нас е изкарвал хляба си с музика. Паралелно винаги сме свирили класическа музика. Джаза настъпи от това, че ние много обичахме да слушаме баща ни как импровизира на пианото Джордж Гершвин, и това така още като деца много така ни отвори очите и така и сърцата, може би, защото джаза си е наистина изключително един невероятен език, свят.
2: Близнаците се предават през поколение и примерът на семейство Владигерови потвърждава това твърдение. Точно както преди 100 години Панчо твори заедно с близнака си Любен, така сега неразделни в живота и на сцената са и Александър и Константин.
3: Винаги сме заедно, това е най-много. И той е по-щурият. Човека с тромпета в ръка, не минува го.
4: Не, допълваме се. Има моменти, когато сме различни, когато сме много еднакви. Единия поема хорото, другия се връзва на линията. Не, но в музиката сме едно цяло, което за нас е много важно, защото така сме и възпитани от още и от баща ни, от семейството ни. Но е страхотно Божи дар да си близнак, може би да имаш такава връзка, различна от в семейството, защото, нали, вече трето поколение, преди Панчо Владигеров също има близнаци родени, след това Панчо и Любен се ражда, след това ние. Така една, представете си, такава традиция толкова години да я има, нали, смисъл, това не е случайно, нещо не става дума само за нашето семейство, в света да има такова нещо.
2: Историята на семейството

0: Иванов и от детски години тя остава сама с тях и наистина най-борбено и най-така отдава цялата си енергия и тя заминава по-късно с тях за Берлин. За сама майка е било наистина нещо невероятно за двете деца. Да.
1: Аз би казал, както и сега, и ние те казах, че не се къса нишката. Те всяко лято, всяка възможност, дори военната служба си отбиват в България, са се връщали в
0: Кутеци.
1: В цяла България са изнасяли концерти, включително и на Царя са свирили. Обичали се страхотно и Шумен, родния си град. Така са си го казвали винаги.
0: Да не говорим в музиката, дядо Панчо, всеки такт е... Всяка по всяка нота казва сами себе, че можеш да познаеш, че това е фолклорна музика от България, теми и така. Под ръководството на маестро Саша Попов, двамата са така са инициатори с Бърдейски оркестър на създаването на Варненско лято фестивал, който всъщност тази година, 2026, навършва 100 години. За нас е голяма чест и наистина...
1: Заповядайте! 23 юли, Варненско лято.
0: Вечерта в фестивалния комплекс ще свирим с Софийска филхармония маестро Найден Тодоров и с цяло програма от дядо Панчо, както и симфония, първа симфония от Веселин Стоянов.
2: В Берлин кариерата на Панчо Владигеров върви стремглаво нагоре като уважаван диригент в Берлинския театър. По време на периода си в Германия се случва и едно впечатляващо приятелство с самия Алберт Айнщайн.
0: Заедно са музицирали. Той е свирил на цигулка Айнщайн, между другото. И дядо Панчо е писал една мазурка за него. И с двамата са свирили на пиано и цигулка и са имали добри приятелски отношения. Да?
1: Всъщност ги запознава известният тогава художник. Борис Георгиев, маринист варненски, който има тогава страхотна кариера в прави. И в Берлин има
0: и портрет.
1: Той първият, който портретира Айнщайн.
2: В началото на 30-те години известният ни композитор решава да се върне в родината си, бягайки от задаващото се нацистско управление в Германия. Но неговата музика винаги е била мост към България.
1: Прекрасното произведение, което звучи като химн и е химн за мен, Рапсодия Вардър, да вкара българския фолклор, да го има интонацията, а пък да звучи такава невероятна европейска мисъл отдолу, като хармония и оркестрация. Невероятно нещо и това Панчо го усетил точно според тези години. Това е било много важно за неговото развитие.
2: Родени в годината, в която той почива, братята пазят и продължават музикалното му наследство.
0: Изключително много нотен материал, много така... Това е основно. Пазиме един има много ценни аудиозаписи с неговия глас и така
1: фото
0: си. Той самия е много обичал да любител фотограф е бил.
2: В годините между двете световни войни изкуството е било в изключителен разцвет. Тогава и филмите на Чарли Чаплин допринасят за красотата на този период. А музиката на Панчо Владигеров е озвучавала нямото кино в Берлин. Пример, който наследниците му продължават и днес, за да ни пренесат в духа на епохата.
1: И ви каним на 8 юли в култовото лятно кино на София, Кабана.
0: Ще имаме честа отново така да представиме филмчета, които вече в София сме свирили на Чарли Чаплин, Една Провиенс. Първият е Емигрантът.
2: На музикалния пазар има много техни плочи, но преди дни добавиха още една в колекцията.
1: 3, 2, 1, старт!
3: Премиера!
0: 14 нови песни, наши текстове и така, дори имаме и джаз стандарт, госпел, рап.
1: Ода на радостта от известната 9-та симфония на Бетовен по текст на Шиле. Страхотна наша версия.
0: Шилер, да.
1: И много съм щастлив, че успяхме да създадем малко така наша си балканска си линия, като ритъм 9-8, Дайчево, страхотно.
2: Със сигурност фамилията Владигеров не само означава много за нас българите, но е и отговорност за тези, които я носят.
1: Усещам го така, като и божествена някакси мисъл и определеност, човек да като е роден под тази звезда, да ня напуска. Баща ни си отиде много

0: рано, но и той е да създава от баща си приемност. Някакси като знаеш това, като го има, точно това е стремеж път ти да го постигнеш също. На 8-ми живот и здраве в Кино Кабано от 20 часа. Заповядайте, там ще бъдем. И Чарли Чаплин ще ни вдъхновява, продължава още.
1: За едно хубаво лято.
0: За едно свежо лято. Живи и здрави, поздрави на, на вашите зрители. Да има хубаво лято и Бог да ви пази. На...
1: С тромпети напред.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Представители на СДВР и пътни експерти обсъдиха вчера мерки за намаляване на броя на жертвите и ранените при катастрофи. По темата ще говорим в следващите минути с Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите, който участва в тази среща. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво установихте по отношение на проблемите, които трябва да бъдат решени за намаляване на катастрофите, които са свързани и с организацията на движението и с състоянието на пътищата?
2: Първо искам да поздравя шефа на столичната дирекция за организираната среща. Не знам тази среща дали ще доведе до нещо, но поне едно начало е дадено. Добре на нас да ни се чува гласа. Ние много често имаме предложения по отношение безопасността на движение, дали свързано с самия път, дали свързано с поведението на водачите. Част от тези, които вчера присъствахме, за жалост част, казвам, не всички, но част на хора активни, които са добре запознати с проблемите по пътя и могат да дадат адекватни предложения за това как да се повиши пътната безопасност. Тук ще отворя една скоба, лично за мен, да кажа за вашите слушатели, когато слушат, защото българин е известен, че разбира от всичко, нали, знаете, политика, футбол, безопасност на движение, абсолютно всичко, но аз да кажа защо си позволявам да си изказвам като експерт по тази тема. Ами аз имам в годината, може би, между 7 и 10 дни, които само на територията на България изминавам 1000 км. Говорим само за свежата част на деня, само на територията на България. Нали, когато пътувам навън 2000 и нещо, аз съм постоянно на път и когато говорим за пътна безопасност, аз говоря от гледна точка на това да съхраня своя живот от една страна и от друга страна да съхраня живота на тези, които са около мен, защото при едно неправилно действие от моя страна може да доведе до там да прекарам старините си някъде на топло на държавна издръжка, нали, което никой не го желае. Да се върна на това, което вчера говорихме, за пореден път ще кажа браво на шефа на столичната дирекция, изслушани, записа си човек важните неща, които му казахме. Сега от тук нататък какви действия ще предприеме и какви действия ще му разрешат началниците да предприеме, това вече не знам, но началото е дадено.
1: Какво предложихте вие? Една от идеите вие да се санкционират и собствениците на съответните пътища, където са установени проблеми, не само шофьорите. Примерно там, където има знаци, които не се виждат, да речем заради храсти, дървета, там където има проблем с настилката. Какво предлагате още?
2: Само да допълна за това, че по същото време вчера министър раздаде 204 нови автомобила на районните полицейски управления, като каза, че това ще повиши пътната безопасност. Вчерашната среща беше само за територията на Софийска дирекция, на столична дирекция. Проблемът на столична дирекция не е липсата на автомобили. Автомобили има. Няма хора, които да дават нощна смяна. Имаме само 7 патрула, които дават нощна смяна. Разбирате ли, че министъра не 204 коли да даде, 2000 коли да даде, когато няма кой да присъства физически в тях, нищо не променя пътната безопасност за празността в столицата. Иначе на вашия въпрос, моите предложения бяха конкретно да се спазва член 165 от Закона за движение по пътищата. Това е член, на който разрешава на представителите на МВР да ни санкционират за каквото и да е. В абсолютно същия член, но в друга алинея е записано, че органите на Министерството на вътрешните работи могат да дават предписания в последствие, когато не се изпълнат предписанията, и да санкционират собственика или стопанисващия пътя. Нещо, с което всички знаем, че проблема при нас основно е пътя, не е толкова поведението на водачите. Но за жалост се акцентира винаги върху негативни проявления от водачите, които винаги ги има, навсякъде ги има. Нали? По цял свят е нормално на, знаете, лъжицата Катран в кацата с смет, как обърква всичко, но вместо да се концентрираме, да се бориме с тази лъжица Катран, ние се бориме с цялата каца мед в момента, а не правиме нищо за пътната мрежа. Значи МВР има право да затвори участъци, които са според тях не са безопасни. Конкретно вчерашните примери, които дадах на шефа на столичната дирекция, за вашите слушатели, които са от София, до басейна Спартак има един светофар, който светофар целия в колони. Реално, ако не знаете, че го има, вие ще си минете на червено, без да разберете, че на някой друг пречите. Това е нещо, защото никой не се е сетил да каже на столична община, пък самата столична община по принцип трябва сама да се самосезира, да се изчисти този проблем, да се изчисти тези храсти. Има и друг проблем, за който вчера стана въпрос. Когато караме по булевард Сливница и минаваме под Лъвов мост по посока Точна гара, идвайки от Люлин, има едно ограничение, което седи поне от 5-6 години. Едно ограничение е 30. Ако някой го спази това ограничение, то ще настане много голям проблем. Защото там хората карат даже и с леко превишена скорост. Не само с разрешените 50 км. А това ограничение, пак казваме, забравено поне от 6 години. Подобен случай имахме 2018-2019, вече по спомен ви казвам, на Стар Беловодски път, когато имаше едно ограничение 30, се отпаднала необходимост. И тогавашният шеф на КАТ беше изпратил, КАТ София говоря, беше изпратил триногата след това ограничение да снима, като той самия много добре знае, че той беше уведомен, че този знак е се отпаднала необходимост. Но, за да се глобяват шофьорите, защото няма да е тайна, ако кажа и за вашите слушатели, че гарван око не вади, и няма МВР, не искат да санкционират дали ще е столична община, дали агенция пътна инфраструктура или друг стопаницваш пътната мрежа, а може да санкционира отделния водач. Еми, санкционира се отделния водач. Даже вчера имаше предложение от един бивш милиционер на тази среща, че трябва да се сложат три камери за скорост на Цариградско шосе и още ред други такива неща. Смъртните случаи настъпили вследствие превишена скорост, употреба на алкохол, употреба на наркотични вещества или техните аналози, трите причини общо дават по-малко от 2% от загиналите. Всичко останало е нещо друго. Като 36% обикновено се смята, че причината е пътя. Също 30 няколко процента е неправилна маневра, но това вчера предложихме на шефа на столичната дирекция и на неговите колеги, които бяха там, да се акцентира в борбата срещу лошите пътища, да започнат да санкционират другите си колеги, общинска служба, агенция пътна инфраструктура, а не да се акцентира върху водача. Знаете, че ако излезете от бензиностанцията в момента без да си включите фаровете, веднага някой ще ви спре и ще ви вземе 20 лева, беше сега 10 евро и не съм проверил точно колко е. Знаете, че когато ви спре пътна полиция, винаги се стига до въпроса аптечка, триъгълник и пожароксител. Ами защо с тази същата пътна полиция не попита защо по столицата околовръстно има кратери? Не дупки, вече има кратери на места. Но тя не пита собственика на пътя, защото не иска да влиза в конфликт с колегите си. Този грешен аршин е довел и до това да сме първенци и позиция в Европа.
1: Много се говори последните седмици и за мантинерите. Вие бяхте част от групата, която преди 2 години написа последната наредба за ограничителните съоръжения. Пътищата трябва да бъдат приведени към изискванията на тази наредба. Имаше един срок, в който това да се случи. Каква част от пътищата отговарят на изискванията и също така по отношение на тези коментари, дали трябва да има мантинели или бетонни ограничителни съоръжения? Какво се случва при удар в такива бетонни съоръжения? И на какви места могат да се използват?
2: Значи бетонните съоръжения могат да се използват, те не са забранени. Само че ние, когато разписвахме наредбата, взехме под внимание, и това беше след дълги спорове, кое е по-ефективно. Дали бетонните съоръжения или еластичната метална мантинела, която се използва в България. Вашите слушатели е добре да знаят, че когато едно бетонно съоръжение, едно метално съоръжение или едно дървено съоръжение, каквито примерно има в Алпите, но има и в България дървени съоръжения на някои места, когато са от еднаква степен, те задържат по абсолютно един и същи начин. Бетонното съоръжение, някой излезе, някой, извинявам се за израза, но може би пишман експерт, излезе и каза, че то задържа по-силно. Няма такова нещо. то не задържа повече от еластичното ограничително съоръжение. Разликата е, че при бетонното, при удар в него, хвърчат едни осколки, които са като шрапнели, това от една страна, от втора страна то не поема кинетичната енергия, а връща превозното средство с абсолютно същата скорост обратно на пъти, където може да стане друга била. А трети, много голям проблем е, че бетонните съоръжения са по-ниски и много лесно. Примерно камион, който, с който се случи инцидента на магистрала Тракия до Ямбол, трагичен инцидент с двете деца и техния баща, ако беше бетонно съоръжение там, както камиона беше празен и центъра на тежестта е висок, много лесно щеше да го прехвърли това бетонно съоръжение и със сигурност даже може би инцидента щеше да бъде и по-тежък, отколкото в момента. Защо собственика на пътя, което е Агенция пътна инфраструктура, не е променила тези ограничителни съоръжения тип мантинела с тези, които ние сме заложили в наредбата? Защото ако бяха ги променили, този инцидент щеше да настъпи, но нямаше да се прехвърли ограничително съоръжение. Самото пътно превозно средство, този камион, щеше да остане в неговото платно за движение. Нямаше да има никакъв трагичен край, нямаше да има никакви такива тежки последици. Разбирате ли, че нехайството на Агенция пътна инфраструктура, които веднага ще кажат, че не са имали пари, нали, за да подменят навсякъде мантинелите, но те нямаха пари за мантинели, но само за изминалата година успяха да дадат над 135 милиона лева. Това са към 14% от нетните приходи за тол такси и винетки общо. Успяха да ги дадат за камери, с които да ни снимат за средна скорост. Ако същите тези пари бяха дадени за ограничителни съоръжения, ние щехме да подминиме поне на 20% от републиканската пътна мрежа, може би на много повече ограничителни съоръжения, всички тези тежки пътно-транспортни произшествия, които настъпват. Да, те щеха да настъпват като пътно-транспортни произшествия, но нямаше да са тежки, нямаше да има жертви, нямаше да има кръв. Само че Агенция пътна инфраструктура и там има един професор, който се изживява като шериф и явно като малки нещо са страдали от някакъв дефицит. И в момента искат да санкционират водачите. А тяхната работа, те получават заплата за това да осигуряват на нас водачите нови и ремонтирани пътища, а не за да ни бият както МВР. Разбирате ли, някой в момента изземва функциите на друг, представя се или в неговите мечти се представя за някакъв много зъл, много лош, а в крайна сметка от всички тези действия, тук е момента да допълна и 36-те поправки, които влезаха в сила септември миналата година. Всичко това трябваше да доведе до намаляване на жертвите с 40%. Едва ли вашите слушатели всеки ден влизат в статистиката, както аз правя, нали, със сигурност не знаят, но към момента сме с 15% в повече загинали спрямо миналата година до този ден. След всички тези поправки, след цялото това измерване на средна скорост, след даването на всички тези пари грешно, пак ще кажа грешно, защото ние даваме пари за камери, на столицата около Брюксел, не знам дали сте забелязали, вече има ни 200 нови камери, които единственото, което ще правят, е да глобяват шофьорите. Те няма да видят, че асфалта е изтъркан, те няма да видят, че асфалта е полиран или че има дупки, или че маркировката е изчезнала. Те единствено ще видят, че случайно някой водач е забрал да си включи фаровете или да си сложи колана. Нещо, което няма да доведе до настъпване на инцидент, но е нещо, което може да пълни държавната хазна.
1: Да кажем сега и по отношение на шофьорите, имаше поредица от случаи, в които примерно непълнолетни шофьори без книжки предизвикваха катастрофи. Имаше случаи на млади шофьори с мощни коли, които бяха с кратък стаж зад вулана. Има днес поредния случай на гонка, при която са глобени шофьори. Какво липсва не само по отношение на обучението и на възпитанието на шофьорите за тяхното поведение, за отговорността, за осъзнаването на последствията, до които може да се стигне при такова безразсъдно шофиране?
2: Аз ще ви кажа какво е моето мнение, но със сигурност ще разсърда голяма част от, или част поне от вашите слушатели. Проблема на младите шофьори в момента, като ви казвам, млади шофьори, включвам в това число и тези, които карат индивидуалните електрически превозни средства, наречени тротинетки, които са по-малки от 18 години, но нали се придвижват с тях. Проблема на всички тези деца, защото те още са деца, е липсата на възпитание на техните родители. Проблема идва от 90-те години. Когато техните родители тогава израстваха, дойде едно поколение, което нямаше ценностна система. Знаете, тогава беше модерно да си мутра или крадец или нещо друго, което в никакъв случай не е правилно. За хубаво и дошло няма смисъл да говоря. Тези хора възпитаха едно поколение, което е научено на безнаказаност. И аз защитавам основно водачите, но има много неща, които ще укора моите колеги шофьори, защото преценете сами всички тези тротинеткачи, както им казваме, които сега са на между 14 и 16 години, след между 2 и 4 години те ще управляват автомобили. Когато техните родители имат възможност и им закупат някакъв автомобил с 200, 300, 400 или нагоре конски сили, нали, само и само да може тяхното детенце да се реализира по-добре в обществото, като обикновено това му спомага да стане инвалид, а не да се реализира в обществото, но това е друга тема, просто родителите толкова разбират и както казах, тяхната ценност система е силно увредена, то тези хора, които в момента не спазват никакви правила с тротинетките, представете ли си дали утре ще спазват някакви правила с автомобилите? Не, разбира се. Те ще минават на червено, те ще засичат, те ще се престрояват неправилно, те ще се смятат за господари на пътя до момента, в който пострадат. И в момента, в който пострадат, в медия като вашата, която нали, е национална и много известна, или в други медии, ще излезат техните родители и ще кажат, ама къде сбъркахме. Ами мислете преди да сбъркате. Мислете сега, преди да стане белята, защото когато стане белята, пътища няма.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Петък и неделя са улеснения на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско, Разлог, Сандански и други градове. В петък, 10 юли, ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Кулата. В неделя, 12 юли, ограничението ще бъде от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Шофирайте внимателно!

0: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Полицията издирва управител на голям хлебозавод в Павликени. 54-годишният Димитър Георгиев е в неизвестност от вчера. Автомобилът му е оставен пред хлебозавода вчера сутринта и оттам следите му се губят. Близките са подали сигнал за изчезването му, след като в продължение на няколко часа не са успели да се свържат с него. В акцията по издирването се включват и доброволци. От областната дирекция на МВР съобщават, че на този етап няма данни за отвличане. Тази година България няма да участва в финансовата помощ за Украйна. Това съобщи премиерът Румен Радев, който се завърна от срещата на върха на НАТО. Пред съюзниците в Алианса Радев е обявил позицията си. България ще помага финансово на Украйна според възможностите си. Премиерът коментира внесения в парламента бюджет за 2026 година, като го определи като реалистичен, но с безспорни достоинства. Той обяви, че работата по финансовата рамка за до година започва от сега. Ангажиментите поети от НАТО към Украйна са безотговорни. Това е реакцията на Москва след края на срещата на върха на Алианса. Кремъл обвини Европа, че се готви за конфликт с Русия и заговори за възможни катастрофални последици. В Анкара държавите от НАТО потвърдиха пълната си подкрепа за Киев, а Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети Patriot. Киев от седмици призовава за доставки, тъй като запасите му са изчерпани и не може да сваля руските балистични ракети. Установяването на производство в Украйна може да отнеме години, а не е ясно дали Вашингтон ще изпрати спешно ракети в близко бъдеще. Забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Това предлагат със закон от ГЕРБ СДС. Идеята е да бъде създадено задължително електронно приложение, чрез което всеки потребител да минава чрез процедура на дигитална идентификация чрез въвеждане на ЕГН. Действащите потребители също ще минават през този процес еднократно, като ако са по 16 години, профилите им няма да могат да се използват.

0: Следобед предстоят краткотрайни валежи с грамотевици над Южна и Източна България. Повишена е опасността от градушки. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 25 и 31 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив около 31 градуса. Вятърът е предимно слаб до умерен. През следващите часове по нашето Черноморие и в планинските райони отново ще има краткотрайни дъждове с грамотевици.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути ще научим най-интересното от световното първенство по футбол и какво да очакваме от четвърт финалите. Започва рубриката на колегата Огнян Гунчев до последната секунда, която се излъчва с подкрепата на Зора. Мястото, където техниката играе в твой отбор.
2: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: На днешния 9 юли превключваме към най-вълнуващата футболна честота, защото Мондиал 2026 влиза в своята най-решителна фаза. Емоции, голове, изненади, дуспи и драматични развръзки, турнирът навлиза в заключителните си минути. От първоначалните 48 отбора на терена останаха само 8. От тук нататък няма поправителен изпит и втори шанс, сега или никога, а всеки пас, всяко спасяване, всяко единоборство и всеки удар могат да се окажат решаващи битката за най-ценни трофей във футбола. Осми на финалите ни подариха всичко, което прави световното първенство толкова специално. Отпадането на петкратния световен шампион Бразилия, последният танц на Кристиано Роналдо с националния отбор, трудни, но успешни битки за Лионел Меси и Аржентина, както и оцеляването на звездния състав на Франция след истинска футболна война срещу Парагвай. А сега прожекторите светят още по-ярко, защото започват четвърт финалите. Тази вечер от 23 часа, пари в битката за място сред най-добрите 4 излизат Марокко и Франция. Африканската сензация ще се опита да напише нова историческа страница и да повтори постижението си от преди 4 години. Докато целта за световните вице шампиони от Франция е ясна — да спечелят световната титла. Петлите се стремят към класиране за финалната четворка на световно първенство за трети пореден път и определено са най-безапелационният отбор на турнира, като са сочени и за големия фаворит за трофея. Селекцията на Дидие Дешанс печели 5 си матча до момента, като в 4 от тях вкараше поне по 3 гола. Единственото изключение бе 8-ми на финалния сблъсък с Парагвай, който бе засенчен от крайно дефанзивната и провокативна игра на южноамериканския отбор.
5: Вълна от критики към Парагвай заради избора си на игра срещу Франция в 8-ми на финала. Позор и срам бяха най-често използваните думи от зрители и анализатори.
6: Парагвай явно си бяха казали, че ще направят каквото и да е, за да продължат напред. Те обаче прекалиха. Съдията трябваше още в началото да покаже жълт картон, за да пресече това.
5: Срещу най-големият фаворит в турнира парагвайците използваха всяка възможност за бавене на времето, накъсване на играта, провокации и по-груби влизания. Въпреки това завършиха матча без жълт картон. След срещата Килиан Мбапе нападна парагвайците.
7: Те не играха футбол. Показахме им как се прави. Бяхме по-добри и победихме. Те си мислеха, че ще излезем с костюми. Няма да искаме да се изцапаме дори, но и ние знаем как да играем мръсно. Точно така, както го правяха те.
5: Килиан Мбапе донесе победата с гол дуспа, отсъдена след намесата на VAR. В края на срещата можеше да вкара още веднъж, но вратаря Хил направи двойно спасяване. Мбапе вече има равен брой попадения с Лионел Меси в битката за златната обувка. Близо до тях са Ерлин Холанд и Хари Кейн. Съперник на Франция на четвърт финала е Марокко.
4: От своя страна Марокко ще се опита най-накрая да победи Франция при седмия опит, след като загуби 4 от 6 срещи до сега. Атласките лъвове нямат поражения в 10 поредни мача от финала за Купата на африканските нации срещу Сенегал, който първоначално загубиха след продължения, но след това им бе присъдена служебна победа. Както и през 2022 година, Марокко е в серия от 5 поредни победи на световно първенство. Тогава именно Франция сложи край на тази поредица. Сега отборът ще се опита да вземе реванш, но осми на финалите мароканците нямаха никакви проблеми. Победиха един от съдомакините на турнира Канада с 3-0 след само 4 точни удара.
8: Азидин Унаи отбеляза 2 гола и Марокко спечели с 3-0 срещу Канада в първи матч от 8-ми на финалите. Канада започна по-активно в атака и бързо се настаниха в половината на съперника и стигнаха до няколко положения, но стражът на мароканците отрази ударите. Марокко влезе в мача като фаворит предвид четвъртото си място в Катар 2022 и отборът защити позицията си през второто полувреме след 2 попадения на Унаи и 1 на Рахими, който оформи крайния резултат в 8-та минута на добавеното време на контратака.
4: Според френските медии, Дешан ще направи само една промяна в състава си. Дезире Дуе, който се включи добре срещу Парагвай, ще започне като титуляр от ляво на атаката, а големият отсъстващ в състава на Марокко ще бъде новото попълнение на Байер Мюнхен Исмаел Сейбари, който впечатли до момента с изявите си на Мондиал 2026, но бе заменен още в началото на матча с Канада и няма да бъде на разположение тази вечер за големия матч срещу Франция, като определено може да очакваме битка за всяка топка до последната секунда. В същото време, следващите дни обещават футбол от най-висока класа. Белгия и Испания ще определят вторият полуфиналист утре вечер. Норвегия ще се опита да продължи приказката си срещу Англия, а Лионел Меси и Аржентина ще търсят още една победа срещу дисциплинирания отбор на Швейцария. От тук нататък всяка среща е финал сама по себе си. 8 отбора мечта за световната титла, 4 ще продължат към полуфиналите, 2 ще стигнат до големия финал, но само един ще се качи на футболния връх на света на 19 юли.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: България е държава, която едновременно оглавява положителни и тревожни европейски класации. Страната е лидер в Европейския съюз по раждаемост, но се стопява най-бързо. Безработицата намалява с едни от най-добрите темпове в съюза, но българите продължават да са най-застрашени от бедност и социално изключване. България остава най-евтината държава за живот в Европейския съюз, но същевременно е и с най-нисък жизнен стандарт. Европейската статистическа служба представя ежегодната си панорама на Европейския съюз чрез десетки показатели за хората, икономиката, бизнеса, околната среда и развитието на държавите членки. Нито една друга държава в Европейския съюз не съчетава толкова много крайности в една обща картина. Именно за това България се превръща в един от най-интересните примери в новото издание на Евростат. Според данните, България е страната с най-висок коефициент на плодовитост в Европейския съюз. Средно 1,72 деца на жена, докато средното равнище за съюза е едва 1,34%. След България се нареждат Франция и Унгария, а най-ниски стойности отчитат Малта, Испания и Литва. За първи път от години България е едноличен лидер по този показател, който измерва реалния брой деца, които една жена би родила през живота си. На пръв поглед това изглежда като добра новина за страната, само че тя не успява да компенсира останалите демографски процеси. Всъщност България остава държавата с най-бързо намаляващо население в целия Европейски съюз. За периода 2015-2025 година населението на страната се е свило с 8,4%, което е най-големият спад сред всички държави членки.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Жена на 78 години от Вършец е била измамена с 16 500 евро по схема за онлайн инвестиции, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. За периода от 18 юни до 6 юли тя прехвърлила въпросната сума чрез онлайн банкиране с няколко превода, подадени от измамниците банкови сметки. Комуникацията е водена във Facebook и Viber, като и били давани обещания за високи дивиденти. След всеки случай от преводите, които били в 1000 евро, мнимите контрагенти привеждали по 15-20 евро по нейната банкова сметка и обяснявали, че това е дивиденд за ден или за седмица, и така е жената продължавала да внася нови суми. В един момент комуникацията прекъснала и жената разправила, че е измамена. Тя подала сигнал в полицията и по случая е образувано досъдебно производство. От полицията в Монтана съобщиха, че това е втори подобен случай в региона от началото на тази година. На 30 март жена на 79 години от Монтана съобщила, че за периода от 17 октомври миналата година до 9 февруари тази година е превела по банкова сметка на непознат близо 35 000 лева и 2381 евро с обещания за бърза печалба. Тя била заблудена, че е избрана да участва в програма, свързана с печалби на бързи пари чрез купуване на редки метали, минерали, зърно, масла и горива, и така извършила над 30 превода на пари. В този случай комуникацията била водена чрез телефонни разговори и Viber. Към момента по случая тече разследване, уточниха от областната дирекция на МВР в Монтана.

0: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

предаването Лице в лице с водещ Цветанка Ризова. В 18 часа по BTV радио започва авторското предаване «Важното, казано на глас» с водещ Лили Ангелова. Темите днес са за промените в изборното законодателство. Ще чуете политолога Даниел Стефанов и още. Какви са предизвикателствата пред бюджет 2026? Гост ще бъде икономиста Стоян Панчев. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева. Тон режисьор е Владислав Мирчев. Музикален редактор е Даниел Русев. От мен на

0: Ще бъдат и забранени със закон социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Тази година България няма да участва в финансовата помощ за Украйна.
1: България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Издирват управител на хлебозавод в Павликени в неизвестност е от вчера. България загуби поетесата Надежда Захариева, а световната сцена – музикалната легенда Бони Тайлър. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Задържанен в Сърбия, бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран в България до дни, съобщи пред BTV адвокатът му. Съдът в Сърбия е уважил искането на Мавродиев да се прибере в страната. Той беше обявен за издирване преди 2 години заради разследване, свързано с длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. В началото на юни Стоян Мавродиев беше задържан в Белград.
2: Оттам нататък зависи от нашата прокуратура. Би могло да бъде задържан веднага, след което да започнем процедурите по определяне на мярката за неотклонение. Каквото и да е развитието, ние ще търсим такова решение на въпроса, което да предполага свободно движение на Стоян Мавродиев в България, защото все пак той се връща по свое собствено желание.
3: Действително, разрешена екстрадицията, при това по облекчена процедура, създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев.
0: Отново престрелки между вътрешния министър Иван Демерджиев и ДПС по темата за полетите на лидера на партията Делян Пеевски в писмена позиция до медиите. Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е алармирал институциите за опити за прикриване на уличаващи документи във връзка с изнесените данни от резервациите на пътниците. Вътрешният министър отрече и допълни, ДПС се опитва да изместят акцент.
4: В сигнала уведомих прокуратурата, че според достигналата до мен информация от 2 дни, в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата.
3: Нито един от неговите сигнали до момента не е съдържал нищо релевантно. Както казах, подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Певски, който има време свободно и няма други ангажименти, нека да му чета сигналите. Важната тема е как един човек като Пеевски успява да плати милиони, и то много милиони, за стотици полети с частен самолет и как този човек на практика успява да заобиколи санкциите Магницки, кой му помага за това.
0: А след като вчера конституционният съдия Десислава Атанасова представи документи, свързани с пътуванията в Турция в периода 5 до 8 април 2024, според които през това време не е напускала страната, вътрешният министър обясни, че голяма част от информацията не е предадена точно и в следващите дни МВР ще изнесе допълнителна информация по темата. Тази година България няма да участва в финансовата помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев, който се завърна от срещата на върха на НАТО.
5: Пред съюзниците в НАТО Радев е обявил позицията си. България ще помага финансово на Украйна, според възможностите си.
1: А тази година такива възможности няма. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит.
5: Премиерът коментира внесения в парламента бюджет за 2026 година и го определи като реалистичен и с безспорни достоинства.
1: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. И ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
5: Румен Радев обяви, че работата по бюджета за догодина започва от сега.
0: Самолет F-16 на гръцките военновъздушни сили извърши аварийно кацане и се запали на летището на остров Закинтос. Пилотът на бойния самолет е в добро здравословно състояние. Причините се разследват. Първоначалната версия е проблем с колесника. Продължава размяната на удари между Съединените щати и Иран, след като Доналд Тръмп обяви край на примирието, но отрече връщане към пълномащабна война.
6: Вашингтон съобщи за ударени 90 цели по южното крайбрежие на Иран. Според Техеран, пристанища, ключов жп мост, а днес след обед и района на атомната централа Бушер.
7: Останало им е много малко и искат много силно да сключат сделка. Обадиха се преди малко. Само не знам дали заслужават сделка, дали ще я спазват.
6: Иран отвърна с нов обстрел към американските военни бази в Катар, Кувейт и Бахрейн. Сирени за въздушна тревога прозвучаха и в Йордания.
8: Ако ударите, ще бъдете ударени. Не вършете безцелно или ще потънете още по-дълбоко. Ормузкият проток ще отвори отново само при иранските условия, а не под американска заплаха.
6: Изтребители съпроводиха ковчега на аятолах Али Хаменей до последната спирка от траурните процесии. За погребението му по-късно днес в родния му град са се стекли милиони, а големият въпрос е ще се появи ли най-накрая неговият син и наследник.
0: А у нас все още без реакция в цените на бензиностанциите, след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. От 17 юни, когато Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за 60-дневно спиране на огъня, цената на масовия бензин А95 у нас се понижи с 4 евроцента и остана стабилна. Към момента средната цена е 1 евро и 48 цента за литър. При дизела тенденцията е сходна, цените също са надолу, като средната цена за литър в момента е 1 евро и 51 цента.
9: Българските бензиностанции очакваме да реагираме средата на другата седмица, ако се повишат цените на едро. Не се притесняваме от недостиг на горива, защото, както видяхме, успяхме да се справим и с точно в разгара на големия конфликт. В България имахме горива, бяхме обезпечени с всички видове регулярни доставки. Надяваме се и сега пак да могат да реагират рафинериите по същия начин, както рафинираха адекватно.
0: България и Сърбия ще изградят нов съвместен граничен пункт Калотина 2, градина 2. Меморандумът за него беше подписан от вътрешните министри на двете държави. Пунктът на българо-сръбската граница няма да работи денонощно, в зависимост от натоварването с цел и избягване на големи задръствания, особено през лятото. През него ще преминават леки коли, както и пешеходци. Отнеха книжката на 19-годишен младеж от Пазарджик, причинил катастрофа по време на дрифт. Инцидентът е от нощта на 3 юли, когато заради дрифт младият мъж губи контрол над колата си и се удря в паркиран автомобил. Няма пострадали само материални щети, освен че е с отнета книжка. 19-годишният извършител ще трябва да плати санкции от най-малко 1500 евро. От МВР уточняват, че проверките за гонки и пътни нарушения в областта продължават. Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност второ денонощие. От МВР отхвърлят версиите за отвличане и оказано насилие върху мъжа. За последно Димитър Георгиев е бил забелязан пред завода вчера около 8 сутринта. Видеокамери на съседна сграда са записали как той слиза от автомобила си и се отправя сам към гориста местност. Сигнал за отсъствието му е подаден от негови близки и колеги.
10: Няма никакви категорични данни за отвличане. Касае се за, да кажем, разследваме други версии. Възможно е да се появи някъде тръгнал пеша, тъй като все пак времето е малко. Организирали сме претърсване, тече и специализирана полицейска операция. Утре са планирани много мащабни претърсвания на открита местност и района, водолази, жандармерия, доброволци, дронове и много техника.
0: Забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст, това предлагат със закон от ГЕРБ СДС. Идеята е да бъде създадено задължително електронно приложение, чрез което всеки потребител да минава през процедура на дигитална идентификация чрез въвеждане на ЕГН. Действащите потребители също ще минават през този процес еднократно, като ако са под 16 години, профилите им няма да могат да се използват.
11: Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони, без социални мрежи и без алгоритми. Интернет обаче не е детска площадка. Днес се притесняваме какво ще им се случи в TikTok, в YouTube, в Instagram, в Facebook и в други социални мрежи. Днес едно дете може да види насилие, самонараняване, склоняване към различни предизвикателства, които са опасни със здравето, преди да се е научило да чете. Това се превръща в една тиха пандемия, която превръща целият свят в стадо.
0: Заради нарастващите опасения от онлайн турмоз, зависимост от социални мрежи и негативното им влияние върху психичното здраве, редица държави в Европа също обмислят въвеждане на ограничения. Великобритания планира да одобри забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години до края на тази година. Във Франция е на път да се наложи ограничение. Непълнолетните под 15 години да нямат право да създават профили в социалните платформи. Темата за контрола и санкциите в още европейски страни очаквайте в BTV новините в 19. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева, автор на едни от най-обичаните текстове в българската музика и съпруга на големия български поет Дамян Дамянов. Новината съобщиха близките ѝ във Фейсбук. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни, написаха те. Надежда Захариева е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни, любими на поколения българи. Сред най-известните й творби са текстовете на «Може би» на група «Сигнал», «Разпилей ме ти цялата» в изпълнение на Лили Иванова и «Любовта е» на Хайгашот Агасян. През 2005 година Захариева беше заместник-министър на културата в правителството на Сергей Станишев.
12: Под любов не разбирам само това, което май повечето хора разбират. Един конкретен човек. Аз искам да обичам всички хора. Всички не да ме обичат, защото това не е възможно. Но на мене ми се иска, ако не мога да ги обичам, поне другата, противоположната емоция да не изпитвам към тях.
0: Българската културна общност губи един от най-емблематичните си гласове, написах от Министерство на културата по повод кончината на Надежда Захариева. Лили Иванова също се сбогува с нея и написа: «Скъпа приятелко, благодаря за прекрасните текстове, уважението и истинското ни приятелство». А световната сцена се раздели с британската певица и икона от 80-те години Бони Тайлър. Тя почина днес на 75 годишна възраст след тежко боледуване в португалска болница. Родена като Гейнър Хопкинс, уелската изпълнителка оставя следа в поп-музиката с дрезгавия си глас. Години след операция на гласните струни през 1983-та Бони Тайлър се превръща в международна сензация с песента и Total Eclipse of the Heart. Бони Тайлър представя Великобритания на Евровизия през 2013-та, 10 години по-късно е наградена с ордена на Британската империя за принос към музиката. Трета поредна спасителна мисия изпълни военно-транспортния самолет «Спартан» на военно-въздушните сили. След два последователни полета до Германия, днес екипажът излетя за Рим по искане на Министерството на здравеопазването, за да транспортира дете, нуждаещо се от спешно лечение. На борда бяха още медицински екип и придружители.
13: Това е дете, което постъпи в клиниката малко след неговото раждане. За съжаление, поставихме диагнозата атризия на екстрахепаталните жлъчни пътища. Това е едно вродено заболяване, което, за съжаление, няма друго лечение, освен чернодробна трансплантация. И това наложи пътуването на детето до Италия за извършване на чернодробната трансплантация.
0: Продължаваме с история от Стара Загора. Питон беше заловен на детска площадка в центъра на града след сигнал до телефон 112. Той отглежда незаконно в жилищен блок, откъдето успява да избяга. От вчера под грижите на Зелени Балкани.
14: С Собственикът на питона го купува като бебе от зоомагазин в Стара Загора. Затваря го в терариум на петия етаж в жилищен блок без надзор и змията излиза.
15: Сигнал е подаден от човека, който е намерил на балкона си и е избутал с пръчка от там. Имало е гълъби на прозореца, което най-вероятно е провокирало жлото да бъде по-активно, успяло да си разбие терариума.
14: Питонът е на възраст около 2 години и половина, с дължина 1,65 м и тегло около 2 кг. Оказва се женска в Зелени Балкани и дават името Снежка.
16: В случая тази земя е напълно здрава. Тя ще остане тук, докато не се разбере, не се изчисти историята с документите.
14: Ако собственикът не представи изрядни документи, Снежка остава в Зелени Балкани или в зоопарка в Стара Загора.
15: Има незаконни развъдчици, които ги продават. Някои хора, както тази и женска, си ги развъждат сами вкъщи с цел продажба.
14: Питонът е защитен вид, на черния пазар цената му може да стигне над 1000 евро. За Битиви новините, Дания Танасова.
0: Лице в лице започва след минути Цветанка Ризова. Сега са нос на темите и гостите. Цвети, към теб.
17: Здравей, Иване. Ще ми гостува министъра на отбраната Димитър Стоянов. Ще научим подробности за срещата на НАТО в Анкара. Ще разберем за американските самолети на летището, за ангажимента на прогресивна България към разграждането на олигархичния модел. В студиото ще дойде и професор Иво Христов. Двете войни продължават, света и България. Разговор за новите реалности.
0: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
9: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност!

Здравейте! През нощта повече облаци ще има над източните райони и на отделни места ще превали. Утре ни очаква предимно слънчево време в цялата страна. Само към следобед ще се развива купеста облачност и в източна България и планините ще има

паднат краткотрайни валежи. Вятърът по високите части временно ще се усилва. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево, само в неделя след обед над Западна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, по-интензивни в планинските райони. Тогава температурите ще се повишават и максималните стойности на места ще достигат до 35 градуса. В понеделник с северозападен вятър ще проникне малко по-хладен въздух и дневните температури слабо ще се понижат. На места в централна, северна и източна България, както и в района на планините, ще превали и прегърми. От вторник ще преобладава слънчево време, а след обед на отделни места с краткотрайни валежи. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с Лице в лице с Цветанка Рисова.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Повече подробности за срещата на върха в НАТО ще даде първият ми гост днес, министъра на отбраната Димитър Стоянов. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Може ли най-краткото обобщение на срещата в Анкара да дадете? Какво се случи с НАТО? По-единен или по-разединен е Съюза?
1: Преди да отговоря на въпроса, би желал само да коментирам, че самата среща започна с индустриален форум на отбранителната индустрия, на който форум ние имахме наш представител, това е директор ни по въоръженията, заедно с представители на българска отбранителна индустрия. И там България се присъедини към инициативата за САЩ, за съвместно придобиване на боеприпаси и на въоръжение. По отношение вече на самата среща, определено мотото беше да се демонстрира единството на Съюза, и това единство беше демонстрирано във всяко едно отношение. И на срещите на министрите на отбраната, и на срещите на министрите на външните работи, и разбира се на главната среща с ръководителите на съответните държави. Определено новото, което вече не е чак толкова ново, е концепцията НАТО 3.0. Тази концепция е от доста години, просто ние не сме я прилагали.
0: Вие какво знаете, означава това, щом не сме я прилагали? Разяснете.
1: НАТО 3.0 е повече Европа в НАТО. Тоест повече отбранителни способности на Европа в цялата система на отбрана на Съюза НАТО. Не сме го прилагали, защото ако си спомните във Вашингтонския договор, член 3 ясно е записано, че всяка една страна трябва да поддържа собствен отбранителен потенциал. Като че ли европейските страни бяха забравили за този член и цялото внимание беше съсредоточено към член 5, който е за съвместно подпомагане при необходимост. Но член 3 е категоричен. Всяка една страна трябва да поддържа собствени способности. Сега вече говорим вече за възпиране отбрана, а не само за отбрана. Така че концепцията 3.0 е точно това. Завръщане на Европа като един пълноправен член на НАТО с повече способности, които трябва да бъдат част от НАТО.
0: Сега обаче тук възникват няколко въпроса според мен. Темата Украина, защото войната е близо до нас. Отделно ще говорим и за тази в Близкия изток срещу Иран. Така или иначе тук каква е позицията, искам да разбера, и на България, и на Европа, и на Тръмп. Защото Тръмп този път се ядоса на Путин, но онзи ден беше ядосал на Зеленски. А това в каква степен се отнася към поведението на НАТО, и ако позволите едно допълнение. На 14 юли е всъщност заседанието, на което трябва да се одобри 21-я пакет, нали? Санкции срещу Русия. А днес в дневния ред на вашето правителство фигурираше такава точка, но аз не открих информация. Какво е решението, ако има?
1: Позицията на правителството беше предварително обявена от премиера Радев. Тя е ясна и категорична. България определено изказва определени резерви за определени лица от този списък и ние потвърдихме тази позиция със сигурност.
0: Това означава ли вето или е нещо съвсем просто особено мнение?
1: Това означава резерви по включването определени лица в забранителния списък.
0: Но вето ще наложи, ме ли?
1: Не.
0: Не.
1: Това е, пак казвам, резерви, които се предлагат.
0: Това е като подписал с особено мнение, да го кажа. Не превежда много, много граждански превежда, но да.
1: Не бих казал, че е точно така, защото тези лица би следвало да бъдат изведени от санкционния режим. Така че.
0: Но вето няма да наложим.
1: Не, то не е вето. Разбира се, че не е. Каква е позицията по отношение на Украина? Българската позиция от ясно по ясно. Президентът Радев каза, че да, подкрепя всяка една помощ за

0: Украина, но България изчерпва възможностите, които може, пред които може да предостави въоръжение от българската армия на Украина. По отношение на финансовата помощ, мисля, че и тук беше ясна позицията, да, според възможностите на всяка една отделна страна. Това, което и днес заяви премиера по време на заседанието на Министерски съвет, беше ясно, че България няма финансова възможност за осигуряване на финансови средства за Украина през тази година. Ако ние направим това нещо при този голям дефицит, просто това ще бъде ужасно. Това не е приемливо по никакъв начин.
1: Премиерът каза и още нещо днес на това заседание, че българските правителства през годините са поемали категоричен финансов ангажимент. В рамките, какво значи финансов ангажимент? Да даваме пари, да даваме оръжия и какъв е бил, знаете ли, този финансов ангажимент?
0: Аз мога да я припомня една среща на върха, на която участва служебният министър, тогава министър-председател Главчев. Ангажиментът, който беше пет от българската страна, беше за 80 милиона долара. Ето за това става
1: въпрос. И ние сме ги плащали?
0: Ние сме плащали една част от тях. Нашето правителство не е плащало нищо.
1: Да, но следващите правителства след Главчев са плащали за тези 80 милиона.
0: Да, плащали са.
1: Това са пари или е във вид на оръжие, във вид на други, на муниции или да кажем дрехи, агрегати, знам, че имаше такава нужда.
0: Не става въпрос нито за амуниции, за боеприпаси, не става въпрос за въоръжение, нито пък за хуманитарна помощ, става въпрос за финансови средства.
1: Директно пари?
0: Директно се предоставят към механизма първо, съгласно който механизма, последствие се закупуват въоръжение от Съединените американски щати и се предоставят на Украина.
1: Вашето правителство не е плащало и до края на годината при този бюджетен дефицит не предвиждате плащане.
0: Категорично.
1: Знаят го това в Европейския съюз, знаят го.
0: То беше заявено.
1: Така, а след това какво ще се случи? Ако нещата се стабилизират, ще помагаме ли на Украина?
0: Отговора беше много ясен. При възможност на всяка една отделна страна. Каква е възможността на България при задаващия се дефицити за следващата година?
1: Той ли ще бъде така висок?
0: Даже да не е толкова висок. Но ние разбирате, че не е нормално България да вземе един огромен заем, какъвто и да е по размер, нали? И след това тези пари да бъдат отделени средства, да бъдат предоставени на една друга страна, при условие, че собствените страна, собствените наши граждани, те ще страдат от това, че няма достатъчно много финансови средства в държавата, за да може да се покрият всички социални плащания. Няма как да се случи това нещо.
1: Добре, по този инструмент няма да плащаме нищо, но не сме поемали ангажимент да не продаваме оръжия. Нали?
0: Не. Няма как да забраним на частния бизнес да продава оръжие след като произвежда. Но пак потвърждавам, че в възможностите на българската армия се изчерпани. Да, ние са 13 пакета, ние нямаме повече възможности какво предоставим. Ако ние предоставим допълнително оръжие на складовете на българската армия, това означава снижаване на нашата бойна готовност. Има лимити, има нормативи, които трябва да се спазват. И те са залегнали в
1: основополагащите документи. Те са изчерпани, аз помня, вие го казахте и преди време. Повече от нашата армия нищо не може да изведе.
0: Няма как.
1: Няма
0: как да бъде предоставено това оръжие.
1: Добре, обаче бюджетът за отбрана достатъчен ли е, който приеха депутатите от комисията?
0: Едва ли има министър, който би казал, че бюджетът му е достатъчен. Но в сравнение с други министерства, аз бих казал, че нашия бюджет при тази ситуация, в която се намира страната, е приемлив. 2,7 милиарда не е никак малко. Вие знаете, поето е ангажимент от предишното правителство, срещане на върха в Хага, България да постепенно да повишава разходите си за отбрана, като тези разходи трябва да стигнат до 5% в 2035 година. Тук има обаче една особеност, която българското общество трябва да знае. От тези 5%, 1,5% са такива, които са за съвместно ползване, т.е. са двойно използвани. Както за отбрана, така и за граждански нужди.
1: Например,
0: построяването на една магистрала, построяването на един мост, построяването на индустриална база, или, която ще произвежда временно и цивилна и военна продукция. Ето това са тези 1,5%. Реално за оборудване за българската армия ще се харчи до 3,5%, но пак казвам, този процент ние трябва да го постигнем в 2035 година. Да, има страни в НАТО, които и сега са го постигнали. Нали, да речем балтийските страни. Но нашите способности на нашата страна, като финансови възможности, не позволява към момента да се качва повече. Бюджетът за отбрана тази година, спрямо миналата, ще бъде 2015. Миналата година беше 2013. Тоест има лек ръст в бюджета и това е най-вече за... Ви спомняте, имаше едно покачване на заплати за всички с 5% и то е отчетено в сегашния бюджет.
1: А вие какво мислите за автоматизмите? Изобщо знаете, че за армията и в МВР се увеличиха заплатите страшно много и мнозина казаха, че това е много несправедливо според другите работещи. 50, 60, 70%.
0: Разбирам тази теза развита за несправедливост. Но в същото време мога да кажа, че благодарение на този автоматизъм, който беше включен, некомплекта в българската армия беше намален. Тоест, ние изведнъж видяхме как за едно место българската армия кандидатства 3-4 до 10 човека.
1: Това е заради автоматизмите и заради увеличените заплати.
0: Да, този автоматизъм води до увеличените заплати. Но същото време аз се надявам нашите военнослужащи, българската армия, съм сигурен в това, че ще проведат разбиране на ситуацията. И, както знаете, в бюджет 2026 заплатите ще бъдат замразени. Няма как да бъдат увеличени поради огромния дефицит, който не остане в наследство.
1: Вие казахте, че парите за отбрана, част от тях може за гражданска инфраструктура, която в случай да не дава Бог, да се използва и за военни цели. Та казахте ли на Шишков да прави проекти за една магистрала, поне да имаме след като можем да използваме от тези пари? Да се готви ли проектирането на поне една магистрала?
0: Не сте ми разбрали правилно. Тези 1,5%, които са за двойно използвани, това са от бюджета на всички останали министерства. От Министерство на отбраната покрива до 3,5 през годините.
1: Не е малко.
0: Не е малко, по никакъв начин не бих казал, че е малко. Даже аз имам лично представление как ще се управляват тези финансови средства. Това е необходим достатъчен административен капацитет. До тук Министерство на отбраната е показало, че може. И се надявам така и да продължи.
1: И като говорим за парите за отбрана, вие знаете, ето сега парламентът разреши цената на страйкарите да се повиши с 37 милиона и това е поискане на американската страна, нали така? Така сумата за новите страйкари става 1 милиард и 414 милиона долара, чета за да съм конкретна. И сега отделно са предвидени разходи 20 милиона. Четох изказвания на ваши колеги и на военни, че ние всъщност даваме страшно много пари за, как да кажа, за ретро-военно оборудване, като сега в момента виждаме, че войните се водят през дронове и други модерни. Не се ли въоръжаваме с ретро-оръжие?
0: Това, което мога да споделя пред вас е, че машините Страйкър, които България получава, ще бъдат по-добре оборудвани, отколкото машините Страйкър, които използва армията на Съединените американски щати, с по-големи възможности. Цената, която се качва, има няколко причини, разбира се, за тази цена да се качи. Една от които е, че и ние от Министерството на отбраната сме поискали нещо в допълнение, което да бъде качено на машините Страйкър, които са различни модификации. От друга страна, световната инфлация, която се вижда, недостиг на материали. Така че американската страна е обосновала своето искане. Държа обаче да кажа нещо друго, което е изключително важно. Договорите по ФМС са отворени. Те са отворени договори. И страната, която доставя Съединените американски щати, може да си позволи да променя цените. Такива са договорите по ФМС. И за F-16, такива и за Страйкър. Тези договори са сключени съгласно американското законодателство. Ние не можем да...
1: Не можем да преговаряме. Но няма значение.
0: Напротив, успяхме в разговори с американската страна да договорим отпадането на безпилотни летателни апарати, които трябваше да бъдат монтирани на разнователните машини. Цената им беше, мисля, че около 17 милиона. Тази цена отпадна. Тя слезе надолу поради простата причина, че вие сама разбирате, технологии се развиват прекалено бързо. Машините Страйкър ще дойдат след година и половина. Тази технология вече ще бъде устаряла. Ние предпочитаме, и това го заявихме пред американската страна, те поеха някакъв ангажимент, че... Да, те ще съдействат. Такъв дрон да бъде разработен в България и да бъде използван. Имаме и други виждания по системата, която е необходима за Страйкър за 360 градусов обзор, която картина трябва да влиза вътре при екипажа по системата BMS. И оттам имаме уверение от американска страна, че да, ние може да продължим съвместна работа и съвместен монтаж на тази система, включително тук и в България. Но предстоят още преговори. Цената беше свалена точно така с, мисля, че не 17, а 14 милиона. Така че преговорите с американска страна са възможни, но разбира се, те са страната производител, те калкулират всички разходи, които са направени. Така че това е...
1: Сменям темата мъничко обаче, съвсем мъничко. Защо се отказвам от завода за барут на Райнметал? Та спомня как Борисов и Радев спориха кой е докарал тая инвестиция. Радев се срещаше в Германия. Борисов тук казваше, че той... И толкова се радвахме за тая. И даже спореха двамата. И сега се отказвам от тази инвестиция. И от този завод.
0: Аз не мисля, че се отказваме от тази инвестиция, предстоят преговори и разговори с Ренметал. Доколкото на мен е известно, тъй като вие знаете, че отбранителната индустрия, макар да се води отбранителната, тя не е към Министерството на отбраната, е към Министерството на економиката.
1: Знам, Пулев съобщи новината, да. Но все пак ви питам и вас.
0: Точно така.
1: Става дума за барут.
0: Става дума за барут, става въпрос за една голяма инвестиция, която ще бъде в България. Но предстоят преговори между Министерството на економиката и Рънметал, за да могат да се уточнят допълнително някои детали. За да се изградят обаче един завод, са необходим финансови средства. Тези финансови средства трябва да ги има от някъде. Къде са тези финансови средства? Какво ни завещаха тези, които в момента ни критикуват, че видите ли тази голяма инвестиция щяло да отпадне? Ми няма такива финансови средства, които да могат към момента да бъдат заделени. Може би на следващата година, може би следващия бюджет, ще има по-голям шанс. Но по-големи подробности може да ви даде моя колега Полев.
1: Казвате, да, че аз помня, че тук дойдоха шефовете на завода, че имаше подписани някакви споразумения. И какво се оказва накрая? Че българската страна не е осигурила пари, така ли?
0: Ами, вижте...
1: Не е заделила, щеше по някакъв заем от Европейския съюз да бъде използван пари, да дойдат и по тази линия.
0: Интересно е все пак, нали, ако припомни като дати кога идва господин Папегер тук. Доколко се помня, беше в 25-та година.
1: Е, да.
0: Да, в началото на 25-та година. И какво направиха нашите предшественици до тук? Ние сме от 2 месеца и трябва да построим завод за 2 месеца и да вземем окончателно решение. Това, което ни е оставено като наследство, е изключително тежко. Може би в Министерството на отбраната е най-приемливо това, което е оставено.
1: Така ли?
0: Точно така.
1: Това щях да питам, вие заварихте ли олигархичен модел там и правихте ли ревизия?
0: Ревизия съм направил.
1: И?
0: И съм подал 3 одитни доклада към АДФА и към прокуратурата. Но те не са вътре в самото Министерство на отбраната, а те са за... да речем търговски дружества, които са извън, конкретно в включени в стана на Министерството на отбраната. Така че ние също сме си направили нашия одит, но в Министерството на отбраната все още има такива норми като честност, морал. И това са българските офицери. Аз използвам момента да ги поздравя за това отношение и към финансови средства в българската армия, и към необходимостите за купуване на въоръжение. Има една приемственост в българската армия и в Министерството на отбраната. Да. Имаме различни виждания. Аз съм имал различни виждания от министър Запрянов, имал различни виждания от моите, но в крайна сметка се намира консенсусно решение да се продължи нататък. Ние продължаваме нататък. В интерес на истината, българската армия ще продължи да се модернизира. В момента работи с механизма СЕВ. Надяваме се в най-скоро време да вкараме оперативното и заедното споразумение през Министерски съвет, след това в Народното събрание, защото това е международен договор, то трябва да бъде ратифицирано и да продължим със следващите стъпки за закупване на 3D радари, 155-мм гаубици, предстоят комплекси противовъздушна отбрана за купуване. Динамиката е изключително голяма в Министерството на отбраната, но ние сме подредено министерство и определено нещата вървят в добра посока.
1: Добре, и сега оказа се, че 3 поредни дни вече има 3 мисии на военновъздушните ни сили за транспорт на болни дечица до болници в чужбина. Тази новина мен ме радва, защото дечицата трябва да бъдат спасявани. Въпросът е къде е обещанието за устойчивост на този модел? Или това ще бъде сега 3 дена, 3 полета и след това тишина?
0: Ролята на българската армия се вижда в две ситуации. Едната, която и аз не искам да чуя за нея, е в ситуация на война, т.е. на военен конфликт. И втората ситуация, това е по третата мисия. Осигуряване на национална сигурност в мирно време. Точно по тази мисия работят нашите екипажи и по гасение на пожарите, и по транспорт на такива дечица до различни места в Европа, и по донорски операции. Разбирате, това е частта, която от дейността на българската армия, която се вижда, и ние получаваме много благодарност. Това е изключително приятно да видиш един родител, който ти благодари за това, че ти си успял да транспортираш детето на време там, където трябва. Разбира се, трябва да благодарим тук на медицинските екипи, които пътуват заедно с тези деца.
1: Но ще бъде ли практика това?
0: Надявам се да не е практика, да имаме само здрави деца.
1: Ами, но дай Боже, наложи... но понеже живота не се съобразява с мечтите и желанията.
0: Военновъздушните сили на Република България никога не са отказвали да изпълнят транспортна задача. Никога. Няма и да откажем. Ако трябва не, 303. Не 3, а 303 мисии ще направим, но ще ги направим. И аз съм сигурен, че екипажите от авиобаза Бръждено се справят чудесно. Така и с екипажите в интерес на истината е в Крумово погасение на пожари. Аз бях там, направих проверка, говорихме с екипажите, с командирите и съм изключително доволен, че тази година България ще разполага с 6 вертолета за гасение на пожари, плюс един Спартан, който също ще бъде включен, макар експериментално в начало, за да видим системата как работи. Но екипажите са готови. Тоест, българската армия е готова да оказва необходимата помощ на населението при необходимост. Дано тази помощ не е необходима, но ако се наложи, ние сме готови. Разбира се, тук не трябва да се прескача и отговорността, която имат формированията по гасение на пожари, да речем, от сухопътни войски, от военноморски сили, от военновъздушни сили, които с човешка сила участват, над 400 човека са, които участват в гасение на пожарите при необходимост. Имаме такива 15 формирования в Южна България, 7 в Северна България и са в пълна готовност да действат там, когато е необходимо.
1: И сега един въпрос, който трябва да изясни. Знаете, че има някакви спекулации в обществото. Може ли категорично да кажете, че Прогресивна България и кабинета стоят зад опитите на вътрешния министър Демерджиев да изясни имотното състояние в случая на Пеевски, пък и както казва той на всеки български гражданин, за който имаме съмнение, че има нерегламентирани доходи?
0: Българското правителство седи зад всеки един министър, който се опита да работи и да се бори с олигархичния модел в България. Най-голяма възможност, разбира се, има министър Демерджиев, така че той получава пълна подкрепа от наша страна, от всеки един от нас, с всичко, което е необходимо. Така че категорично заявявам, има пълна подкрепа за действията на министър Демерджиев.
1: Добре, и съвсем на финала да кажете, как се работи в условията на... Вие имате голямо мнозинство, а в същото време има опозиция, която също има претенции. Доколко сте готови да се съобразявате с опозицията, а да не налагате еднолично своето мнение? Ето, например, следва избор на Висш съдебен съвет, следва закона, който е за избирателния кодекс, за промените, за връщането на машинното гласуване.
0: Като министър на отбраната се чувствам комфортно от една страна в Министерството на отбраната, в Народното събрание. Имам пълно разбиране от парламентарната група на Прогресивна България. В интерес на истината на последната комисия по отбрана разбиране към Министерството на отбраната проявиха и от ГЕРБ, и от ДПС, и от ПП, и от ДБ. В интерес на истината. Пак го казвам, това става въпрос за Страйкър. Разбира се, че е комфортно да имаш такова, но за това на същото време е огромна отговорност, защото хората очакват от нас бързи промени. Колкото се може по-бързо да се случат нещата. Mm-hmm. Да, в Министерството на отбраната сме така наложили изключително високи темпове на работа и се надяваме бързо да видят резултат от нашата дейност.
1: Благодаря ви за този разговор. А след много кратките реклами в студиото ще влезе професор Иво Христов.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.

0: Професор Иво Христов е тук. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Битката с олигархичния модел, която заяви Прогресивна България, е проблем на вътрешната политика и на усещането за ред и достоинство в България, или е проблем и на външната ли политика? Дали България ще се позиционира по уста мафиотизирана държава или държава, която има поне известно уважение към реда и закона?
1: Тя до тук се беше позиционирала. Познайте къде бяхме. Там, на същото място.
0: На същото място.
1: Да.
0: Въпросът е, очаквате ли наистина това разграждане да се случи? Защото хората очакваха някакво много бързо разграждане на този олигархичен модел. Но явно нещата никак не са...
1: Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това първо. И второ, по-важният и по-честният въпрос е, може ли?
0: Може. А може ли, според вас?
1: Моето частно мнение е, че не може.
0: Защо да не може?
1: Защото това означава да бъде разрушена цялата конструкция на нещо, което се нарича българска постсоциалистическа държава след 89-та година. И от това няма интерес вече никой. Колкото и да е странно. Първо, разбира се, елитите, които са основните бенефициенти на този модел. Второ, нашите така наречени западни партньори, които имат нужда, въпреки официалната риторика, от такава пъпет държава, която лесно се управлява. 1-2 милиарда с корумпиран елит, който може да бъде държан на къса веришка и да изпълнява това, което му се казва. И от трета страна, вътре в страната няма социални групи, няма виталност, която да може да го обърне този модел.
0: Защо да няма? Ние видяхме какви протести се случиха.
1: Какви?
0: И видяхме как... случиха се масови протести. Наистина стотици хиляди излязоха. И видяхме, че под напора на тези протести правителството на Желязков подаде оставка. Факт.
1: Дълбоко ми позволете да не се съгласа с вас.
0: Какво? България... Желязков сам е пожелал
1: България...
0: да си...
1: България... Борисов пожела.
0: А защо?
1: Питате го него, като дойде тук.
0: Той е пожелан, но той просто не обича протести, особено толкова масови.
1: Не, тъй като се задаваха целият спектър от красоти, което господин министър преди малко говори, така наречете бомби с закъснител, много хубаво, има една хубава дума, баба ми използваше, да се изсулиш в един подходящ момент и да оставиш всичките криви дърва на следващите управляващи да се оправят кой както може.
0: Така. Това е вашата версия, добре.
1: Не, това не е моята версия, това е ситуацията.
0: Добре.
1: Да.
0: Имате този възглед, никой с възгледи казвам, не се спори.
1: Но... Не, с факти не се спори.
0: Добре.
1: Да.
0: То винаги някой пожелава, но какво си е мислил, това вече са възгледи. Ние не можем да проникнем в съзнанието на всеки, който е извършил някакво.
1: Едно време Светата инквизиция, нали, знаете, че е наказвала не само за извършен грех, а за помисъла за грех.
0: Еми, не знам, те са имали някакви вещерски способности, аз ги нямам очевидно.
1: Имали са инквизиторски.
0: Добре, но връщам разговора към това колко автономни, много често с вас сме говорили колко автономна може да бъде българската политика. Знаем, че президентът Румен Радев, той през цялото време призоваваше за мирни преговори, за дипломация с Русия. И сега ето чухте, ми ще подкрепим 21-я пакет санкции срещу Москва, няма да налагаме вето. Значи, изглежда реалността, когато си в оперативната власт, изглежда по един начин, когато си на друга позиция, изглежда по друг начин.
1: Вижте, България, както много други държави от бившия източен блок в източна Европа, е поставена в един генерален коридор от възможности. Този коридор от възможности е следствие на резултатите от края на студената война и вкарването на България в американската военно-окупационна, икономическа, политическа и идеологическа зона. Поради тая причина, резки движения извън тези параметри не могат да бъдат правени, който твърди обратното, е или демагог, или лъжец, или глупак, едно от трите, изберете се. Поради тази причина, това, което могат да правят обаче отделни правителства в България или отделни политически лидери, които имат капацитета за това, е вътре в рамките на тия стратегически параметри, те все пак да максимално да разширяват движението в едната или в другата посока, защитавайки националния интерес. Големият проблем на правителството до тук беше, че те дори в рамките на тези ограничени външни геополитически възможности копаеха дъното вътре в тях. Тоест, те слагаха още едни ограничения, много често даже такива, които не се искаха от господарите отвън. Така че аз пожелавам успех на сегашното правителство, тъй като то се опитва да за първи път да се движи в рамките на зададени геополитически коридори възможности и всички ще имаме, как да кажа, с полза, ако то успее.
0: Въпросът е и друг. Доброто намерение за дипломация с Москва, което имат Радев, колко е реалистично? Възможна ли е дипломация с Москва, според вас?
1: Разбира се, че е възможно. изтегляте ефективите на НАТО извън руските граници, махате стратегическите оръжия от там, а не ги заявявате, ще ги разполагате в Прибалтика, да речем, ядерно оръжие, спирате курса към Трета световна война, към който ние упорито вървим, и тогава, разбира се, ще може да има дипломация. Защото всеки избира в причинно-следствената верига в последните 20 години от изостреното отношение между Русия и Западния блок, едва ли не само един или друг елемент. Преврата 14-та година или началото на войната 22-та година, а те трябва да се гледат в една обща причинно-следствена връзка. Общата причинно-следствена връзка е движението на НАТО на изток, обкръжаването на Русия, опитът за свалянето на правителството там, смяна на режима и превръщането в суровинен предатък. Това е.
0: Добре, но защо никой не разбира това, само, примерно, малцина? Ето, дори Тръмп, който щеше да спре войната на другия ден, пък нямаше да може, пък за след 3 дена, след 5 дена, и той разбира, че е проблем да се разговаря с Путин. Защо? И ту напада Путин, ту напада Зеленски, но ето сега пак е на страната на Зеленски. А възможно ли е всички да грешат в опита си да спрат тази война?
1: Не, аз не виждам някой, който да иска да спре тази война. Решението за тази ескалация е стратегическо, то е взето много отдавна, то не зависи от личните щения и желания на един и друг. Това е стратегическо решение, което е взето с един много важен мотив. Запазване на западноцентричното господство върху света. За тая цел те могат да минат през всичко, буквално. Целта тук е ясна. Сриването на Русия и превръщането ѝ в част от така наречения Западен блок, превеждане на прост български език. Това, което казах преди малко, суровинен придатък и, разбира се, много важен военен актив в обкръжаването на Китай. Следователно, това, което в ние при цялата условност на аналогията, повтарям, при цялата условност на аналогията, ние сме в момента някъде в началото на изграждането на двата военно противопоставящи се блока, които не дай си Боже да спрат в Трета световна война. Виждаме структурите на един блок Русия, Китай, вероятно и други държави към тях, от една страна, и ясно западноцентричния блок около Щатите. Сега големият проблем с Щатите, защото предполагам, че ще ме попитате за среща на НАТО в Анкара. Господин министър пред малко каза НАТО 3. Той не може да каже някои неща, които мога да кажа аз. НАТО 3 е всъщност разбунтуването на европейската част от НАТО срещу господаря САЩ. Тъй като САЩ, тяхната идея за стратегическо изнасяне от Европа, има ясно определена стратегическа цел. Ние имаме ограничен ресурс, говоря с Съединените щати, който трябва да бъде преешелогиран срещу Китай. Поради тази причина, то вчерашните европейски васали трябва да играят ролята на, както се казва на клишето официалното, да поемат отговорност, по-голяма отговорност за отбранителните способности на блока. Превеждам на ясен български език, превръщането на НАТО по-скоро в, какво да кажа, Европейския съюз в НАТО 3.0 и, разбира се, подготвянето му като пушечно месо във войната срещу Русия. Това е.
0: Аз ще се върна към отговора на предишния ми въпрос. Какво трябва да се направи, за да спре войната в Украйна? Това означава ли, че всичко, което поиска Москва, трябва да изпълним? Иска си Крим, иска си... Не иска оръжие в Прибалтика.
1: Представете си, че Москва разположи...
0: Утре ще каже, не искаме в...
1: Представете си, че Москва утре свали правителството в Мексико, сложи свой марионетен режим, разположи свои сили на границата с Тексас, Аризона и Нью-Мексико и почна да бомбардира с дронове Далас или Хюстън. Даже не може да си го представите, нали? И това се случва тук. И това е най-голямата ядрена сила. Молете се всеки ден, те са да са съкъла си, техния елит, защото от там до ядрената война има само една крачка. И между другото, господин премиер го заяви оня ден. Дразните най-голямата ядрена сила в света и резултата може да бъде унищожаващ за целия свят.
0: Добре, ама този страх и това опасение означава ли, че ние никакви усилия не трябва да направим и трябва да оставим Украйна ето така, без грам помощ, просто каквото си иска Путин да прави, не от страх пред ядрена война, да го оставим да си я прегази.
1: Кой ви каза такова нещо?
0: Е как?
1: Във вашето студио сме имали възможност да кажем коя е причината за тая война. Тя не е 22-а, е в 14-та, което беше извършен преврат, беше свален там режима, беше сложен проамерикански режим, който имаше за задача антируска политика. Кое не е ясно?
0: Кое не е ясно? Но все пак е Украйна суверенна държава.
1: Не, не е суверенна. Суверенните държави не правят преврати, госпожо.
0: Беше след протести.
1: Не, сериозно ми ги говорите тези неща.
0: Сега, какво преврат? Някой да е застрелян, някой да е изнесен?
1: А вие не сте ли чули застрелян на Майдана?
0: Чувала съм и от двете страни за проблеми.
1: Няма проблеми. Има факти, пак ви казах в началото на нашето интервю. Значи първо се поинтересувайте, подгответе се.
0: Не, аз много добре се да съм се интересувала, просто се чудя какво да свържи.
1: Ами аз от това ви обяснявам.
0: Да, имаше стрелби на Майдана, разбира се.
1: Не, имаше убити хора, вие за какво говорите. И поради тази причина имаше избити хора в Донбас след това и преди това. Какво повече има да говорим? И след това започна, вие дразните една ядрена сила и вие очаквате тази ядрена сила, ще стои и ще гледа. Естествено, че има реакция. Проблема е, че в момента и двете свръхсили са се доближили до червената линия. Не уния имагинарите да ги чертаят всеки ден и Путин и Тръмп. Наистина, реалната червена линия. Страха от ядрена война очевидно вече не е в главите на взимащите решения. Поне на тези, които са пред нас на екраните. Надявам се, че военните от двете страни много добре знаят за какво става дума. Поради тази причина си мисля, че все пак здравия разум ще наделее. По-скоро страха. Това е точната дума.
0: А по отношение на войната в Близкия изток, здравия разум ще наделее или как ще свърши?
1: Ако имахме здрав разум, нямаше да има война в Близкия изток. Така че в момента разсъждаваме на темата, когато нямате здрав разум, може ли след като не сте имали разум и сте започнали една война, една авантюра, една агресия, директно да го кажа, съгласно международното право, по някакъв начин да я върнете обратно. Какво имаме в момента на масата? Това, което се счита, че за резултат от войната срещу Иран, всъщност се счита за голям успех това, че видите ли, Ормузския проток евентуално, може би, пак ще да бъде свободен. Той беше свободен и преди войната. Защо я започнахте? Ясно, че тук има други геополитически...
0: Става дума заради обогатяването на урана, това е официалната версия.
1: Сега, между официалната версия и реалните причини има огромна разлика. Пак във вашето студио сме имали възможност да кажем. Войната срещу Иран е война срещу Русия и срещу Китай с цел обезоръжаване на двата стратегически противника на щатите. Пътем се изпълняват една камара други тактически задачи, цена на нефта, уреждане на клиентела, защита на Израел и така нататък. Но те не са важните.
0: И според вас, докъде може да стигне това?
1: Ще стигне до това, че ако продължава по същия успех екипа на Тръмп, за който аз признавам си, има големи надежди, които се сринаха тотално. Ако въобще той оцелее, след 2 години ще имаме демократ в Белия дом и ще имаме още по-лошо от същото преди 2 години.
0: А войната?
1: О, тя ще ескалира.
0: Тя ще ескалира?
1: Да, разбира се.
0: Добре, и не е Ормузския проход. Тогава къде си Китай, Индия в този...
1: Китай даде битка на Съединените щати на ирански терен. За сега е печели.
0: А Индия? Казват, че Китай... Казват, че САЩ всъщност много повече се страхува от Китай и Индия, отколкото
1: не.
0: От други.
1: Индия е потенциален стратегически съюзник на Съединените щати поради ред причини. Като започнем от колониалното минало, най-голямата англоязична страна в света, стратегически страх от Китай, който е прави автоматично съюзник на Съединените щати в една евентуална авантюра, ако така се случи. Но гледам, че Индия за сега се дръпа от това нещо. Поради тази причина ми се струва, че нещата са доста по-сложни, колкото еднообразно се чертаят. Но това, което мога да се каже на този етап е провал на хегемона в Близкия изток и поради тази причина опита пък той да играе второ действие на същото може да доведе до още по-голям провал.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: В 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Задържаният в Сърбия бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран в България до дни, съобщи пред BTV адвокатът му. Съдът в Сърбия е уважил искането на Мавродиев да се прибере в страната. Той беше обявен за издирване преди 2 години заради разследване, свързано с длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. В началото на юни Мавродиев беше задържан в Белград. Отново престрелки между вътрешния министър Иван Демерджиев и ДПС по темата за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. В писмена позиция до медиите депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е алармирал институциите за опити за прикриване на уличаващи документи във връзка с изнесените данни от резервациите на пътниците. Вътрешният министър отрече и допълни, че ДПС се опитват да изместят акцента, а след като вчера конституционният съдия Десислава Атанасова представи документи, свързани с пътуванията и в Турция в периода от 5 до 8 април 2024, вътрешният министър обясни, че голяма част от информацията не е предадена точно и в следващите дни МВР ще изнесе допълнителна информация по темата. От света продължава размяната на удари между Съединените щати и Иран, след като Доналд Тръмп обяви край на примирието, но отрече връщане към пълномащабна война. Вашингтон съобщи за ударени 90 цели по южното крайбрежие на Иран. Според Техеран, пристанища, ключов ЖП мост, а днес следобед и района на атомната централа Бушер. Иран отвърна с нов обстрел към американските военни бази в Катар, Кувейт и Бахрейн. Сирени за въздушна тревога прозвучаха и в Йордания. Изтребители съпроводиха ковчега на аятола Али Хаменей до последната спирка от траурните процесии. За погребението по-късно днес в родния му град са се стекли милиони, а големият въпрос е ще се появи ли най-накрая неговият син и заместник. У нас все още без реакция в цените на бензиностанциите, след като американският президент Тръмп обяви край на примирието с Иран. От 17 юни, когато Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за 60-дневно спиране на огъня, цената на масовия бензин А95 се понижи с 4 евроцента и остана стабилна. Към момента средната цена е 1 евро и 48 цента за литър. При дизела тенденцията е сходна. Цените също са надолу, като средната цена за литър в момента е 1 евро и 51 цента. Забрана на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Това предлагат със закон от ГЕРБ-СДС. Идеята е да бъде създадено задължително електронно приложение, чрез което всеки потребител да минава през процедура на дигитална идентификация чрез въвеждане на ЕГН. Заради нарастващите опасения от онлайн турмоз, зависимост от социалните мрежи и негативното им влияние върху психичното здраве, редица държави в Европа също обмислят въвеждането на ограничения. Великобритания планира да одобри забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години до края на тази година. Във Франция е на път да се наложи ограничение непълнолетните под 15 години да нямат право да създават профили в социални платформи. А темата за контрола и санкциите в още европейски страни очаквайте в BTV новините в 19. Времето. До края на седмицата времето ще бъде предимно слънчево с постепенно повишение на температурите. Утре на места по Черноморското ни крайбрежие и в планините пак предстоят превалявания. В събота много слънчеви часове, а към неделя на места температурите ще достигнат 33 до 36 градуса. През втората половина на деня обаче на места се очакват краткотрайни превалявания.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте, на 9 юли четвъртък започва авторското предаване на BTV Радио, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. За промените в изборното законодателство ще говорим с политолога Даниел Стефанов. И още, какви са предизвикателствата пред бюджет 2026? Гост ще бъде икономиста Стоян Панчев. Останете с нас, започваме само след броени минути.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Промени в изборния кодекс отново разпалиха политическия дебат. Прогресивна България предлагат връщане на машинното гласуване и отпадане на ограниченията за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Дали тези идеи ще повишат доверието в изборния процес или ще задълбочат политическото противопоставяне? Какви биха били последиците за избирателната активност и политическата система? По темата разговаряме с политолога Даниел Стефанов. Добър вечер!
3: Здравейте!
2: Как оценявате предложенията за връщане на изцяло машинно гласуване и отпадане на ограниченията за секциите извън Европейския съюз?
3: Ами, по различен начин. Ако почнем отзад напред, мисля, че това ограничение беше въведено, както по принцип се прави с секциите зад граница, дали когато се рязко се увеличават или рязко се намаляват, винаги има някакъв силно конъюнктурен момент. Така че това е някаква, според мен, разумна поправка. Що се отнася до връщането на машините в пълната им функционалност, в това също има някакъв разум, тъй като трябва да си признаем, тази война между машина и хартия се разрази твърде много, продължи твърде дълго и резултатът от нея е, че както тези хора, които предпочитат хартия, така и онези, които предпочитат машина, не вярват в честността на изборите. Затова тази война трябва да спре, трябва да има някакъв изход от нея, разумен. И тук вече според мен идват проблемите. Аз нямам съмнение в технологията на машините, но имам съмнение първо в начина, по който те бяха поддържани в последните години, и второ в процедурата по тяхното удостоверяване. Това не са непоправими неща, но не ги виждаме в промените, които се предлагат в момента.
2: Защо именно сега темата за изборния кодекс отново излиза на преден план според вас?
3: Ами първо, защото според мен Румен Радев винаги е бил защитник на машинното гласуване. Предстоят президентски избори. Знаете, че без значение, че Централната избирателна комисия е орган, в който са представени всички политически партии. Ако едни избори са лошо организирани, партията, която е на власт, търпи негативи. Според мен това е първата причина. Втората причина е, че има такова очакване в част от обществото, че това ще бъде направено, че машините ще бъдат върнати с тяхната пълна функционалност. И пак казвам, това не е неразумна стъпка. Въпросът е как се прави.
2: Според вас връщането на машинния вот би ли повишило доверието на гражданите в изборния процес?
3: Спорен е този въпрос. Не мога да ви дам категоричен отговор, защото метода за гласуване, дали хартия или машина, просто много дълго беше предмет на чисто политически партийни спорове. Така да го кажем. И от тук нататък има риск хората, които гласуват с хартия през последните години, да решат, че това е натиск върху тях, че на тях им се отнема правото да избират как да гласуват. Това е едно. Второ, както ви казах вече, нашата процедура по удостоверяване на машините не дава така приемливо доказателство и убедително доказателство, че машините работят както трябва. По света има много практики, които могат да се приложат. Те са доста, не са особено сложни и не знам защо в България защитниците на машинния вот толкова години не ги предлагат и не ги налагат като част от процеса. Това е много голям проблем. Защото липсата точно на тези гаранции за работата и честността на машинния вот отваря това пространство за спекулации, които виждаме, че се ширят през последните години. Трябва просто такива неща да бъдат приложени, такива мерки трябва да бъдат приложени, че това пространство за спекулации силно да се намали. Мога да ви дам един пример. Още от самото начало на въвеждането на машините се говори, че трябва да има преброяване на хартиените разписки и сравняване на резултата от това преброяване с резултата от машинния протокол и това да не става на ниво секционна комисия. Както Централната избирателна комисия, два нейни състава, така и законодателя отказва да го направи това нещо. Вече не знам колко години подред, стана от 2021 година някъде. И край. И без и такива сравнително елементарни неща не можете да убедите, особено тези хора, които не вярват в машинното гласуване, че изборите с машина са честни.
2: А какъв политически сигнал изпраща предложението да отпаднат ограниченията за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз?
3: Ами, вижте сега, тук е малко по-особено, защото това предложение беше направено по много глупав начин, би го нарекал, преди последните избори. От друга страна, трябва да кажем, че изборите в някои от тези държави не се провеждат по най-добрите практики. Със сигурност усещането за някои хора ще бъде, че се връща някаква справедливост. За прогресивна България няма да се изненадам, ако те, като всяка нова партия, очакват, че това ще им донесе някакви повече гласове от чужбина на предстоящите президентски и тези, които са след тях, той на местни избори не се гласува от чужбина, значи само на президентски избори, извиняйте. Но това, което ми прави впечатление, че успоредно с това пък те искат да премахнат район чужбина. Така че според мен тук е някаква амалгама от това какво те си мислят, че е добре за изборния процес, очакванията им за мнението на избирателите, но не са особено последователни, бих казал.
2: Доколко
3: бяха последователни, трябваше да изчистят и район чужбина.
2: Доколко всъщност българите в чужбина могат реално да окажат влияние върху изборните резултати?
3: Те оказват влияние, но това влияние не е решаващо. Оказват влияние на различните избори, това влияние е различно. По принцип, най-силно влияние оказва вота в Турция. И както видяхте, там доста намаляха гласовете. Нашия проблем в България е, че от една страна ние правим избори зад граница по възможно най-широкия начин. Секции може да се откриват навсякъде практически. Всеки с български паспорт може да отиде да гласува там без предварителна регистрация. Същевременно този начин на гласуване не е свързан с никаква реална политика на държавата към диаспората. Ние не сме си направили анализа дали хората в Турция трябва да имат толкова широко гласуване, защото единият подход е, че тези хора в крайна краища са в тази държава като резултат от един опит за етническо прочистване. Другия подход към тях може да е, че турската държава упражнява някакво политическо влияние в България през техните гласове. Но ние никога не дискутираме това сериозно. Това, което правим е преди избори, различни мнозинства се опитват да ограничат гласовете тук или там, или пък да ги увеличат с надеждата, че получат, че те гласове ще отидат при тях. Това е нашия проблем.
2: Ако тези предложения бъдат приети, кои политически сили биха могли да спечелят и кои да загубят от тях?
3: Ами, трудно ми е да ви кажа. Зависи как протекат дебатите. Очевидно, хората, които гласуват за ГЕРБ, нямат доверие в машинното гласуване. И тук сега партията трябва да вземе доста стратегическо решение, защото за мен е по-скоро очевидно, че машините ще бъдат върнати в целия си капацитет. И ГЕРБ са изправени пред стратегическото решение дали все пак да внушат доверие в избирателите си в тези машини или да продължават да внушават недоверие. Защото отношението към изборния метод абсолютно се диктува от това какво партията мисли. Това е навсякъде по света. Има такива изследвания. С други думи, ако ГЕРБ кажат на избирателите си, това не е надежден начин за гласуване, най-вероятно избирателите им ще го повярват и просто няма да отидат да гласуват. Затова е много важно те как ще реагират на тези промени, които, пак казвам, според мен са предрешени вече.
2: До каква степен проблемът е в самите правила, а не в начина, по който се организира и контролира изборният процес?
3: Ами зависи за какво говорим. От една страна има една група неща, които Централната избирателна комисия може да направи много по-добре през годините. Пример за това е дизайна

0: имаме този отговор за 26-та година, трябва да видим какъв ще бъде за 27-та година. И втория компонент от въпроса е какъв е реалният размер на инфлацията. В момента официалната инфлация се движи между 6-7% в зависимост от кой индекс използваме, което на годишна база, което означава, че всяка индексация, която е под тези размери, със сигурност означава, че някой, който получава пари пред бюджета, нещо да е ощетен в реално изражение. Моята лична преценка е, че и както в предишните години, също и тук не показва точните данни, които наблюдаваме в реалните пазарни условия и най-вероятно инфлацията е над 6-7%. Така или иначе, това е ключовия въпрос. В момента нямаме очевидно намаляване на номиналния размер на нито едни от доходите, които зависят от бюджета, така че в номинално изражение това обещание е спазено. Но тук нататък въпросът е каква ще бъде инфлацията.
1: Реалистични ли са заложените приходи в бюджета или съществува риск прогнозите да не бъдат изпълнени?
0: Според мен приходите със сигурност са близки до това, което е заложено в бюджета. Големият въпрос е всъщност какви ще бъдат разходите. Дали, например, ще бъде изпълнена тази може да кажем щедра капиталова програма. Включително на обсъжданията в бюджетна комисия стана ясно, че това съществува като въпрос, включително и в опозицията. Всъщност дали няма да се окаже, че няма да бъде изпълнена тази капиталова програма и както много пъти се е случило в предишни години, да се окаже, че реалният бюджетен дефицит е под заложения 5,7%. Тоест, приходите ще са реални, но държавата няма да успее да изхарчи всички тези пари до края на годината и това директно ще доведе до по-нисък бюджетен дефицит, който да бъде отчетен като успех през 27 година.
1: Виждате ли достатъчно мерки за ограничаване на бюджетния дефицит или основната тежест отново се прехвърля върху данъкоплатците и работодателите?
0: Аз не виждам прехвърляне върху данъкоплатците и работодателите. Основната тежест е върху инфлацията. Всъщност, това, на което разчита бюджета, е заради повишаването на цените, повишени приходи в бюджета. Знаем, че основните приходи в бюджета са свързани с потреблението, това са ДДС, акцизи, които директно зависят от цената на стоките и услугите, които потребяваме. Съответно, когато имаме такава висока инфлация, независимо дали приемаме официалната или смятаме, че е по-висока, даже ако е по-висока, очевидно ефектът е по-голям, тези допълнителни приходи всъщност спомагат за това бюджетния дефицит да се затвори. Просто защото данъците, които влизат в хазната, са по-високи заради ръста на цените. 20% ДДС от по-скъпи стоки на пазара води до по-високи приходи в бюджета. Тоест това е основното нещо, което ще работи за затваряне на бюджетния дефицит. Виждаме, че няма значително увеличение на данъците. За съжаление, според мен няма и достатъчно съкръщаване на разходите по линия, например, на намаляване на реалните държавни служители, които са издържани от бюджета. Така че тежестта пада върху инфлацията, върху повишаването на цените, което води до по-високи приходи от данъци.
1: Какви структурни реформи според вас липсват в бюджета, за да се подобри ефективността на публичните разходи?
0: Аз на практика не виждам структурни реформи в бюджета. Виждам запазване на структурата и начина, по който функционираха бюджетите до преди, може би, 2020, може би до преди COVID. Това е един бюджет, който много прилича, да кажем, на бюджет 2019. След това имахме редица влошавания на начина, по който са структурирани бюджетите, които ескалираха със сигурност през 23-та, 24-та и 25-та година. И сега имаме някакво връщане към кавички нормалността от 2019 година, доколкото това може нормалност. Но това означава, че няма никакви структури на форми. На практика не виждаме никакви.
1: Как този бюджет ще се отрази върху инвестиционната среда и върху желанието на компаниите да разширяват дейността си в България?
0: Не мисля, че ще се отрази по някакъв особен начин. Не мисля, че ще демотивира инвеститорите, нито ще ги стимулират да преместят своите производства или да влагат средства в българската икономика. Ние имаме фундаментален проблем с инвестициите още след кризата 2008 година, който според мен лека по лека се влошава в последните години.

0: коментирах сега напускането на инженеринговия център на една известна германска компания, например. Всъщност, това, което се случва в последните години, постепенно ние ставаме все по дестинация, която няма какво доста да предложи на международните инвеститори. Имаме така поскъпваща работна ръка, която не е особено изобилна. Имаме лека по лека повишаване на данъчната тежест. Имаме последните години висока инфлация, което се отразява на искането от самите работници за индексация на техните заплати, което означава още по-големи разходи за труд. И съответно, както няколко пъти вече твърдя, ние сме влезли в така наречения капан на средните доходи. Тоест ситуация, в която доходите вече не са ниски, т.е. ние не можем да се конкурираме с други дестинации световни, като място, където инвеститорите могат да дойдат и да получат ефтина работна ръка с добро качество на уменията и на работата. Всъщност нашите заплати вече не сме ниски със сигурност. В същото време има едно леко качващо се данъчно облагане, особено в, например, свързано с максималния осигурителен доход, който виждаме, че се вече регулярно се увеличава всяка година. В същото време не предлагаме нещо особено на инвеститорите и това ще задълбочава проблема. Тоест, ние сме в една дългосрочна траектория на влушаване на България като дестинация за инвестиции и това, за съжаление, нито се дискутира, нито е част по някакъв начин от плановете на правителството за сега за промяна на общо стопанско положение в страната. И със сигурност този бюджет не се занимава с тази тема по никакъв начин.
1: Каква е вашата прогноза за инфлацията до края на годината?
0: Ами, тя става трудна, защото виждате, например, какво се случва с Иран. Допреди два дни смятахме, че там вече ще бъде подписано споразумение, ще приключат военните действия, ще се премина към някакъв нов етап на взаимоотношенията в Близки изток. Съответно, движението на ключови ресурси оттам ще стане по-лесно. Очевидно това не е така, виждате, че отново започнаха конфликтите. Също така, т.е. там може би ще има допълнително увеличение на цените, свързани с това нещо. Със сигурност ефект от еврозоната продължава да действа. Аз смятам, че голямата част от инфлацията в момента е следствие на влизането на България в еврозоната и смяната на валутата. За сега знаем, че бяха предприяти определени действия от страна на новото правителство, свързани с цените на дребно на храни. На този етап нямаме данни, нямаме нещо, по което може да следим, т.е. има основно анекдотни наблюдения, но аз не виждам някаква рязка промяна. Все още не виждам ефекта от тези мерки по някакъв начин върху цените. Тоест, големите източници на инфлация ще се запазят според мен в следващите месеци, т.е. няма да видим някакво значително намаление на инфлацията.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио икономиста Стоян Панчев. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Георги Митов Геми, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Сърбия ни връща Стоян Мавродиев.
1: Съседите ни разрешиха екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие, разследван за отпуснат кредит за милиони.
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в емисията. Ще останат ли децата до 16 години без социални мрежи? ГЕРБ предложи забрана в закон.
0: Нови престрелки между вътрешния министър и ДПС за полетите на лидера на партията.
1: По зрителски сигнал камион със 140 км в час автомобилната администрация не може да го глоби. ББР може, но пък не получава данните на агенцията.
0: Без българско вето върху новите европейски санкции срещу Русия. Само резерви срещу определени лица.
1: Цените на горивата у нас след ескалацията на напрежението в Близки изток. Проверка на BTV.
0: Загубихме голямата поетеса Надежда Захариева.
2: От момента, в който се раждаме, започваме и да умираме. Но и в момента, в който умираме, започваме да се раждаме за нов живот.
0: Кардинална промяна във века на комуникациите и технологиите, които влияят на здравето на подрастващите.
1: Децата до 16 години да не използват социални мрежи, предложих от ГЕРБ СДС, репортаж на Александра Ничева.
3: Социалните мрежи крият рискове, но предлагат и забавно, и интересно съдържание, казва 14-годишната София.
4: Според мен всяко дете може да бъде в интернет, зависи от съдържанието, което гледа. Понякога може да бъде добро, понякога не.
3: Попадала е и на опасни предизвикателства.
4: Хора как скачат от високи сгради, как хората говорят за някакви тъжни работи.
3: Има и оговорка с родителите. Ползва социални мрежи, но без да качва снимки и клипове.
5: В днешно време децата сериозно прекалят с консумацията на социални мрежи, но също така и ги разбирам от тяхното желание да са, както се казва, апдейтнати 2 часа максимум на ден. Като TikTok е забранен със сигурност, блокиране.
3: Предложението е социалните мрежи за деца до 16 години да бъдат напълно забранени, а тези на възраст от 16 до 18 да ги ползват само през деня.
6: Социалните мрежи са опасни. Все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони. Интернет обаче не е детска площадка. Днес едно дете може да види насилие, преди да се е научило да чете. Това се превръща в една тиха пандемия, която превръща целият свят в стадо.
3: Според психолози, ограниченията ще доведат до тревожни състояния при някои и съветват родителите.
7: Да наблюдават децата си за различни изблици на нервност, на тревога. Могат да настъпят сривове, защото все пак социалната мрежа е свързана с наши спомени. Там сме така вложили усилия и да събираме колкото се може повече харесвания, което всъщност е целта. Ще настъпи тревожно състояние, особено в възрастта от 12 до 5-16 годишни.
3: Експерти по онлайн безопасност казват, че рестрикциите не могат да обхванат всички мрежи.
8: Платформите трябва да отговарят съдържанието, което качват и да не, ако то е вредно или проблемно за здравето, то трябва да бъде ограничавано. Има и съответните социални мрежи би трябвало да бъдат наказвани.
9: Важно е да се контролират технологичните компании. Децата са много умни, те са digital native и те ще намерят начин да заобиколят забраните.
3: София предлага.
4: Самите приложения да виждат какво се качва преди да се качи и просто по-позитивни работи.
3: Според внесеното предложение, изключение ще има за приложенията, които са одобрени и се използват в клас.
0: А как ще става проверката на възрастта за допуск до мрежите, питаме Александра Ничева. Здравей!
10: Здравейте, в момента се разработва дигиталният портфел, който ще служи именно за проверка на възрастта на потребителите в социалните мрежи. Това означава, че всеки при регистрацията си в дадена социална мрежа, както децата, така и възрастните, първо ще трябва да докаже на колко години е. Тези, които вече имат създадени профили, но не отговарят на възрастовото ограничение, ще бъдат с премахнати профили. Все още обаче не можем да кажем кои са социалните мрежи, които ще попаднат при проследяването на възрастовото ограничение.
0: Алекса, кога ще бъде готов този дигитален портфел, за да бъде използван?
10: По план той трябва да бъде готов до края на тази година. Всички държави членки на Европейския съюз имат поставен срок за изготвянето на такъв дигитален портфел до 24 декември тази година. Това обясниха от Министерството на иновациите за BTV.
0: Александра Ничева, благодарим ти.
1: А как и в другите държави, Австралия е първата в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години. Те не могат да имат профили в TikTok, X, Facebook, Instagram, Snapchat и дори YouTube. Как се прилага забраната, децата и техните родители не се наказват. Вместо това отговорността за контрола е върху социалните мрежи, като при сериозни или многократни нарушения са заплашени от глоби до 27 милиона евро. Заради нарастващите опасения от онлайн тормоз и рискове за психичното здраве, някои държави в Европа също готвят ограничения. Британското правителство планира да одобри забрана за използване на социалните мрежи от лица под 16 години до декември тази година. Очаква се да влезе в сила през пролетта на 2027. Забрана за достъп на деца под 15 години е на път да въведе Франция. Текстовете трябва да бъдат приети и от горната камера на парламента преди окончателното гласуване. В Гърция също се говори за забрана за деца под 15 години. По-леки са мерките в Германия. Там младежите между 13 и 15 години могат да използват социалните мрежи, но само със съгласието на родителите си. Подобни са мерките и в Италия, а правителството в Нидерландия обмисля забрана деца инфлуенсъри под 16 години да създават търговско съдържание и настоява за минимална възраст за регистрация в платформите от 15 години в цяла Европа. Брюксел вече готви законодателство на общо европейско ниво. А какви са шансовете предложението на опозицията да намери подкрепа?
0: Да, част от партиите в парламента вече изразиха позиции. Идеята срещна одобрение от Демократична България и Възраждане, които имат свои предложения как текстовете да бъдат подобрени. Останалите за сега се въздържаха.
11: Ние го подкрепихме, защото диагнозата е вярна. Важно е, че всички сме на една страница, целият парламент, че проблема е голям и психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
12: Ако трябва да бъдем честни, текста трябва доста по-сериозно да се поработи върху него, защото технологиите са напреднали доста, както и знанията на децата в това отношение.
0: Сега войната по пътищата, в която продължават да загиват децата ни.
1: А ние продължаваме да питаме до кога?
0: Репортаж по ваш сигнал. Наш зрител засне камион да се движи с 140 км в час при максимално разрешени 90.
1: Дори и да установят превишена скорост, обаче от автомобилната администрация нямат право да го глобят. МВР може, но пък не получава данните на агенцията. Омагьосан кръг ли е? Провери Стефан Борисов.
13: На тези кадри, изпратени в платформата ни Аз репортерът, се вижда как кола се опитва да догони камион на пътя Мездра-Ботевград. Километражът показва 140 км в час. По закон максималната скорост на камионите е ограничена до 90 км в час.
14: Ето така изглежда един тахограф. В това устройство се пазят данни с каква скорост се движи камиона. Дали шофьора спазва необходимите по закон почивки, а данните могат да стоят вътре до една година.
13: Питаме автомобилната администрация как камион може да се движи с 140.
15: Вариантите са няколко. Записващото оборудване да бъде манипулирано. Другия вариант е същия камион да се движи по инерция.
13: Показват ни как може да установят нарушение.
16: Дигиталната карта ще ми дадете?
13: С помощта на специален софтуер се изваждат данните за последните 56 дни.
16: Ето така, тук се виждат в 12, 21 и 33 секунди 97 км.
15: Може да се установи дали има такова монтирано устройство за манипулиране на ограничителна скоростта. В паметта на тахографа и в скоростомера си остават отчетените данни за превишената скорост.
13: По този начин шофьори на камиони в нарушение могат да бъдат глобени за манипулация, но не и за превишена скорост. С позиция до BTV от полицията обясниха, че глобяват, ако мобилна камера е заснела нарушението.
17: Когато нарушението е извършено от чуждестранен водач, глобата се налага на място. При отказ за заплащането и законът предвижда временно отнемане на свидетелството за регистрация на МПС и сваляне на регистрационните табели.
13: Когато нарушението е заснето от тол камера, се изпраща писмо до собственика на камиона, който да посочи шофьора. После той ще бъде глобен.
14: За да проверим колко са шофьорите с тежък крак, идваме на столичното околовръстно. Тук за камионите ограничението е 80, като нямат право да карат в най-лявата лента.
13: Заедно с пътния експерт Диана Русинова и радар засичаме скоростта.
18: 89 км в час. Първо, на такъв път той не може да се движи в най-лявата лента.
19: 85, вижда да са 85 км в час.
14: За 10 минути колко нарушители хванахме?
18: И поне 10 нарушители хванахме, тежкотоварни автомобили.
13: Камионът от зрителския сигнал е засечен с над 100 км в час на 5 точки от тол системата, включително и за неправилно изпреварване. За BTV новините, Стефан Борисов.
20: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, разследван за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева. Той ще бъде екстрадиран в България до дни.
21: В началото на юни банкерът беше задържан в Белград, 2 години след издаване на европейска заповед за ареста му. Този следобед вътрешният министър е бил уведомен за решението за екстрадиция от Международната дирекция за оперативно сътрудничество.
22: Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев.
21: Мавродиев сам е настоял да бъде върнат у нас, вероятно в рамките на следващата седмица, каза за BTV адвокатът му.
23: Каквото и да е развитието, ние ще търсим такова решение на въпроса, което да предполага свободно движение на Стоян Мавродиев в България, защото все пак той се връща по свое собствено желание.
21: През 2024 година беше задържан и бизнесмена Румен Гайтански, обвинен, че е подбудил Мавродиев към длъжностно присвояване. Заради липса на доказателства Гайтански беше освободен. Защитникът на Мавродиев все още не се е запознал с материалите по делото.
23: Това, което аз мисля на базата на нещата, които той ми е казал, е, че няма основание за предявяване на каквото и да е обвинение към него. Мисля, че нещата се оформят като представа на обществото, най-вече на базата на твърдения в медиите.
21: У нас Мавродиев ще бъде задържан. За BTV новините, Мария Алачова.
1: И днес полетите на Делян Пеевски в епицентъра на престрелки между вътрешния министър и ДПС от партията обвиниха силовия министър в опит за прикриване на уличаващи документи, свързани с регистъра на данните за пътниците. Според Иван Демерджиев се прави опит за отклоняване на вниманието.
24: Сигнал за опити за прикриване на документи е изпратен до Софийската градска прокуратура още сутринта, обяви депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.
2: Според достигналата до мен информация от два дни в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата. Освен това е разпоредено да бъдат заличени всички електронни логове, журнали и системни следи за достъп до PNR системата или до свързани с нея информационни системи.
24: Вътрешният министър нарече обвиненията безплодни.
22: Важната тема е как един човек като Пески, как такъв човек успява да плати милиони, и то много милиони, за стотици полети с частен самолет, и как този човек на практика успява да заобиколи санкциите Магницки, кой му помага за това.
24: Демерджиев допълни, че при посещението си отвъд океана следващата седмица ще повдигне и въпроса за санкционираните по Магницки.
22: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, бих го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Певски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона Магницки, да управлява цяла държава в Европейския съюз.
24: Министъра се закани, че ще оповести още данни за хората, свързани с лидера на ДПС.
22: Ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Певски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от ще нарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
24: Що се отнася до разпространените снощи документи от конституционният съдия Десислава Атанасова, в които тя обяснява, че между 5 и 8 април 2024, когато е пътувала до Турция, не е напускала съседката ни, министърът беше лаконичен. Има много факти, които все още не са оповестени, но ще бъдат в следващите дни.
1: Нов Висш съдебен съвет на 21 ноември.
5: Това решиха с пълно единодушие кадровиците на днешния си пленум. На тази дата ще приключи изборът на новите 11 от професионалните квоти на съдии, прокурори и следователи. Парламентът ще направи своя избор на другите 11 паралелно, каза правосъдния министър Николай Найденов.
6: Вече имаме дати за избор на Висш съдебен съвет. Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет. Спазването на така определение в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
5: България няма да наложи вето на 21-я пакет санкции на Евросъюза срещу Русия заради продължаващата война в Украйна. Това потвърди в лице по БТВ министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: Днес правителството утвърди позицията на София на срещата на външните министри в понеделник, където ще изразим обаче резерви към включването на определени лица в санкционния списък.
7: България няма да блокира 21-я пакет санкции. Такава позиция е приело правителството днес, стана ясно от думите на военния министър. Срещу кои точно лица страната ни ще изрази резерви, не беше оповестено. Премиерът вече обясни, че е против в санкционния списък да бъде включван руският патриарх Кирил и бизнесменът, свързан с Лукойл, Вагит Алекперов.
8: Тези лица би следвало да бъдат изведени от санкционния режим. Така че...
25: Но вето няма да наложи.
8: Не е вето. Разбира се, че не.
7: Тази сутрин премиерът обяви, че на срещата на НАТО в Анкара е обяснил позицията ни за финансовата помощ за Украйна.
26: Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит.
7: Внесеният от правителството бюджет за 2026 е реалистичен и с безспорни достоинства, каза Румен Радев ден преди предложенията да бъдат разгледани в пленарната зала.
26: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. И ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
7: Премиерът обяви, че работата по бюджета за до година започва още сега. За БТВ новините, Гергана Венкова.
5: Продължава размяната на удари между Съединените щати и Иран, след като американският президент обяви край на примирието, но отрече връщане към пълномащабна война.
1: Държави в региона призоваха за деескалация и спазване на меморандума от Исламабад.
3: Вашингтон съобщи за 90 ударени цели по южното крайбрежие на Исламската република. Според Техеран има щети по пристанища и ключов ЖП мост, а днес след обед е бил атакуван районът на атомната централа Бушер.
4: Останало им е много малко и искат много силно да сключат сделка. Обадиха се преди малко. Само не знам дали заслужават сделка, дали ще я спазват.
3: Иран отвърна с нов обстрел към американските военни бази в Катар, Бахрейн и Кувейт. Сирени за въздушна тревога прозвучаха и в Йордания за първи път от седмици. Заради бойните действия само три кораба са преминали Ормузкия проток днес.
9: Ако ударите, ще бъдете ударени. Не вършете безцелно или ще потънете още по-дълбоко. Ормузкият проток ще отвори отново само при иранските условия, а не под американска заплаха.
3: В същото време изтребители съпроводиха ковчега на покойния върховен лидер Али Хаменеи до последната спирка от траурните процесии. В родния му град Машхад присъстват милиони за погребението по-късно днес.
1: Заради ситуацията в Близкия изток цените на петрол остават високи. Тази сутрин цената на международния стандарт за суров петрол Брент отбеляза лек спад до около 78 долара за барел, след като вчера за кратко надхвърли 80. Въпреки днешното умерено поевтиняване, цените на петрол остават значително по-високи в сравнение с нивата от преди началото на ескалацията тази седмица и ефектът от новата криза у нас.
5: Всички си задаваме въпроса какво ще се случи на бензиноколонките от тук нататък. За сега пазарът остава спокоен. Днес средната цена на бензина е евро и 48 за литър, а на дизела евро и 52 за литър. Преди началото на войната, бензинът и дизелът се продаваха за евро 26 и евро 29, след това започна поскъпването. На 1 април бензинът вече струваше евро и 47, а дизелът евро и 68. На 1 май цените бяха още по-високи, евро и 50 и евро и 79. На 1 юни съответно евро и 55 и евро и 69. Какво да очакваме сега? Провери Радослав Чолаков.
10: На една от бензиностанциите в София ни посрещат цени от евро 43 за бензин и евро 48 за дизел.
11: Малко тръгна надолу, но сега пак ще се качи, сигурно, ако затворят протока.
12: Бързо се дигат цените, след това бавно падат, когато намаляе цената на петрола.
10: Пазарът, въпреки размяната на удари, остава спокоен.
25: Промяната е когато ескалира по отношение на удари върху инфраструктурата на страните от залива. Катар, Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия. Някои от тези страни, петролната инфраструктура, ако бъде ударена, това абсолютно изхвърля тезата, че ситуацията приключва. И вече може отново да видим цени на петрола към 90-100 долара.
10: Търговци на горива не очакват сегашната ситуация в Близкия изток да доведе до поскъпване на колонките у нас.
27: Българските бензиностанции очакваме да реагираме в средата на другата седмица, ако се повишат цените на едро.
10: Петролът скочи с 5 долара след размяната на удари между Вашингтон и Техеран, след което поевтиня.
25: Всичко зависи от това дали не сме в поредният рунд на просто размяна на няколко удари в рамките на ден, два, три. И всяко чудо за 3 дни.
10: Очакванията са, ако няма нова ескалация, цената да остане между 70-75 долара за барел.
5: Разследват обществена поръчка за над 1,5 милиона евро за водопровод. Част от парите са платени, но водопровод няма.
1: Историята следва в новините и още. Войният Спартан в нова мисия и излетя от Пловдив за Италия с 6-месечно бебе за спешна трансплантация.
5: Световната сцена се раздели с легендарната Бони Тайлър. Bonnie,
1: тъжна вест.
5: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на едни от най-обичаните текстове в българската музика и съпруга на големия поет Дамян Дамянов.
13: Животът и смъртта са едно и също нещо. От момента, в който се раждаме, започваме и да умираме, но и в момента, в който умираме, започваме да се раждаме за нов живот.
14: В филма на Стилян Иванов изповед в стихове Надежда Захариева признава, че се страхува от тъмното, още от дете. Но опитът я учи, че тъмното не е неизвестното.
15: Това е един човек, който ни учеше, с красиви думи ни учеше, как да живеем. За мен тя винаги е била светлина. И затова, когато правихме филма за нея, настоявах изрично дрехите й да не бъдат тъмни, както обичаше да се облича преди 2 години.
14: Надежда Захариева е автор на десетки стихозбирки и текстове на песни, като може би на група Сигнал и Разпилейме ти цялата в изпълнение на Лили Иванова, Любовта е на Хегашот Агасян. Сред най-добрите приятели на Надежда Захариева остава Александър Александров Алекс. Той и музикалният журналист Иван Георгиев събират по-малко известните й песни в нова грамофонна плоча. Има чудо. Тя ще излезе на есен.
16: Преживяното си личи, когато излиза от теб и когато ти си героя в това стихотворение.
13: Аз съм избрала Христос за мой духовен учител, точно за да победя злото в себе си, защото осъзнавам колко зла мога да бъда. Толкова зла, колкото хората не могат да си представят. Само че защо? А най-хубавата, най-красивата вяра, най-благодатната, благотворната, добротворната е вярата в себе си.
16: Нека да четем поезията й. Нека да четем и да завършим с едно стихче нейно, което много често се пада в късмечетата за кафе. Любов е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравиш кому какво си дал.
14: За BTV новините, Кан Нарачва.
5: BTV изказва съболезнования на близките.
1: За 3 дни трета спасителна мисия изпълни военният самолет Спартан. След 2 последователни полета до Германия, днес екипажът излетя за Рим, за да транспортира 6-месечно бебе, което се нуждае от чернодробна трансплантация. До нощта е майка му. На борда бяха и медицински екип, и придружители. Командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев определи тези полети като мисии с най-висша ценност и благодари на екипажите за готовността им да помагат винаги, когато има нужда. Държавата започва партньорство с платформата Диагноза България, която разкри съмнение за финансови злоупотреби в системата.
5: Това стана ясно след среща в здравното ведомство между министъра и създателя на платформата Мартин Атанасов. Поводът – обществения интерес към анализите на Диагноза България, които показват аномалии за близо 310 милиона евро от публичните средства. Целта е платформата да бъде развита с подкрепата на държавата, за да направи по-прозрачна системата на здравните услуги и защитата на пациентските права. По-рано през деня управителят на здравната каса доктор Асен Меджидиев също се срещна с Мартин Атанасов. Следващата стъпка е среща с информационно обслужване за технологично надграждане на платформата. Полицията в Хасково разследва обществена поръчка за подмяната на водопровод за села в община Стамболов. Проверката показала, че е платено за участък, в който водопровод няма.
17: Това е помпената станция, над която са каптажите. От нея тръгват общо 8 км водопроводи към селата Светослав и Пчелари. Подмяната им по проект на Регионалното министерство е за 1,6 милиона евро. Строителството започва през ноември миналата година. Преди изборите през април тази година на фирмата изпълнител е платено по 2 фактури, общо близо 880 хиляди евро. А завършеният участък по документи е актуван и с подписа на кмета на Стамболово Аднан Илдъс.
18: На 35% поискахме от МРРБ, първото плащане, първото искане не беше така. От МРРБ ни върнаха искането, казаха, че трябва да запишем 10%, защото ако не получим и тия 10% под формата на аванс, накрай няма да излезе на аритметиката, защото нали, така е предвидено. Те ни преведоха 45%.
17: Водопроводът влиза в полезрението на службите в началото на този месец. Това е една от тръбите, която, идвайки на място, полицията установява, че не е положена в земята, но по документи тук има изграден водопровод, който е и платен. В участък от 600 метра, който е актуван и платен, по документи водопроводът е и дезинфекциран и са извършени проби, т.е. присъединение към мрежата. На място обаче полицаите заварват багер, който тепърва полага тръби. И днес на обекта се работи.
0: Бая сме свършили вече. Тук е вече някъде на километър на свършване сме.
2: Камъни излиза много, багерите се затрудняват.
17: Според кмета на Светослав, водопроводът е важен за селото.
19: Имаме проблем, много аварии, постоянно аварии и интернитови тръби бяха и те са били консурежени и сменят.
18: Актуални са 45%, извършените строително-монтажни работи са на 70%. Даже след определен процент, нали, фирмата трябва от нас да поиска и второто междинно плащане.

Здравейте! Тази нощ е възможно да превали слаб дъжд в Източна България. А утре ни предстои предимно слънчево време в цялата страна. Следобедните часове ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планински райони ще падне краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса. По морето ще има повече облаци и там на места, главно към следобед, ще има преваляване от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24 и 26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста облачност и само на отделни места ще превали за кратко. Вятърът ще бъде умерен по високите части, силен от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя ни предстоят много слънчеви часове. Само в неделя следобед над Западна България ще превали и прегърми по-интензивно в планинските райони. Тогава очакваме и повишение на дневните стойности и на места ще достигат до 35 градуса. В понеделник с северо-западен вятър ще проникне малко по-хладен въздух и температурите тогава слабо ще се понижат. А от вторник изледите са за повече слънчеви часове, а следобед с краткотрайни валежи. Такава е прогнозата за времето, а след малко започва спортната емисия новини. Останете с нас!

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Германски треньор е фаворит да застане начело на Лудогорец. 52-годишният Томас Райс води официални преговори с разградския клуб. Последният отбор във визитката на германеца е Самсун Спор, с който през миналия сезон прескочи груповата фаза на Лигата на конференците. При това Райс изведе турския тим до третото място в Суперлигата, което е едно от най-големите постижения в треньорската му кариера. В родината си е бил начело на Бохум и Шалке 04. ЦСКА се завръща в евротурнирите след 3-годишно отсъствие. Тази вечер червените посрещат ирландския Дерри Сити в европейски дебют на треньор Христо Янев. Двобоят от първия квалификационен кръг на Лига Европа. АО стадион Васил Левски, включваме Андрей Романов с последните новини. Андрей, автобуса на ЦСКА е за теб. Добър вечер.
1: Здравейте, по-малко от час и половина остава до началото на двобоя между ЦСКА и Дерри Сити, а феновете вече вземат местата си по трибуните. Очаква се домакинските да бъдат около 15 000. Те ще станат свидетели и на треньорския дебют в евротурнирите на Христо Янев. Това е и първи официален мач на ЦСКА за този сезон. Ще видим дали и на кои от новите попълнения ще заложи той. Болезнени спомени за ЦСКА от преди 3 години в квалификациите. Тогава червените отстъпиха на румънския Сепси в два двобоя и не успяха да се класират напред, а последното участие на ЦСКА в групова фаза отново за Лигата на конференциите беше през 2021. Реваншът на този двобой е след седмица.
0: Благодаря от националния стадион Васил Левски и Андрей Романов при двобоя между ЦСКА и Дерри Сити. След ден пауза, световното първенство се завръща с четвърфинала между Франция и Марокко. Този матч и други теми от Мондиала ще бъдат дискутирани в спортен нюзрум Тръпката в Америка. Повече от водещите Станимир Атанасова и Валери Генов. Колеги, добър вечер.
2: Здравейте! Как технологиите превърнаха мачовете в прожекции от Холивуд? А защо в Париж няма верен ход? Който и да спечели, по всичко личи, че градът ще има тежка нощ.
3: Точно така, френски журналисти пък почти се сбиха на пресконференция на Марокко и провокираха голям скандал. Уейн Руни пък ще трябва да спазва странно обещание заради Норвегия. Още в спортен нюзрум след малко.
0: Благодаря ви, чакаме ви с нетърпение. А Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчването на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Войо. Тенис в емисията, представянето на Григор Димитров на Уимбълдън беше вдъхновяващо и забелязано от феновете. А той имаше какво да каже след отпадането си на осмина финалите от Артър Фери. В профила си в Инстаграм първата ни ракета публикува емоционално писмо с благодарности към Уимбълдън за това, че му е напомнил защо се е влюбил в тениса. Можете да го прочетете на обновеният ни сайт btvsport.bg. В същото време синът на австралийската тенис легенда Лейтън Хюит Крус спря похода на Димитър Кисимов на юношеския Уимбълдън. Българинът отстъпи с 0 на 2 сета в четвъртфиналната фаза. Радостта, но и отговорността да се биеш в родното си място в една от главните битки на Елитбет Макс Файт 66 Владимир Георгиев ще се изправи срещу румънеца Микола Вовк. Зрелищната бойна гала на 18 юли в Бургас ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на Войо.бг.
4: След едногодишно отсъствие Владимир Георгиев, известен с прозвището си Бул-Бул или българския бик, не просто се завръща на ринга. Той ще се бие в родния си град.
5: За първ път ще се бия в Бургас след всичките години състезателна дейност. Вълнувам се, искам да се представя добре и се готвя сериозно.
4: Георгиев е готов за битка до самия край.
5: Затова се готвя и затова минавам всички ужасни неща по време на подготовката, за да изляза и да победя. Така ще го дарим, че ще си мисля, че е заобграден.
4: Бойната гала вечер Elitebet Max Fight 66 ви очаква в ефира на BTV Action на 18 юли от 19.30 часа.
0: Станимир Атанасова и Валери Генов след секунди в ефира на BTV с Тръпката в Америка, Спортен Ньюзрум. Пожелание за приятна вечер.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Ще бъдат ли забранени у нас социалните мрежи за деца? Расте ли политическото напрежение заради полетите на Делян Пеевски? Къде ще вали най-много през почивните дни? Отговорът от професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: Разбиха склад за вейпове без бандерол край София. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите от деня. По зрителски сигнал, камион с 140 км в час. Защо не може да бъде глобен? Без българско вето върху новите европейски санкции срещу Русия. Само резерви срещу определени лица. Военният Спартан в нова мисия излетя от Пловдив за Италия с 6-месечно бебе за спешна трансплантация. Загубихме голямата поетеса Надежда Захариева.
1: От момента, в който се раждаме, започваме и да умираме. Но и в момента, в който умираме, започваме да се раждаме в нов живот.
0: А сцената на живота завинаги напусна легендарната Бони Тайла. Започваме с новината от тази нощ. МВР разби склад с 50 000 вейпа без бандерол. Включваме на живо брифинга на директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, за разбития склад за нелегални вейпове.
2: Добър вечер. Ще ни кажете ли какво е това място, на което са открити незаконните вейпове? Също има ли задържани и ясно ли е за къде е било предназначено количеството?
3: Добър вечер. Искам да съобщя за успешна полицейска операция и реализация на колегите от отдел икономическа полиция при столична дирекция на вътрешни работи. Място, където се намираме, е складова база, за която е получена оперативна информация при колегите от отдел икономическа полиция, че се съхраняват акцизни стоки без бандерол. В резултат на получената информация за изключително кратък период от време, колегите извършиха проверка на получената информация, анализираха същата своевременно и в днешния ден, късен следобед, извършиха проверка на самото помещение, което установиха в хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия и установиха над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол.
2: Има ли вече задържани и ясно ли е кой е собственика на място?
3: Има в момента лице при нас, което се намира, има отношение със склада. Ясно кои са собствениците на склада. Имаме и разполагаме с оперативна информация за лица, които имат също съпричастност към стоката без акцизен бандерол.
2: Може ли да се каже на този етап каква е стойността на стоката и за къде е била предназначена?
3: На този етап за по отношение на стойността на стоката не може да говорим за цената, тъй като е въпрос на експертизи. А по отношение на това, за кое е предназначена, сме в самото начало на образуваното досъдебно производство. От една страна не може да разгласяваме информация без разрешението на наблюдаващия прокурор. От друга страна, с оглед да не попречи на разследването, от тактически гледна точка е по-добре да запазим тази информация за нас.
2: Има ли повдигане?
0: Видяхте на живо брифинга на директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, за разбития склад за нелегални вейпове. Репортерът ни Леда Цветкова беше на място. Сега, войната по пътищата, в която продължават да загиват децата ни, а ние продължаваме да питаме до кога. Репортаж по ваш сигнал. Наш зрител засне камион да се движи с 140 км в час при максимално разрешени 90. Защо камиони като този не се глобяват, провери Стефан Борисов.
4: На тези кадри, изпратени в платформата ни Аз репортерът, се вижда как кола се опитва да догони камион на пътя Мездра-Ботевград. Километражът показва 140 км в час. По закон максималната скорост на камионите е ограничена до 90 км в час.
5: Ето така изглежда един тахограф. В това устройство се пазят данни с каква скорост се движи камиона. Дали шофьора спазва необходимите по закон почивки, а данните могат да стоят вътре до една година.
4: Питаме автомобилната администрация как камион може да се движи с 140.
6: Вариантите са няколко. Записващото оборудване да бъде манипулирано. Другия вариант е същия камион да се движи по инерция.
4: Показват ни как може да установят нарушение.
7: Дигиталната карта ще ми дадете.
4: С помощта на специален софтуер се изваждат данните за последните 56 дни.
7: Ето така, тук се виждат в 12, 21 и 33 секунди 97 км.
6: Може да се установи дали има такова монтирано устройство за манипулиране на ограничителна скоростта. В паметта на тахографа и в скоростомера си остават отчетените данни за превишената скорост.
4: По този начин шофьори на камиони в нарушение могат да бъдат глобени за манипулация, но не и за превишена скорост. С позиция до BTV от полицията обясниха, че глобяват, ако мобилна камера е заснела нарушението.
8: Когато нарушението е извършено от чуждестранен водач, глобата се налага на място. При отказ за заплащането и законът предвижда временно отнемане на свидетелството за регистрация на МПС и сваляне на регистрационните табели.
4: Когато нарушението е заснето от тол камера, се изпраща писмо до собственика на камиона, който да посочи шофьора. После той ще бъде глобен.
5: За да проверим колко са шофьорите с тежък крак, идваме на столичното околовръстно. Тук за камионите ограничението е 80, като нямат право да карат в най-лявата лента.
4: Заедно с пътния експерт Диана Русинова и Радар засичаме скоростта.
9: 89 км в час. Първо, на такъв път той не може да се движи в най-лявата лента.
10: 85, вижда да са 85 км в час.
5: За 10 минути колко нарушители хванахме?
9: И поне 10 нарушители хванахме, тежкотоварни автомобили.
4: Камионът от зрителския сигнал е засечен с над 100 км в час на 5 точки от тол системата, включително и за неправилно изпреварване. За BTV новините, Стефан Борисов.
11: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: За три дни трета спасителна мисия изпълни военният самолет Спартан. След два последователни полета до Германия, днес екипажът излетя за Рим, за да транспортира 6-месечно бебе, което се нуждае от чернодробна трансплантация. Донор ще е майка му. На борда бяха и медицински екип и придружители. Командирът на военно-въздушните сили, генерал-майор Николай Русев, определи тези полети като мисии с най-висша ценност и благодари на екипажите за готовността им да помагат винаги, когато има нужда. Държавата започва партньорство с платформата Диагноза България, която разкри съмнения за финансови злоупотреби в системата. Това стана ясно след среща в здравното ведомство между министъра и създателя на платформата Мартин Атанасов. Поводът – общественият интерес към анализите на Диагноза България, които показват аномалии за близо 310 милиона евро от публичните средства. Целта е платформата да бъде развита с подкрепата на държавата, за да направи по-прозрачна системата на здравните услуги и защитата на пациентските права. По-рано през деня управителят на здравната каса, доктор Асен Меджидиев, също се срещна с Мартин Атанасов. Следваща стъпка е среща с информационно обслужване за технологично надграждане на платформата. Новина за подрастващите и техните родители. Децата до 16 години да не ползват социални мрежи, а тези на възраст от 16 до 18 да ги използват само през деня. Предложението е на ГЕРБ СДС. Репортаж на Александра Ничева.
12: Социалните мрежи крият рискове, но предлагат и забавно, и интересно съдържание, казва 14-годишната София.
13: Според мен всяко дете може да бъде в интернет, зависи от съдържанието, което гледа. Понякога може да бъде добро, понякога не.
12: Попадала е и на опасни предизвикателства.
13: Хора как скачат от високи сгради, как хората говорят за някакви тъжни работи.
12: Има и оговорка с родителите. Ползва социални мрежи, но без да качва снимки и клипове.
14: 2 часа максимум на ден. Като TikTok е забранен със сигурност, блокиране.
15: Интернет обаче не е детска площадка. Днес едно дете може да види насилие, преди да се е научило да чете. Това се превръща в една тиха пандемия, която превръща целият свят в стадо.
12: Според психолози, ограниченията ще доведат до тревожни състояния при някои и съветват родителите.
16: Да наблюдават децата си за различни изблици на нервност, на тревога. Ще настъпи тревожно състояние, особено в възрастта от 12 до 5-16 годишни.
12: Експерти по онлайн безопасност казват, че рестрикциите не могат да обхванат всички мрежи.
17: Платформите трябва да отговарят за съдържанието, което качват и да, ако то е вредно или проблемно за здравето, то трябва да бъде ограничавано. Има и съответните социални мрежи би трябва да бъдат наказвани.
18: Важно е да се контролират технологичните компании.
12: София предлага.
13: Самите приложения да виждат какво се качва преди да се качи и просто по-позитивни работи.
12: Според внесеното предложение, изключение ще има за приложенията, които са одобрени и се използват в клас.
0: А как е в другите държави? Австралия е първата в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години. Те не могат да имат профили в TikTok, X, Facebook, Instagram, Snapchat и дори YouTube. Как се прилага забраната? Децата и техните родители не се наказват, но социалните мрежи са заплашени от глоби до 27 милиона евро. В Европа в процес на приемане са ограниченията в Великобритания за деца под 16 години. Франция и Гърция планират забраната да е за деца под 15 години. В Германия и Италия младежите между 13 и 15 години могат да използват социални мрежи, но само с съгласието на родителите си. А правителството на Нидерландия обмисля забрана деца-инфлуенсъри до 16 години да създават търговско съдържание. Идеята срещна одобрение от Демократична България и Възраждане, които имат свои предложения как текстовете да бъдат подобрени. Останалите за сега се въздържаха.
19: Ние го подкрепихме, защото диагнозата е вярна. Важно е, че всички сме на една страница, целият парламент, че проблема е голям и психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
20: Ако трябва да бъдем честни, текста трябва доста по-сериозно да се поработи върху него, защото технологиите са напреднали доста, както и знанията на децата в това отношение.
0: Тъжна вест. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на едни от най-обичаните текстове в българската музика и бе съпруга на големия поет Дамян Дамянов.
1: Животът и смъртта са едно и също нещо. От момента, в който се раждаме, започваме и да умираме, но и в момента, в който умираме, започваме да се раждаме за нов живот.
21: Във филма на Стилян Иванов изповед в стихове Надежда Захариева признава, че се страхува от тъмното, още от дете. Но опитът ѝ учи, че тъмното не е неизвестното.
22: Това е един човек, който ни учеше, с красиви думи ни учеше, как да живеем. За мен тя винаги е била светлина. И затова, когато правихме филма за нея, настоявах изрично дрехите й да не бъдат тъмни, както обичаше да се облича преди 2 години.
21: Надежда Захариева е автор на десетки стихозбирки и текстове на песни, като може би на група Сигнал и Разпилей ме ти цялата в изпълнение на Лили Иванова «Любовта е» на Хегашо Тагасян. Сред най-добрите приятели на Надежда Захариева остава Александър Александров Алекс. Той и музикалният журналист Иван Георгиев събират по-малко известните и песни в нова грамофонна плоча. Има чудо. Тя ще излезе на есен. За БТВ новините, Канна Рачва.
0: БТВ изказва съболезнования на близките. Още от деня. България няма да блокира 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, но запазва резерви по 3 от предложените мерки. Гергана Венкова разказва.
2: България няма да блокира 21-я пакет санкции. Такава позиция е приело правителството днес, стана ясно от думите на военния министър. Срещу кои точно лица страната ни ще изрази резерви, не беше оповестено. Премиерът вече обясни, че е против в санкционния списък да бъде включван руският патриарх Кирил и бизнесменът, свързан с Лукойл, Вагит Алекперов.
3: Тези лица би следвало да бъдат изведени от санкционния режим. Така че...
7: Но вето няма да е наложено.
3: Не, то не е вето. Разбира се, че не.
2: Тази сутрин премиерът обяви, че на срещата на НАТО в Анкара е обяснил позицията ни за финансовата помощ за Украйна.
23: Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит.
2: Внесеният от правителството бюджет за 2026 е реалистичен и с безспорни достоинства, каза Румен Радев ден преди предложенията да бъдат разгледани в пленарната зала.
23: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. И ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
2: Премиерът обяви, че работата по бюджета за до година започва още сега. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: От света, Израел е готов да поднови военната си кампания срещу Иран с още по-голяма сила, ако това се наложи. Това заяви министърът на отбраната Израел Кац на фона на новата ескалация между Вашингтон и Техеран. Вашингтон съобщи, че е поразил 90 цели по южното крайбрежие на Иран, включително в района около атомната електроцентрала в Бушер. Това се случва часове след като американският президент обяви край на примирието, но отрече връщане към пълномащабна война. Иран атакува американски бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и Йордания, а иранският външен министър призова Съединените щати да се въздържат от, цитирам, военен авантюризъм. Заради новата ескалация, корабоплаването през Ормузкия проток е силно затруднено. Междувременно в Машхад изтребители съпроводиха ковчега на покойния върховен лидер Али Хаменей, а милиони се стекоха, за да му отдадат последна почит преди погребението. Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, разследван за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева. Той ще бъде екстрадиран в България до дни. И днес полетите на Делян Пеевски в епицентъра на престрелки между вътрешния министър и ДПС. От партията обвиниха силовия министър в опит за прикриване на уличаващи документи, свързани с регистъра на данните за пътниците. Според Иван Демерджиев се прави опит за отклоняване на вниманието.
24: Сигнал за опити за прикриване на документи е изпратен до Софийската градска прокуратура още сутринта, обяви депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.
25: Според достигналата до мен информация, от два дни в МВР, ГДБОП и ДАНС тече трескаво заличаване на следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата.
24: Вътрешният министър нарече обвиненията безплодни.
26: Важната тема е как един човек като Пеевски, как такъв човек успява да плати милиони, и то много милиони, за стотици полети с частен самолет, и как този човек на практика успява да заобиколи санкциите Магнитски, кой му помага за това?
24: Демерджиев допълни, че при посещението си отвъд океана следващата седмица ще повдигне и въпроса за санкционираните по Магнитски.
26: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, бих го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата.
24: Министъра се закани, че ще оповести още данни за хората, свързани с лидера на ДПС.
26: Ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала Главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щенарека, някои го наричат делото, други афера, така ТБ.
24: Що се отнася до разпространените снощи документи от конституционният съдия Десислава Атанасова, в които тя обяснява, че между 5 и 8 април 2024, когато е пътувала до Турция, не е напускала съседката ни, министърът беше лаконичен. Има много факти, които все още не са оповестени, но ще бъдат в следващите дни.
0: Светът загуби един от най-разпознаваемите гласове на световната музикална сцена. Почина британската певица и икона на 80-те Бони Тайлър. Родена като Гейнър Хопкинс, уелската изпълнителка оставя следа в поп-музиката с дрезгавия си глас, след като претърпява операция на гласните струни. Години по-късно, след интервенцията през 1983, Тайлър се превръща в международна сензация с песента и Total Eclipse of the Heart. Днес хитът има над милиард слушания в музикалните и видеоплатформи. Бони Тайлър представя Великобритания на Евровизия през 2013, а 10 години по-късно е наградена с ордена на Британската империя за принос към музиката. Така се разделяме.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Успешен старт за ЦСКА в европейските турнири след 3-годишно отсъствие. Червените взеха аванс от 3 на 2 срещу Дерби Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа пред близо 15 000 зрители на стадион Васил Левски. Валери Генов проследи двубоя, ето подробностите.
1: ЦСКА може да съжалява, че не взе много по-убедителен успех от това 3 на 2 в първият двубой срещу Дерби Сити при завръщането си на европейската сцена през първото полувреме. Отборът на ЦСКА се умя да вкара два много красиви гола, които със сигурност ще оставят много трайна следа в главата на всеки един от присъстващите на националния стадион. Йоанис Питас, разбира се, може да бъде отличен заради това, че вкара два много хубави гола, един от които тръгнал с пробив от собствената половина. Това попадение дойде през второто полувреме и ЦСКА дръпна в аванс с 3 на 1, но въпреки това в края, в 89-та минута, Улаинка от Дерби Сити успя да намали на 2 на 3 и по този начин реваншът остава отворен, а ЦСКА със сигурност може да съжалява, че не направи много по-убедителна победа, отново казвам, при завръщането си на европейската сцена след 3 години пауза.
0: Германски треньор е фаворит да застане начело на Лудогорец. 52-годишният Томас Райс води финални преговори с клуба. Последният отбор във визитката на германеца е Самсун Спорс, който през миналия сезон прескочи груповата фаза на Лигата на конференциите. Преди това Райс изведе турския тим до третото място в Суперлигата, което е едно от най-големите постижения в треньорската му кариера. В родината си е бил начело на Бохум и Шалке. BTV научи, че новият треньор ще бъде представен следващата седмица. Нов епизод на Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка ви очаква на сайта ни btvsport.bg. В него ще видите как запазената марка на норвежките фенове на Мондиала превзе дори и сватбите в страната.
2: Норвежкият танц и поздрав дори по време на сватба.
3: Ама тези хора не знаят ли, че по време на световно първенство сватби не се правят?
2: Не се правят. Те се очаквали сигурно, че ще отпадне Норвегия до тогава.
3: И затова се планирали около 10 юли.
2: Точно така.
3: Къде там?
2: Не знам някой от вас бил ли в Норвегия, между другото. Имали ли сте това щастие?
3: Само ти.
2: Добре.
3: Нали?
2: Не съм бил свидетел на това, което ще видите. Да почукам по този начин на вратата на хотела, поне в който бяхме, за световното повдигане на тежести. Но сега ще видите как норвежците решават да не отворят една врата. В крайна сметка. Те си имат свой си начин.
3: Всички тези видеа от всякъде, когато те залеят, няма как да ви се
0: видиш. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на Voyo. Георги Митров с емоционално послание и благодарност към Уимбълдън. В профила си в Инстаграм първата ракета на България публикува писмо, посветено на третия турнир от големия шлем. Димитров пише, че надпреварата му е напомнила защо се влюбил в тенис. Вижте още на обновения ни сайт btvsport.bg. А синът на австралийската тенис легенда Лейтън Хюит Крус спря Димитър Кисимов на юношеския Уимбълдън. Българинът отстъпи с 0 на 2 сета в четвъртфиналната фаза. Поглед към една от главните битки на Elite Bet Max Fight 66, Владимир Георгиев ще се изправи срещу румънеца Микола Вовк. Зрелищната бойна гала на 18 юли в Бургас ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg.
4: След едногодишно отсъствие, Владимир Георгиев, известен с прозвището си Бул-Бул или българския бик, не просто се завръща на ринга. Той ще се бие в родния си град.
5: За първ път ще се бия в Бургас след всичките години състезателна дейност. Вълнувам се, искам да се представя добре и се готвя сериозно.
4: Георгиев е готов за битка до самия край.
5: Затова се готвя и затова минавам всички ужасни неща по време на подготовката, за да изляза и да победя. Така ще го ударим, че ще се мисля, че е заобграден.
4: Бойната гала вечер Elite Bet Max Fight 66 ви очаква в ефира на BTV Action на 18 юли от 19.30 часа.
0: Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! Тази нощ над източните райони ще превали слаб дъжд. А през деня ще преобладава предимно слънчево време. След обед ще се развива купеста облачност и на места в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. По Черноморието облаците ще бъдат повече. На места главно след обед ще превали. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има купеста облачност, а на отделни места е възможен и слаб краткотраен дъжд. По високите части предстои временно усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота и неделя ще се радваме на повече слънчеви часове, като в неделя след обед над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици. Тогава температурите ще се повишават до 30-35 градуса. В понеделник ще има кратко захлаждане и условия за валежи в Централна, Северна и Източна България, както и в района на планините. А от вторник времето отново ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Разбиха склад за вейпове без бандерол край София. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите от деня. По зрителски сигнал, камион с 140 км в час. Защо не може да бъде глобен? Без българско вето върху новите европейски санкции срещу Русия. Само резерви срещу определени лица. Военният Спартан в нова мисия излетя от Пловдив за Италия с 6-месечно бебе за спешна трансплантация. Загубихме голямата поетеса Надежда Захариева.
1: От момента, в който се раждаме, започваме и да умираме. Но и в момента, в който умираме, започваме да се раждаме в нов живот.
0: А сцената на живота завинаги напусна легендарната Бони Тайла. Започваме с новината от тази нощ. МВР разби склад с 50 000 вейпа без бандерол. Включваме на живо брифинга на директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, за разбития склад за нелегални вейпове.
2: Добър вечер. Ще ни кажете ли какво е това място, на което са открити незаконните вейпове? Също има ли задържани и ясно ли е за къде е било предназначено количеството?
3: Добър вечер. Искам да съобщя за успешна полицейска операция и реализация на колегите от отдел икономическа полиция при столична дирекция на вътрешни работи. Мястото, където се намираме, е складова база, за която е получена оперативна информация при колегите от отдел икономическа полиция, че се съхраняват акцизни стоки без бандерол. В резултат на получената информация за изключително кратък период от време, колегите извършиха проверка на получената информация, анализираха същата своевременно и в днешния ден, късен следобед, извършиха проверка на самото помещение, което установиха в хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия и установиха над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол.
2: Има ли вече задържани и ясно ли е кой е собственика на мястото?
3: Има в момента лице при нас, което се намира, има отношение със склада. Ясно кои са собствениците на склада. Имаме и разполагаме с оперативна информация за лица, които имат също съпричастност към стоката без акцизен бандерол.
2: Може ли да се каже на този етап каква е стойността на стоката и за къде е била предназначена?
3: На този етап по отношение на стойността на стоката не може да говорим за цената, тъй като е въпрос на експертизи. А по отношение на това, за кое е предназначена, сме в самото начало на образуваното досъдебно производство. От една страна не може да разрешаваме информация без разрешението на наблюдаващия прокурор, от друга страна, с оглед да не попречи на разследването, от тактически гледна точка е по-добре да запазим тази информация за нас.
2: Има ли повдигане?
0: Видяхте на живо брифинга на директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, за разбития склад за нелегални вейпове. Репортерът ни Леда Цветкова беше на място. Сега, войната по пътищата, в която продължават да загиват децата ни, а ние продължаваме да питаме до кога. Репортаж по ваш сигнал. Наш зрител засне камион да се движи с 140 км в час при максимално разрешени 90. Защо камиони като този не се глобяват, провери Стефан Борисов.
4: На тези кадри, изпратени в платформата ни Аз репортерът, се вижда как кола се опитва да догони камион на пътя Мездра-Ботевград. Километражът показва 140 км в час. По закон максималната скорост на камионите е ограничена до 90 км в час.
5: Ето така изглежда един тахограф. В това устройство се пазят данни с каква скорост се движи камиона. Дали шофьора спазва необходимите по закон почивки, а данните могат да стоят вътре до една година.
4: Питаме автомобилната администрация как камион може да се движи с 140.
6: Вариантите са няколко. Записващото оборудване да бъде манипулирано. Другия вариант е същия камион да се движи по инерция.
4: Показват ни как може да установят нарушение.
7: Дигиталната карта ще ми дадете?
4: С помощта на специален софтуер се изваждат данните за последните 56 дни.
7: Ето така, тук се виждат в 12.21 и 33 секунди, 97 км.
6: Може да се установи дали има такова монтирано устройство за манипулиране на ограничителна скоростта. В паметта на тахографа и в скоростомера си остават отчетените данни за превишената скорост.
4: По този начин шофьори на камиони в нарушение могат да бъдат глобени за манипулация, но не и за превишена скорост. С позиция до BTV от полицията обясниха, че глобяват, ако мобилна камера е заснела нарушението.
8: Когато нарушението е извършено от чуждестранен водач, глобата се налага на място. При отказ за заплащането и законът предвижда временно отнемане на свидетелството за регистрация на МПС и сваляне на регистрационните табели.
4: Когато нарушението е заснето от тол камера, се изпраща писмо до собственика на камиона, който да посочи шофьора. После той ще бъде глобен.
5: За да проверим колко са шофьорите с тежък крак, идваме на столичното околовръстно. Тук за камионите ограничението е 80, като нямат право да карат в най-лявата лента.
4: Заедно с пътния експерт Диана Русинова и Радар засичаме скоростта.
9: 89 км в час. Първо, на такъв път той не може да се движи в най-лявата лента.
10: 85, вижда ли с 85 км в час?
5: За 10 минути колко нарушители хванахме?
9: И поне 10 нарушители хванахме, тежкотоварни автомобили.
4: Камионът от зрителския сигнал е засечен с над 100 км в час на 5 точки от тол системата, включително и за неправилно изпреварване. За BTV новините, Стефан Борисов.
11: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: За три дни трета спасителна мисия изпълни военният самолет Спартан. След два последователни полета до Германия, днес екипажът излетя за Рим, за да транспортира 6-месечно бебе, което се нуждае от чернодробна трансплантация. Донор ще е майка му. На борда бяха и медицински екип и придружители. Командирът на военновъздушните сили, генерал-майор Николай Русев, определи тези полети като мисии с най-висша ценност и благодари на екипажите за готовността им да помагат винаги, когато има нужда. Държавата започва партньорство с платформата Диагноза България, която разкри съмнения за финансови злоупотреби в системата. Това стана ясно след среща в здравното ведомство между министъра и създателя на платформата Мартин Атанасов. Поводът – общественият интерес към анализите на Диагноза България, които показват аномалии за близо 310 милиона евро от публичните средства. Целта е платформата да бъде развита с подкрепата на държавата, за да направи по-прозрачна системата на здравните услуги и защитата на пациентските права. По-рано през деня управителят на здравната каса, доктор Асен Меджидиев, също се срещна с Мартин Атанасов. Следваща стъпка е среща с информационно обслужване за технологично надграждане на платформата. Новина за подрастващите и техните родители. Децата до 16 години да не ползват социални мрежи, а тези на възраст от 16 до 18 да ги използват само през деня. Предложението е на ГЕРБ СДС. Репортаж на Александра Ничева.
12: Социалните мрежи крият рискове, но предлагат и забавно, и интересно съдържание, казва 14-годишната София.
13: Според мен всяко дете може да бъде в интернет, зависи от съдържанието, което гледа. Понякога може да бъде добро, понякога не.
12: Попадала е и на опасни предизвикателства.
13: Хора как скачат от високи сгради, как хората говорят за някакви тъжни работи.
12: Има и оговорка с родителите. Ползва социални мрежи, но без да качва снимки и клипове.
14: 2 часа максимум на ден. Като TikTok е забранен със сигурност, блокиране.
15: Интернет обаче не е детска площадка. Днес едно дете може да види насилие, преди да се е научило да чете. това се превръща в една тиха пандемия, която превръща целият свят в стадо.
12: Според психолози, ограниченията ще доведат до тревожни състояния при някои и съветват родителите.
16: Да наблюдават децата си за различни изблици на нервност, на тревога. Ще настъпи тревожно състояние, особено в възрастта от 12 до 5-16 годишни.
12: Експерти по онлайн безопасност казват, че рестрикциите не могат да обхванат всички мрежи.
17: Платформите трябва да отговарят за съдържанието, което качват, и да, ако то е вредно или проблемно за здравето, то трябва да бъде ограничавано. Има и съответните социални мрежи би трябва да бъдат наказвани.
18: Важно е да се контролират технологичните компании.
12: София предлага.
13: Самите приложения да виждат какво се качва преди да се качи и просто по-позитивни работи.
12: Според внесеното предложение, изключение ще има за приложенията, които са одобрени и се използват в клас.
0: А как е в другите държави? Австралия е първата в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години. Те не могат да имат профили в TikTok, X, Facebook, Instagram, Snapchat и дори YouTube. Как се прилага забраната? Децата и техните родители не се наказват, но социалните мрежи са заплашени от глоби до 27 милиона евро. В Европа в процес на приемане са ограниченията в Великобритания за деца под 16 години. Франция и Гърция планират забраната да е за деца под 15 години. В Германия и Италия младежите между 13 и 15 години могат да използват социални мрежи, но само с съгласието на родителите си. А правителството на Нидерландия обмисля забрана деца-инфлуенсъри до 16 години да създават търговско съдържание. Идеята срещна одобрение от Демократична България и Възраждане, които имат свои предложения как текстовете да бъдат подобрени. Останалите за сега се въздържаха.
19: Ние го подкрепихме, защото диагнозата е вярна. Важно е, че всички сме на една страница, целият парламент, че проблема е голям и психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
20: Ако трябва да бъдем честни, текста трябва доста по-сериозно да се поработи върху него, защото технологиите са напреднали доста, както и знанията на децата в това отношение.
0: Тъжна вест. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на едни от най-обичаните текстове в българската музика и бе съпруга на големия поет Дамян Дамянов.
1: Животът и смъртта са едно и също нещо. От момента, в който се раждаме, започваме и да умираме, но и в момента, в който умираме, започваме да се раждаме за нов живот.
21: Във филма на Стилян Иванов изповед в стихове Надежда Захариева признава, че се страхува от тъмното, още от дете. Но опитът я учи, че тъмното не е неизвестното.
22: Това е един човек, който ни учеше, с красиви думи ни учеше, как да живеем. За мен тя винаги е била светлина. И затова, когато правихме филма за нея, настоявах изрично дрехите й да не бъдат тъмни, както обичаше да се облича преди две години.
21: Надежда Захариева е автор на десетки стихозбирки и текстове на песни, като може би на група Сигнал и Разпилей ме ти цялата в изпълнение на Лили Иванова «Любовта е» на Хегашо Тагасян. Сред най-добрите приятели на Надежда Захариева остава Александър Александров Алекс. Той и музикалният журналист Иван Георгиев събират по-малко известните й песни в нова грамофонна плоча. Има чудо. Тя ще излезе на есен. За BTV новините, Канна Рачева.
0: BTV изказва съболезнования на близките. Още от деня България няма да блокира 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, но запазва резерви по три от предложените мерки. Гергана Венкова разказва.
23: България няма да блокира 21-я пакет санкции. Такава позиция е приело правителството днес, стана ясно от думите на военния министър. Срещу кои точно лица страната ни ще изрази резерви, не беше оповестено. Премиерът вече обясни, че е против в санкционния списък да бъде включван руският патриарх Кирил и бизнесменът, свързан с Лукойл, Вагит Алекперов.
24: Тези лица би следвало да бъдат изведени от санкционния режим.
2: Така че...
3: Но вето няма да наложи.
2: Не, то не е вето. Разбира се, че не.
23: Тази сутрин премиерът обяви, че на срещата на НАТО в Анкара е обяснил позицията ни за финансовата помощ за Украйна.
6: Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит.
23: Внесеният от правителството бюджет за 2026 е реалистичен и с безспорни достоинства, каза Румен Радев ден преди предложенията да бъдат разгледани в пленарната зала.
6: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. И ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
23: Премиерът обяви, че работата по бюджета за до година започва още сега. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: От света, Израел е готов да поднови военната си кампания срещу Иран с още по-голяма сила, ако това се наложи. Това заяви министърът на отбраната Израел Кац на фона на новата ескалация между Вашингтон и Техеран. Вашингтон съобщи, че е поразил 90 цели по южното крайбрежие на Иран, включително в района около атомната електроцентрала в Бушер. Това се случва часове след като американският президент обяви край на примирието, но отрече връщане към пълномащабна война. Иран атакува американски бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и Йордания, а иранският външен министър призова Съединените щати да се въздържат от, цитирам, военен авантюризъм. Заради новата ескалация, корабоплаването през Ормузкия проток е силно затруднено. Междувременно в Машхат изтребители съпроводят